0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
6: 販売中。
7: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
8: 何しに？
7: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
8: え？
7: あ、看板も。
8: いや、嘘でしょ。
6: ハンコ屋さん21。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: 見えない影を追う

0: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

JOGG1AJFM、JOGG1AJFM、こちらは FM 豊平、FM アップルです。周波数 76.5MHz、出力 20W で放送中です。

5月20日水曜日、時刻は10時2分に間もなくなるところでございます。 FM アップルアップルパレード水曜日、担当しておりますのは私、武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、5月ももう20日となりまして、あっという間にもう5月も終盤に差し掛かってきておりますが、ね、もうあっという間に6月へやってきますよ、ね、なんか6月になると急になんかね、平岸界隈で言うと、よさこいソーラン祭りね、まあ、今年も特番あるかなと思いますが、よさこいあったりしますし、まあ、7月になると郷土芸能祭が来たりだとか、なんか一気に夏っぽい行事が増えてくるなという、なんかよさこい始まったらもう完全に夏みたいな印象ですし、まあもう地域によっては30度超えてるところもあるとか、なんかもう本当温暖化を感じますけどね。だからなんかもう本当に初夏もうすぐみたいな感覚があるんですけれどもね。札幌はまた気温がちょっと下がってて、昨日とかは普通にね16度とかですか、普通に寒くて FM アップルも暖房が起動しておりましたけれども、まあ、今日もそんなに暖かいというわけではなく、なんかちょっと風が冷ためな感じかなとは思いますが、明日からかな、またちょっと気温が上がる予報となっておりますので、花粉気持ち落ち着いたかって思ってるんですけど、どうですか花粉症の皆さん。まだなんか分かんなくなってきちゃって、なんか最近コンタクト自体諦めてたんですけど、でもコンタクト入れたい気持ちはあって、その方がねよく見えるという、私的には。なのでコンタクト入れるもんなら入れたいんですけど、明日とか入るかなって思ったりしておりますけれどもね。まあそんな今日は何の日かというお話なんですけれども、今日はね何の日系が結構多くてですね、いろいろあったのよ。かなりいろんな日なんですけど、東京こう開港記念日とか、電気自動車の日、世界ミツバチの日、世界軽量記念日だとか、成田空港もあれなのかな、開いた日とかかな。あとはね、ズボンの特許が認可されたりとか、なんかいろんな日なんですけれども、今日はメッセージテーマこちらでいきたいと思います。今日はですね 5×20、まあ、5月20日ということで、5月20日ということで 5×20 と見立てて、まあ、5×20=100 として、 100% ガチという連想から、結構むちゃくちゃですけど結構むちゃくちゃ感もあるけど、まあ、5×20=100 で 100% ガチと連想から、本気になる男のためのデオドラント製品ブランドギャツビーを展開している株式会社マンダムが5月20日をガチ勢の日と制定しているということでございます。ガチ勢の日ということで、今日のメッセージテーマは、あなたは何ガチ勢でお届けしていきたいと思います。まあ、ありがたいことにこれ系のテーマをお届けすると、毎回アップルパレードガチ勢ですとか、武田ガチ勢ですみたいなありがたい言葉をいただくんですけど、今日はそれ系ではなくて、このラジオ外のことでできればいただければなと思っております。まあ、例えばこのアーティストガチ勢で、実はデビュー前から応援してましたとか、あとはこの漫才師が好きで劇場に通っていますとか、まあ、あとは人じゃなくてもいいです。例えば今発売してかなりいろんな人がやってて、私もちょっとね買うか迷ってるんですけど、友達コレクションガチ勢で、まあ、DS 時代からやっていて今スイッチで本気出してますとか、あとは食べ物とか飲み物、この商品ガチ勢で箱で買い占めたことがありますとかね、まあ、皆さんがめちゃめちゃハマっているガチ勢なものをぜひ教えていただければと思います。まあ、私は、まあ、聞くまでもなくドラマガチ勢なんですけれども、はい、皆さんのね今日は何にガチなのかをぜひ教えていただければなと思います。

メッセージの宛先はツイッター X の方ハッシュタグアップパレカタカナでお願いします。 E メールは apple@765fm.com apple@765fm.com。 ファックス番号は 011-813-6767 011-813-6767 でお願いします。メールの場合は懸命に、ファックスの場合は紙のどこかにアップルパレードと書いてお送りください。また、スマートフォンですとリッスンラジオというアプリダウンロードいただきますと、今お聞きいただいている放送がパソコン、スマートフォンで聞くことができます。パソコンだとサイマル放送がね、あのアップルのホームページから飛ぶことができますので、ぜひそちらをチェックしてみていただければと思います。そして YouTube ではスタジオの様子を生配信中です。といっても、まあ、お外の様子が映ってるんですけれども、こちらでは BGM、CM、楽曲は流れませんので、そちらも楽しみたいという方はリスラジなどでぜひお楽しみいただければと思います。今日は水曜日なので、まあ新譜ばっかりかける日となっておりますので、ぜひそちらをお楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけで今日のメッセージテーマは、あなたは何ガチ勢でお届けしていきますので、ぜひ皆さんが何のガチ勢なのか教えていただければなと思います。はい、 FM アップルアップルパレード、今日もこの後2時間の生放送、時間の許す限りお付き合いください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
2: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
1: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
2: ネットショップは黒千石 .com で検索。
1: 大丸札幌店、
2: キテネ月サム店でも
3: 販売中。
4: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

アップルパレード、本日1曲目にお届けしたのは今日のガチ勢の日にぴったりな楽曲でございます、超特急ガチ夢中お届けいたしました。なんかパワフルすぎてもう曲聴きながら笑いそうになっちゃいますよね好きは気合っていう歌詞がだいぶ心に残りますけれどもね、パワーもらいたいときはぜひ聴いてみていただければと思います。このガチ夢中ガチ夢中ガチ夢中っていうとことかね、あとどこだったっけな、なんか歌いたくなっちゃうというか口ずさみたくなっちゃうというか気づいたら癖になってるみたいな感じありますよね。このガチるガチる全身全霊のとことか言いたくなっちゃいますよね。ここね、ムッチュムッチュムッチュムッチュのとこね、ぜひ皆さんも真似してみてはいかがでしょうか。お届けしたのは超特急ガチ夢中でした。

さて今日はメッセージテーマ、あなたは何ガチ勢でお届けしておりますけれどもね、なんか私は人生を振り返った時に大体いつも何かしらのガチ勢やってるなっていう感じがしますよね。なんか生きる源を他に委ねてる感じするなっていうのは思いながら今日のメッセージテーマ作ってましたけれども、まあ、今だと完全にドラマですよね。まあ、なんかただドラマ見るだったら結構いると思うけど、私実際にドラマに出てきたところ

に行くために東京旅行とか計画したりするし、あとなんかドラマのグッズ買うためにとか出かけるとか全然ある。インドア派なんだけど、ドラマに関してのこととなると割と外出がちみたいなところはありますよね。うん、まあなんかドラマはちょっとなんかない生活考えつかないなみたいなところあるんで、ガチ勢かなとか思いますけど、あと何ですかね、ガチ勢。まあ高校生の時は、多分中学の時は野球、プロ野球ガチ勢だったんですよ。でちょうどこの中学から高校に差し掛かるぐらいの時がファイターズ日本一取った年だったので、まあ私的にも気持ちのピーク、まあ2016年代ぐらいかな、がピークだったかなっていう、まだ大谷選手もいてみたいな、もう黄金期だったので、中田選手、レアード選手とか、まあ太田選手とかもいたし、もうかなりの黄金期だったんですけど、あと楊大観選手とかもまだいたし、そうで高校入ってからはお笑いが割と私の中で、お笑いとあとバンドですねが私の中で結構主軸になった時期。お笑いとかはもうチケット売り切れないとやばいみたいな、ライブのチケットとか行けないやつ買ってたりしたもんね。なんか空席作るのはあんまり嫌派ですけど、私は行ける公演しか買わない派なんだけど、なんかそのライブに関しては解散がかかってるみたいなやつで、チケット売り切れなかったら解散しますみたいな感じだったので、さすがに売り切る優先かなって思って行けないチケット買ったりしましたね。懐かしいですけど、そう辿ってくと、小学生の時なんだったろうか、小学生の時でもアイドルハマってたかもな、 AKB さんとか、あとキスマイフット2さんとかから野球行って、お笑い行って、バンド行って、まあ、バンドも月1ぐらいは確実にライブハウス行ってたし、高校生の時とか、まあもちろん行ってない月もありましたけど、1ヶ月に2、3回行く月とかもあったんで、まあ概算で見るとみたいな感じですかね。して大学入ってから、大学入ってから舞台でもコロナで行けなくて配信で見漁ってて、そこからその舞台に出てる俳優さんが出てるドラマを漁り出したあたりぐらいから、ドラマがもうずっとここまで、大学中盤から今の今までドラマガチ勢、ドラマガチ勢期間が一番長いかもしれないですね、下手したらいつまでも続きそうな気がしますけど、そんな感じですかね。だから皆さんのガチ勢遍歴もぜひ教えていただければと思います。では一曲お届けしようかなと思います。私月水と番組担当してると、どの日に何の曲かけたか分かんなくなってって、もしかしたら先週もかかってたよっていう曲がかかるかと思うんですけど、まあいい曲は何回聴いてもいいからねっていう感じで受け止めていただければなと思います。まあ、今日は水曜日なので新譜をねかけていきたいなと思いますので、まあ、新譜強化月間だと思っていただければなと思います。お願いします。では1曲お届けします。どれにしよっかな。ではお届けしましょう。 A 子で恋は生まれた、お聴きください。

エコ恋は生まれたお届けいたしました。さてメッセージいただいております。高杉さんから、今日は月一の病院に来てますと、これから診察心理テスト間に合うかなですといただいておりますけれどもね、毎回高杉さん結構心理テストを楽しみにしてくれてるのかなっていう感じは薄々感じておりましたけれどもね、病院間に合うといいな。今日はねちなみにね好きな人が分かる心理テストっていうのをご用意しまして、まあ、これ恋愛的なものに限らず、まあ、どんな人間が好きかなっていうのが分かる心理テストを用意しましたので、なんとかね間に合ったらいいですね。それからうんちゃんさんからいただきました。今日メッセージテーマはあなたは何ガチ勢でお届けしておりますけれども、おはようございますと、何ガチ勢なんだろう。大好きな仕事、大好きな社員に囲まれてるので仕事ガチ勢かなといただいております。すごくないですか。言える？みんなさん仕事ガチ勢ですって。私はちょっと言えないかも仕事で今喋ってるくせにそんなこと言うなよって思われちゃうかもしれないけど、私は言えないかな。さすがにすごいわ。これ仕事大好きって言えるってやっぱ強いですよね。うんちゃんさんってその好きが仕事になったパターンなのかな、それともなった仕事が好きだったのかな、どっちなんだろうね。まあ多分もう道は割と決まってたパターンかなと今までの話を聞いた感じ思うんだけど、どっちなんでしょうね。なんか好きを仕事にして成功する人と好きを仕事にするのがうまくいかない人っているじゃないですか。どっちパターンも多分あると思うんですよ。どっちの人だったんだろうなっていうのは気になりますよね。ね、好きを仕事にしたらさ、その楽しいって思えるタイプの人だといいけど、なんかその知りたくなかった裏側まで知ってしまって、そのもの自体はあんまり好きじゃなくなってしまうみたいな話も聞くじゃないですか。そうだから、なんか私もドラマに携わる仕事してみたいなって思ったことあるけど、そう嫌いになるのが怖すぎてなんかちょっといまいち踏み込めなかったんですよね。なんか関わって裏側知ったら、なんかドラマってこういうとここうなんだとか思っちゃいそうだなっていうのを感じて、ちょっと二の足踏んじゃったんですよね。そうどうなのかなっていうね、まあ、好きを仕事にして成功するパターンと難しいパターンって多分あると思うからね、気になるところですよね。この仕事を楽しいというこの感覚って素晴らしいなと思うわ。ありがとうございます。この後も皆さんの何ガチ勢かぜひ聞いていけたらな

教えていただければと思います。さてここでもう一曲お届けしたいと思います。現在ね、あのコールドスリープ期間になっているんですけれども、異例の新曲リリースということで、Perfume の新曲なんですけれども、5月15日から公開されておりますドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document の主題歌となっております Cold Sleep という楽曲をお届けいたしますね。なんかコールドスリープ期間に新曲が出るってファンからしたらすごい嬉しいだろうなって思いながら見ておりましたけれどもね、ぜひ新譜お聴きいただければと思います。

0: 局。今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

お届けしたのはゴーゴーバニラッツフォーリンでございました。ゴーゴーバニラッツはジョインアライブ2026にも出演が決定しておりまして、まだチケット発売中ですので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。さてここからの時間はプロ野球情報をお届けしていきたいと思います。まずは昨日行われた試合の試合結果からご紹介していきたいと思います。まずパリーグからいきましょうか。パリーグはまずエスコンフィールド北海道で日本ハム対楽天の10回戦行われました。試合結果は6対2、日本ハムが勝利を収めています。勝利投手伊藤投手、敗戦投手庄司投手となっています。日本ハムは1点を追う2回裏、郡司のツーランなどで4点を挙げ逆転に成功すると、続く3回には万波がツーランを放ちリードを広げました。投げては先発伊藤が6回に失点9奪三振の力投で今季5勝目。敗れた楽天は打線が12安打を放つも2得点にとどまる結果となりました。12安打で2得点悔しいだろうなという感じがありますけれどもね。続いて前橋球場では西武対ロッテの試合10回戦行われました。試合結果は3対2、西武が勝利を収めています。勝利投手竹内投手、西武岩城投手、敗戦投手がロッテジャクソン投手となっています。京セラドーム大阪ではオリックス対ソフトバンクの6回戦行われました。試合結果は2対1、オリックスが勝利を収めています。勝利投手栗投手、西武マチャド投手、敗戦投手がソフトバンク大津投手となっています。続いてセリーグです。いわきスタジアムではヤクルト対巨人の10回戦行われました。試合結果0対2、巨人が勝利を収めています。勝利投手戸郷投手、西武大勢投手、敗戦投手ヤクルト高橋投手となっています。倉敷球場では阪神対中日の10回戦行われました。試合結果は4対2、阪神が勝利を収めています。勝利投手西投手、西武岩崎投手、敗戦投手が金丸投手となっています。マツダスタジアムでは広島対 DeNA の9回戦行われました。試合結果は3対1、広島が勝利を収めています。勝利投手床田投手、西武ハーン投手、敗戦投手が武田投手となっています。この結果を踏まえまして順位表をご紹介していきたいと思います。まずセリーグから。セリーグは1位ヤクルト、そこから1ゲーム差空いて2位が阪神、そこから 0.5 ゲーム差空いて3位が巨人、そこから4ゲーム差開いて4位が DeNA、 そこから 2.5 ゲーム差空いて5位が広島、そこから3ゲーム差空いて6位中日となっております。11ゲーム差ですね、首位と6位の差ございますけれども。続いてパリーグ。パリーグ1位がですね浮上してまいりまして、現在西武が1位となっております。パリーグで首位になるのはかなり久しぶりとのことでございまして、そこから 0.5 ゲーム差開いて2位がオリックス、そしてそこから 3.5 ゲーム差開いて3位が日本ハム、上がってきましたね。ただ試合数の関係でゲーム差0でソフトバンクも4位に位置づいていると、ここいつ変動してもおかしくないなという感じですね。

そこから2ゲーム差開いて5位が楽天、そこから 0.5 ゲーム差いてロッテが6位となっております。こちらは 7.5 ゲーム差首位と6位の差が空いているという感じでございますね。西武が1位に上がってきましてね、パリーグは結構順位変動がまだまだ予想できない感じになってきてるかなという感じでございます。ここからねどう変動していくのか楽しみだなと思いますけれどもね。ではここで一曲挟みたいなと思います。今日の試合情報は曲の後にお届けいたしますので、まずは一曲お届けいたします。お送りする楽曲はね、どれにしようかな。ね、水曜日は新譜がたくさんあるので何かけるかいつも迷っちゃうんですよね。ではこちらの楽曲をお届けしようかなと思います。お届けしますのはヒルクライムで喜怒哀楽、お聴きください。

喜怒哀楽でした。では今日の試合の情報をお届けしていきたいと思います。まずはパリーグ、エスコンフィールド北海道では日本ハム対楽天の試合が行われます。予告先発日本ハム福島投手、楽天が前田投手となっています。楽天の先発前田健太投手は5月6日の日本ハム戦では白星はつかなかったものの5イニングを3安打1失点に抑えていると。 NPPB 復帰後初勝利となるか注目の一戦となっています。対する日本ハムは、17日から1軍に合流した上川畑選手に注目と、13日2軍戦では前田投手から敵地打を含む3打数2安打をマークしているということで、今日も打線に勢いをもたらせてくれるのか注目となっております。続いて県営大宮球場では西武対ロッテの試合が行われます。予告先発西武菅井投手、ロッテ毛利投手となっています。京セラドーム大阪ではオリックス対ソフトバンクの試合が行われます。予告先発オリックスエスピノーザ投手、ソフトバンク藤原投手となっています。続いてセリーグです。セリーグは今日2試合ですね。甲子園球場では阪神対中日の試合が行われます。予告先発阪神茨城投手、中日マラー投手となっております。マツダスタジアムでは広島対 DeNA の試合が行われます。予告先発広島森投手、 DeNA が島田投手となっております。試合はすべて18時から開始となっておりまして、ファイターズ戦でいうと HTB でテレビ放送、ラジオは STB、HBC が北海道では聞けますとのことですので、ぜひ今日の一戦も注目してみてはいかがでしょうか。以上この時間プロ野球の情報をお届けいたしました。ではもう一曲ここでお届けいたします。ピープルワンで金字塔をお聴きください。

お届けしたのはピープーワンの新曲金字塔でございました。こちらはガンダムシリーズの新作、機動戦士ガンダム50周年ロードトゥーフィフティープロローグソングに決定しておりまして、ね、あのツインボーカルっていう珍しい、久しぶりじゃないですか、バンド界隈だったっていうね、あの形をとっているバンドでございます。めちゃめちゃいい曲でございました。さて今日はメッセージテーマ、あなたは何ガチ勢でお届けしているんですが、メッセージいただいておりますのでご紹介していきます。うんちゃんさんからね、先ほど仕事ガチ勢ですねといただいてたので、好きな仕事を、好きなものを仕事にしたのか、仕事がたまたま好きになったのか、どっちなのかなっていう話をしてたら、回答いただきまして、僕は小さい頃から祖父の仕事が好きだったので、好きなを仕事にして今に至ってますとコメントいただいております。好きを仕事にして成功したパターンでした。ね、好きを仕事にして成功ってなかなか結構限られてくると思うんですよね。すごいよね、巡り合わせだなと思いますよね。しかもんちゃんさんの場合はそのもうね、家業を引き継ぐという形だから、それが自分にフィットするかどうかってかなり可能性としては低い気がするんだけど、すごいなと思いながら今読んでおりました。ありがとうございます。それからたまちゃんさんから、僕も信じられないけど杉山清貴さんを追いかけて44年になります。すごくない？人生の半分以上ってことかな、だよねきっとね、すごいな。その間もプロレスや寄せに行ったり偏らないようにはしていますと言ってあって、これなんでなんだろう、好きになりすぎちゃうとかそういうこと？なんか分割しておかないと好きになりすぎちゃうからみたいなことなのかな。一直線でも全然いいと思うけど、でもいいですね、多趣味も大事だから。なんか他のを見ることによって戻ってきた時に安心感感じるみたいなパターンもありますからね。でも44はすごいわ、私最長なんだろうってくらい、44はすごいね。もちろん年数だけで測れるものではないけど、でも44ってすごいよね。あと6年好きでいったら50周年ですね。ぜひそこ目指してほしい。素晴らしいな。素晴らしいね。それだけ、でもなんかそれだけ好きでいれるファン側もすごいし、その期間ずっとその好きでいさせ続けるアーティスト側もすごいですよね。多分44年あったら変わってちゃうじゃないですか、その良くも悪くも、このどっちの方向かは分かんないけど、すごいね、素晴らしいと思います、どちらもね。それからね、猫娘さんからいただきました。皆さんこんにちはと、

中や肩の痛み大丈夫ですかと。そう、私ね花粉で背中とか肩に来るんですよねっていう話をしてて、そうまだね微妙ですけどちょっとマシになってきたかなっていう感じですね。うん、私は花粉が落ち着いてだいぶ良くなりましたと。よかった。あ、やっぱり落ち着いてきてるよね、ちょっとずつね。でもこの間コンタクトつけたらとんでもないことになったんであれなんですけど、でもまあちょっとずつマシにはなってきてるのかなっていう感じはちらほらと感じてはいるんだけど、今日のメールテーマですが、私は映画ガチ勢だと思っています。地元や近隣で撮影があれば休みもらって行ったり、お結構だね、映画撮影スポットに行ったりしています。撮影スポット巡りとか楽しいですよねといただいてます。わかる。いやもちろん近隣の人への迷惑はかからないようには言ってますけど、ちゃんと。でもなんかやっぱロケ地とかって回るの楽しいよね。なんかあのよくね、これ真剣ゼミで見たやつだみたいなよく言いますけど、本当にあれの映画とかドラマ版が起こる、これあのシーンのあそこだっていう、そう画角までね、同じ画角で写真撮ったりしますよね。あれめっちゃいいんだよね。なんか本来映画とかドラマの世界の人って同じ世界線には存在してないはずじゃないですか。いやもちろん、なんていうの、同じ時間にあるんだけどあるんだけど、作品自体は中の人たちが同じ世界に生きてるわけではないじゃないですか。でもロケ地巡ると同じ世界にいるんだって感じられるというか、めちゃめちゃオタクみたいなこと言うオタクなんですけどっていう感覚、これ多分映画ドラマ好きにはめっちゃ分かってもらえると思うんだけど、なんか楽しいですよねロケ地巡り。でも撮影が近くであったら休み取っていくは結構ガチだね。今までどんなの見たことあるのか気になりますけど、いいな、ガチで集まるとやっぱ面白いですね。この後も皆さんのガチ勢エピソードをお待ちしておりますので、ぜひ送っていただければと思います。この後は CM 挟んで今週第3週なので白百合幼稚園のコーナーをお届けしていきたいと思います。この後もよろしければお付き合いいただければと思います。

0: なたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 白百合幼稚園菊組村木ゆいとです。事故を起こさないような優しい運転をお願いします。
2: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

さてここからの時間は白百合幼稚園のコーナー、学校法人白百合幼稚園の提供でお送りしていきます。まあ、11時台最初ですね、時報のところでね、いつも交通安全のお知らせを白百合幼稚園の年長児の子たちに読んでいただいてるんですが、まもなく新しい音声が収録予定となっておりますので、新しいものに変わるのをぜひ皆さんお楽しみにしていていただければなと思います。さて今日も延長日記から前半ご紹介していきたいと思います。今日はね情報たっぷりあるので、まずはつぼみ組初めてのお弁当というのが始まりました。ゴールデンウィークも終わり、満3歳児クラスつぼみ組の子どもたちの幼稚園生活も早速午後保育がスタートしましたと。つぼみ組の子たちにとって初めての給食の日、ちょうどお昼時、これまでは慣らし保育のためこの時間はすでにパパやママがお迎えに来てくれていたのですが、ちょうど眠たくなる時間、給食を待たずに眠ってしまう子もちらほらいたよと。可愛いですね。給食の時間はただ食べるだけの時間ではありません。幼稚園生活で大切な生活習慣を身につける時間でもあります。ナプキンを広げたり、スプーンを出したり、スタインをつけたり、大人が思っている以上に子どもたちには自分でできることがたくさんありますと。もちろん

初めてのことに悪戦苦闘する姿も見られますが、その一生懸命な姿こそ成長の第一歩です。そんな時に頼りになるのが白百合っ子のリーダーである年長児たち。長男長女として小さな末っ子たちを優しく手伝ってくれていますよと。弟妹たちを思いやる年長児、その姿に憧れながら真似をするつぼみ組の子供たち。そんな関わりの中に白百合幼稚園が大切にしている育ち合いの姿があります。いただきますのご挨拶の後は、子供たちの人気メニューの一つ、焼き豚チャーハン。小さな口で美味しそうに頬張っていましたと。食欲旺盛でおかわりする子もいましたよと。いいですね、この時期からおかわりできるって素晴らしい。初めての給食はドキドキワクワク、そして小さな成長がたくさん詰まった時間になりましたと。そして金曜日は慎吾先生と体操の日という、子供たちが楽しみにしているコスモスポーツクラブの体操の日。そういった取り組みをしてるんですね。白百合幼稚園では子どもたちの成長を促す大切な学びの場として、毎日の活動の中に体操、読み書き、数字、音楽リズム、制作の4つをバランスよく取り入れているそうでございます。どれか一つに偏るのではなく、心、体、頭を総合的に育てていくことを大切にしていると。その中でも体操は子どもたちの体の力を育てる大切な活動です。白百合幼稚園では日々横峯式の体操に取り組んでいますが、毎週金曜日は幼児活動研究会コスモスポーツクラブの体操講師慎吾先生と一緒に、いつもの体操とは違った形で体を動かす経験をしているそうです。慎吾先生の体操では年少、中、長、つぼみ組それぞれの発達段階に合わせたカリキュラムが用意されているそうで、マット、鉄棒、縄跳び、ボールなど横峯式とは違う角度から体を動かすことで、子どもたちは楽しみながら走る、飛ぶ、転がる、支える、投げるといった基本的な体の使い方を身につけていきますと。この日の活動は年少児たち、テーマは走るでしたと。走ると聞くと、ただホールの中をいっぱい駆け回るだけのように思われるかもしれませんが、子どもたちの活動は途中に障害物を置くことで前をよく見ること、友達との距離を感じること、ぶつからないように動くこと、次にどう動けばよいかを考えることなど、体だけでなく集中力や観察力も自然と育まれていきます。まさに走りながら頭も心もフル回転、子どもたちにとっては遊びのようで、実は立派な学びの時間です。年少児の今はまだ動きがぎこちなかったり、順番を待つことに苦戦したり、思うように体が動かなかったりすることもあります。でもそれでよしとしているそうです。大切なのは今すぐ上手にできることではなく、やってみようという気持ちと経験を積み重ねること。1年後にはマット、鉄棒、縄跳び、ボールなどの活動を通して、これができるようになった、これは得意と自信を持てることがきっと一つまた一つと増えているでしょうと。子どもたちの、体の力は毎日の小さな積み重ねの中で確実に育っていますとのことでございます。そしてゴールデンウィーク明けからは早速園外保育の活動も始まっております。その週はお天気にも恵まれ、それぞれの学年で存分に園外活動を楽しんでいましたとのことでございます。年長児たちは毎日の日課マラソンの活動から毎日継続することで、やがて大きな力になっていきそうです。園外保育は子どもたちにとっていつもの幼稚園を飛び出し世界を広げる大切な学びの場です。自然豊かな公園では季節ごとの自然の変化に触れることで五感が豊かに刺激され、大型遊具の

遊びでは体の力の土台を育むことができますと。施設見学では社会性やマナーを学ぶ機会にもなっているのですと。園舎とは違う環境に身を置くことで子どもたちのやってみたいもさらに大きく引き出されていましたと。すごく楽しそうな写真がたくさん並んでいて、桜の、ね、下で集合写真を撮っている素敵な写真もございました。園外保育は自然、体、社会との出会いを通して子どもたちの心と体、そして学ぶ力を豊かに育てるかけがえのない教育活動なのですと。春の陽気に誘われて年少児たちも園外へ遊びに行っておりました。公園遊具で思い切り体を動かし楽しい時間を過ごしている子どもたち、滑り台を何度も楽しんだり、階段を慎重に登ったり、友達の後ろについて遊具に挑戦したり、それぞれのペースで公園遊びを満喫する姿が見られましたと。あの滑り台がさ、なんて言うんですか、あの銀のやつだと、まあ、熱くなっちゃうっていうデメリットはあるんですけど、コロコロコロコロ回る滑り台わかります？なんかあのラップの芯みたいなさ、円柱っていうんですか、あれが敷き詰められててさ、転がるとゴロゴロダダダダダダダってなるやつ伝わりますかね。それにね乗ってるこの写真があって、あれお尻痛くならないと思って、でもすごい気に入って、そんな楽しそうな写真が載ってるんですけども、あれね得意不得あるよね。私はあれあまり得意じゃなかったんですけど、そうそうそう。それから公園という開放的な環境の中で子どもたちの表情も自然と笑顔になりましたと。なんか大きい丸いやつ、なんか丸い塊に紐がぶら下がってて、それに乗っかって逆側まで行くっていう、あのロープウェイ的なやつに乗ってるこの様子とかも乗ってて、結構大きな遊具がたくさんある公園で楽しそうですね。あとねベンチに座って頭の上に両腕置いて足を組もうとしている子供たち、先生の真似してね3人並んでる写真とかもあって、すごい可愛らしいですね。私の方がダンス上手よと先生とダンス対決をする子がいたりだとか、この日は気温も急上昇していたので水分補給もしっかりとしながら遊びましたよと。担任教師がそばで見守り、時には友達との関わりを橋渡ししながら少しずつ遊びの輪を広げています。これからの園外保育でも子どもたちの楽しい、もっとやりたいを大事にしながら心と体の育ちにつなげていきますとのことです。そしてね、つぼみ組の子どもたちも公園デビューを果たしたとのことで、ハイペースですね。素晴らしい成長が見られます。いつもの幼稚園を飛び出して公園という環境で遊ぶことは子どもたちにとっても大きな経験の一つ。公園遊具には幼児期の子どもたちの体の力を育むための大切な動きがたくさん詰まっていますと。走る、飛ぶ、転がる、登る、滑る、くぐる、一つ一つの動きは子どもたちにとってただただ楽しい遊びですが、その中でバランス感覚、そして腕や足の力、体の使い方、危険を感じ取る力などが自然に育っていきますと。特につぼみ組の子どもたちにとっては初めての場所で遊ぶこと自体小さな挑戦。最初は不安そうにしていた子も教師たちの声かけや友達の後に挑戦することで刺激を受けながら少しずつ遊具に手を伸ばしやってみようという気持ちを見せてくれたということでございます。子どもたちを優しい微笑みで見守る先生の姿も見られました。遊びの中で体を動かし楽しさを感じる、その積み重ねが子どもの自信となり次の意欲につながっていきます。公園で元気に遊ぶ姿に子どもたちの成長を感じる一日となりましたとのことでございます。先ほどもねご紹介したように、公園は子どもたちにとって大きな探検フィールドでございます。今日この日は公園でフィールドビンゴに挑戦。ビンゴカードには花、虫、影、小鳥のさえずり、太陽、雲、匂い、化石と公園の中に隠れているお題がいっぱい。子どもたちはカードを手に公園内を探索する小さな冒険家になりましたと。
虫がいた、タンポポが咲いてる、小鳥の声が聞こえる、と。目で見て、耳で聞いて、鼻で感じて、次々とお題を見つけていきます。普段なら何気なく通り過ぎてしまう景色も、ビンゴカードがあるだけでワクワクする宝探しに変わります。特に匂いや影、そして形として見えにくいものを探す場面では、子供たちの感性がキラリと光っていました。草の匂い、土の匂い、友達の影、見つけたの中に自然を感じる楽しさが溢れていましたと。公園はただ遊具で遊ぶだけの場所ではありません。子どもたちにとって発見して考えて感じることができる大きな学びの場。この日の子どもたちは楽しさの中で五感を働かせながらたくさんの小さな発見を積み重ねていましたと。これ大人もやってみたらいいかもなって今読みながら思いましたね。なんかやっぱ今の時代、私ももちろんそうなんですけど、出かける時とかってついイヤホンつけちゃったりとかね、なんかどこか出かけた先でもついつい携帯見ちゃったりとかしますけど、なんか当たり前にあるもの見逃してるかもなみたいなのをすごい今思いました。だからなんかね、大人もね公園行ったらいいんだよね。そう、私大人がね子供の遊ぶ声がうるさいって言って公園に文句言うのすごい嫌いなんですよ。僕あんま好きな人いないと思いますけど、あんまり。そうだから、まあ、もちろん変な遊び方してたらそれは注意する必要があると思うけど、自分たちもやっぱ公園を通って大人になってるわけですからね、そこにどうこう言うの違うよって思ってるタイプなんですけど、なんかね大人も公園行けばいいんだよって思った今ね。なんかそれこそさ、えながちゃんの番組とか担当してると公園でピクニックをしたお話とかを聞くことがあって、なんか大人になってから公園行くのも楽しいよなって今ふと感じましたね。なんかそれこそね、土の匂いとかあと鳥の鳴き声とかで、なんかイヤホンしてると聞こえないような自然の音を楽しむ休日があってもいいのかなとふと思ったので、まあもちろん今の時期私は行ったら花粉症で終わるので暑くなりすぎない、花粉も落ち着いたぐらいの、まあ、初夏ぐらいに行ってみようかなと思いながら今読んでおりましたね。やっぱ子供たちの成長から学ぶこともね多いなってこのコーナーやってると思いますね。以上、この時間まず前半は延長日記からご紹介いたしました。では一曲挟みたいと思います。最近ねサブスクが解禁されて話題になっておりますけれども、 A グループの楽曲でデコボコライフお届けいたします。

お届けしたのは、おそ松さん人類クズ化計画という映画の主題歌となっております。 A グループデカボコライフでお届けいたしました。さて後半は、元気だよりの方からご紹介していきたいなと思います。鹿児島研修で見つめ直した幼児期の育ちという記事がございまして、先生3名を各学年の代表として7年ぶりに鹿児島県を訪れ、横峯式実施支援の3園で園児たちの課題活動に取り組む様子を見学してきましたと。実際に目の前で体操、読み書き、音楽リズムなどの課題活動に取り組む園児たちの様子を見て改めて感じたのは、継続する力、子どものやりたいを引き出す関わり方の大切さですと。見学した時に印象的だったのは、子どもたちがやらされてるのではなく自分から取り組もうとする空気が園に流れていたこと。長い時間を積み重ねられた日々の継続がありましたと。できたとできなかったを繰り返しながら昨日の自分より半歩でも前に進む、その積み重ねが自信を育て、やればできるかもというやる気につながっているのだなと感じましたと。また子どもたちにすぐに答えを与えるのではなく、考える時間を待ち、必要な時にだけ背中を押す。子どもたちは自分で考え行動して工夫して確認する姿勢を身につけるという関わり方も勉強になったと。知識を先回りして教え込むのではなく、学びに向かう姿勢そのものを教える大切さを改めて教えられましたと。子どもの可能性は大人が決めるものではない。大切なのは子どもを信じ、日々の積み重ねを大切にすること。できるできないで急がず、その子のやってみたいに火をつけ続ける力を支えること。その先に心、学ぶ、体の力が育っていくのだと教えてくれましたと。子どもの可能性を信じ、親子が一緒になって学び育つことを願っているというお言葉から、子ども一人一人の可能性を信じ、その育ちを丁寧に育てたいなと思いますとのことね、書いておりましたけれども。それから3歳より前の記憶はどこにという記事もございまして、小さい頃家族で旅行に行ったのに覚えていない、そんな経験をされた保護者の方も多いのではないでしょうかと。かけがえのない思い出が本人に聞くと覚えてないとあっさり言われてしまう。親としては寂しくがっかりしてしまいますが、これは幼児期健忘と言われ、正常な

発達過程の一つと言われています。興味深いのは50歳でも5歳でも3歳より前のことはほとんど覚えていないということ。この記憶はどこに行っているのかというお話なんですが、過去に経験した出来事を思い出し言葉にできる記憶をエピソード記憶と言いますと。子供は2歳頃になると鏡に映った自分が自分だと分かるようになり、今ここにいる自分への理解ができてくると。ただ録画された過去の自分を見て過去の自分と今の自分がつながっていると理解できるのは4歳から。1歳2歳の幼児でも比較的近いことを大人の援助があれば思い出すことはできますが、自分の過去として整理し言葉で語れるようになるのは3歳から4歳に育つ力だそうです。大切なのは大人との会話。子供は一人で過去を整理できません。楽しかったね、綺麗だったね、あの時こんな顔をしていたよと語りかけることで、自分の経験を言葉で受け取り直していくそうです。つまり親子で会話をすることが大切だということですね。思い出を語り合うことは子供が自分の過去を知るための大切な機会。子供自身が覚えていなくても大人が覚え、それを温かく語ってあげることには大きな意味があります。思い出として覚えてるかどうかだけで幼児期の経験の価値は決まりませんが、大人がその経験を後から語ってあげることで過去の自分を知り、今とつなげ、やがてこれからの自分に見通しが持てるようになりますと。覚えている思い出だけでなく、大人が覚えてくれていること、語ってくれること、あなたは大切に育ってきたんだよと伝えてあげることが子供の心を支える大きな力になっていきますと。感慨深い内容でしたね。私も多分覚えてない記憶たくさんあると思うけど、写真見るとこんなこともあったんだなーっていうの思い出せたりしますし、やっぱ写真とか動画に残しておくっていう、でそれを親子で見る時間を作るっていうのも素敵なことなのかなと思いました。以上、この時間は白百合幼稚園のコーナー、学校法人白百合幼稚園の提供で お送りいたしました。ではお届けしている楽曲を最後までお聴きいただきたいと思います。西野カナ、虹優でラブビート。

0: ちと力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る

0: 力につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
4: ミユと翼って似てるよね。
5: どこら辺？メガネかけてるとこ？
4: 違う、でっかいとこ。
5: そんなに身長高くないけど、
4: 度量の大きさすごいよね。
5: そっちか。
6: 中身を知って人を知る創価学会。

この時間、最新のお天気情報をお伝えしていきます。現在、石狩地方に注意報などは出されていません。北海道付近は20日は気圧の谷が通過するため、大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南東の風、後北の風が吹き、天気は曇りで時々晴れるでしょう。今日はにわか雨に注意が必要です。今日は曇り空で、昼過ぎまでにはにわか雨がありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。また昼間は比較的過ごしやすい体感となりそうです。明日は北西の風、海上では北の風がやや強く吹くでしょう。天気は晴れで朝晩曇る見込みです。海の波の高さは20日から21日にかけて1メートルでしょう。気になる降水確率をお伝えしていきます。今日これから夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日深夜0時まで 0% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は19度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。現在、石狩地方に注意報などは出されていません。週間天気をお伝えしていきます。天気は周期変化で、寒暖差には注意が必要です。気温の上がり下がりが大きいため、外出の際は上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理には十分お気をつけください。週間天気見ていくと、今週日曜日まで気温が20度以上になったり20度以下になったりと、かなり波がありそうです。20度に上がる日も最低気温は10度前後と、昼夜での寒暖差がありそうですので、お出かけの際は羽織るものを持ってお出かけいただけると安心かなと思います。現在ね、花粉はシーズン中になっておりますけれども、北海道はまだもう少し飛散のシーズン続くかなというところでございます。花粉症の方はそちらの対策もしっかりとしてお出かけいただければと思います。今日は少なめとなっておりますね。花粉状況を見るサイトなどもございますので、そちらもねチェックしながらお過ごしいただければと思います。以上、この時間、最新のお天気情報をお伝えいたしました。

0: メンお持ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 天どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。
5: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: さて、ここからの時間は心理テストのコーナーをお届けいたします。心理テスト楽しみにしていた皆さん、用事間に合いましたか？ね、では今日は先ほどもちらっとご紹介しましたが、あなたの好きな人がわかる心理テストをご紹介します。こちらは恋愛的に好きな人というよりは、どんなタイプの人が好きか、まあ、人間が好きかっていう感じでございますね。では早速ご紹介していきます。あなたは失恋して人間不信になってしまいました。そんな時、慰めてくれたのは人間ではなく、自分が来た世界にやがては戻ってしまう存在でした。それは一体どんなものでしょうか。選んだもので、あなたの好きな人がわかりますという心理テストでございます。選択肢いきます。1番、未来世界のアンドロイド。2番、宇宙からのエイリアン。3番、おとぎ話の主人公。4番、あの世から来たゴースト。以上4択です。あなたは失恋して人間不信になってしまいました。そんな時に慰めてくれたのは人間ではなく、自分が来た世界にやがては戻ってしまう存在でした。それは一体どんなものでしょうか。選んだもので、あなたの好きな人がわかります。1番、未来世界のアンドロイド。2番、宇宙からのエイリアン。3番、おとぎ話の主人公。4番、あの世から来たゴースト。以上4択でございます。ではシンキングタイムに1曲お届けいたします。お届けするのは平井大の楽曲ですね。 Once Again お聴きください。
1: 古い写真を見つけたよ、まだ僕らが若かった頃、海帰りのあのカフェがさ、

さてシンキングタイム取りましたけれども、皆さん答え決まりましたでしょうか。今日は、こんな心理テストをお届けしています。あなたは失恋して人間不信になってしまいました。そんな時慰めてくれたのは人間ではなく、自分が来た世界にやがては戻ってしまう存在でした。それは一体どんなものでしょうか。選んだものであなたの好きな人がわかりますという心理テストです。まあ好きな人間のタイプですね。1番未来世界のアンドロイド、2番宇宙からのエイリアン、3番おとぎ話の主人公、4番あの世から来たゴースト、以上4択となっております。では早速結果発表やっていきたいと思います。まずは1番未来世界のアンドロイドを選んだあなた、あなたはあなたの好きな人間のタイプは客観的で偏見のない人。あなたが好きなのは客観的で偏見のない人物。知的で賢い人に憧れていて、そういった人になら自分の悩みを打ち明けてもいいと感じるでしょうと。反対に大げさで感情の高まりを隠そうとせず、泣いたり笑ったりが激しい人が嫌いそうと。そんな人から大変だったねとねぎらわれると、わざとらしく感じて受け入れがたい気持ちになりそうです。ただあなたが孤独な時に声をかけてくれるのはそんなエモーショナルな友人かもしれませんとのことです。続いて2番宇宙からのエイリアン、こちらを選んだあなたの好きなタイプは他人の痛みを感じて理解できる人。あなたが好きなのは他人の痛みを感じ理解ができる人です。世の中の少数派の人たちに寄り添えるような人にこそ自分の心の内を聞いてもらいたいと感じるでしょう。反対に嫌いなのは大雑把でガサツな人。そんな人から世の中そんなもんだよなどと説教じみた言葉を聞かされると受け入れがたく感じそうです。ただあなたが本当に困っている時にわざわざやってきておせっかいを焼いて助けてくれるのはそんな友人なのかもしれません。3番おとぎ話の主人公を選んだあなたが好きなのは心が温かくて広い人。あなたが好きなのは心が広く温かな人です。おおらかにどんな人も受け入れてくれて、人を決めつけず否定の言葉を吐かない人間にこそ自分の悩みを聞いてもらいたいと感じるでしょう。反対に嫌いなのはこうしたらどうだろうとアドバイスをしてくる人。そんな人には何を言われても押し付けとしか思えず反発してしまいそう。ただあなたが慰めてほしい時に的確な言葉をくれて心配してくれるのはそんな友人かもしれませんとのことでございます。そしてラストですね、4番あの世から来たゴーストを選んだあなたの好きなタイプは秘密を守ることができて自分の愚痴袋になってくれるような人。心から信頼できるからこそ様々な問題を相談したいと感じるでしょうと。反対に嫌いなのはプライベートのことを聞いてきたり好奇心が強そうな人です。そんな人にはいくら話せば楽になるよなどと言われても警戒してしまって何も話せないはず。ただ具体的に何かを解決しようとした時に頼りになるのはそんな人間好きな友人かもしれませんとのことでございます。まあその時々によって頼りになるタイプは違いますけれども、好きなタイプはあくまでこんなタイプという心理テストでございました。ちなみに私は4番選んだんですけど、ドンピシャですね。めちゃめちゃ当たってるわこれ。私好奇心強そうな感じで、なんか頼りに

ていうんですか、頼ってほしいからというより何で悩んでるのか知りたくて聞いてきてるんだろうなみたいな人には絶対悩み話さない絶対話さない、どっかでネタにされるだろうなって思っちゃうね。この警戒して何も話せないとか、いくら話せば楽になるよって言われても言わないとか、めっちゃ私だなって思いながら見ておりました。はい。でも確かになんか解決したい時とか、なんかとにかく何かを前進させたいみたいな時はそういうタイプに話すと他の外堀固めてくれて早いみたいなことあるので、わかるなぁと思いながら今読んでましたね。皆さんはいかがだったでしょうか。今日も斉藤クレアからご紹介いたしました。次回はどんな心理テストが出るかお楽しみに。ではここで一曲お届けいたします。赤崎でつつもたせ。くせみんな

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
7: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
6: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方は

0: ラジオの前で乾杯。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。

そんな人おったらどの人も嫌いやしどんな人も好きやでといただいてますけれども、人間ってねあれですよね、人間のことうっすらみんな好きでうっすらみんな嫌いじゃないですか。深いこと言ってますか今そんな気がします。それからね、愚痴を聞いてくれる人そうかもと、今日もありがとうございましたと高杉さんからいただいております。ありがとうございます。それからたまちゃんさんからね、たまにさっきの杉山清隆さんをして44年になりましたっていう話ですけど、たまに浮気をして改めて聞くと追いかけてよかったなと思います、まあ、たまに寄り道して戻ってきた時ってやっぱ安心感あるよねっていうのめっちゃ思いますね。ねえ、皆さん今日もコメントありがとうございました。鹿太郎さんは今回はやっぱドラマを追ってなさそうですね。皆さんもちらほらドラマの感想もいただいたりしておりますけれどもね。さて今日ラストナンバーはレンのバブルデイズ、今日24時になった瞬間、日付変わった瞬間からリリースされた最新曲となっております。メジャーデビューからもう1年経ちましたかね。歌声素敵なのでぜひ聴いていただければと思います。そして今日第3週目なので、この後は平岸の歴史を訪ねてボリューム2をお届けいたします。 YouTube の枠は別の枠になりますので、皆さんライブ配信ではなく動画のところからチェックしていただければと思います。ではここまでのお相手は私武田香織でした。ここも元気にいってらっしゃい。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。
3: 皆さんこんにちは。平岸開村150年記念事業特別番組、平岸の歴史を訪ねてのお時間です。ナビゲーターは同心リンゴステーション代表、街歩き団体ディスカバーイズ代表の坂野拓磨がお送りいたします。この番組は平岸開村150年を記念したミニコミ誌、平岸の歴史を訪ねての連載をもとにお送りしております。ゲストが平岸開村150記念事業実行委員会会長の中井翔一さんです。中井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: こんにちは、よろしくどうぞ。
3: 今回は2回目ということで、前回は自然史のお話をしましたけども、はい、今日は明治4年から平岸の人たちがこの町を切り開いていくところですので、はい、いろいろとちょっとぜひお話ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。平岸の開拓の歴史ですね。もちろん開拓以前には縄文人やアイヌ民族が関わってはいたんですが、入植が始まったのは明治4年になります。でどこから来た人かというと、今の岩手県の今奥州市っていうところで、昔は水沢って言いましたけど、大谷翔平の出身地ですね。で今岩手県なんですが、この水沢っていうのは戦国時代、江戸時代の区分で言えば仙台伊達藩の領地だったんです。でこの人たちが、仙台伊達藩の人たちがこの平岸に入ってくるんですが、まあ伊達藩で言えば有名なのは独眼竜で有名な伊達政宗ですね。で彼らはたくさん優秀な部下や一族を藩の領地の、非常に防衛上重要な拠点に配置して守りを固めていくわけです。で有名なのが片倉小十郎ですね。で彼を南の備えとして、白石というところに片倉家っていうのを置いてですね、南の

守りを固めたと。一方北の方には仙台伊達藩の隣に岩手を中心、盛岡を中心した南部藩っていうのがあって、この南部藩と仙台藩というのはですね、すごい仲が悪い。政宗は大体常に周りと喧嘩ばっかり、戦争ばっかりしてきたんで、ほぼ周りと全部仲が悪いっていうところで、まあこの北の守りを固める要衝、要害だったのが水沢という防衛拠点ですね。一番大事な拠点でした。で、ここに自分の一族であるルスケ、水沢伊達氏を配置して1万6千石の領地を与えて、この水沢ルスケ、ルスさんのさらに部下に守りを固めさせつつ、経営していたっていうところなんですね。じゃあなんで、その仙台藩が平木氏なんかに来るのかっていうところなんですが、まあそもそも、ルス氏のルーツで言いますけど、まあルスっていうのは留守番電話のルスですけど、非常に珍しい名字なんですが、これもともとはですね、職業名なんですね。で、ルーツで言うと鎌倉時代に源頼朝が奥州征伐で奥州藤原氏を倒した後に、まあ頼朝が帰っていった時に、その、東北地方を代わりにルスとして、監督する役目がそのルス職だったんですね。そのルス職がいつの間にか名字になってルスさんっていうところになり、それが伊達一門に取り込まれる形になっていき、まあ、その後天風とかもされていって、まあ、水沢に移っていって、まあ、1万6千石扱っていくということになります。まあ、ところが、まあ、戊辰戦争幕末に起きた時に東北諸藩は奥越列藩同盟っていうのを結んで明治政府と戦うわけ、そして、負けてしまうということで、まあ一番はこう会津藩ですが、会津藩は23万石あったのが3万石にカットされると。で、それも青森の砺波という辺境の地帯に追いやられちゃうんですね。で、その次にまあ一気にリストされたのが仙台伊達藩で、これも大体半分ぐらいカットされてしまうっていうことなんですが、実はこの仙台伊達藩のリストラの一番影響を受けてるのが、この師範と呼ばれた白石の片倉家とかルスケとか、その防御要害を守ってた人たちなんですね。で、彼らは白石片倉家で言えば1万8000石、まあ、ある意味給料みたいなもんです、あったのが55国に減らされる。ね、すごいですよね。うん、水沢ルスケも1万6000石から60国に減らされると。岩出山伊達家は1万4000から65国。で、渡伊達家は2万3853国から58国なんで、給料で言えば 99% カットみたいなもんなんです。この58国とか60国って何かっていうと、殿様の分の給料なんですね。片倉家とか水沢の殿様の給料だけは保証するけど、あんたの部下は仙台本藩から言えば家臣の家臣、つまりまたもの陪臣ですね。そいつらは知らないよと、もうリストラしますっていう、非常にひどいなって思うんですけど、それで食えなくなった人たちがみんな北海道の開拓に来る。だから北海道っていうのは伊達藩にルーツのある、まあ、伊達市っていうのもありますし、東別とかね、伊達とか、まあ、北海道札幌も丁寧白石、まあ、平岸とかですね、登別の幌別のあたりとかもそうなんですが、まあ、ルーツのある人たちがゆかりが多いっていうのはこういう事情が、まあ、あったっていうことなんですね。で、一方でやっぱりこう侍ですから、まあ、いっちゃっていう時にはまあ戦力になるだろうということで、当時ロシアとの関係も緊張していましたから、まあそういう意味では、まあいざという時の守りも固めるという開拓士の思惑もあって、まあ平岸に開拓士から水沢家の家臣に声がかかって札幌に来ないかっていうことで、まあ応募してきた人が来ると。ところが実はそのルスさんのお殿様が直前になって行きたくないって言ったと。まあ、その文章ってね残ってるんですけど、いかにも北海道はロシアに接近して日本水の地非常に大事なところだと、これを守るのはもちろん分かってますって言ってるんですけど、だけど私は虚弱にして北域の感じ寒いところで耕すのはとても耐えられませんと、もう体が弱くて寒いところには行けない。

0: ませんっていうことで、まあ、断るんですが、まあ、それ別に嘘ではなくてですね、事実病気がちで、実は明治7年に52歳の若さで亡くなってしまうんですね。当主が行かないっていうことで、一度その札幌に移るっていうことも移住志願者が激減したんですけど、まあ、最終的に家臣たちが25世帯ですね、25戸でもそれだけだと足りないんで、周辺村落から移民を募って、あの侍だけじゃなく農民とかいろんな人たちが来て、最終的にはあの62世帯204人が入植してきます。でこれが明治4年の3月のことです。で三沢からこんな大集団がですね出発するっていうのは初めてのことで、まあ、彼らは北上川を石巻まで下って、そこから大きな船に乗り換えて函館まで行き、そこから函館から森まで行って船で室蘭に渡って、あとは登別白老と真駒井経由して伊佐利恵庭を経て、そこからまあ札幌に入ってきたっていうことで、まだあの札幌本土、今の国道36号線もできてませんから、まあ、非常に苦しい中、まあ、お年寄りも子供も若い人たちもいたっていう人たちが、まあ、入ってきたっていうところで、で最初はですね、あの平岸街道沿いでまだあの仮小屋しかなかった、3軒の家しかなくて、まあ、そこに、まあ、62歳かあの入って別れていったんですけど、まあ、そこを平岸街道沿いに、この街道を開拓士が道路を作っていってですね、まあ、あの天神山の方からあの北の方にまっすぐ伸びる道を作って、これを62画東西に区画整備します。でそこでそれにあの開拓士が家を建ててくれて、それも木材も岩手の方からなんか運んできたみたいで、あの請負商人が建てていって、でこれくじ引きであの公平に入って入植していったというところなんですね。でそれが大体間口が40軒ですから、間口が72メートルで奥行きが300軒なので550メートルなので、実は平岸の道路の間隔って古い道路で行くと72メートル間隔があるんですが、これは開拓時代の名残なんですね。まあ、そういう形で残っていますというところなんですが、この62世帯今も本当にその場所で残ってる人っていらっしゃるんですかね。
1: ここの中野目さんがそうなんですよね、はいはい、あと金山さんと伊佐さんっていうのがあるんですけども、はいはい、もうあのほとんどところに住んでないみたいですよね。ですから中野目さんぐらいってないかな、ね、今は
0: この FM アップルの社長の中野目さんっていうのが、まあ、初代が中野目文平さんから数えて確か5代目だったかなとは思いますけども、まあ、こういう形でゆかりのある人たちが来ているというところなんですけども、実はこの、まあ、初代中野目文平さんっていうのはこの移住者たちのリーダーだったんですね。で3班に分かれてきたんですが、リーダーも3人いて、坂本平九郎、中野目文平、吉川太左衛門っていう人なんですが、中野文平さんっていうのは三沢の隣に江差っていう町があるんですが、ここの、出身で、もうしかも藩士じゃなくて仙台伊達宗家のご一家親族なんですね。でそこの三男坊なんで、まあ、普通侍の三男って言うともう、お家を継いだりできないんですけど、まあ、非常にこうリーダー気質もありで槍の達人だったみたいで、宝蔵院流槍術の達人、目力を持っていると。私聞いたこと、なんか、おうちに槍があるとかって聞いたことがあるんですけど、見たことはないんですけど、まあ、というところで、もう水沢の武術は、中野目文平さんによって大いに高まったっていうことで、まあ、非常に人望もあり、水沢藩士とも交流があり、まあ、そういうこともあって、こう、リーダーに押し立てられていったのかなと思います。坂本平九郎さんは、そもそもこの札幌への移住を提唱した中心人物ですね。で実は明治4年の前に、明治3年にも視察に来てる札幌をっていうところで、まあ、推進になり、三沢では砲術、大砲の砲術の名手として、幕末にはもう江戸に行って、江川多動左衛門でも西洋砲術のスペシャリストなんですけど、まあ、彼に学んでるっていうことで、まあ、非常に多分西洋砲術学ぶっていうことはもうエリート中のエリートだし、三沢藩の教養レベルの高さっていうものがねすごくわかるかなと思うんですが、三沢は道の奥の小京都と呼ばれていて非常に文化の高い町で、

0: 後藤新平とかですね、斉藤誠とか明治を代表する政治家を輩出してきて、確かこの坂本平九郎とかも移住した人たちは後藤新平とも親族で血縁のつながりとか、まあ、あったりするっていうところで、まあ、非常に教養レベルの高い人たちが平岸に入ってある意味文化のまあ土台を作ってくれたんじゃないのかなと思います。そしてもう一つ面白いのは吉川太左衛門っていう人ですね。でこの人はどうも水沢藩でも特殊技能を持っていたらしくて、鉱山の普請工事を任されていたっていう、まあ、そういうスペシャリスト、特殊技能を持っていた工業系のスペシャリストみたいな形だったんですが、この人の息子がですね、吉川鉄之助、鉄って入ってるのがね、やっぱりそういう鉱山系のスペシャリストらしく、だからつけたのかなと思うんですが、実はまあ、この人がですね、吉川太左衛門が見つけたのが南区の小金湯温泉という温泉を、まあ、見つけたと言われてて、まあ、明治20年に発見して温泉旅館吉川旅館を開業しましたと。でこれが今湯本小金湯がある場所だということで、まあ、やっぱりそういうスペシャリストならっていうのもありますけど、で鉄之助がまた面白い経歴を持ってて、で彼は札幌農学校の生徒ではないんですけど、学校お雇いとして農場勤務としてクラーク博士から教えを受けてるんですね。で実はクラーク博士とか、まあ、リンゴとか玉ねぎとか西洋の野菜果樹を広めた人たちなんですけど、彼らを実際のいろんな農家に広げていく、まあ、農業実習生徒みたいのを務めたのが実はこの吉川鉄之助で、まあ、鉄之助がから、まあ、クラーク博士で8ヶ月しかいなかったんですけど、今から150年前ですね、まあ、鉄之助は私の生涯で最も影響を受け誇りに思うことはクラーク先生に仕えたことであると晩年まで語ったということで、まあ、それぐらい大きな影響を与えたのかなということで、クラークさんに習った洋式農業を農耕馬やプラウみたいな馬具を使って平岸でも普及に努めていって、平岸の近代的な西洋農業に、まあ、転換していったということなんですが、実はこの吉川鉄之助さんはその後平岸を離れてですね、長沼に行って村を作る、長沼村を作って長村村沼村の開祖と呼ばれてるんですね。村の人たちからすごいリスペクトされて、村の名前をつけるときに吉川村にしたいって言ったんだけど、まあ、鉄之助はそれを誇示して、まあ、アイヌ語地名にゆかりがある長沼村になっていったっていうところなんで、実はこの水沢の人たちっていうのは非常にいろんなレベルもあり技能も持ってきた集団が来て、それが平岸を作り、クラークさんや当時の世界最先端のテクノロジーをうまく吸収し、それをさらに長沼とか他のところにいて北海道や、まあ、さっきのリンゴの話でも、まあ、開拓に結びついていったということなんですね。平岸からそういう意味では本当に三沢からの縁というのが、まあ、今にもつながっているということなんですね。
1: そうですね、長沼の 役場の前にね、
0: はい、
1: 吉川さんの記念碑があるんですよね、
0: はい、長沼の吉川さんの功績を称えて、はい、演劇を作ったりとかですね、はい、そういう活動をされていることも、まあ、いらっしゃるということで、まあ、水沢平岸長沼っていうそういう縁が実は、まあ、つながっているということなんですけども、まあ、実はですね、平岸っていうのは当初は別の名前で呼ばれてたんですね。それが朝畑村、朝の畑の村って呼ばれていたんですが、うん、平岸小学校の校歌で朝畑と呼ばれた昔、吹雪にも風にも負けずという歌詞があるんですけども、まあ、昔は本当に手紙も朝畑村で届いてたらしくて、住んでた人は朝畑って呼んでたらしくて、まあ平岸っていうのは大技でいうと平岸から今の定山渓まで行く非常に大きな地帯を言う中で、大技平岸村の朝畑っていうのが、まあ、割と平岸の一帯だったらしいんですね。水沢の名産がその朝だったんです。で朝っていうのはすごい水がたくさん使うので、水沢って地名に

ある通り、伊佐川から流れた川がたくさん用水路が整備されて、それで朝を作り、朝から何を作っていたのかっていうと、魚も魚の網なんです。水田って内陸部ですから、うん、そんなところで魚もあってもニーズないじゃないかと思われるかもしれないんですけど、北上川で下ってしまえばもう三陸沿岸ですから、そこは日本を代表する漁場、そこでまあ使われていったというところで、その品質が水沢漁網というのはもう日本を代表するブランドだったらしくて、もう北陸、三陸だけではなくて、択捉島とかですね、高田屋貨幣とかが開拓した時にも水沢漁網を持ち込んでいったっていうぐらい、まあ、非常に大事なもので、北海道を開拓するにはやっぱりロープとか漁網とかそういうのが必要なので、その彼らを平岸に持ってきて、朝旗を作って、そこから、まあ、製網所を創生地区に工場を作って、まあ、そこで専門家を呼んで、まあ、特産品として作っていった。だから、まあ、朝旗村と、まあ、呼ばれていったらしいんですね。ところが平岸ってのはさっきちょっと前回の自然支援でお話ししましたけど、1万年前の氷河時代にできた地形な、扇状地なので、水があんまり通ってない。でそうすると水がないと朝の栽培できないっていうんで、最初の数年ぐらいは取れたんですけど、地力が落ちてくると、まあ、だんだん朝も取れなくなってきてしまい、まあ、ここで大ピンチっていうところで、まあ、朝の栽培ができないからどんどん入植した人が離れていくっていうところで、まあ、別の作物っていうものが平岸っていうところなんですが、リンゴについてはちょっとまた別の機会にですね、詳しく話したいなとは思っております、はい。で、今の話をしてたのは平岸本村、まあ、平岸街道中心の話をしました。でここに62世帯がいて、まあ、離れていったらまた別の人がいてっていう形で入れ替わりながら中心部で、土地を開拓していったんですが、一方でもう今はもう部落の名前としては使われていないんですが、東浦という集落がありました。これ東岸街道よりは一歩東側の道路で、昔の HTB から北の方にこう北へのまっすぐの通り、まあ、ここの辺りを東浦という集落だったんですね。ただこの方はもう完成の国が開拓した場所じゃなくて、もう個人がそれぞれの力で、切り開いていったんで、まあ、明治10年ぐらいから、まあ、特に津軽出身の人たちが入ってきて、彼らもですね、手っ取り早く暮らしの主に立てなきゃいけないんで、何したかっていうと、それも炭焼きです。まあ、板谷楓とか小奈とか水奈とか、まあ、それから炭焼き窯っていうのを作って、そこで木炭を作って、二条市場まで荷馬車で運んで、まあ、売っていたと。なんで高田屋はわずかな年月で丸坊主になり、まあ、誰言うとなく坊主山と、まあ、呼ばれるようになっていたっていうところで、まあ、その東浦の本通りですね、 HTB に残っていく道路っていうのは今の平岸霊のところに斜めに行くんですけど、あれはそういった炭焼きのために作られた道路が、まあ、今も残ってるっていうところで、ただ坊主山って昔はあの辺に火葬場があったりっていうね、坊主で墓場だと縁起が悪いっていうので東山にしましょうっていうんで、ちょっと京都風な地名として、まあ小学校とかね、町内会の名前で、まあ、今東山という地名になったと言われております。でこの東浦ですね、で開拓で特に中心的な功績を話したのが重信右平さんという方で、今平岸のラルズとかあの辺りの一帯に入植した方、今でもご子孫の方住まれていますけども、もともと愛媛県出身で重信右平さんっていうのがですね、でその後一つ手で北海道に入ってきて、最初当時白石レンガ工場があって、まあ、そこでアルバイトですねで働いてたんだけど、さっき言った中野目文平さんの補作になって、その後開墾していって、そこから東浦に移って自分で土地を、まあ、切り開くようになっていったっていうことで、まあ重信右平さんっていうのはお父さんが九太郎さんっていうんですけど、お父さんは結構飲み

ることが多かったらしいんですが、息子はもう11歳ぐらいから働いてて、子供ながらに非常に頑丈で、もう二条市場に買い物に行ったら重さ 5,6 キロのヒラメがすごい安く売ってたんで2枚買って天秤秒で担いで持ってきたっていうぐらいで、さらにもっと安いから買えって言われてもう2枚買って要は4枚、重さにすれば20キロ担いで二条市場から戻ってきたっていうぐらいで、大変な働き者だったんですね。でこの人のお母さんの重信天さんも働き者でですね、でいろんな食べ物を植えた一つがトウキビ、トウモロコシなんです。でこの平岸のトウキビを札幌の中心部に持ってって売るとすごい売れるんですね。でこの焼きトウキビを内輪で仰いで炭火の上で焼くと、えも一れぬ香ばしい香りができて、もう平岸トウキビっていうのはこれはすごい美味しいぞっていうことで、いろんな人がトウキビ売りを真似ていくんですね。でこれが札幌の風物詩になって、石川啄木が明治40年札幌に来た時に俳句を読んでるんですが、シーンとして幅広き町の秋の夜のトウモロコシの焼く匂いよっていう、確かそういった石川踊りにあったと思うんですが、トウモロコシはもともと平岸の名物、今大通りの陶器部ワゴンってありますけども、この辺りから広がっていったっていうことですね。で重信武兵衛さんの最大の功績で言えば、やはりこう水田ですね、田植え。やっぱりさっきも言いましたけど、札幌は非常に寒いので種もみを持っていってもなかなか育たないということで、開拓者は米作りの禁止の命令出したぐらいなんですね。まあ、うまくいかないから小麦とかもうちょっと寒冷地に向いた西洋の野菜育てた方がいいよっていうことなんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱり米を食べたいっていう思いがある中で、まず北広島に行った中山久蔵さんっていう人も米作りにチャレンジしていて、品種改良して赤毛種みたいなのを作って寒冷地でも作れるようになって、その人に分けてもらってこの平岸で水田を作っていくというところで、もう周りの人にはもう笑われたし、うまくいくわけないだろうと思ったけど、本人は大真面目で作ったと。さっきも言ったように、その大地と平野の際に小泉川っていう川が流れてたんで、まあ、水田にももともと向いてた湿地帯だったんですね、辺りっていうのは。まあ、その中でいろんな工夫をしてですね、まあ、田植えの間隔をもうちょっと狭めてみたりとか、あまり寒くならないようにしようとか、一回水を温めてから流そうとか、いろんな工夫をして、さらにはですね、いろんなこう道具も開発していって、引きずり筋切り機とか、手押し除草機とか、まあ、どういうものかわかんないですけど、ほとんど10日間不眠不休で開発にやっていたっていうことで、もう開発もしつつ開拓もしていくというところで、まあ、今の東浦というところから味噌にかけてが米地帯になっていくというところで、まあ、非常な功績を挙げています。で重信さんの一族も今たくさん活躍されてますけど、そのうちの一人は重信豊さんっていう方で、この方樺太に渡って戦後引き上げてくるんですが、その後ですね、テレビマンユニオンっていう日本で初めてのテレビ制作会社を作るんですが、この番組がもう数々の有名なテレビ番組ですね。世界不思議発見とか、題名のない音楽会とか、有名な番組を作っていくっていうのは、まあ、さっきも言ったように平岸の文化レベルの高さを表していることなのかなと思いますし、HTB が平岸に会った時は今日制作を見える日という番組を、まあ、作ったりしていったというところですね。でさっきも言ったように、やっぱ平岸で開拓何が困ったかっていうと、水の確保というところで、水がなかなか井戸掘っても出なかったというところで、まあ、彼らが何をやったかっていうと、用水路を作るということで、昇進川から今自衛隊前駅のあたりぐらいですね、東高ストアとかあるとこから用水路を作っていって、それを天神山ぐるっと西回りに回して、平岸街道の中心に掘り割りを作り、その水で農業用水や生活用水にして、それが後の、まあ、林檎園になり、あれしっていうのは本当掘り割りがあって、その周りに石垣やリンゴ倉庫があって、本当に美しい札幌を代表する美しい農村地帯だったと聞いてますが、昔の風景とかはいかがだったんですか？

0: ちのです、はい、あの平地海図通りに倉庫が建てたんですけども、はい、そこが毎年ね引っ込むんですよ、はい、なぜ引っ込むかってそこは元の井戸を掘った跡なんですよ、で結局出なくて、今度川を、
1: なるほど、
0: いや水を汲みに行ったっていうことですよね。
1: なるほど。
0: それは3カ所ぐらい掘ったらしいんですけども、いずれも成功しなくて、はい、ことなんですよね、
1: はいはい、そういう形でいろんな苦労もありながら、はい、平岸の人たちは開拓を乗り越えていき、うん、まあでもメインの当てにしてた朝の栽培はうまくいかなく、うん、そして次のリンゴの歴史が始まるんですが、それはまた次回以降にお話ししたいと思います。今回もご清聴いただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。

幾千年前からるみたい音も音像も跳ね返り遠く向こう眺めたってわからないよ強がかれなどっちのせい押せば叩けばすぐなのに傷つけたくない距離もういっそのことも燃やしてしまいたいとか外に

0: Prince。
1: やば。

はびこる矛盾に逆らうファイレーズ目にパッキョーレラ殴れ飛ばすワイス構えて拳すべてフォーワーツラ構えはおまけで VIP

0: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から

時刻は午後2時を回りました。5月20日水曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。5月20日になりましてね、まあカレンダー上ではもう下旬と呼ばれる時期に入ってきましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。あの皆様の地域は暖かいですか？寒暖差とかいうものはないですか？まあ、あのなんでこんな話をするかっていうと、一姫ちゃんが喉をやってしまったからですね。ね、声を使ったり体を使ったりね、まあ、それこそ喉を使ったりとかいうお仕事をしているのだからね、もっと大事にするべきなんですけれども、ちょっと油断した、昨日ねやってしまったんですよ。あのもうね、まあ、おそらくね、そのね寝てる部屋の乾燥具合だと思うんですけどにちょっと負けましてね、まあ寒暖差とかもまあ多少あったけど、そのね乾燥に負けて朝起きた時から、あれこれはもしかしてちょっと喉いっちゃったんじゃないのっていうね空気を感じて、あの起きました。特にね声がとっても枯れてしまったわとかね、あのもう具合が悪くてとか熱がとかは全くないんですよ。ただその喉で乾燥しちゃったねっていう感じです。同じような人いないですかね。ちょっとほんと気をつけて、私みたいになるよ。あのね暑いじゃないですか。ここ最近ね札幌もまあ春だなというような、まあ寒い日があってもまあ寒くても春だなっていうようなお天気になってきたんですよ。もう5月の20日にもなればね、まあ春めいてきていて、もう冬の影はない、まあこっからどんどん暖かくなるでしょうみたいなねお天気模様なんですけど、まあだからこう部屋の中はね暑いわけよ。なんかまだこうスポットクーラーつけるには早いし、扇風機もちょっとまだ出してないしみたいな時期で、このちょっとこうポカポカ容器だとね、お部屋の中はこうちょっとこう室温高いわけよ。だからまあその半袖短パンとかね、もう完全にこう涼しげな感じで生活したり、まあ寝る時もねちょっとこう毛布かぶると暑いなみたいなね、そんな日々を過ごして油断してたらこれですよ。本当にね、これ私がもう身をもって検証したかのようにね、喉をやってしまいましたので、ちょっと皆さん本当に気をつけて、皆様のねお住まいの地域は札幌より南にあればね、まあもうちょっと暖かくなっててね、私たちが住んでるところよりもこう春してると思うんですけどね。

でも夜ってね、急に寒くなったりね、なんか昼の感じで寝たりするとこうなるんだなっていうことを、もう25なんですけどね、ちょっとね、日々学んでおります。いやー、本当にこういうのね、怖いですよ。やっぱ油断したなって感じね、完全に持ってかれてしまいましたよ。本当に皆様気をつけてくださいな。そしてお天気行くんですけど、さらっとお天気行きますけれども、今日はですね、まあ曇ってはいるのよ。結構曇ってるんですけど、でもね、なんか春だからなのか、ちょっとお外明るめで、若干日がね、差してるかなというようなお天気です。あとね、風が今日結構強くて、窓の外のお天気の、お天気のというか木たちもね、木々も結構葉っぱが大きく揺れるくらい、さわさわ揺れるくらいの風が吹いております。昨日だかね、確かね、まあ、ちょっと小雨降ってる時間帯とかあったの、確か。私が夕方くらい外を歩いてる時には、なんかポツポツ来てるかみたいな感じだったの。で、まあ、きっとね、低気圧とかもひどかったんだろうなっていう、この頭の痛さをしていて、昨日は。ちょっと夕方くらいから若干冷たい水を浴びてる感じ。そして、なんかこう低気圧による締め付けられた頭痛の感じをね、夜感じたので、ちょっとね、昨日お天気悪かったんですけど、今日はね、まあ曇ってはいるけど、昨日ほどの何その低気圧みたいなことはまだあんまり感じてないっていう感じでございますね。まあこの低気圧とかでこう体調が変化するような、左右するような人たちはこう頭痛とかね、体のだるさで天気を見極めてますからね。もう能力ですよ、これに関しては。特殊能力です、もうね。こう、危険を察知するというね、アンテナみたいなもんですから、センサーですからね。ちょっとね、同じくこう、低気圧に弱いよっていう方は、まあ、札幌にお住まいの方はね、昨日ひどかったので、今日もね、今日はそんなに降る感じじゃないと思うんですけど、天気予報的にもね、雨予報ではないんですが、ちょっとね、昨日の流れで頭痛くなったりみたいなことあるかもしれませんのでね、どうか一日ご自愛ください。そして水曜日なんでね、まあ週の真ん中ちょっとね、大変だと思いますから、お仕事もね、ちょうど折り返しくらいでね、ここからだんだんヘトヘトになっていくと思いますんでね、もう無理せずこなしていけたらなというふうに思います。最新の天気はこの後2時25分頃皆様へお届けいたします。では毎週恒例このお時間いきたいと思いますよ。今日5月の20日は何の日でしょうか。今日ですね、調べたんだけど、こう大きな記念日が結構多いんですよ。例えばね、世界ミツバチの日、あとローマ字の日、成田空港開港記念日とか、割とこうドンとした記念日が多いんですけど、そのドンとした記念日から一つこちらをご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介するのは世界計量記念日でございます。もう世界的な記念日。この日はですね、今日はメートル条約締結125周年、これすごいよね、を記念して、2000年平成12年から実施しているそうです。125年になった時に始まった記念日だそうです。世界的な記念日となっておりまして、1875年明治8年の5月20日にフランス政府の提唱によって、パリでメートル条約が欧米17カ国で締結されたという日になっております。その時日本のメートル条約の加盟は見送られたそうでございますけれども、まあそういう感じでね、メートルという条約、メートル条約がこう決まった日。そしてこの時地球の円周が4万キロメートルであるということも定義されたらしいんですよ。そんなね、世界的なこう国が動いた日というふうになっております。ということで、まあ今日はね、こう難しい話をしても私はわからん私はわからないので、まあすごいこう簡単にいくよ。もうね、とんでもない話の飛び方するよ。今日は世界計量記念日でしょ。まあ計量、数字といえばまあ算数、数学算数といえば教科ということで本日のメッセージテーマは好きな教科でいきたいと思います。なんてシンプルね。好きな単位はとかじゃないから、今日は好きな教科まで話を飛ばしに飛ばし

ぶっ飛びでいこうと思いますんで、ちょっとシンプルにね、今日はこれでいきたいと思います。ぜひ、教科をね、まあ小学校、中学校、高校、まあ大学とかもそうか、まあ専門学校とかもそうかもしれないですね。教科というジャンルがあったでしょう。まあ好きなものあったと思います。これは楽しめたなみたいなもの、勉強苦手でも体育はいけたなとか、図工の時間の作品作りが大好きでしたとか、なんか一つぐらいねお気に入りのものあったんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひねあなたの好きだった、まあ今学校に通ってる方は好きな教科を教えてください。まあ得意なものと好きなもの違うって言ったりとかね、ちょっといろいろ考えたらこうややこしくなるんですけど、単純に好きなものを教えていただけたらと思います。ぜひエピソードとかをね書いていただくときに、好きだったけど得意じゃなかったですとか、好きでも猛勉強でも超得意でしたとか、そのねエピソードも添えていただけると嬉しいです。なので今日は好きな教科というメッセージテーマでお届けします。ぜひエピソード、理由、きっかけ添えて送ってください。たくさんお待ちしております。そして今日は水曜日ですので、2時30分からの30分間夢尋ね人お届けいたします。こちらもぜひお楽しみください。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のホットひと息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: ネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

YouTube のチャットルームご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になってるのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映ってます。気になる方はそちらも合わせてお楽しみください。ではメッセージご紹介しますよ。ゼビウスさんありがとうございます。服部ちゃんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。そしてタムちゃんさん、お姫様皆様こんにちは。こんにちは。僕も同じ状態でやっと声が出るようになりましたと。多分あれだね、私が喉やっちゃったぜって言ったからだねありがとうございます。そう、私ね、乾燥でね、喉をやってしまいましたね。ちょっとね、乾燥するような季節じゃないんですけどね、ちょっと思い当たる節はあるどうして乾燥してしまったのか、すごい思い当たる節が一個だけあって、ちょっとこれはね、後ほどご紹介しようかなと、お話しようかなというふうに思いますが、皆様もね、体調どうか気をつけてね、室温ちょうどいいところでお聞きくださいね。ありがとうございます。そして高杉進さんありがとうございます。いちみちゃん、スタッフリスナーの皆さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。今日は鹿児島は晴れ、気温は25度くらいで少しムシムシしてます。九州南部は梅雨が近いですといただいてます。ありがとうございます。梅雨か、確かにね、梅雨の時期に入るんだ。これも毎年言ってるんですけどね、北海道には梅雨という概念がまあなくて、まあここ最近なんだろう、雨降ってんな、これが梅雨ってやつかみたいなね、そんな、なんだろう、梅雨を知らない人からのこれが梅雨ってことみたいな、そういう、なんだろうね、空気はなんとなく感じたりするんですけど、でも本場の梅雨を知らないから、いかほど雨が降るかはね、実は知らないんですよね。なんかね、でも皆様からこうコメントをいただいてね、あ、もう梅雨なのねとか、あ、この時期なのねとか、毎年ね、ちょっと確認をしています。ありがとうございます。そっか、梅雨近いのね、気をつけてね。本日のメッセージテーマはですね、好きな教科でございます。シンプルにお届けしてます。ぜひね、好きな教科名と、あとエピソードだったり、好きな理由とかきっかけとか一緒に添えて送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。ではこの時間は北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしますよ。まずはこちらです。青々札幌で世界最小のペンギンヒナがプールデビューしました。生まれて間もないフェアリーペンギンのヒナが札幌市中央区の都市型水族館青々札幌でプールデビューしました。バタバタと羽を動かし、ぎこちない仕草で水をかき、愛らしい姿で館内を和ませています。今後こちらのヒナの名前を募集するそうです。青々札幌によると、世界最小のペンギンで、体長は30センチから40センチ。青々札幌での繁殖は、2年ぶり2度目となるそうです。人工生育ではなく、親に育てられたのは初めてのことで、3月の9日に生まれた当初は体重29グラム、今月14日時点では835グラムまで育ったそうです。デビューした14日、ヒナは飼育員がそっと手を離すと親の後に続きプールへ駆け出していきました。

札幌市の竹内さんはペンギンのぬいぐるみを抱く娘のスイちゃんと訪れ、子供と毎週来てデビューを楽しみにしていた、成長を見ていきたいと楽しそうに話していました。ひなの名前については今月23日から館内で投票用紙に記入する形式で募集します。応募期間は募集期間は6月7日まで。お問い合わせは青青札幌、お電話番号 011-212-1316 011-212-1316 までお願いします。こちらは北海道新聞佐古美穂記者のレポートでした。失礼しました。なんかカミカミですいませんでした。生まれて間もないフェアリーペンギンのヒーナがですね、プールデビューしたそうでございます。お名前がね、まだ決まってないぐらい小さな小さな子が青札幌でデビューしたという話題でございますよ。生まれた時は 29g、 今月14日時点で 835g まで、すごい成長だよね。なんかね、このまますくすく大きくなってほしいよね。でも世界最小のペンギンだそうですのでね、大きくなってもどれくらいの体重なんだろうかね。どこまでどこまで大きくなるんでしょうね。お写真載ってるんだけどね、本当にちっちゃいのちっちゃいんだけど、羽をね一生懸命動かしてこうパタパタと泳いでいる様子がね、お写真にも写っております。とってもキュートよね。こう成長を見守れるっていうのがいいよね。もう小さい頃からね、こういう風に私たちの前で姿を見せてくれるっていうのはすごく素敵なことですよね。名前の募集も始まって行くそうで、今月の23日から青青札幌の中で投票用紙に記入する形式での募集だそうでございます。6月の7日までなのでね、ぜひ名前に応募してみてください。その期間内に行くよとか、名前を応募してみたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひね、23日から6月6日までの間、館内にあります記入用紙に記入していただいて投票してみてください。青青札幌から世界最小ペンギンのヒナのプールデビューの話題でございました。最後はこちらいきます。旨味豊かな神フラのポークがシューマイになりました。チルドシューマイなどの製造販売を手掛ける食品メーカー洛陽食品は、神フラの町特産の豚肉神フラのポークを使ったチルドシューマイを4月から北海道限定で販売しています。洛陽食品は道内での地産地消の取り組みを強化しています。ブランドの豚を探す中で旨味があり知名度も高い神フラのポークに着目したそうです。商品名はごちそう肉シューマイで、小樽市にある北海道工場で製造。神フラのポークのもも肉を使用し、食感を楽しんでもらえるように肉を粗挽きにしたりタケノコを入れたりしたそうです。洛陽食品の山崎代表取締役社長によると、素材の良さを生かすことに注力した、北海道の定番商品として育てていきたいと話しています。こちらのごちそう肉シューマイは6個入りで、希望小売価格は300円です。神富良野町ではスーパーチェーン富士神富良野店、その他北連ショップなどの道内スーパーで取り扱っています。こちらは北海道新聞竹内敦樹記者のレポートでした。これ美味しそうシューマイって最高に美味しいですよね。しかもこうチルドシューマイってさ、あの調理も簡単でね、こうちゃんと一から作ろうとするとすごく手のかかる料理ですけれども、こういう風にね食べやすい形で販売してくださるのはなんともハッピーなことよね。神富良野町の特産の豚肉神富良野ポークをもうふんだんに使ったシューマイだそうでございます。あのパッケージもねお写真に載ってるんだけど、神フラのポークごちそう肉シューマイとこうね大きく書かれてるパッケージで、もう絶対美味しいよねこれね。タケノコとかも入ってるそうなので、ちょっとねあのシャキシャキな食感も一緒に楽しめるんだろうかね。素敵だわ。6個入りで300円の希望小売価格だそうでございます。すでにねもう販売が始まっている商品ですので、ぜひ北海道限定なのでね、旅行に来た際とかお土産とかもいいかもしれないですね。気になる方はぜひスーパーチェックしてみてください。神フラのポークを使ったシューマイの話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事をピ

0: Generation。
1: ここで最新のお天気情報をお伝えします。まずは石狩、空知、シリベシ地方の天気概況です。北海道付近は今日20日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日21日はサハリン風方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩地方、今日と明日のお天気です。今日20日は南東の風、後北の風に変わり曇り時々晴れるでしょう。明日21日は北西の風、海上では北の風やや強く晴れ、朝晩曇るでしょう。降水確率です。今日これから夜6時まで 10%、 今日夜6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日深夜0時まで21日は1日中 0% となっています。気温です。札幌、今日の日中予想最高気温は19度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。現在石狩地方に発令されている警報注意報はありません。以上、最新のお天気情報をお伝えしました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーごハッピーの30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。お楽しみに。
2: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。

0: 今日も始まりましたホリデージャパンの夢尋ね人、進行は私大田和也と
1: 名月あかりと、
2: そして原田ひろしです。
0: よろしくお願いします。さあ5月28日ね、なんか世間ではこう5月病と言いますか、こうなんかちょっとこうね、新学期が始まっていろいろあったけど、ちょっとこう慣れてきてちょっと疲れてくる時期、
2: はい、まあ、ご家庭もねゴールデンウィークなんかあの家庭サービスして、はい、その後ちょっと疲れちゃったなっていう感じかな、
0: ね、いろいろお金、財布も疲れてる感じですかね。
2: 財布疲れてるでしょ
0: お金いっぱい使っちゃって、
1: ね、本当に ね、
2: なずきさんはこの時期の思い出とかありますか？
1: そうですね、まあ私はどうだろう、思い出ないでも最近そのあれ、あのキャッシュレスだから、うん、お財布が寂しくなってると、あの周り現金がね減らなくないですか？
0: いやだって、まあ、いや確実にあの通帳の数字
2: 入ってるから、ええ、いや入ってるからね、通帳にね、
0: なるほど、
2: 入ってるからいいんでしょ、だって、
1: だからお財布が寂しくなるっていう状態じゃなくって、うん、はい、なんかほらポイ活とか結構やってません？ポイント、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: やっぱそうね、だからキャッシュレス、キャッシュレスでなんとなくあんまりお財布見る機会がなくなっちゃったりとかして、
2: あ、うん、そういう人羨ましい
0: 毎日眺めますけど増えませんよね、そうそう
2: 増えないしであのお金が入った時ってさ、はい、財布の中にお金をね、札を入れるっていうのが、はい、あの、まあ、見せるんじゃないんだけど、はいはい、それがすごく嬉しい時期があるのよ、
0: はいはい、
2: だからそういう人たちってお金持ってないの、もともと、
0: あ、なるほど、
2: 通帳に入れちゃうから、
0: はいはい、
2: だからキャッシュレスもそうじゃん、だってそのね、だって気を使わないで使えるわけじゃん、はい、その方がね、
1: まあ、後で怖いですよね。
0: いや、もう僕の財布も入ってなければ、うん、あのね、銀行の中にも入ってない
1: じゃあどうしたらいいんです
0: か？いや本当どうしたらいいんですか僕の
2: それはそれでね、考えなきゃいけないんですから、
1: いやいや爽やかな季節にお金の話になんかわびしい話に、
2: まあ、他の、ね、話はまたね、
1: そうですね、
2: 今日は何をかけてくれるんですか？
1: 今日はですね、はい、あのパクジュニオさんの、はい、チャオが愛しい人よ、ね、これねすごく面白い歌なんですね、チャオがって、うん、なんかあのこの間ちょっと聞いたんですけどもね、あのトロットっていうんですか、
2: そう、トロット、だから、うん、数十年、うん、まあ15年ぐらいかな前に、うん、トロットが流行った時期に、ね、めちゃめちゃこの曲かかってたね、
1: はいはい、ね、うん、そうなんですって、
2: それの焼き直しだよね多分ね、
1: うん、パクさんが詞をなんか、うん、訳したんですって、
2: 訳してね、
1: ね、うん、そして日向美奈さんが新曲あの出ました、発売になったばっかりかな、
2: はい、
1: ね、お一人様もいいじゃない、これもまたまた面白いタイトルです、ね、この2曲をお届けしたいと思います、はい、

0: チャオが愛しい人よパクジュニオンさん、そしてお一人様もいいじゃない日向美奈さん、2曲続けてお聴きいただきました。
1: 今日はゲストの方をお迎えしています。こちらの方です。
2: 岡優子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お越しくださいました。
2: お邪魔しました。
3: ありがとうございます。、
0: はい、お待ちしてました。
1: 超綺麗ですよね。
0: 本当綺麗。
2: とんでもないとんでもない。もう月日を重ねております。
3: いや雰囲気はね、はい、もうあの変わんないんですけどね、はい、やっぱりその

0: 優しさみたいなのをずっと感じて、うん、はい、僕はあの長いお付き合いをしてるんですけども、
1: そうなんです。
0: すごいね、この優しいのよね、全てがね、はい、うん、ふわふわしてね、
1: なんだかね落ち着かないでしょ。
0: いやいや、
1: もう、ね、天然だって言われてます。原田さんとはね、デビュー、うん、そうね、もう、なんだ、かれこれ、
0: 40年以上だね、ほんとね。
1: 年近く、あのね、親しくさせていただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね。
1: 私がね、デビュー当時で、民謡を歌って、うん、原田さんがね、お三味
0: 線
1: を
0: 弾いてくださって。それから、佐賀のね、ご出身なんで、はい、佐賀一緒に行ったりね。
1: そうです。ロケに行きました。
0: ほとんど何も分かんなくて、僕が説明してる
1: んです。そうなんですよ。唐津くんち行ってね。
0: ねえ、
1: そうそう、ロケに行って
0: 。まあ曲の方行きましょう。
1: はい、お願い
0: します
1: 。はい。
2: いやいや、じゃあ積もる話はまた後ほどということで、
1: はい、
2: 早速ですね、はい、今日はあの新曲のご紹介なんですが、
1: はい、
2: そう
1: です、はい、
2: まずはカップリング曲からお聞きしたいと思います、はい、
1: もう楽しい歌でね、あの大人の恋模様をコミカルな作詞で、とっても楽しいんです、
2: うわ、じゃあまずこの、うん、まだらの夢、まあ、このタイトルもすごいです、
1: はい、そうなんです、
2: ね、ドキッとしちゃいますけど、
1: そうなんですよね、もう聞いていただくとね、
2: はい、
1: もう本当コミカルだなって、
2: コミカル、
1: そう、24、5ならね、変えられるのに、もうこの年齢になったら変えられないって、
2: そういう
1: ゴルフもね、先も上手なのに約束だけがね下手な人っていうね、
0: 本当だよね、いそうだよね、
1: そう、温泉に行こうかと思ったらもう三月とあのね過ぎてしまった、三月とかも過ぎてしまったって、
2: そういう意味なんですね。
1: そうね、
3: 国先生の作詞なんです
1: ね。はい、
0: はいはい、
2: じゃあ早速お聞きしたいと思います、はい、本日のゲスト岡優子さんの新曲のカップリング曲でまだらの夢お聞きください。
1: 聞いてください。

0: 岡優子さんの新曲のカップリング曲まだらの夢をお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: あの岡優子さんってこの歌う日本地図ってあるじゃないですか、はいね、全国制覇されたってことですよね、は
1: い、30年ぐらいかかりまして、
2: うわすごい、
1: 北海道から沖縄まで、はいはい、まあ、海外ですとサンフランシスコの日本町の歌まで、
3: う
1: ん、いろんなの市町村から依頼をいただいてレコーディングした歌がね、
2: はいはいはい、
1: あのおかげさまで全国網羅しました。
3: いやすごいですね。何曲ぐらいやったの？
1: もう400曲近くあります。毎年このレコード会社であのリリースさせていただく他に、うん、あのまあ、こういう地元の歌、レコード店では並ばないのがたくさんありますが、もちろんあの原田博先生の、
3: ね、曲だけね、
1: そうね、静岡県の歌、
3: 静岡の曲、やってるんだけどね、
1: そう、うん、作曲していただいて、
3: ギネスもんですね、ギネスもんね、
2: すごいですね。僕はあの関西出身なので、うん、あの夢由美子先生結構お世話になったので、うん、夢先生の曲で長良川、
1: あ、長良川、
2: はい、がすごくも僕は印象的なんですけども、
3: いい曲でしょ
1: う、ね、そう、はい、大好きな曲です、
3: ね、
0: はい、いいですよね。なんか悪い人ほど
1: 後を引く、
0: 後を引く、あそこ
3: だな、みんな、あそこが
0: ドキッとしちゃ
1: う、はい、ね、なんですよね、うん、カラオケで随分ね皆様に歌っていただいてます。
3: ご自分の作品は何曲ぐらいやってるんですか？
1: もうあのデビューいたしまして46、7年ですので、カップリング合わせて100曲はありますよね。
3: 毎年毎年どんどんどんどん新曲を出されてて、なおかつ、
0: う
3: ん、顔は変わらない
0: ですよ、
3: ね、衣装は素敵、はいはい、
0: 典型的な美人、
3: そうですよね、
1: とんでもない、変わっていきますよやっぱりね。
2: お綺麗ですよね。
1: でもね、いい可愛いおばあちゃんになりたい。
3: いやいや、もう素敵ですよね。
2: 可愛いですよね。可愛いじゃ失礼かもしれないですけど。
3: 可愛いですよね。うん、
0: そう、可愛い。男性お二人が可愛いと。
1: まあ、とんでも、もう本当にありがとうございます。
2: ね、でもこんだけ曲があって全部覚えて、はい、出られるものなんですか？
1: いやもう覚えてられないですよね。あの温度なんて、なんとか温度って6番とか7番までありますでしょ。
3: そうですよね。
1: だからもうこう見ないとね、あと事前にお仕事行くときには覚えて、かん、あのね、覚えて、でも曲だって、あ、誰が歌ったのこの曲みたいにね、分かんない曲も中にはあります。
3: でもね、ご当地の人にしてみればさ、やっぱりお母さんに歌ってもらったことで、はい、やっぱり来ると嬉しいよね。
2: そうです
1: ね。そうなんですよね。でね、あの横浜なんかはね、はい、ゴミ収集車がゴミを取りに来てるんですよね、
3: う
1: ん、横浜爽やかさん。でもこの歌は誰が歌ってるんでしょうって、
3: はいはい、
1: ネットにね、
3: ネットにね書いたり、
1: で私なんだよって言いたいんだけど、うん、じゃあ、 あの初音ミクさ
3: ん
1: がお歌いになってたの、
0: え、
1: 緑のさよ風じゃぎん、そう、そうなんですよ。
3: すごいね、
2: 初音ミクさんがカバーしたと。
1: そうなんです、歌ってたの、
0: あら、
1: 可愛いお声でね、私なのよって言いたくなる、私が歌ってるのよって言いたくなるんですけど、
3: う
1: ん、もう今もあのゴミ収集、
3: そうです、ね、
1: みんなゴミの歌って思ってる、
3: ね、横浜の人はみんな知ってる。
2: あ、そうなんですか、
0: 素晴らしい。
1: いろんなところで、
3: そうやってね、いろんなエピソードもたくさんある中の岡さんですよね、はい、やっぱりね、
1: 本当ですね、
2: 全国を行ってね、こういう曲があるっていうのは強いですよね、
3: はい、
1: ふるさとがたくさんあるよね、そういう気がいたします、うん、まあ、町が新しく合併してね、うん、町の名前がなくなったところもたくさんありますもんね、
3: そうですね、
1: 記念に残してお
3: こ
1: う
3: みたいな、ね、
1: うん、そういう歌もたくさんありますね、
0: そういうのもね、あの素敵なことだと思います、
2: うん、はい、その中で新曲は、はい、これはあのそういう地方と言いますか、関係ない感じですか？
1: 地名は入らないんですけど、うん、初めてあのひらがなの、うん、ひらがなだけの綺麗事という、うん、タイトルの、 あの新曲なんですけど、迷う女心なんです。

0: 綺麗事ではね生きていけないあなたの愛はね綺麗事じゃないのよって、そういうふうに女性が言いたいんだけどでも好きだから言えないという、まあ、この切ない迷う女の頃、
1: 迷う女心
0: あそうなんです、
2: どうか
1: うわいいですね、
0: なかなかねママにならない恋をすると、言いたくなりますよね、
1: ですね、
0: 本気になってって綺麗事じゃなくてって
1: 本当ですね女の頃としては、
0: 皆さんわかります
2: ね、俺たちには分からないです
1: ね男性には分からないそうです分かってほしいです、はい、じゃあご本人様の方からお願いします、
0: は
1: い、
0: それでは岡優子の新曲です綺麗事どうぞ聴いてください。

0: 本日のゲスト岡優子さんの新曲綺麗事をお聞きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: 今度の、ね、はい、スケジュールの方はまた SNS の方で、
1: はいはい、岡優子のホームページご覧くださればと思います、は
0: い、ぜひチェックしてください、
3: はい、いつまでもふわふわしてください。
0: またお待ちしてます、
1: はい、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 岡優子さんをお招きしてお届けいたしました。ではここで今週の推薦曲をお聴きください。私名月あかりでためらい。

0: ホリデージャパン夢尋ね人ではリクエストをお待ちしています。お聞きになりたい曲、こんな話を聞きたいなどのリクエストをお寄せください。
1: さらにですね、ホリデージャパンよりですね CD を発売したい方、今ねもう全国ですね、1億総歌手みたいな感じでございますよね。やっぱりその記念に残したいっていう方もあるだろうし、ぜひですねホリデージャパンの方にですね、お問い合わせをいただいて、で、あなたも歌手になりませんかという感じなんですけども、うん、宛先お願いしますかな、
0: はい。はい。宛先ですけれども、郵便番号 105-0012、東京都港区芝大門 1-5-12、芝大門松本ビル6階、株式会社ホリデージャパン、FM アップルホリデージャパン夢尋ね人の係までお寄せください。

0: 川島賢治あなたの雪が降る好評発売中。それでは本日のエンディング曲は高田和也さん今ヒット中です、睡蓮記、この曲を聴きながらお別れです、皆様とはまた来週この場所でこの時間にお会いしましょう。それでは
1: さようなら。

0: 全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最初のジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。

午後3時を回りました。5月20日水曜日のアップルスマイルです。ここからのお相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。3時台になりましたので、一度ねメッセージテーマをおさらいしたいなというふうに思います。本日はですね、好きな教科というね、もう超シンプルなメッセージテーマでお届けしております。もう今までの学生時代やってきた教科の中で、まあ好きだったもの、お気に入りだったもの、これは楽しかったんだよなとかっていうものをね募集しております。すごくわかりやすい国語とかね、算数とかね、図工とかもあると思うし、え、そんな教科があったの？みたいな新発見もありだなと思っておりますので、ぜひね、あなたの通っていた学校、学生時代、まあ今も学生だよっていう方はもちろんですね、ぜひ好きな教科を教えてください。ぜひエピソードだったり、好きになったきっかけだったり、理由だったり添えて送っていただけるともうハッピーでございます。ぜひもうたくさんお待ちしております。1個じゃなくてもいいよ。こうね、一番お気に入りのものから送っていただいて、まあ2番目3番目に好きだったみたいなものもあるでしょうから、まあ思いつくだけ一緒に送っていただけたらなというふうに思います。順番にねご紹介させていただきますので、ぜひたくさんお待ちしております。すでにいただいている方もありがとうございます。後ほどご紹介しますね。少々お待ちくださいませ。ということで、本日は好きな教科というメッセージテーマです。たくさんお願いいたします。ではですね、ここからの時間は3時台になりましたので、お出かけ情報をお届けします。豊平だったり平岸だったりのイベント、お出かけ情報の時間です。今日もですね、一つご紹介するんですけど、もうお世話になっておりますお世話になっておりますセンターさんのイベントをご紹介しますね。今日はこちら、ハーブと野菜店ご紹介いたします。日時は5月12日火曜日から始まっておりまして、5月24日の日曜日まで、もうね今日入れたあと5日のイベントになっておりますので、ちょっと終了間近でございます。駆け込みでご紹介しますね。時間は8時45分から夕方5時15分まで、12日から24日までの期間中ですね、お休みの日、休館日が1日だけ5月18日にございました。もうねでも過ぎたので、残り5日間は今日も含めて全部営業してるという感じでございます。場所はですね、もう毎度おなじみお世話になっております、豊平公園緑のセンター1階アトリウムでございます。住所は札幌市豊平区豊平5条13丁目。地下鉄でお越しの方は、地下鉄東方線豊平公園駅で降りて、一番出口から徒歩1分の場所にございます。もうね、ここのセンターのイベントは何度も何度もご紹介をさせていただいておりまして、もうね、いろいろなことをやってるのよ。もう1年通してね、もうすごくいろんな展示会だったりとか、イベントをやっています。私も何度か行ったことあるんだけど、本当に緑がいっぱいで、もう緑のセンターっていう名の通りね、自然がいっぱいなの。葉っぱもお花も、もうこんなに自然に囲まれてるのっていうくらい、しかも室内だからねその周りには豊平公園があって、豊平公園もすごく自然に囲まれてて、ね、もう降り立った瞬間すごい風の香りとかね、葉っぱの土の香りとか、お花の香りとか、もう外でしか感じられない香りに包まれるんだけど、緑のセンター中もとっても緑だからね、すごいリフレッシュできるようなね場所なんですよ。ここね、今はハーブと野菜店っていうのが開催されております。まあこれね、

展示会かというと、今まで結構お花とかの展示会が多かったんですよ。とかこう植物、サボテンとかさ、こう洋蘭とかっていうお花とか植物とかが多いんですけど、今回はねハーブと野菜となっております。どんな展示会かというと、ですね、料理に使うものだったり、ハーブティーにおすすめなもの、観賞用のものといった様々なハーブの苗、そしてトマト、キュウリ、ナスなどの人気の野菜の苗約20種を展示販売するイベントとなっております。これね、豊平公園緑のセンターさんのイベントの大好きなところ、これ展示販売するとこですよ。展示もしてお気に入りの子がいたらもうお持ち帰りもできるっていうね、今回もそんなイベントとなっております。ですね、まずハーブの中にはそのまま食べられるものとか、料理に使うものとか、野菜と一緒に畑に植えることで虫を寄せつけないものなどなど、こうハーブと野菜っていうのは互いに良い影響を与える組み合わせだそうですよ。で、一緒に育てて楽しめるというところから、今回ハーブと野菜を合わせた展示会が行われるそうでございます。展示販売という風になっています。でね、あの会場の中にはですね、今ねマンションのベランダとかプランターとかで野菜栽培を楽しんだりする小さな家庭菜園のスタイルっていうのが人気なんだそうです。だからこう大きな畑とか花壇とかがなくても、こう緑を楽しむ小さなスペースで育てるっていうのが今人気だそうで、だから会場では美味しい野菜を育てるための栽培のポイントをパネルで紹介してくださってるそう。これあんまりないかも、緑のセンターパネルでのご紹介って。まあこうお魚じゃない植物並んでたり、まあ絵とかがね展示されてる、アート展とかもたまにあるんですけど、ボタニカルアートとかそういうものにこうちょっとしたポップがついてるとかっていうのはあるけど、作品名がついてて作者さんがついててみたいなね、そういうのはあるけど、こんなパネルでドドンとこうポイントご紹介みたいなのってあんまないかもしれないね。今気温がすごくこう植えるのに定食に良い時期だそうなので、パネルを見てお家に帰ってすぐ栽培を楽しむ、始めるっていうこともできるようなパネルのご紹介があるそうです。またハーブを生活に取り入れる参考となるように、料理のレシピやクラフト作りといった利用方法などもご紹介するコーナーがあるらしくて、このね展示会の期間中、もうすでに何回か終わってるのもあるんですけど、こっから先間に合うのは23日24日24日土日の2日間ですね。11時からお昼の3時までには豊平公園花とハーブの会のボランティアの方がハーブの楽しさを伝えてくれるハーブティーの試飲サービスを行うそうです。これまだね23、24で間に合いますよ。で、あの最終2日まだこの試飲サービスに参加することができます。ここでハーブに触れたりもできるし、まあ、他にもこれから野菜を育てたいとか、初めてでハーブの栽培方法がよくわかんないとかっていう方もぴったりの展示会という風になっております。でね、豊平公園緑のセンターさん定番の、豊平公園緑のセンターイベントとかって入れていただくと、公式サイトがね、このイベントのご紹介をしてくださっていて、で、これもだいぶ前に上がった記事なんですけど、ご紹介をしてくださっております。あのね、展示コーナーがね、すごく今回おしゃれでさ、キッチンで育てたハーブを収穫して、ガーデンの中庭でティーパーティーの準備をしているようなイメージ展示になってるんですよ。もうちょっとね、なんかね、西洋な木の机にこうテーブルクロスが引かれてて、上にたくさんの植物が乗ってるみたいな、すっごいね、おしゃれなティーパーティーみたいな感じのイメージのこう展示を今回しているそうです。他にもですね、ハーブの苗がずらっと並んでるコーナーだったりとか、あとはまあハーブの中ではハーブティー向きのジャーマンカモミールの苗が今年はあるそうです。あとは久しぶりに日本ハッカの北斗という品種の苗だったり、他にもラベンダーやローズマリーなど品種違いの苗も入荷したりしているそうです。他にも野菜の苗なんかがねありますっていう感じの展示会で、でこれがだいぶ前のこの情報なんだけど、今日ね、今日5月20日にこの
公式のイベントページにね、ハーブと野菜店入荷情報っていうのが上がりました。これ必見ですよ。残り5日しかないからね。もうね、すでに12位から始まってるイベントなので、やっぱり売り切れちゃう苗とかね、もう品薄になってるのとかもきっとあったわけですよ。でも今日入荷情報が入りました。これをね、こうザザッといくよ、イタリアンパセリが再入荷、バジル、ローズマリーも再入荷。ちなみにローズマリーはね、マリンブルーっていう品種が入ってるそうですよ。また、展示会の開催当初人気があって完売してたアップルミント、これ聞いたことあるよね。アップルミント、あとはオレンジミントなどのミントミックスと呼ばれるものも再入荷しているそうです。で、アップルミント以外のミント類、まあオレンジミントとかですけど、は数量限定らしいので、で、まあ今日この記事上がってますからね、お早めに足を運んでいただいてお持ち帰りするのがいいかなというふうに思います。また、お問い合わせの多かったレモングラス、これもすごい聞いたことある。なんかレモングラスティーとかあるよね。これ飲んだことあると思うんだけど、これもようやく入荷したそうです。新入荷となってるそうで、まあ、レモングラスね、爽やかなレモンの香りがするハーブ、アップルミントやレモンバーム、少量のミントなどと一緒にフレッシュハーブティーとしてお楽しみいただけます。おしゃれですね。おしゃれでございます。そう、これなんかたまにこうコンビニだったりスーパーだったりのペットボトルのお茶とかにもあるよね、レモングラスティーみたいな。結構好きで飲んでたかも。ちょっとこう酸味があってさ、レモンの香りがしてね、ちょっとおしゃれな味するのよ。私ね、おしゃれなお茶が好きなの。いや、麦茶とか玄米茶とかも大好きなんだけど、あのほうじ茶とかね、ウーロン茶とかね、そういうのも大好きなんだけど、あのちょっとこう何、ジャスミンティーとかね、ルイボスティーみたいな、あのティーって名のつくものたち、ああいうのもね、すごい好きなのよ。だからこういうの絶対好きなの。お家でだってこう栽培して、そのハーブでお茶を入れるみたいなね。憧れる生活ですけどね。あの今回この展示会行けばね、それ叶いますからね。ハーブの苗をね販売しているんでね。他にも、料理で使えるチャービルも新入荷、あとレモンバームが再入荷。今後ね、ハーブの苗の入荷が予定ないそうなので、今入ってるのでおそらくね、入荷がもう再入荷がないっていう感じらしいので、ちょっと今ご紹介した中でね、あ、もう入荷したんだっていう、こう待ってたものがあったらお急ぎでご来場くださいね。他にも、野菜の苗も、今回野菜店でもありますので、お野菜の苗も入荷しているそうです。青じその苗が再入荷、きゅうりの黒サンゴの継ぎ木の苗が新入荷だそうでございます。この野菜の苗も今後入荷が未定だそうなので、だからあれだよね、きっとこう24日までのイベント、この今日20日に上がった、まあいつ入荷したか、まあ昨日今日だと思うけど、この入荷が最後のきっと入荷だよね。もうこのイベント期間中最終入荷なんですよ、おそらく。だからね、人気のものが再入荷したり、あと新入荷っていうね、ここに来て新しい苗とかも入ってるそうなので、ぜひぜひ待ってたぜってものがある方お急ぎくださいね。で、詳しくはですね、気になる方、豊平公園緑のセンターイベントって入れていただくと、今私がご紹介したハーブと野菜店の入荷情報が一番上にイベント情報として記事が来ておりますので、こちらをね、見ていただくと今ご紹介した入荷情報がわかります。またちょっと遡ってもらって、5月の11日に上がった記事が明日から始まりますよっていうような、ちょっとね、展示の方式とか館内の様子もお写真でご紹介されてるのがあるので、展示の内容を知りたい方はそちらを見ていただくとわかるかなというふうに思います。これね、ありがたいよね。この始まる時にさ、こうやって記事を載せてくださるってすごくありがたいですよ。中の様子がわかるってハッピーなことよね。ということで、今日はハーブと野菜店です。展示販売ということで、まあ展示はもちろん、これちょっとね、おしゃれなティーパーティーみたいな展示もあれば、もう販売もガンガンしておりますので、で、新入荷したり再入荷したりしたものもあります。ぜひね、ちょっとこう育てたいなとか、こうどうやってやったらいいんだろうとか、どこで苗買ったらいいんだろうとかね、ちょっと不安なこと聞きたいなとかっていう方は、ここでいろいろ見てみるのがいいかなというふうに思います。
再度詳細をご紹介いたしますと、今日ご紹介したのはハーブと野菜店でございました。すでに始まってるイベントで5月24日の日曜日までの開催となっております。時間は朝8時45分から夕方5時15分まで。場所は豊平公園緑のセンター

1階アトリウムです。緑のセンター、住所は札幌市豊平区豊平5条13丁目。地下鉄でお越しの方は地下鉄東方線豊平公営駅一番出口を出てすぐ左に曲がると1分の場所にございますのでね、ぜひ本当に地下鉄駅目の前の場所にあるので、あの車もね止められないわけではないんですけど、やっぱり駐車場ね台数に限りがあるし、とても立地の良い施設なのでね、地下鉄とかに乗って行けるよっていう方はそちらで行くのがいいかなというふうに思います。ぜひぜひ、もう24日まで、今週末までなんでね、もうあと5日4日、今日入れて5日の開催でございますからね、あの気になってた方やもう一回行きたいなって方はぜひね、販売も再入荷したりしておりますのでチェックしてみてください。このお時間は豊平公園緑のセンターからハーブと野菜店ご紹介いたしました。以上、この時間のお出かけイベント情報でございました。では一曲お届けしたいなというふうに思いますよ。これでいきます。聞いてください。アイライフでクリティカルプリチー。

のメッセージテーマいきますよ。今日は好きな教科というね、もうどうシンプルなメッセージテーマでお届けしております。いただいているのでご紹介します。ありがとうございます。高杉さん、ありがとうございます。いちひめちゃん、スタッフの皆さん、あ、違うわこっち違う、こっちご挨拶だった、失礼しました、ありがとうございます。こっちだ。私が好きな授業は勉強が嫌いだったので美術が好きでした。お外に行って絵を描くことが好きでしたといただいてます。ありがとうございます。美術ね、図工じゃなくて美術ってことはあれかな、その中学校とか高校とかに上がった時の、あのもうちょっと本格的な美術の授業が好きだったのかな。いいよね美術ね。ちなみに一姫は苦手でしたよちなみに一姫はもう完全に美術得意だった時代は一個もなかったですね。あの高校の時美術部には入ってたんですけど、あの仲いいお友達だったりとか、その部の空気とかね、その部活がすごく好きだったの、高校生の時。もうそれをしに学校行ってたのね。だからそのそういういろいろな意味で美術部が大好きだったんですけど、美術はね全然得意じゃなかったあんまりこうなんだろう、大好きにもなりきれなかったのがね、今となってはやっぱりこう何、こうちょっとクリエイターじゃない美術ってね、こう想像力だったりとかも発想力とかね、こう自分の持ってる世界をこう描いていくみたいなね、そういうもんだと思ってて、まあ、私今ねお芝居やったりとか、こういろいろねこう想像していくみたいな、もう作る方ねっていう作業をやっているからこそ、なんかもっと力あったらよかったなって思うもともとね絵がすごい得意とかじゃなかったからね、美術がすごく得意だった時代もなかったんだけど、でもなんか得意だったらなとかはすごい今で思うことはあります。イラスト描けたらなとかね、やっぱこう思い描いてるものをちゃんとこう紙の中に表現したり再現する、まあ今だったらデジタルだったりパソコンの中だったりすると思うけど、それができるってやっぱりねすごく得だなって思う。形にできるってやっぱりすごい能力だなって思いますよね。やっぱ努力とかで皆さん画力を上げたりされてるけど、あれはすごいなって思うわ本当にね。でしかも小学校の時の図工もねすごい得意だわけじゃなかったの、まあなんだろう、こう嫌いではなかったから、その時間がすごく嫌だって思ったことはあんまないんだけど、なんか妙にその完璧にやりたいみたいな時期が小学校の時には特にあったんですよ。まあいっかってなれないみたいなね。だからこう絵の具とかで色塗っててもちょっとはみ出すと、もうわーもうやだってなるみたいなねえ、なんかそういうところがあったからね、図工をね好きになりきれなかったですね。やり始めるとすごい楽しかったんだけどね。と中学校の時もなんかね、中学校の時の美術すごく思い出があるのは、なんかね野菜を使ってデザインしましょうみたいな授業が確かあったの。アクリルの絵の具を使って最終的に色を塗って仕上げていくんだけど、なんかこう好きな野菜を1個決めてね、これもう全然詳しく覚えてないですよ、もう10年ぐらい前の話だから、こう野菜をこうデザインの中に組み込む、野菜でデザインをして1枚絵を仕上げるみたいな授業があったの。もうねまあ思いつかなくてね、やっぱりこう美術得意だったりとか絵を描くのが好きな子とか、まあそういうのがポンポン想像できる子ってもうさささーっとね、もうデザインを描き始めてさーっと色塗りって入ったりするんだけど、まあ得意じゃなかったですね。今思うと絶望的だったと思いますね。で結局何にしたかっていうと、あのトマト、私トマトが昔も今大好きなんですけど、トマトをこうハート型にするっていうデザインで出した記憶がある。なんかその絵だけはねすごくぼんやり覚えてるんですよ。おそらく大変だったんでしょうね苦労したんだろうね多分ね、私がねすごく大変な思いをしたんでしょうね、だから多分記憶に残ってるんだと思うんだけどね。今その絵がどこにあるかとかは本当にわかんないが、こんなんだったなって今でもなんとなくデザインを思い出せるくらいには、なんか妙に思い入れがある作品がねありましたね。あとは中学校の時は授業始まる前になんかこうなんていうの、デッサンみたいなのやったのよ。人でやるの、こう出席番号でね1から当たるんですよ。でこう毎時間ずつその今日は誰今日は誰っていう風にこう順番が回ってくるんだけど、このみんなの前で

その美術の机に立って、こう教卓みたいなとこの机に立ち、でこうなんか一個ポーズ決めてくださいみたいな。で大体ね、中学校の時なんてね、同思春期ですからね、こうただ気をつけの姿勢だったりとかするんだけど、たまにこうポーズを決めれるクラスメートがいたりして、それをちゃんとこう等身測ってこうスケッチブックに書くっていうのをやってましたね。でちゃんとこう評価つけられるんですよ提出して、で毎回評価をつけられ、そこでもこうなんか成績表に関わるみたいなね。でしかもその先生独特で、なんかこうね S にも見えなくない、こうなんかこう絶妙なこの曲線をノートに書くタイプのこう評価の仕方で、未だにあれが何だったか分かんないA だったのか、なんかこう S だったのか、ダメだったのかもう分かんないのよ。でも毎回そう書いてあったから、おそらくダメダメではなかったんでしょうけど、っていうね、その謎の評価方式で、ちょっとね、まあ今聞けることはないんですけどね、ただ何だったんだろうなってね、もしかしたら美術用語だったのかもしれないしね、こう私たちには分からない美術の中でのその評価の付け方だったのかもしれないし、ちょっと分かんないけど、こう独特なね評価をつける先生でしたね。美術はそういう思い出があるわありがとうございます高杉さん。いいね、美術好きだったのいいですね。私も今こう思い出して話していくうちに、意外と楽しんでたなってことを思い出せてよかったね。多分このメッセージをいただかなかったら、私はこの美術の思い出を忘れていたでしょうありがとうございます。まだまだですね、皆様から好きな教科を募集しております。理由もね添えていただいてありがとうございます。ぜひね送る際には理由やきっかけ、エピソードもちょっとつけていただけるとハッピーですので、ぜひお待ちしております。送ってください。では1曲お届けしたいなというふうに思いますよ。これでいきたいなというふうに思います。聞いてくだ、これ本当に聞いてくださいって言っといて悩む。じゃあこれでいきます。聞いてください。七分かりでダダダダ天使。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅1番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

日のメッセージテーマは好きな教科です。ぜひ送ってください。さっきね美術ですっていただいたのでね、私のこう美術の授業どうだったかなっていろいろ思い出してお話をしたんですけど、この間ねこの間さ、これ多分お話ししてないと思うんだけどね、これも美術の先生関連なんだけど、今度先生に話を移るんですけど、中学校の時のね美術の先生が私の時に担当してくださってた方、今もうそこでやられてるかちょっとわかんないけど、私が中学生の時にその私の通ってた学校で美術をやってくださってた、その教えてた先生が、この間ね私が働いてる仕事場に来たのよいらっしゃったのよ。で私そのマスクしてるしね、多分向こうは全く気づいてないのね。で向こうはマスクされてなくて、してなくて、だからお顔が変わってなかったのよ。もう私を担当していた時からもう多分ご年齢的には40歳代50歳代ぐらいの先生だったから、まあそんなにねもうお顔が変わる時期ではないのかもしれないんだけど、まあ10年ぐらい経ってるわけじゃないですか、最後にお会いした時からね。でまあそのえ絶対あの人だってなったわけ、こう見た瞬間にね。でもなんかこう話しかけていいものかってすごい悩んじゃったのね。覚えてるかもわからないじゃないですか。まあ覚えてなくてもいいんだけど、そのもし何々中学校でこう美術を教えていらっしゃいましたかって、その時に教えてもらってたなんとかですって服部一姫ですって言ったとしてね、その覚えてなかったらさ申し訳ないじゃんなんか覚えてないのに、その自分覚えてないけど話しかけてきた相手は自分のこと覚えててみたいな状況って、なんかこう気を使わせちゃうじゃないですか、どうしてもね。覚えてるふりしとこうとかさね、なんか全然思い出せないけどなんかこうあーって言っておこうみたいななんかそうなったら申し訳ないなって思っちゃったのよ。でも絶対そうだなとかも思って、でお名前もねお伺いすることがあって、そのやり取りの中でほらお名前もその時の先生と同じお名前だったから、おそらくご本人なんですけど、なんかね話しかけられなくってね、

で、しかも話しかけられなかった理由は、その覚えてないかもの他にもう一個あってさ、奥様と一緒にいらしてたんですよね、そこに。で、もう奥様が結構こう何、夫婦関係とかさ、夫婦のバランスっていろいろこうご家族によると思うんですけど、そのご夫婦はね、先生のご夫婦は奥様の方がパワーがありそうだったのよ。ね、力が強そうだったの。よく夫婦関係というのでこう長上がるパワー関係が奥様の方が強そうだったわけよ。で、まあこれお持ちですかとか、例えばポイントカード持ってますかみたいな、その持ってるものを確認するときに、なんかね、その先生はこれ今旦那さんのことを先生と呼びますけど、先生が持ってたんだけど、奥さんはその自分のに貯めたくて、その先生のに、例えばねポイントカードだったらね、貯めたくないから、もうそれは絶対使わないみたいな、いやいいからみたいな。それが目の前で行われててさ、そのいや持ってるよっていう、その負けない、こう何、負けじと、いやこあるよ俺もあるよっていう先生と、先生男性の方なんですけど、と、いやいいからあんたはもう喋んなくていいから、もう私が出すからもう黙っててみたいな奥さんがこう目の前にいて、なんかこの状態の先生に話しかけるのは違うなって思って。要はなんかこう傍から見たら、こう奥様に怒られてるわけよ、先生がね。もう先生もね、諦めないの。しかもなんかこう奥さんがいいってって言ってることに対して諦めずに、なんかいやいやでもでもみたいなね、もう傍から見てたらもういいって、先生ももう黙ってたらって思うぐらい、奥様はちょっともうイライラしながらもう黙っててっていう空気を出してるんだけど、先生はそれに気づかないわけね、旦那さんは。だからもうそのなんだろう、持ってるよ、いやいいって、いやもうこれ自分もあるけどね、いやいいってっていうのをもう10回ぐらい目の前でやられてて、もう裏を返せばすごく仲良しなのかもしれないんですけどね、まあ喧嘩するほど仲がいいとはよく言ったもんでね、旗から見たらおーおーおーって感じなんだけど、こうよく考えたら仲良し夫婦な可能性もあるぐらい、そのやり取りをね何度もされてたわけよ。で、まあなんかこう味方によっちゃ怒られてるから。先生の方がね、私は旦那さんの方しか知らないからさ、だからもう怒られてるわけよ、もうめちゃくちゃ。なんかその怒られているタイミングで私が、あの服部一姫なんですけどっていうのは、こう先生のそのこうメンタルと顔を潰すんじゃないかって思って、いろいろ考えた結果やめた。臆病だった。ちょっとね勇気出なかったですね。なんか今この状況でなんかすごくもう目に見えて仲良しで、なんかもうニコニコいらっしゃって、もうずっとやりとりが微笑ましいわっていう感じだったら、私もこう話しかけようって決心がついた可能性もあるんですけど、なんかちょっとこう思ったよりね、ちょっとバチってたから。バトルされてたので、ちょっとねやめちゃったのよ。でしかもそのやり取りがあった後にね、またそのうちのお店にご来店しなきゃいけなくなっちゃったんですよ、その方式的に。一回じゃあここでまたお越しくださいみたいな感じの方式を取らなきゃいけないこう状況だったから、また来てくれるっていう風にはなってて、それは分かってて、だからもう一回来た時にそのお暇にされてる場面があったら話しかけようって思ってね、1回目は見送ったんだけど、2回目次に奥様だけいらっしゃって。奥様だけいらっしゃったのよ。でその私の先生である、まあ、旦那様は2回目一緒に来なかったのね。もうさ、もうじゃあもう話しかけられないじゃない。私は奥様を知らないから、奥さんに服部一姫ですって言ったところで奥様は知らないわけだから、あーもうこれダメだと思って、私はもうね身を引きました。身を引きましたね。でもそんなことがありましたよ。これもつい最近の話ですよ。もう1ヶ月ぐらいの話、もうゴールデンウィークぐらいの話じゃないかな、きっとね。1ヶ月も経ってないんじゃないかっていうぐらいのもうホットな話なんですけど、これっていうことがねありましてね、ちょっとねなんか話しかけたらよかったかなっていう悔しい気持ちと、いやでもあの状況で話しかけなくてよかったのだっていう自分の気持ちとがね、すごい交差してますね。

ね、で、まあ、でもあるよね、そのやっぱりこう、なんだろう、私も地元を出てないしさ、ね、私は札幌生まれ札幌育ちですけど、まあ今も実家に住んでて、こう一人暮らししてるわけでもなく、で行動範囲内もね、もし実家を出ていたとしても私は札幌が大好きだから、札幌からあんまり今出ようって気があんましなくてね、こういう風に札幌でお仕事をさせていただいてますけど、まあ札幌を行動範囲内としてるから、まあね、今まで私と関わってくださったこう学校の先生っても何人もいるわけで、で、まあ、今回出会った美術の先生みたいに、あ、もう全然変わってないってなれば多分わかるのよね。でも話しかける勇気がもうなんせないっていうのがね、なんかね、でもなんか出会えるんだなって希望も持てた一日でしたね。なんかこうふっとはっ、 ってなることがあるんだって。で、まあ、話しかけられなかったし言葉を交わしてはないけども、なんかもし本当にその先生だったとしたら、元気そうだなってことが分かってよかった。お元気なんだなってことはすごい分かったから、なんかそれはね、すごい勝手にね、こっちが一方的に確認をしただけになっちゃったけど、よかったなと思いながらね。でしかもあれですよね、そのまあ中学校とかもそうだけどさ、ましてや小学校とかだったらなおさら、その先生方は変わってなくても、一姫ちゃんは変わってるじゃん少なくとも一姫ちゃんは成長してるしね、まあ、今から10年前、まあ10年前とか、まあ12年前とかになるとさ、もうさ、もう何お顔も絶対に変わってるじゃない。私身長はそんなに変わってないんですけど、小学校ぐらいから多分急激にあんまし伸びなかったから、から小学校高学年ぐらいからそんなに多分劇的に伸びたりしてなくって、サイズは変わってないと思うんだけど、でも絶対にお顔立ちとかそのちょっと体つきとかはさ、大人になってるわけじゃない。これはもう成長していく上で通る道をね、もう通ってきたからさ、25になったんでね。だから小学生の時よりもきっとちょっとこう大人になってるはずなのね。お顔とかも大人っぽくなったり、まあ多少ね、その変わるからね、そのまま大きくなったとてよ、メイクしたりもしてるし、でマスクしてたりしたらなおさらわかんないよね、きっとね。だなぁと思って、なんかこうそれもすごい思った。私から見た先生方は変わってなくても、先生方から見た一姫は変わってるって思いましたね、この間ね。いや、なんかこうすごいすごい遠回りだけど、自分も成長したんだっていうところがね、結局ね、身に染みて分かった出来事だったね。なんか良かったです。でも話せたらもっと良かったでしょうけど、まあ話せなくてもこっちが一方的に先生のことを認知して状況を見たっていうところにね、よしっていうところがありますから、まあ、良かったなと思いましたね。まあその今日好きな教科っていうメッセージテーマでお届けしてて、さっき美術っていただいたとこからここまで大広がりしましたけれどもね、先生遭遇エピソードでした遭遇というか、まあ先生がこちらにいらっしゃったに近いんですけど、この場合に関しては。でもね、なんかいいなと思いましたね。まあなんか道歩いてて同級生と遭遇するとか、まあ今で言えばこうお芝居やってる方とね、すれ違ったらおーおーおーってなるんだけど、おーお疲れ様ですみたいなね、それのもっと懐かしバージョンをこの間浴びて、ちょっといいなっていう気持ちになりましたね、というエピソードでした美術からここまで行きましたけど、まあ本日はね、好きな教科というメッセージテーマなんでございますよ。何でも構いませんので、学生時代好きだったものをね、エピソードとか理由とかきっかけとか添えて送っていただけると嬉しいです。今のところ美術っていうのをいただいておりますので、同じ美術でも構いませんしね、うちの学校にはこういう教科があってこれがもう大好きでしたとかであれば、それも大歓迎なので、ぜひね、いろいろ送ってください。お待ちしております。では一曲いっちゃいますか。これでいきますよ。聞いてください。米津玄師で春雷。

日のメッセージテーマは好きな教科でございます。メールをいただいております。ご紹介します。ありがとうございます。ラジオネームカワウソさん、ありがとうございます。

私の先生に遭遇したって覚えていらっしゃらないかもに対して、先生は大抵覚えてますよって覚えててくれるかな。ね、嬉しい、ありがとうございます。そしてね、好きな教科は保健体育と図工ですっていただいてました。保健体育ね、私ね、保健体育でね、この忘れられないテストがあって、まあ、保健体育ってね、その体のこととかも教わるし、あとこう、なんだろう、スポーツとかも入ってたのね。保健体育のそのテストみたいな、ペーパーテスト、定期テストとかでやるようなテストの中には、その自分たちの体の作りのこととかももちろんそうだし、あとはそのちょっとしたこう体を動かすスポーツとか、なんかそういうことも教わるじゃないですか。で、まあそういうのが全部一緒になってる保健体育っていうそのペーパーテストがあって、で、その中にね、野球は何人でやるスポーツでしょうって問題が出たの。これシンプルに、野球は何人で、一チーム何人でしょうみたいな。こう、一チーム何人かを答えさせる問題が出て。で、まあ9人じゃない。こう、一般的にね。まあいろいろあったら10の時もあるけど、まあ基本9とされてるじゃないですか。当時の一姫はね、知らなくて。これ中2とか中3とかの話なんですけど、野球のチームが一チーム何人かね、本当に知らなかったの。もうね、全く分かんなくて。で、弟がサッカーやってたんですよ。4つ下に弟がいるんですけど、弟はサッカーを小学校の時のあのサッカーチーム、小学生の子、同じ小学校の子がほぼのサッカーチームみたいなのに入ってサッカーやってて、でそれの応援行ったりとかもしてたから、サッカーが11人なことは知ってたの。そう、サッカーが11人でやるってことは分かってたんだけど、まあ同じくらい有名で、まあスポーツといえばで名前が挙がる野球の人数は本当に分かんなくて、で、こう親切なことにその野球の図が書いてあったんです。隣にイラストがこう、こう守ってるね、内野の選手とかもいるのをこう空中から見た図みたいなのが書かれてて、こう人数もちゃんと書いてあるのよ。本当に思い出すメモリーの中に野球の人数なんて私の頭にはないから、まあ、数えたのちゃんと一生懸命。イラストがありがたく載ってたしね、こう1,2,3,4 って数えて、結局10人って書いて出して、罰もらいましたね。おそらくバッターを数えたんでしょう。おそらくね。まあ野球ってこうチーム何人でしょうってなったら、まあ、打つ人以外が同じチームですよね。まあ、守ってる内野とか外野の選手と、あとキャッチャーとかが同じ選手じゃん。ピッチャーとかね。で、まあ、こう、わーっと並んでる、こう、配置されてる中で、バッターだけは相手チームじゃないですか。でね、バッターもおそらくちゃんと丁寧に数えたんでしょう。10で出してしっかり罰もらった。でも多分、この保健体育のこの、なんだろう、先生の意図的にはね、まあ、いろいろ他にも難しい問題が出てる中で、野球の人数はおそらくイージー問題として出していただいてたんでしょうね。まあいくら難しいテストでも5点10点くらいはさ、その絶対落とさないだろうっていう問題あるじゃないですか。もう超簡単な、もう先生ありがとうって思うくらいの、これはわかるっしょっていう問題がまあ出るじゃんね。多分そういう意図で出してたんだと思うんですけどね。もう全然見事に間違えたことありますね。これ未だに忘れられない。すごいちゃんと数えたのになって、まあおそらくちゃんと数えすぎたんでしょうけどね。悔しいなって思う。本当に知らなかったから。ちっちゃい頃にね、球場に連れてってもらって、こう家族でね、野球を生で観戦したりとかもしたことあったしね。で、父母は野球好きだから、もうその時からテレビで見たりとかもしてたのに、私はね全然興味がなくて、今大人になってからまたね、父と母が野球を見る時に私も一緒に見たりとか、まあ今はね、なんとなくルールも昔よりわかるから楽しめるんだけど、ほんと小学校とか、まあ、それこそ中学校の時って興味がねまだ持ててなくて、もう人数すら知らないっていうテストがありましたね。これ懐かしい。カオサさんありがとうございます。保健体育のテストの話思い出したわ。そして図工ね、やっぱ図工は人気あるんだなと思ったよ。さっきもね、高崎さんが美術でしていただいてましたけど、まあ美術と図工ってまあ近いよね。小学校の時は図工、中学から美術、私はそういう感じで名前が変わりましたけれども、まあ割とそういう変化が多いかなと思いますが、ねえ、いいよね。ありがとうございます。

送っていただいて、まだまだお待ちしておりますよ。もうね、何でもいい。あの、なんかちょっとでもあれですね、その5教科と呼ばれるのはまだ出てないですよね。国語、算数、理科社会、まあ英語かな、5教科で言うとね。まあこのザ教科であります5教科、まあ英抜かしたら4教科、これがね、まだね

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

4時台最初の子供の歌は、子供の歌、大入れ袋よりドレミの歌。そして今お届けしたのは、フェイクタイプで、歌方ララバイでした。

FM アップル 76.5 メガヘルツ。ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。一姫の一週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はね、皆様知ってますか？今セブンイレブンのすごいフェアを今日はね、この話をしたいなっていう風に思っておりまして、今ね、セブンイレブンでね、結構 SNS とかで話題になってるのなんですけど、感謝盛り、ありがとうにありがとう、50% 以上感謝盛りです。なんだって感謝盛り、お値段そのまま、人気商品 50% 以上増量ってやつですよ。これ知ってますか？今ね、いろいろなところで話題になったりしてるんですけれども、これね、第1弾、第2弾っていうのがありまして、第1弾が5月12日火曜日から5月25日月曜日まで。第2弾が5月19日火曜日から6月1日月曜日までなんですよ。で、今ちょうど第1弾商品と第2弾商品が両方食べられる季節なんですね季節っていうか、そういう時期なのよ。今両方がね、こうぴったり重なってる時期でございまして、まあこれ何かというと、そのセブンイレブンのコンビニのね、大人気の商品たちがお値段そのまま 50% 以上増量するっていうキャンペーンなんですよ。シンプルにね。まあ要は 1.5 倍くらいになるっていう、この倍盛りみたいに言われる増量祭ってやつなんですよ。で、これね、去年か一昨年かも確かやってたんですけど、その時は、そのセブンイレブンのその商品がね、同じくこう何々増量みたいな感じだったんだけど、なんかね、それっていう増量だっていう風に言われることが多かったのよ。例えば、そのタコとバジルの、タコとブロッコリーのバジルサラダみたいな、カップデリのやつ、300円ぐらいのですかね。小さいこう、惣菜みたいなやつは、枝豆が増量になるみたいなね。タコでもブロッコリーでもなく、枝豆が増量になるんかーい、みたいな。っていうのが、またそういう意味で話題になった時期があったの。で、今回も、その増量祭りをやってるんですけど、今回は、その、麺類は麺も増量してとか、パンだったらそのまま 1.5 倍になるみたいな、すごくね、なんていうの、もう特大になるのよ、食べ物が。シンプルに 1.5 倍って、まあ 50% 増量ってすごいからね、とんでもなく大きくなるわけですよ。っていうので、今ね、去年の増量祭のことも踏まえて、今巷ではセブンイレブンすごいぞと話題になってるのがありまして、でね、ちなみに商品何かと言いますと、第1弾12日火曜日から25日月曜日までに対象になってるのが、このデカ豚ラーメン油増し、セブンイレブンのチンしてできるラーメンのレンジでチンするタイプのカップラーメンとかじゃないラーメンの、二郎系のラーメンですよ。これが野菜、麺、スープ、背脂、ニンニクが増量になってます。あとはね、チャーハン系、これがね、販売地域がちょっと違うみたいで、その地域によってちょっ

チャーハンの種類が変わるんですけど、でもどれもあのちゃんとしたパラパラのチャーハン、これがねどの種類でもチャーハンとチャーシューが増量になってて、あとはセブンイレブンのザ・たまごサンド、これがね総重量が増量してます。だからあのまんまボンってこう 50% 増量みたいなね、こうブンってなるのがあって、あとは、つぶつぶコーンマヨネーズパン、これコーンとマヨがこうバッと乗ってる結構カロリー高めなパンですよ。とあと醤油コーンマヨネーズパン、これね沖縄県だけ醤油コーンマヨネーズらしいんですけど、このパンも総重量が増量するらしい、してるらしい、ボンと。あとは野菜スティック、あの味噌マヨネーズがついてるね、いつもだったらあの細いカップラーメンみたいな感じの形状の野菜スティックが、大根、人参、きゅうり、キャベツ、味噌マヨネーズ、もう全部がドゥンって大きくなって増量されてます。あとあの生どら焼き、ふわっと生どら焼き、粒あんとホイップ、これがあんとホイップと生地が増量されてます。だからもうなんかもうビッグマックみたいになってるわけ。生地、ホイップ、生地、あんこ、生地みたいなね、そう、もう三段重ねみたいになってる、これが第1弾です。これがねもうすでにもうじゃんじゃん出てて、で昨日から始まった第2弾は梅雨までうまい牛丼、これが牛乳ご飯が増量してて、であとこのとろろの冷やしぶっかけそばですよ、これもね3種類あるんです。チャーハンみたいな感じで、その地域によって違うんですけど、まあ、とろろがかかってる冷たいおそばが、とろろ麺つゆが増量になってて、あと塩むすびは単純にご飯がドゥンって多くなってます。要はだからもう全部大きくなってるわけよ。塩むすびのご飯増量ってもうそのまま大きくなるってことですからね。あとこのソーセージエッグマフィン、これもねあのパン、ソーセージ、チェダーチーズが増量なんですけど、これももうあのさっきのどら焼きと一緒でビッグマックみたいになってる。なんかもうパン、中身、パン、中身、パンみたいなね、こうもうパン、パン、パンみたいになってて、あとあのこのチョコクリームが入ってるこうちぎりパン、こうちょっとブロック状のがさ6つぐらい重なってる、トゥントゥントゥントゥントゥンってなってるパンですよ。これが総重量が増量してます。なので全体的にちょっとこう長くなったみたいな感じね。で最後がかじるニューヨークチーズケーキ、これも総重量が増量になってるんで、あのもうこうブンって大きくなったみたいなね。これがね今やってるんです、セブンイレブンさんで。で私ねセブンイレブン大好きなんだけど、こう一番好きと言っても過言ではないセブンイレブンの商品が、この一番最初に紹介したこの中華そば富田が監修してるデカ豚ラーメンなんですよ。これもう二郎系のラーメン、なんかこうこれはもう私の臆病さもあるんですけど、二郎系のラーメンってこうちょっとお店をね一人で行くにはまだ勇気なくて、結構あるじゃんコールとかさ、こうそのお店なりのルールがあるじゃない、それがねまだねあんまりよく知らないんですよ。でアップルのパムさんに連れてってもらって一緒に行くってことは何回かねあって、でその時もすごく美味しくて、多分私すごい好きなの二郎系ラーメンで、あ誰かに連れてってもらったり一緒に行ってくださる人がいれば行けるんだけど、まだ一人で行くこう勇気なくて、でもどうしても食べたい時あるのよ、こういうなんかもうザこう油がドゥンってなってる、こうニンニクもマシマシな、もう麺がワシワシのもうザ二郎系ラーメンみたいなやつが食べたい時ってあって、そういう時にこのセブンイレブンのねデカ豚ラーメンを買ってたんですよ。で今回増量になるということでね、この間食べてみました。食べてみた。でこれねパッケージにも書いてるし、これがねすごい量になるから、あのいろいろなねインフルエンサーさんとかがまあご紹介をしたりとか YouTube とかでも上がってるんですけど、あのパッケージにも書いてあるんですけど、総重量が1キロオーバーなのよこれで。どうやら、まあ、器とかも全部込みですよ、器とかも全部込みで 1101g ぐらいあるわけよ。だから1キロ持って帰るみたいなね。そのぐらいの大きさになってるの、これはもう 50% 増量になったことで、しかも麺もチャーシューも油も全部マシマシになってるから、もうすごいことになってるんですよ。で500ワットの電子レンジで温めると10分かかんのよ。こう何温める商品で10分かかることってさあんまりないじゃないね。まあ短ければ何十秒で終わるし、まあ長くても7分とかじゃない。でその今回ね増量になってるから10分なんですけど、その増量になる前の量だと7分くらいの、確か7分半とかだったかなぐらいなんですよね。でまあ疲れたなとか食べたいなジャンキーなものとかってなった時に買うことがあって、で今回増量になってね、でもまあ器が入ってるとはいえ

重量まあざっとやや1キロじゃないですか。これ一人で食べれないかもなと思って、うちの人にこう父母弟全員に話しかけ協力者を募ったのよ、うちの中で。これ私一人で食べれなかったら困るなと思ったから、誰か一緒に食べてくれませんかと3人に依頼をかけたところですね、弟だけが手を挙げてくれまして父も母もね、ラーメンのこだわりが結構強くて、こうなんか麺はこう縮れ麺がいいとかさ、ストレートじゃなくて縮れ麺がいいとか、スープは濃いのがいいとか、結構ラーメン好きな人あるあるなこだわりが結構強めなの。だからこのこだわりがからちょっとずれてるとあんまり口にしないんですよね。だからまあ父母は食べないだろうなと思いながら依頼をかけたらですね、案の定弟だけが食べますと手を挙げてくれましてね、買って帰りましたよ。その次の日ぐらいにもうお願いしますと言って、でまあ晩御飯ぐらいに、私もちょうど稽古とかが終わって家に帰ったので、まあ家に帰って夜7時とか8時ぐらいかな、もうじゃあご飯食べようっていうタイミングで、そのラーメンも一緒に10分チンをして、もう10分かかるからさ、もういつチンし始めればいいかわかんないのよすごい待つからね。だからまあ私が先にお風呂に入って、家帰ってお風呂に入って髪乾かし始めるぐらいのタイミングで、レンジでチンしてくださいっていう風に依頼をしてチンしていただき、でまあご飯食べるぐらいにね、ちょうど出来上がり食べたんですけど、まあ結局ね、弟もねあんまり脂っこいものとか食べないから、だからまあちょこっとは食べたけど、まあ食べたのそんなに多くない量なんですよ。だからね、ほぼ私が食べたかもっていうぐらい私が食べたの。だからなんだろうね、これいけたかもな一人でと思ってもしかしたら、まあ弟にね依頼をかけたんですけど、こう食べきれなかったら嫌だなって思ったし、美味しく食べたいなって思ったから助けてくださいとは言ったものの、これ別になんかこういけたかもなって今になっては思う。あとはさ、その今日いっぱい食べれる日だなとか、今日あんまり食べれないなみたいな、その体の調子のバランスもあるじゃないですかね。別に体調悪いわけじゃないけど、今日あんまりご飯食べれないなとかあるじゃん。でその食べた日がちょうどね、私がすごくご飯を食べれる体調の日だったっていうのも多分あるんですけど、まあほぼ8割くらい私がね食べ、結構いけたなってなりましたね、この間。いやでもすごい美味しかった。ちょっと皆さんお近くにセブンイレブンがあったらね、多分今第1弾第2弾と出てて、まあ第1弾から話題で一番多分話題になってるのがこのラーメンだと思うんで、ぜひぜひぜひぜひ食べてくださいな。私ちょっともう一回食べたい、増量中に。でこれ第1弾の商品だから、このラーメンに関しては25までだからさ、来週の月曜日までなので、ちょっとねぼーっとしてたら過ぎちゃいそうで怖いんですけど、ちょっともう一回ぐらいチャレンジしたいなって実は思ってますのでね、一人で食べたらその時また言うわ一人で食べちゃえたわみたいな話はちょっと食べきることができたらしようかなって思いますので、ぜひその話を楽しみにしていてくださいな。ということで、この時間はセブンイレブン増量フェアでございました。お近くのセブンイレブンでもやってると思いますからね、どの県でも全国でやってますから、ちょっと商品変わったりはあるけれども基本的に全部でやってるんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、この時間身の回りニュースはセブンイレブン増量フェアラーメン食べたようでした些細だな、こうタイトルコールするとだいぶ些細なお話をお届けしましたけれどもね。ということで身の回りニュースでございました。では一曲お届けしたいなというふうに思います。聞いてください。プリティチューフューチャリングユリニャ大森聖子で永住希望のアイランド。

0: 好き？
1: ねえ、好き？私のこと、私より好き？
0: 今日の私って、ガチ努力して作った私の最高傑作！だから、どれ

のメッセージテーマは好きな教科でございます。ぜひね好きな教科送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。あのオープニングで話したすっごいどうでもいい私が喉を痛めた話なんだけどこれしますわ。あのね今日朝起きたらあれ喉がおかしいぞって思ったわけよ。でねまあ原因ちょっと分かってるんですなんてことを冒頭にちょっとだけ話したんですけど、多分ねあのお友達からお誕生日プレゼントにそのリップマスクをもらったんですよ。あの口に塗るやつ、唇をこう寝てる間にケアするナイトケアリップみたいなのをいただいたので、私すごい唇が乾燥するタイプだからすごく嬉しくて、でねもらった日から毎日使ってるので、もうねおかげですごく荒れないんですよ今。なんかねやっぱケアをするって大事だなっていうのをね毎日朝起きて鏡を見ながら感じるんだけど、でそれがね昨日ねちょっと塗り方をミスっちゃったんですあのマスクはこのリップマスクは何にも悪くない

ないし、くれたお友達もみじんも悪くないんですよ。悪いのは私のズボラさだったんだけど、昨日も寝る前にあの歯磨きしてで塗ったのよ。そしたらあのちょっとね、その唇の内側にも塗らさっちゃったの。これ北海道弁ですか、あの塗ってしまったんですよ。でそしたら何が起こるかっていうと、あの口を閉じるとね、この内側のリップマスクをちょっと食べるっていう状態になっちゃったの昨日で。別に口に塗るものだから食べたところで問題ないのはわかるんですよ。別にむしゃむしゃ食べてるわけじゃないし、こう口に塗っているリップをちょこっとこうね、別にご飯食べててリップ落ちるってことは食べてるわけだからね、そんなに害があるわけじゃないのはわかってるんだけど、なんかねあまりに内側に塗っちゃったなって昨日はねすごい気になったんですよ、寝るときに。でだから多分あの口を極力閉じずに寝ようとしたんだろうねの昨日その本能的に口を閉じるとリップついちゃうから、こうできるだけこう上唇と下唇を離して寝ようとしたんだと思う。多分寝てる間に本能的にそうしちゃったんだと思う。寝る時に口閉じててもさ、寝てる間は分かんないんじゃない。でだから多分その乾燥する季節じゃないのに喉が乾燥してやられてるのは多分だけど、その寝てる間にそれを回避しようとして無意識のうちに口が開いてたんだと思うシンプルに。だから多分乾燥したんだわ、口の中が。でそのまま喉に行っちゃったんだと思う。これはね私はこう見てる。だから今日からはリップマスクはやめたくないのでね、もうすごく私の肌に合ってるから今のところ。だから今日もリップマスクするんだけど、リップマスクしてそのできるだけ口の内側に塗らず外側に塗ることを意識して塗って、でかつこうマスクもできるといいよねマスクするとね、マスクにまたリップついちゃうみたいなのが多分気になっちゃう気がするんだけど、それをどうにか回避して喉も保湿しつつ唇もちゃんと保湿するっていういい塩梅を狙ってね、今日はね寝ようと思う。そしたら多分大丈夫だと思うの。本当に昨日リップを塗る位置を間違えただけな気がしてて、だからちょっとねこれを反省して今日はちゃんとすれば多分こんなことにはならないはずと信じているので、ちょっとねこの作戦でいこうと思いますというお話でした全然メッセージテーマ関係ないですが、メッセージテーマおさらいいきますけど、今日は、好きな教科でございますので、ぜひ教科名とあとエピソードとか好きになったきっかけや理由を添えて送っていただけると嬉しいです。まだまだお待ちしております。じゃあもう一曲いっちゃおうかなっていう風に思いますよ。聞いてください。セルフカバーでお届けします。バルーンでシャルル。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりして、ゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

本日のメッセージテーマは好きな教科でございます。まだまだお待ちしております。ちなみに千姫はね、社会の歴史が好きでしたよ。これ小学校というかその中学校かになると、社会ってこう社会の中でも2つに分かれるじゃない。こう地理なのか歴史なのかみたいな話になるじゃないですか。で、まあ、中学校って分かれてないからまとめて社会だった気がしてて、割とね、いや離れてたかな離れてただろうか。まあ、でもなんかね一緒だった気がするのよ。テストが一緒だったのかな。でもうね歴史は大好きだったの。もう今も好きなんですけど、昔から歴史はすごく興味があって、テストも点取れたんだけど、地理がねまあ苦手で全くわけわかんなくて、なんかこうどこの国がどこにあるかも全然わかんないし、こうやっぱりね地名とかがたくさん出てくるじゃないですか。とかこれをすごく生産してるのはどことかがたくさん出てくるんだけど、もう全然点取れなくて、だからこう地理と歴史が一緒になってるタイプの定期テストだったら、もう歴史と地理半分半分で出るとして、歴史だけ点数取っててだからもう50点とか、本当に100点満点中歴史のとこでほぼ点数を稼いでるみたいなね時期がありましたね。

まあ、本当にちっちゃい頃から電気が大好きなんですよ。これもう小学生の頃から本当に大好きなんですけど、あの本屋さんとか行くとね、漫画とかでわかるこう誰々みたいな本がこう自動書のコーナーに置いてあるじゃないですか。こう漫画で読む電気が大好き で一冊結構するのよ。ハードカバーだし、やっぱこう単行本とかとは別だしね、1000円超え、1200円300円とかだったかな、なんかするんですけど、本当に好きって、あの一番最初に読んだのは小学校 2,3 年生の時に、小学校の時のあのワークスペースみたいなね、ちょっとしたこう広場にある本棚の中にあったジャンヌダルクの電気、これをね、なんかのきっかけで読んだの。誰かが読んでて読みたくなって、その後読んだか何かでこうひょんなことから知ったんですよ、その電気の存在を、とジャンヌダルクの存在を知って、それがね衝撃的だったの。すごく何なんだこの本はって思って、その時にもうあのお話としても勉強になるし、まあなんかこう人のね人生が書かれてる本ってすごいなって思って、なんかワクワクしたので、この生まれてからどういう風に育って、どんな両親のもとに生まれて、でこうどこどこで育ち、で人生の中で転機があって、でこうこれがあり、でこうこうこう成し遂げ、でこう世の中はその時これが動いてて、でこういう風に生涯を閉じましたみたいなのが全部こう本にね、もちろん小説とかで読んだ方がこう詳細はねわかるんでしょうけど、やっぱ当時はねそんなにこう活字を読むっていうよりは漫画とかの方がわかりやすくて漫画を読んでて、それがすごく衝撃的で、そこからもうねずっと虜、電気の、もう今もそうですけど、今までずっと、だから本屋さんとかにね連れてってもらったりとか、結構うちの両親は本を読みなさいっていう教育だったから、本屋さんに連れて行ってもらっては電気コーナーから動かないみたいなねもう買ってもらえるまで帰らないみたいな、そういう感じでしたね。もうでも高いからさ、やっぱり普通の本よりもちょっとだけ、まあ、ちょっとね母もね本当にみたいな時期もあったんですけど、でも本はねたくさん買ってあげるよって家だったのもあって、何冊も電気買ってもらったり、あと何歳かの誕生日の時にね、あの日本の歴史っていうこうなんか柔軟感セット、これも漫画でわかるやつのなんかこうなんだろう、こう全巻セットみたいなやつを買ってもらったことがありましたね。もうちゃんとこうなんだろう、ボックスもついてるのよ、もう全巻セットを買ってるからね、一冊一冊買うじゃない特典とかもついてきてて、それもねすごい誕生日に買ってもらった記憶がある。今思えばすごく高かったと思う、ね、今自分で買うってなってもちょっとビビるぐらいの年齢、あの値段だと思うんだけど、それそういうのを買ってもらってて、で昔から歴史はすごい好きだったのよ。だからそのね名残というか、それですごい歴史は点取れたんですけどね地理がまあ分かんなかったですね。歴史は好きでした、社会の中でも。高校とかに入るとね、あの日本史世界史とかで分かれていくから、日本史だったかな割と。だからそのもう本当に好きなことばっかりね、もうずっとキラキラした顔で授業を受けてましたね。うわ面白いみたいななんて面白いんだ歴史ってと思ってました、ずっと。すごい覚えるのも早かったし、興味があることってやっぱね、こう自分の中に入ってくるこう浸透率すごいからね、こう覚えるのも早けりゃもう勉強も楽しいっていうね、その代わり地理が楽しくないかったから全然点数取れないし勉強もしないみたいなね、そんな社会ライフを送ってましたね。すごい楽しかったな。今でもちゃんとねこうふとした瞬間に読みたいなって思ったりね、そういう歴史の本読みたいなとか、もう大人になったからね、次ちゃんとこう文庫本とか小説版を読むみたいなねこともやりたいなと。私はだから偉人と呼ばれるね伝記になるような功績を残した方々の中では、もうちっちゃい頃からずっとジャンヌダルクが好きで、もうずーっと憧れてね、あのちっちゃい頃にはもう小説も小さい頃に読むっていうねっていう経験をしたぐらいすごく好きでね、なのでね社会好きでしたね。今でも社会はすごいもうずっと楽しんで勉強できると思うね。なんかその当時の人々の生活様式とかね、そういうこともすごい興味があるから、そういう本読むのが大好きなのよ。なので私は好きな教科社会かも歴史かな、歴史かもね。あの皆様の好きな教科もぜひ教えてください。まだまだお待ちして

ておりますよ。何でも構いませんのでね、今のところ図工美術っていう意見が多いかなと思いますけれどもね、ぜひエピソードやきっかけ理由を添えて送ってください。お待ちしております。じゃあ一曲いきますか。こちらでいきますよ。これもカバーでお届けします。サナでさよなら花泥棒さん。

すごく関係のないメッセージテーマに関係のない話なんだけど、この間ねインスタグラムのその DM、 まあダイレクトメッセージってやつですよね、その個人にメッセージ送れるやつで DM にねヤッホーって来たの本当にもう、しかもヤッホーってその伸ばし棒できたのね、まっすぐな、もう3文字できたのよ、要はヤッホーって来たわけね。もう誰と思って、でしかもフォローしてない人だから、リクエスト来てますみたいな感じだったんですよ。インスタグラムって、まあ、設定によるのかもしれないんだけど、私のはそのメッセージ送ることを許可してなかったりとか、そのフォローしてないみたいな人をこうリクエストっていう風にしてて、だからこうまっすぐすぐ受け取る設定じゃなくて、私がメッセージ拒否しないで受け取りますって押さないとやり取りにならないっていう方式を取ってて、でそれ拒否することもできるんですよ、リクエストだからね。ちょっとこの人怖いなーってなったら返さなくてもいいっていう風にできるっていうリクエスト機能があって、でそのアカウントを見に行ってみたのね。もう誰かなって思うじゃない。で見に行ってみたらすごく見覚えあるお名前だったのすごい、もうね、でしかもすごく珍しい名前なの。こう一姫が言うことじゃないかもしれないけど、その一姫みたいな名前だったのね。こうちょっとで、その私の人生の中でその名前の人って一人しかいないなって思うくらい、一人明確にあの人かっていう人がいるくらい珍しい名前だったんですよ。もうそこ以外で出会ったことないから、もしその人だとしたらもう絶対にその人以外ないだろうっていうぐらい珍しいお名前だったので、ちょっとね、こういやでもさ、このさヤッホーだけ来てるからあのもうちょっと情報欲しいじゃない。その別に自分の名前を開示しろとは言わないけれども、まあ、私のインスタグラム名前服部一姫だから、その一姫なのは出てるからさ、だからそのもしかしてどこどこ、多分小学校の同級生だと思うんですよ、おそらくね。そのお名前で私がピンとくる人は小学校の時の同級生だから、もしかして何々小学校に通ってましたかとかね、に通ってた一姫ですかとかって聞かれたら返せるんだけど、その3文字で来ちゃったから、ちょっと怖くて違ったら怖いじゃんね。インスタグラムってそんなこうなんだろう、やっぱりネット上のやり取りになるんでね、その人じゃなかったらどうしてメッセージ送ってきてるかわからないからさ、なんかあるかもしれないじゃない。まあその出会いを求めてる人がいるかもしれないしね、それはちょっとわかんないからさ、 SNS 上ってがちょっとね怖いなって思ったままになっちゃってるごめんごめんなさい、本当に臆病なもんでね、あの人かなっていう人がね、だからなんかこう最近ねこういうことが多いんですよ一姫。そのちょっと前にもなんかこう、その時はすごいご丁寧にご挨拶をしてくれたのDM で、こうどこどこ中学校に通ってた何々さんとお名前が一緒なんですけどそうですかみたいな、で自分の名前はこうですまで教えてくれた子がいて、そしたらあーあーあーあーってなるのよ、あ絶対あの子だって、向こうもだいぶ確信を持って連絡してきてくれるし、私もその名前も見たことあるで、こうその中学校にも通ってた、あーってなるっていうのが、こんな1年以内とかの話じゃないよ、もう半年以内に起きた話として1個あんの。だからなんかこう最近こう何これ、私こう出会いの季節なのそこを皮切りにこうそのヤッホーが起きてるんだけど、まあ確かにね、その子とこう SNS つながってインスタグラムとか X とかつながりで、その関連の人がってことはってなってる可能性もあると思うの。私本名でやってるから全部をね、だからなんかこうそのね、つながりつながりつながりでつながってんのかなとか思いつつね、ちょっとドキドキしてますねというね、これちょっとなんかあったら、進展があったらまたどこかでお話をしようかなと思いつつ、なんか最近出会いの季節のようでね、まあありがたい限りですよね。こう昔の人とまたつながるみたいなね、さっきのこう美術の先生がお店に来てあれってなったに近いけど、なんかこうね、今はもうだいぶ疎遠になってる人となんかのきっかけでつながれるこう SNS のね可能性を感じたいいなって思いましたね。これがねなんかいいところなんだろうなって思ったよっていう感じでしたね。今日のメッセージテーマは全然関係

係なく好きな教科なんですけれども、まだまだね駆け込みでお待ちしております。ぜひ送ってください。じゃあ最後のラストナンバー、本日ラストナンバーいきたいと思います。聞いてください。メセモアでオーロラ曲技団。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年5月18日午後9時30分ごろ、札幌市豊平区三荘の11条5丁目先歩道上において、男が下半身を露出する公然わいせつ事案の発生がありました。不審者の特徴は年齢20歳代、身長170センチメートルくらい、痩せ型、黒色短髪、黒色上衣、黒色ズボン姿の男でした。不審者を目撃した際は安全な場所に避難してから110番通報してください。また豊平警察署管内では5月19日人身交通事故は0件でした。お願いです。車両運転する際は速度を控え、周囲の安全確認を徹底しましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。お昼からお届けしてきましたアップルスマイル、本日もクローズの時間でございます。今日は好きな教科というメッセージテーマでお届けいたしました。皆様たくさんメッセージありがとうございます。110番通報でしたね。なんか今日噛み噛みで失礼いたしました失礼いたしました。何か不審者を目撃した際は、安全な場所に避難してから110番通報してください。お知らせでございました。皆様メッセージありがとうございます。たまちゃんさん、今日もありがとうございました。あさってソロライブですねと、ありがとうございます。そう、ソロライブって歌うとかじゃないんですけど、あさってもアップルスマイル金曜日も担当しておりまして、いつも二人なんですけどね、その日はもう一人の人がお休みですので、またあさっても私一人でお届けしますので、ぜひお付き合いくださいな。とゼビューさん、服部ちゃんありがとうございましたと、ありがとうございました。皆様今日は好きな教科だったりいろいろなことにね、メッセージ送っていただいて本当にありがとうございました。窓の外のお天気、結構ね、2時台より日差しさしてるなーって、風も落ち着いてて、ちょっと天気良くなったっていうようなお空模様ですが、夜はね、まだまだ寒くなったり、私みたいに油断して喉やられたりしないようにね、どうかご自愛ください健康にまたお会いいたしましょうね。皆様本日もありがとうございました。ということで、ここまでのお相手は服部一姫でした。私はまた明後日金曜日お昼2時にお会いいたしましょう。またねー。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

始まりました、えなかの美味しい部屋。この番組は食をこよなく愛するフードクリエイターの私えなが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けしていく番組です。25回目の放送となる今回のテーマは、新生活1ヶ月どうでしたか。皆さんからのメッセージや感想、質問なども募集しています。E メールの場合は apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767 です。メールの場合は件名に、ファックスの場合はどこかに美味しい部屋と書いてお送りください。またこの番組は FM アップルの YouTube はもちろん、私の Instagram でも配信しています。アンダーバーアンダーバーアンダーバー.enagaで検索してみてください。月に一度の美味しい1時間、ぜひお付き合いください。ということで、はい、新生活1ヶ月どうでしたかという今日のテーマなんですけど、今日もですね、たくさんメッセージをいただきました。ありがとうございます。で、こちら今回もですね、少しピックアップしてご紹介できればなと思います。ではまず一つ目のコメントです。大阪慣れてきました、むっちゃ楽しいっていうコメントが来ました。はい、大阪にね行かれた方ですね。まあ、なんか大阪にね馴染んでいく速度がめちゃめちゃ頼もしくていいなと思うんですけど、このめっちゃがむっちゃになっていたりね、その楽しいって言葉の中に生活がですね、まあ、根を張っていく感じがして、私も嬉しくなりました。大阪でも頑張ってください。ありがとうございます。で、そして次ですね、また地元離れた方からコメントいただいております。えなかちゃん元気にしてた？激変でした。いちご農家になるための研修で田舎に移住しましたというコメントいただいたんですけど、こちらね、私も一緒にアルバイトで働いていた方からのコメントだったんですけど、そう、今豊浦でいちご農家さんになるための研修をしているんですけど、はい、なんか新規就農がもうちょっと後になると思うんですけど、よかったらですね、アットマークインスタグラムで豊浦アンダーバーいちごアンダーバーダイアリーでよかったら検索してみてくださいね。なんかそのね、元気にしてたっていうこのコメントがですね、軽やかさとね、まあ、同時に重たさもあると思うんですよ。で、どちらも想像しちゃうんですけどね、まあいちごになる前の土の時間とかもすごい愛しているんだろうなっていうのを、ほぼ日々ストーリーとかで豊浦のいちご農家さんとしてストーリーで更新してたりとか、あとラジオとかもね、ポッドキャストかなしてたりもするので、よかったら気になる方見てみてください。ありがとうございます。そして次のコメントです。ダイエット始めました。美味しいご飯を見るとよだれが出ますが、たまに食べると前より美味しい。わかります、ね、すごい新生活初めて、新年度と同時にダイエットも始めるという、そのたまにの美味しさってどうしてこんなにも、なんて言うんでしょうね、輪郭がくっきりするというか、ね、我慢した分だけね、味が深くなる感じがしますよね。まあ、その一口がですね、ちゃんと自分を満たしてくれる選択でありますようにと私は思ってます。コメントありがとうございます。で、次のコメントです。大学生の方からでした。ボランティアサークル、留学生との交流などで新しく関わる人が増えて良い刺激をもらえています。新年度、まあ新しく就職した方とか、あとは部署移動とかで新しい人と関わる人もいらっしゃるかもしれません。はい、まあ、なんかね、そういう新しく関わる人が増えるっていうとね、そう、自分の中の知らなかった部分が出てきたり、ふと照らされたりするのかなと思ってます。まあその刺激がきっと、そのなんて言うんでしょうね、少し先の自分からの手紙というか、まあ見えてくるものっていうのがあると思うので、またそのボランティアの話とかいろいろ聞けたら面白いなと思うので、
ぜひ DM とかで続報をお待ちしております。ありがとうございます。はい、皆さんの新年度、新生活、いろいろ教えてくださりありがとうございます。私の新生活どうだったかなっていうのをちょっと振り返ると、本当にいろいろあって、実は私も1年間属していた組織から離れたんですよ。で、まあ、それで退職祝いにカメラ、デジタルカメラソニーのを買って、はい、そのデジタルカメラで美味しい食べ物をめちゃめちゃ撮ったりとか、あと最近はそのノートをすごいちょっと書こうかなと思って頑張ってるので、よかったらノートもひらがな絵ながら出てくるかと思うので、ぜひ読んでいただけたらなと思います。で、まあ、私がこのね1ヶ月ね何してきたかなって振り返ると、まあいろいろ仕事もしてはいるんですけど、もういろんなところでめちゃめちゃ食べまくっててなんかこんなに初動がいい、なんていうね、食べる生活というか、まあ、ちょっと横に広がっていくような自信が感じはするんですけど、いろいろ紹介しようかなと思います。まずですね、4月の最初の方はですね、知り内の柿農家さん、柿の漁師さん、失礼いたしました、柿の漁師さんとニラの農家さんの取材に行ってきたんです。で、その知り内ってその道南の方ですね、函館とか七重とかの方の近くなんですけど、まあ、そこで、まあ、海の男の実態を探るというか、最初は結構その取材するのも結構緊張したりはしたんですけど、まあ、どんどん話していくうちに仲良くさせていただいて、最後はですね、美味しい牡蠣を食べさせていただいたりとか、日本酒をプレゼントしてもらったりとかですね、はい、まあ、ちょっとやっぱりその取材するっていうことは相手のお時間をいただくことにはなるので、結構緊張感が最初はあったりはしたんですけど、まあ、最終的にはですね、そういう風に仲良くしていただいて、これがまたなんて言うんでしょう、リアルだなというかね、そのやっぱり漁師さんも朝からすごい働いてるわけで、その中で取材をお願いするとなるとね、やっぱり作業の工程がストップしてしまうことにはなるので、そういう意味でのやっぱり取材ができるありがたさっていうのも私も感じましたし、まあ実際どういうことをしてるのかっていう思いとかも聞けたので、こちらは実は一回ゲストで来ていただいた学さん、食べる通信をやってる学さんという、はい、男性の方ですね、はい、と一緒にその食べる通信さん、北海道食べる通信さんの取材で行きました。で、今回私もですね、レシピ書かせていただいたりとか、フードエッセイ書いているので、よかったら気になる方は食べる北海道食べる通信で検索してみてください。はい、まあ、そんな知り打ちスタートですね知り打ちスタートして、その後は岐阜に行ってたんです。で、実は去年も岐阜に行ってて、ね、それこそ岐阜トークしたんですけど、それこそね、前回もね、その岐阜でタケノコ掘ってきますっていう話をしてたんですけど、今回ね、タケノコ実は掘らなくって、で、なんでかというと、ご近所の方がタケノコをめちゃめちゃ持ってきてくれるので、アク抜きがしても食べられないというありがたい悩みで、もうすごい本当にみんな綺麗にアク出しをして持ってきてくれるんですよ。なので毎日毎日タケノコ食べてたので、掘る必要がなかったという話でした。はい、あとはお茶摘みをしました。で、茶摘みといってでも綺麗な茶畑じゃなくって、その家にちょっと困った山というかなんか山があるんですよ、まあ自分の土地ので、その山に野生のそのお茶の木が生えてて、まあタケノコもね、その掘らないとね大きくなっちゃって困るんですよで、それと同じでお茶の木もやっぱり摘まないと大きくなっちゃうので、芽を摘んで、もうプチプチともう無言で摘んで、はい、茶摘みをしました。で、茶摘みってめちゃめちゃいいなと思って、何がいいかというと、まず無心でプチプチできるんですよ。
ね、プチプチプチってもう無心で積んで、ちょっとその手触りが柔らかいんですけどプチッと弾ける感じがして、あの梱包材のプチプチ分かります？あれ潰す人絶対茶摘みした方がいいですハマると思います。あの私もちっちゃい頃梱包材のプチプチをずっとプチプチプチプチして、あのパンパンってやってたんですけど、はい、もうハマりますね茶摘みは。でお茶を摘んだ後に、まあなんていう文明の利器じゃないんですけど、本当はそのお茶を蒸したりして、で茶もみをする工程があるんですけど、電子レンジという便利なものがあるので、そこであのクッキングペーパーを湿らせて一回お茶を蒸して、その後はそのクッキングペーパーを取ってお茶をチンをして茶を揉んでを繰り返してお茶を作ったんですけど、それがもうめちゃめちゃ香りがいいんですよ。で香りを嗅ぎながらもう本当にリラックスして、まあ、自分が考えとかをいろいろ、すごい私はぐるぐるぐるぐるいつも考えてる方なんですけど、まあ、それを、まあ、整理というか、まあ、そういう自分もいるよなっていうのを受け入れながらですね、なんかお茶を、まあ、ずっと飲んで香りに癒されてリラックス、まあ、あるいはリフレッシュかもしれないですね。そういうリセットする時間となったので、なんかね考えすぎてしまう人は本当に茶摘み行ったらいいんじゃないかなと思ってます。まあでも簡単にはねなかなか行けないんですけど、はい、北海道だとねそのお茶の木っていうのは結構レアというか馴染みはないかもしれませんね。はい、まあ、そんなことをしてたりしました。そう、あとはですね、もう他にも初めて、人生初めて鳥を締めて料理して、まあさばいてから締めてさばいて料理するっていうこととかもしててねえ、もう本当に食についてとにかく深く知った1ヶ月だったのかな。出だしとしてはもう最高の1ヶ月だったと思います。鳥を締めた話はそれこそノートで更新しようと思ってるので、よかったら見てください。はい、で新生活において、まあ、やっぱり今プラダを着た悪魔の2すごい盛り上がってるじゃないですか。で私も見に行ったんですよ。で、まあ、母とね、なんか母はそのミランダ風にちょっとスカーフ巻いて、ちょっと私はアンディっぽくちょっとパールのネックレスするわみたいな感じでおしゃれして見に行って、まあ、でもやっぱりその世代を超えて刺さるなって思うんですよ。で、まあ、それがなんでかと考えると、私たちが何かをこの20年間プラダを着た悪魔1から2の間20年間で、私はすごいちっちゃかったんですけど、いろんな選択をしてきたんじゃないかなと思ってます。で1ではそのナイジェルっていうキャラクターがいるんですけど、アンディっていう主人公がね、ナイジェルになんかちょっと泣きつくんですよ。でそれに対してナイジェルは、みんな必死に働いてるのに君だけ文句を言ってるっていう風にちょっと冷たく突き放すように見える場面があるんですけど、まあ、それはね、まあ、みんな仕事を全うして一生懸命やってるのに泣き言を言うし、それを構ってる暇はないっていう話なんですよね。まあ、これが結構その仕事のリアルというか、みんな真面目にその仕事が好きでやってて、2でもですね、その本当にみんな仕事が好きなんだなっていうのが伝わってきます。で、なんか何かを得るには何かを捨てなければいけないっていうちょっと過酷なメッセージもあるかもしれないんですけど、やっぱり20年間ね、その私たちもいろんな選択をしてきて、どう生きるのかを決めるのも結局自分じゃないですか。まあ、そういうことを、まあ、プラダを着た悪魔1でも2でも私は感じたので、ぜひ見てみてください。はい、ということでですね、今日はですね、あのプラダを着た悪魔の曲を用意してきました。でレディーガガ歌ってるんですよ。でなんかこれなんでレディーガガ歌ってるのかなって私調べたところ、あのレディーガガがですね、あのファッションアイコンオブザイヤーっていうもので賞を取ったんです。でそれがあのアナウィンターに、アナウィンターっていうのがミランダっていう、まあ怖い女性の怖いって言ったらあれですけどね、仕事にシビアのね女性の役のモデルになってるのがボグの編集長なんですけど、そのガガがですね、あの受賞の知らせを聞いた時にアナウィンターからあのおめでとうございますっていうメッセージが来たんです。でそれでレディーガガが
親しいスタイリストの友人アシスタントもアナっていう名前で、そうねビッチやったわと返信したんですって間違えて返信しちゃったんです。するとすぐにアナウィンターから、あら、あなたが何を着るかとっても楽しみだわっていう答えが返ってきて、不思議に思ったら、そこでやっとアナ違い違うアナだったっていうことに気づいたっていう、ちょっとこんなハラハラしたエピソードもあるんですけど、まあ、それを踏まえてちょっと2でもレディーガガが登場するので、ぜひ楽しみにしてください。では楽曲です。レディーガガ&ドーチーのランウェイ。

の今日のご褒美。このコーナーは日々の中でちょっとした幸せを感じたり頑張ろうと思えるようなご褒美グッズをご紹介していきます。今日はこちら。今日はですね、第10回たぬき二条酒祭りについて紹介していきます。で、これ結構前から実はイベントとしてやってて、第1幕が全国ですね、全国各地のお酒が飲めるというイベントで4月24日から5月1日までやってたんですけど、第2弾今やってます。5月2日から5月10日までやってるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてほしいんですけど、道内の蔵元16蔵がまずあって、50銘柄飲めるんです。なんと、しかも5杯で1000円、まあ、ちょっとちっちゃいんですけど超お得じゃないですかで、私も早速行ってきたんですよ。って言ってもそのね、第1幕のね、全国のは行けずに、この前第2幕の道内のお酒飲んできたんですけど、何選んだかな、金滴とか、あとはその田中酒造さんのも選んだ気がする。あとはまあ上川大雪さんのも水星も飲みましたし、あと私五稜が好きなんです、函館ので、五稜も飲んできました。やっぱり北海道日本酒めちゃめちゃ美味しいですよねで、そう、あとはね、そのまだね、マダチの天ぷらがあって、季節的にもうそろそろ多分最後かなとか思いながら、マダチの天ぷらと、あとはおでんですね。もう本当に日本酒が進みますよ。進むって言っても私ちょっと弱いので量はそんなに飲めないんですけど、はい、まあ、そんな感じですごくお得な、まあ、ですし、何よりもお気に入りが見つかるっていうのがすごくいいなって思うんです。なのでぜひこちらのイベントでお気に入りを探してみてはいかがでしょうか。こちら公式インスタグラムもあります、たぬき二条酒祭りで検索してみてください。以上、今日のご褒美でした。この後はゲストの方を迎えてお届けしていきます。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白髪だよ。
2: 平木白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 永の食の人巡り。このコーナーはゲストの方をお迎えし、食に関するエピソードや思いを深掘りしていくコーナーです。本日はパティシエのリアンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リアンと申します。
0: はい。でいつもだったら自己紹介というか他己紹介というか紹介を先にさせていただくんですけど、今日は私がそのね岐阜に行った時に金沢にも遊びに行ってて、その時のお土産があるので一緒に食べましょうって話をさっきしてて、まあそのお土産をまず最初に一緒に食べようかなという非常にゆるくやらせてもらってます。
1: はい、
0: じゃん。今日はこのお土産ですね、私からのお土産はくるみのおやつ、大畑食品さんから出てます。でこちらなんでくるみかっていうと、くるみって実は加賀藩主への贈答品だったんですって。私知らなかったんですよ全然。じゃあよかったらリアンさん、は
1: い、
0: まず一口どうぞ。はい、ありがとうござい
1: ます。いただきます。
0: じゃあ私も食べます。はい、すごいいい音がポリポリ鳴ってますね。
1: 美味しい。
0: 美味しいですか。
1: 美味しいです。
0: どんな感じですか。
1: でもやっぱりすごい香ばしいですね、くるみの香りと。
0: 私も一口。甘じょっぱいです。
1: 香ばしさと醤油の香ばしさが二重で美味しい感じがして、
0: うん、
1: 私はすごい好きです。
0: 私も好きですこれ。なんか
1: 美味しい。
0: 商品名がくるみのおやつなんですけど、お菓子っていうよりもこのおやつっていう感じ、もうポリポリずっとつまんでたい感じなんですよ。

0: 料もローストくるみ、砂糖、醤油で、ちょっとまあ添加物としてカラメル色素だけなので、すっごいシンプル。ねえ、もう一個食べます？
1: 無限に食べちゃいますこれ。
0: よかったらもう一個どうぞ。
1: ありがとうございます。いや美味しい本当に。
0: そうで、しかも醤油が大野醤油なんです。金沢で有名なお醤油なんですけど、あのこのね、あの大畑食品さんって、もともと佃煮の専門店なんですよ。で、まあ、しかもそこ佃煮の専門店なんですけど、あの金沢の古い結婚式では花嫁の美しさを長く保つようにという願いを込めて、くるみの佃煮を食べるという風習があったんですって。なかなか面白いなと思うんですけど、でそのくるみをその町の人々に長く親しまれるようにっていうことで、キャラメル風に仕立てたのがこのくるみのやつみたいなんです。でね、その大野醤油とザラメをじっくり煮詰めて、あのくるみなんていうんだ、染みてるっていうの、なんていうんですかね、すごい綺麗にコーティングされてますよね。
1: そうですね、全面にちゃんとついてるから、全ての箇所から味がする感じがします。
0: ね、なんかそういうね、筑前煮の技術とかを多分活かしてるんだろうなっていうのがすごい伝わるお気に入りのおやつなので、よかったら金沢行く方ぜひちょっとネットショッピングみたいになってるんですけど。はい、まあそんな感じでですね、すごいいいあの食レポをもらったんですけど、リアンさんは今パティシエさんということで、はい、会社員をやられながら、あの曲がりとか催事とかで今出店してますよね。
1: はい、
0: え、リアンさんはもともとどこ出身なんですか？
1: もともとはあの、うんうん、江別市出身の、もう江別育ちにはなります、はい、
0: ね、江別といえば何の町かというと
1: 小麦ですね。
0: はい、はい、小麦の町とかレンガの町とか言われてますもんね。
1: はい、はい、その通りでございます。はい、
0: っていうことでね、やっぱりどさんことして美味しい食材を普段から、うん、私たちは食べてるんですけど、はい、なんかさっき聞いた時に、そのいつ頃でしたっけ、あのちっちゃい時に江別の小麦の美味しさを知ったっていう話を聞いたんですけど、うん、
1: はい、
0: そんなちっちゃい時から味の違いが分かったのすごいなと思って。
1: いやいやいや、そんなことはないですけど、本当にあの中学生ぐらいの時にお菓子作りにハマりだして、そこで初めてあのいろんな小麦粉をこう使って試してみた時に、すごい江別製粉さんっていう小麦粉のあの製造所が江別にあるんですけど、そちらの方の製品がすごい使い勝手がすごい良すぎて、そこで魅力に気づいたっていうのが始まりでした。
0: すごい始まりですよね。はい、いやでも私もその江別製粉さんの、まあ、薄力粉かな、も使ったことあるんですけど、まあ、ドルチェ使いました、
1: はい、
0: 美味しいですね。
1: 美味しいです。
0: すごい理想の食感というか、はい、ふわっとした日本人好みの食感になるなっていう感じがしました。いやでも美味しいなって思うんですよやっぱり、ね、まあ、そんなねリアンさんなんですけど、まあ、今はその曲がりしてるんですけど、はい、その曲がり始める前は何をしてたんですか？
1: 曲がりを始める前は基本的にあのイベント出店と、あとネット通販をメインでやらせていただいてて、でたまにあの委託販売とかをちょっとやっていたぐらいですね。
0: はい、結構販売とかもなさってますし、
1: はい、
0: しかもあの東京のその専門学校出てるんですもんね。
1: はい、そうです。
0: でその後千葉でパティシエをやったり、地元でもパティシエやってますよね。
1: はいはい、
0: でその後会社員になられて、はい、曲がりをするということでね、なんかその一回会社員になったきっかけってあるんですか？
1: いやでもやっぱりあの人間らしい生活を一回してみたいなと思って
0: ね、これがリアルですよね。
1: はい、あの、はい、すごい夢をなくすようなお話をしてしまって申し訳ないんですけど、
0: いやいやいや、
1: やっぱり結構あの、まあ、肉体労働とか、ブラックとも言われる部分もすごいあったので、まあ、ちょっと人間

0: らしい日の光を浴びた生活とかをしてまあそれも一つのなんか経験になるかなっていう興味本位でちょっと会社員を始めたっていう感じですね。
1: ぶっちゃけ専門学校の同期とかでパティシエを続けてる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？
0: はい、ほぼ1割です。
1: 1割ってやっぱ1割かって感じですよね。はい、すごい、
0: はい、
1: やっぱりね、朝から夜まで力仕事で、はい、クリスマスバレンタインとか繁忙期あってっていうので、うんうん、それこそ人間らしい生活するっておっしゃってたと思うんですけど、
0: はい、
1: 実際、うん、本当に大変ですよね。
0: そうですね、うん、やっぱり本気がないと続けられない仕事だなと思います、うん、はい。
1: そんな中ね、でもまさかまたお店とか持つためというか、うん、そのパティシエとして今いろんなところで曲がりをしたり催事をしたりしてるじゃないですか、
0: はい、
1: そのパッションというかすごい多分辛い思いはしてると、辛いというか、うんうん、もう心身ともにわかんないんですけどのに、なんでまたカムバックしたんだろうっていうのはあって。
0: そうですね、うん、いやでもやっぱり一度は会社になって諦めた時期もあったんですけど、
1: うん、
0: やっぱりでもなんか根本的にこう歌詞を作るのがすごい好きなのと、
1: うん、
0: あとその自分を作ったお菓子で人が喜ぶ姿を見るのがすごい好きなんですよ。
1: いやでも、
0: はい、
1: シンプルだけどそこですよね。
0: いやそうですね、うん、それがやっぱり原動力で、
1: うんうんう
0: んうん、やっぱりそういうことで皆さんにこう何かこう笑顔になれるような手助けとか、
1: うん、
0: そういうのちょっとできることないかなって思って、
1: うんうん、
0: やっぱりちょっともう一回戻ってみようかなっていうので、うんうん、きっかけとしては戻りましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうですよね。なんかリアンさんのインスタグラムのアカウント、また後で紹介もするんですけど、アットマークリアンが LIEN アンダーバーその後がつながりなんですよ。つながりっていうのをわざわざあのアカウント名に入れるっていうことから、本当にそういう人とのご縁とか、そのさっき純粋にその美味しいって言ってもらえ、喜んでもらえることが嬉しいっておっしゃってたように、はい、なんかすごいまっすぐな方なんだろうなって勝手ながら思ってるんですよね。
0: ありがとうございます。
1: やっぱりそういうつながりとかもすごい大切にしてるんですか？
0: そうですね、結構やっぱりもう、うん、人とのつながりがあってこそ、
1: うん、
0: こうできる仕事だと思っているので、
1: うんうんうん、
0: 本当に自分一人の力じゃ何もできないので、
1: うん、
0: 周りの方とか、
1: うん、
0: そういうことをご縁があって今の自分があるなってすごい思ってます、
1: うん、日々、
0: はい、
1: 結構あれですか、その催事とかもご縁がつながって出展するっていうことは多いんですか？
0: そうですね、うんうんうん、本当にもう紹介とか、
1: うん、
0: あとはすごいその出展者さん同士でこういうイベントあるけどどうとか、
1: うんうん、
0: 誘っていただいたりとかも結構あったりするので、
1: うん、
0: はい、
1: ね、すごいそういう人とのご縁を大事にしてる方なんだろうなっていうのもすごい伝わってくるというか素敵な方だなって思うんですけど、あの私もリアさんのお菓子食べてて何回かで、私その時思ったのが、そのルバーブのこの前のタルトあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれめっちゃめっちゃ美味しい。
0: ありがとうございます。
1: で何が美味しいかっていうと、あのホロホロのタルトに、うん、あの真ん中の何の生地っていうんですか、
0: ダマンド
1: 生地、ダマンドですね、はい、でもダマンドってなんかすごい私のイメージではなんか歯にちょっとべっとりつく感じがあるものが多いなっていう、うんうん、ちょっと油ぎっしゅな感じのイメージがあるんですけど、うんうん、なんだろう、タルトのその生地と一緒にほろっとほどけるというか、口の中でスッと馴染む感じがして、
0: うん、
1: その上に甘酸っぱいルバーブのジャムで、さらにヨーグルト味のヨーグルトが入った生クリームが乗ってて、バランスが最高です。なんか最初にそのふわっと生クリームの甘さの中にくるんとそのルバーブのジャムが包まれてて、しっかりとそのダマンド生地とタルト生地が重くなくバターの風味を感じながら口に運ばれに行くという、この一通りの最高でしたね。
0: すごい嬉しいです。ありがとうございます。
1: でなんかそのさっきもそのリアンさんとなんか やっぱりどんな人が作るかによってお菓子も料理も味が変わりますよねって話をしてたんですけど、あのリアさんのケーキって多分すごい作り方は王道クラシックなんですよ多分でちゃんとその職人のプロとしてのなんかすぐなんて言うんですかね、ステップを一個一個踏んだ味がするんですよ私にとっては。でちゃんとクラシカルの味の中になんて言うんでしょう、すごいさっぱりとしたっていうか後味が綺麗になるような設計されてたりとか、なんだろうな、クラシカルなのにちゃんとなんだろう、クラシカルの中にすごいなんて言うんでしょうね、さっぱりとしたというか後味が良いというか、そこにちょっと工夫が重なってる、ヨーグルトのクリームもそうですけど、なんかそれをすごく感じるんですよね。なんかで、あのこの前もあの新札幌のサバっていう場所で曲がりしてたんですけど、あのなんだろう、種類がめちゃめちゃ多いんですよ。この前そのリアンさんのブランドとしては2周年でしたよね、
0: はい、
1: パン祭り？
0: 祭りを
1: ということで、はい、パン何種類用意してくださったんでしたっけ？
0: パンはもう9種類ぐらいですね。はい。で焼き菓子3種類みたいな感じ出しました。
1: でその他にもそのルバーブのタルトとアイスクリームとクッキーですよね。
0: はい、クッキーです。
1: もう用意してくださってて、はい、こんなに曲がりで種類を出してくれるのみたいな思って。最初になんでこんなに種類あるんですかって聞いたら、
0: はい、
1: 選ぶ時間が楽しいからっていう風におっしゃってくださってて、うん、
0: はい、
1: なんかあそこまで考えてくださってるのとすごい感動しました。私は、
0: はい、嬉しいです。やっぱりなんかいろいろ食べるまでの過程としてもすごい楽しんでいただきたいっていうのがすごい根底にあるので、商品選びとかもそうだし、こういう味ちょっと気になるとか、そういったものをちょっと選んでいただくので、いろいろ数が多くなっちゃってるってのはあるかもしれないです。
1: いや、すごいなって思います。それもだし、そのルバーブがねすごい美味しいと思って、どこのルバーブですかって質問したら、伊達のルバーブなんですか、あれは。
0: そうなんですよ、伊達町からちょっと送っていただいて、はい、使用してみました。
1: へー、はい、でもそういう食材ってどうやって見つけるんですか？
0: 基本的には、うんうん、あのネットで探して見つける場合と、
1: うん、
0: あとはその出店者さんってその野菜屋さんとかで出してる方もいらっしゃったりするので、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうつてでちょっとお話を聞いて、うん、こういう食材あるよっていうのを教えてもらったりとか、
1: うん、
0: で入手はしたりしてます。
1: なるほど、はい、でも結構その仕入れからね、製造して人との関わりっていうこの一連の流れを全部お一人でやられるって大変だと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、すごいなと思います。なんか他にもなんかおすすめの季節の食材とかあったりするんですか？
0: そうですね、季節のものでも今時期だとやっぱりルバーブですし、うん、夏だとあと岩見沢のブルーベリーとか。
1: あー、岩見沢はもうブルーベリー有名なんですか？
0: 結構意外と農家さん扱ってるところありますね。
1: そうですか、
0: はい、あと江別でもブルーベリー扱っている農家さんいらっしゃっていて、であとは冬夏あ違うな、うん、秋になってくると、
1: うん、
0: やっぱり食材の宝庫の時期なので、
1: 余
0: 市町のリンゴですとか、
1: あー、まあ、
0: ちょっと王道ですけど、
1: はい、でも王道もいいですよね。
0: はい、結構うちあのアップルパイ焼き作らせてもらうんですけど、その時あの余市町のリンゴをメインで扱わさせていただいたりしているので、うん、はい。
1: でもリアさんめちゃめちゃ北海道好きですよね、きっと。
0: ラブですね
1: 好きじゃないかじゃなくてラブですって皆さんもでもなんか伝わってきますよね、うん、そうそう、なんかね、でもいいです。なんでそんなに北海道が好きなんですか？
0: でもやっぱり食材美味しいからですかね。
1: わかる、
0: はい、やっぱり北海道が一番だなって思います。
1: いやーそう、うん、やっぱり私たちその北海道の視聴者さんも多いと思うんですけど、あの何気なくね、牛乳とかバターとか乳製品手に取ったら大体北海道だしその美味しいものを自然とね食べてるからそう気づかないんですけど、なんかちょっともしかしたら前のなんかいつかのラジオで話したかもしれないんですけど、今はもしかしたらちょっと違う可能性があるんですけど、私が昔って言います、何年か前、3年前ぐらいにスターバックスでアルバイトしてた時に、 なんか無脂肪乳とかのラテとかよく飲んでたんですけど、本州に行った時に飲んだらなんかパッとしないなと思って、それでそれを店長に話したんです。でしたら北海道はあの町村さんの無脂肪ミルク使ってて、あ、だからこんな美味しいんだみたいな経験があって、本州だと違うんですって。だから北海道の無脂肪ラテめちゃめちゃ美味しいみたいな、ちょっと今違ったら申し訳ないんですけど、はい、まあでもね、やっぱりその作ってるのがねスタバさんとかだったらあの見れるのでどこの牛乳使ってるのかなって、よかったら、はい、無脂肪乳見てみてください。はい、多分企業秘密とかではこれはないので、はい、大丈夫なんですけど、はい、まあ、そんな感じでね、やっぱり当たり前に美味しいものを食べてるという、うん、なんと贅沢な道民なんでしょうと普段生きてて思います。はい、はい、ね、やっぱりそんな北海道のね食材にも熱い思い入れがあって戻ってきたリアンさんなんですけど、ね、なんか一個聞きたいなって思うのが、
0: はい、
1: まあこの番組で結構その未来への展望的なね、はい、ことを聞いてるんですけど、はい、リアさん自身の話でもいいですし、もうこういう社会になったらいいなみたいなのってあったりするんですか？
0: そうですね、うん、今この自分のお菓子作りをやっているのも、
1: うんうん、
0: あの北海道の魅力を皆さんに伝えられる手助けというか、
1: うん、
0: その橋渡しになれるような存在になれたらいいなと思って、
1: うん、
0: 始めたのがきっかけなので、
1: うん、
0: ちょっとまだ全然自分には力がまだまだ足りてない状態なので、こんな大口を叩くのもちょっと恥ずかしいんですけどあの自分の食材、うん、あの北海道の食材を使用した上で、
1: うん、
0: それでお菓子を作って、でそのお菓子を皆さんに食べてもらって、
1: うん、
0: で、あ、北海道にこんな食材があるんだって、
1: うん、
0: その食材を実際になんか手に取っていただくような、
1: うん、
0: 何かそういう動きかけができたらいいなってすごい今思ってるので、なんか将来的にその、まあ、生産者の皆さんですとか、
1: うん、
0: あと食材を作ってる加工の方ですとか、うん、そういった方々の何かこう手助けといいますか、
1: うん、
0: 知ってもらうための機会を作っていけたらいいなってすごい思ってます。
1: いや、はい、分かりますと言ったらあの失礼かもしれないんですけど、はい、すごく、いや、なんか私も似たような気持ちがあってやっぱりそのね、お菓子というか食っていうのも一つの手段なんだろうなっていうのはすごく今の話聞いてて思いました、
0: はい、
1: ね、そのね、やっぱりそのお菓子作りはまちづくりっていう言葉をなんかあの石屋製菓さんの社長さんがおっしゃってた、すごい有名なんですけど、美味しいものがあったらやっぱり人が寄ってきますよね。
0: そうですね本当に
1: 、はい、でそれで、まあ、そのリアンさんの美味しいお菓子を食べて、このルバーブどこですかみたいな私が聞いたら、うんうん、それだてで、え、だてにルバーブあるんだみたいな会話になるので、まあそういう話でどんどんどんどん広がっていくっていうのはやっぱりそのね、目に見えるところだとすごいちっちゃく見えるかもしれないんですけど、やっぱりそういうことを細かいことを重ねていくっていうことがやっぱり大事ですし、
0: はい、
1: そのリアンさんのお菓子への愛もそのお菓子というよりも人へっていうか、なんて言うんですかね、すごい地域、
0: はい、
1: 北海道ラブ、
0: ラブですね
1: 伝わってきました、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、で次回が6月7日の日曜日、
0: はい、
1: でその次7月19日の日曜日となっております。新札幌のですね、サバさんであの曲がりをしているので、よかったらあのぜひご来店ください。
0: お待ちしております
1: あと他にも催事も出るんですよね。
0: そうですね、催事も、はい、何度か、
1: うんうん、
0: ちょっと今後の日程だと札幌地下砲とか、
1: うんうんうんうん、
0: あとあの遠いところだと旭川とかにもちょっと出させていただく予定なので。
1: 旭川すごい遠い
0: 、はい、
1: いいですね、
0: 地元の方がいらっしゃれば、
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、ぜひなんか旭川に住んでる方とかいらっしゃったらぜひいらしてください。でインスタグラムのアカウントがですね、アットマーク LIEN アンダーバー TSUNAGARI アンダーバーで、リアンアンダーバーつながりアンダーバー、こちらでぜひ検索してみてください。はい、 ということでですね、本当にまだまだお話いろ

0: ことあるんですけど、もう時間となったので、はい、もうなんかよかったらまたぜひ、
1: はい、
0: なんかゲストでもいつかまた出演していただいたりとかちょっとお菓子の話、地元の北海道の話できたらなと思ってます。
1: はい、
0: 今日はパティシエのリアンさんに来ていただきました。で、曲一曲選んできていただいてると思うんですけど、ミセスグリーンアップルのライラックということで、
1: はい
0: はい、この曲好きなんですか？
1: 大好きです、はい、
0: すごい結構エネルギッシュな曲なんですけど、すごいリアンさんのイメージにも合ってるなと思いながら、はい、聞いてました。ではここで一曲お送りします。ミセスグリーンアップルのライラック。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: お送りしてきましたエナガの美味しい部屋、エンディングのお時間です。はい、今日も結構内容ギュッと詰まってたと思うんですけど、まずはですね、皆さんの新生活1ヶ月過ごしてどうでしたかというところでですね、いちご農家さんのコメントや、まあ、大阪に行かれた方、ボランティアなどで刺激があるとおっしゃってる方、ダイエット始めてる方、いろんな方がいらっしゃいました。で、私もですね、新しいスタートとして本当にいろんなところを行かせていただいて、もう取材もですしね、その鳥をね閉めた話もさっきしたんですけど、もう本当に初めての経験だったんです。で、鳥をまず閉めて、それで、まあ、ちょっと苦手な方がいらっしゃると思うんですけど、ちょっとだけ話すと、お湯に入れつけて羽を取って、それでなんて言うんですか、解剖じゃないんですけど、閉めて裂いて、でお料理するっていう流れで、まあ、なんか本当に命をいただく重さっていうのを、もうね、幸せな死に方って何なんだろうなとか、この子の生涯はどうだったんだなとか考えたら、ちょっと食べられなくなっちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その非日常がね、日常的に行われてるっていうこと、命の重さを知ったりもしました。まあ、そんな知りうちに岐阜に金沢にといろいろ行かせていただいたり、本当にね、食の世界って広いなと思った1ヶ月です。そして映画のですね、プラダを着た悪魔のお話もさせていただいたんですけど、ちょっとラジオで聞いてる方はちょっと見えないんですけど、今日の私のねコーディネートがですねエミリーっていうキャラクターがいるんですよ。で、作中で登場してる同じスカーフを、ディゴールのスカーフとそうで、ちょっと中のインナーがレースっぽかったので、ちょっと真似してレースのインナーして、ちょっと黒いそれ上着てたので、っていう風にちょっと真似してコーディネートしてみましたはい、まあ、ファッションが好きな方もね、ぜひ見てみてください。そしてね、ネタバレをしない程度に話すと、私はもうね、これを見て、やっぱりファッションって豊かさの象徴でも一つはあると思うので、機能性ももちろんそうなんですけど、まあね、シャネルとかもね、そういういろんな生い立ちがあって、女性解放とかいろんな意味があると思うんですけど、まあ、そういうのも含めてファッションが楽しめる時代にいつまでもいてほしいなというのを思ったりもしました。はい、ということで、まあ、こんな前半、そして、まあ、日本史のお話、そしてですね、今回ゲストでリアンさんをお招きして、もう北海道ラブだねっていう話をさせていただきました。リアンさんのインスタグラム@リアン_つながり、アンダーバーとなっております。次回開催は6月7日日曜日、7月19日日曜日、新札幌のサワーで行われます。はい、次回のテーマはですね、おすすめのお菓子ということで、今回もちょっとスタジオでお菓子を食べさせていただいたんですけど、ちょっと次回はですね、早めにテーマをストーリーで投げて、皆さんのおすすめをスタジオで

のこの時間にお送りします。それではまた6月3日のこのお時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、えながでした。またね。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸4条から平岸6条地区の避難場所をお知らせします。光明寺、平岸四区第一福祉会館、東山小学校、三園小学校、極楽寺、平岸高台小学校、平岸高校、豊平区民センター、療養中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。大地震の場合は揺れが収まり次第、ラジオ、テレビなどで最新の被害情報を確認するとともに、周辺状況を確認し、直ちに避難の準備を始めましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
2: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
3: マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。オープニングテーマソングは ABBC ビッグバンドのアップルハニーでお送りしております。本日2026年5月20日水曜日のゲストは8回目のゲストですね。先週のジャズドラマー立山健二さんからのご紹介でですね、今日はですね、ベーシストの辻さんに、地図光弘さんにお越しいただいております。後ほどご紹介いただきます、いただきます、お紹介いただいたします。はい、皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767、 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後

7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、改めまして、私世界最小ジャズボーカル澤田マッキーラッキー、今日もハッピーでございます。今日はですね、お天気ね、途中から良くなってきた感じでございましたので、ね、平岸の天神山緑地のですね、樹齢200年を超える、北海道最古の藤棚ね、開拓で入植した先人たちが植えてくださったと言われております藤棚を見学してまいりまして、それがね、あの藤色、すごい綺麗な藤色でございましてね、あのうちの母が藤色大好きだったので、なんとなくわほんわかした気分になりましてですね。そして、ね、あのその今日紫というテーマでですね、あのね、今日はですね朝、私のかつての、移住先の延別をですね、写真家の泊さんからですね、朝もぎの、アスパラガスを送っていただきまして、それがですね紫のアスパラガスを、ね、送っていただいたのですね、もう今日はもういきなりね紫テーマで、いきたいと思いますので、今日お召し物もですね紫でございまして、はい、そして今日のね、お題の選曲は、バイオレットですね。コートにスミレ、あ違う、コートにスミレだっけ、ここだ、あごめんまだ紹介してないのに話をしちゃって、ね、バイオレッツフォーユアファーズっていうね、有名な曲をお題にしたいと思いますね。この番組はですね、あの同じ曲、楽曲を いろんなあのアーティストによって演奏されているのをかけるというのがね、あのやっておりますのでね、今日はその、バイオレッツフォーユアファーズっていう、お題で行ってみたいと思います。今日のね、紫で行っているわけでございますけれどもね、話ねいきなり振りましたけど、ご紹介いたしましょうね、ベーシストの辻光弘、イエーイ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、
6: お久しぶりですね、ちょっとね、
5: 少しお久しぶりですね、はい、始まる前にいきなりね、あの YouTube のね、この画面を見てですね、あのいきなり自分で結構ハゲてますねって自分で言ってたっていうのがちょっともういきなり受けてましたけど、ね、辻くん、あの
6: よろしくお願いします、
5: ね、よろしくお願いします。お久しぶりね、はい、辻くん、あの実はですね、ね、はい、あの子供の頃からこういう感じで、まあ、ひげこそは生えてなかったでしょうけど
6: 髪ももうちょっとあったと、
5: ああ、もうちょっとはね、はい、それはそれ子供の頃からそれじゃないだろうっていうね、なのでですね、あの割とこのまんまあお育ちになったみたいですね。
6: 顔はね、あんまり変わってないって言われますね、
5: う
6: ん、
5: はい、だからあのね、その昔、教師って呼ばれてるっていうこれネタなんです、私のネタなんですけど、教師です
6: 初め
5: まして、ね、いや、あそこにカメラありますんでね、教師です。
6: どっち見て話すんですかね、
5: あのカメラね、
6: 澤田さん見て話すんです
5: か、いや、どっちでもいいよ、
6: カメラ見て話す、難しいですね、
5: むずいね、そうです、教師、
6: はい、いや、ありがとうございます、
5: はい、どうですか、ラジオは初めてじゃないですよね、
6: 昔に何回か出させてもらったことあるんで

0: はい、こういう感じでやるの、
1: うん、こういう感じで
0: 生放送は
1: 初めて、生初めて、はい、あ、そうですか、やっぱり生いいですよ、
0: はい、はい、いいですね、
1: ジャムセッションなんでね、はい、
0: 特に ね、何も今決めずに話してるんですけど、
1: そうですそうです、何振られるか分からない、ね、ドキドキしてるでしょ、
0: 生放送で怖いですね、
1: さわらね、
0: 何言い出すか分かんないです
1: からね、爆発するんじゃない、爆弾発言しますよね、そうですか、
0: 気をつけながら、
1: 気をつけながら、ね、
0: 頑張りたいと思います、はい、
1: ね、でもね、初めてさっきね、はい、初めてどこで会ったんだろうねって、そうなんですよ、言ってたんですけど、
0: 今回の件いただいて、そういえばもうずっと知り合い長いんですけど、ね、ちゃんとご挨拶とかしたのっていつだっけなと思いまして、
1: ね、全然思い出せないよね、はい、でも確かに、まあ、見かけはあまり変わってないですけど、はい、ひげに白髪とかなかったような気がする、
0: ここ数年で急に増えて、
1: あ、本当、
0: いや、疲れとかなんですかね、ああ、
1: まあ、一回逆立ちしてちょっと顔見てみたいんだよね
0: よく言われますけどね、逆さえて
1: 逆さえね、一番ね、はい、長いかったのは山手屋さんですかね、
0: はい、一番よくやってたのは多分そうかもしれない、
1: コトニのね、はい、和食のお店の大和屋さんでね、はい、月1回、はい、まあ、後半はね、隔月になったりしましたけれどもね、はい、月1回大和屋ジャズっていうのね、はいはい、川手さんとね、はい、先日の出演していただいたんですね、はいはい、川手さんと3人で、はい、やってたわけでございますけれども、
0: ね、はい、お座敷というんですかね、
1: そう、お座敷でねすごいんだよね、もうね、
0: 不思議な空、
1: 空間、ね、空間、空間、うん、なんか不思議だよね、
0: あ、でも楽しかったですね、
1: うん、なんですかね、はい、お座敷だから、あの畳の上になんかテーブルとか置いてあるよね、はい、お座敷の
0: 低めのと言います、
1: ね、低めの、ね、はい、テーブルでさ、はい、それでみんな後半踊り出したっていうね、はい、すごいね、
0: すごい楽しかったですね、
1: ね、本当にもうノリノリだもんね、は
0: い、
1: みんなね、
0: すごい、うん、でまたね、復活してくれたら嬉しいなと思うんですけど、
1: ね、そうですね、うん、まあ、そんな感じですね、ええ、そしてまあ、いきなりじゃあ、お題、
0: はい、
1: お題いっちゃっていいですかね、はい、お題、音楽を始めたきっかけっていうんですか、
0: はい、
1: うん、何だったんでしょうか、
0: よくね、ベースの人とか、うん、いろんな方のインタビューで、うん、すごい出る言葉だと思うんですけど、はい、ベースの人って、うん、結構自分から進んでベース始めたって人結構少ないような感じもするんですけど、あ、まあね、みんなギターとかボーカルとか、
1: そうだよ、ね、
0: ね、やりたい人多くて、
1: うん、だよね、
0: そこが先に決まってて、でベースがいないから、うん、じゃあなんか断らなさそうなやつ
1: で、ね、お前つせやない、
0: ちょっとやって簡単だからやってみるみたいなのが、うん、まあ、もう定番ですけど、僕も、
1: うん、そういう感じ、
0: 例に漏れずにそれでしたね、
1: あ、そう、はい、いや、あの、いくつぐらいの
0: 18、結構もう遅かったですけどね、18ぐらいで、それまでも、
1: う
0: ん、まあ、音楽の授業っていうんですか、
1: うん、
0: そういうので音楽は触れてきましたけど、うんうん、成績も悪かったですし、
1: あれ出身どこの、
0: 生まれた場所自体は札幌の病院なんですけど、うんうん、島牧村っていうことで、
1: あ、島牧、
0: はい、
1: 村
0: 人でしたね、
1: 村人だったんだ、
0: それもでもまあ2歳まで、うん、でうち親が、うん、それこそまあ教師の話じゃないですけど、うんうん、両親は本当に教師だったんです、
1: あ、教師から生まれた教師みたいな
0: 、はい、職業は違う風になっちゃったんですけど、
1: ね、
0: はい、あだ名は、う
1: ん、教師
0: 教師、まあ、一部では呼ばれてましたけどね
1: 両親から受け継ぎました、ね、教師
0: の、それで、うん、なんか何の話でしたっけ
1: いやいや、島牧村で生まれ、思いもベースやってない、
0: 普通にただ本当の子供、うん、もう虫取りに行ったりとか、
1: う
0: ん、で田舎なんで本当に
1: 野生児だった、
0: 海潜ったりとか、そんな普通の田舎の子供だったの で、うんうん、で小学校とかも普通にリコーダーとか、うん、鍵盤ハーモニカとか、うんうんうん、ああいうのとか普通に授業でやってましたけど、うん、まあ、全然できなくて、うん、譜面も読めないし、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなんだから全然音楽とは、まあ、スポーツ好きだったんで、
1: うん、
0: あのスポーツとかは普通にやってたんですけど、うん、でも音楽これどうなんですか、生放送ですとあれなんですけど、ね、あの音楽って結構、
1: うん、
0: 吹奏楽部とかのイメージだったから、
1: うんうん、
0: なんか女の子をやってることが多かったんですよ、うんうんうん、僕らの時はね、うんうん、だからなんか、あ、音楽って女性が女だみたいな、今ねこういうこと言うとね、あれ、あれなんですけど、まあ、僕個人の感想として、
1: はいはい、
0: 音楽って女性がやるもんだってなんか、
1: うんうん、なんか習い事としても ね、やっぱり女の子ね、
0: ちっちゃい時、うん、女の子がやってるとか、うんうんうん、周りそんなんばっかりとか、
1: うんうんうん、
0: まあね、インドアだし僕外で遊んだりとか、うん、そういうイメージだったから、
1: はい、
0: まあ

0: 女性がやるもんだってずっと思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、まさか自分がやる日が来るとは思わず、
1: これ島牧村で始めたんじゃないよね、札幌、札幌出てきて、
0: あとくっちゃん町っていうところに、
1: くっちゃん、あの転勤になったの、
0: 小6から、そうですね、うん、転勤僕は2回ぐらいしか、あ1回かな、うん、1回しか経験してないんですけど、
1: うんうん、
0: 小6から高3までくっちゃんにいて、
1: あそうなの、
0: はい、それでその時に、うん、まあ、高3ぐらいですかね、そういうような、
1: う
0: ん、人前でやりたいみたいになったんでしょうね、うん、その中心的な彼らが、はい、
1: あ そ, う
0: それでベースがいないということで、うん、まあ、クラスの仲いい友達だったとかっていうのもあって、う
1: ん、でもエレベーじゃん、
0: そうです、そうです、うんうん、はい、最初はエレベーで持ってもいなかったですしね、
1: うん、
0: 借りてまず
1: 借りて、うん、なるほど、ね、はい、でじゃあなでどっからジャズになったの、まあ、ジャズになってウッドベースになったでしょ、は
0: い、そうですね、うんうんうん、だからそれもちょっとまだしばらく後の話なんですけど、うんうんうんうん、まあそれで卒業、その始めたのもそれでだいたい人前でやったら終わって、
1: うん、
0: でも なんとなくこれ不思議なんですけど、うん、あの卒業後の進路は僕音楽やるんだろうなと思って、
1: へー思ったんだ、
0: それで、うん、まあ専門学校っていうかちゃんと学校法人ではなかったんですけど、うん、親に音楽の学校行かせてもらってですね、うんうんうん、あの高校卒業後に、
1: うん、
0: でそこから本格的にちゃんとエレベーの勉強始めて、
1: えどこ行った音楽学校、
0: 名前とか出していいんですよ、これ、
1: え別にいいんじゃないです
0: か、うん、あの MI って今はもう札幌ないのかな、
1: MI?
0: MI っていう、本校がロサンゼルスだったんですけど、
1: あれあれあれ、カートさんたちが行ってたとこ、
0: あの札幌版と札幌版というか、
1: スウォーヘイもそう、
0: 彼はアメリカなんですかね、
1: あそうでもここだよね、
0: 僕19ぐらいでそこをちょこっと行かせてもらって、はい、でそれエレベで行ってたんですけど、
1: うん、
0: その時はまだ、まあ、ジャズっていうものは知ってたし、ジャンルの勉強としては出てきてましたけど、
1: うん、あそう、
0: はい、まだ触れるには至らなかった、
1: そうなんだ、
0: 僕最初ディスコとかそういうブラックミュージックっていうんですか、
1: ああいう
0: 80年代とかの音楽好きだったんですね、まあまあもちろんロックとかその世代のロックとかはやってましたけど、
1: あそう、はい、そうですか、なるほどね、
0: はい、まだ18、19ぐらいでまだ全然でしたね、ジャズとは、
1: あ
0: でも高校の時に、うん、おばさんが、僕のおばさんが、うん、あのジャズすごい好きな人だったんで、
1: あそう、
0: でなんかカセットテープとか聴かせてもらったことあって、うん、あこれ誰なのっていうので、うんうん、初めて CD 買ったのは高校の時に、
1: ジャズ、
0: はい、ジャズの CD、うん、何も分からず、
1: うん、
0: あのその時はデューク・ジョーダンだったんですけど、このたまたまかかってたのこれ誰って言って、うん、デューク・ジョーダンっていう人だよっていうことで、うん、で僕何も知らなかったんで、でくっちゃんではあんまりジャズの CD なかったんだと思うんですけど、
1: ね、
0: で小樽にあの遊びに行ったことがあって、うん、その時にあの玉光堂行って、うん、見たらあデューク・ジョーダンってこの人だと思って、でもアルバムも曲も分かんないから、うん、とりあえずジャケットで好きそうなの、うん、なんか1枚選んで買ったのが、あ持ってくればよかったですけど、あまあまあまあまあとりあえずそれが、でも高校の時に買ったのはそうなんですけど、
1: うん、最初のジャズですね、
0: はい、聞いてまあすごい良かったんですけど、うん、なんかアルバム1枚聴ききれないっていうか、
1: うん、分かんないね、
0: うん、なんか途中で寝ちゃったりとかして
1: やっぱりね、はい、そう普通だよね、私も寝たもん寝た寝た、
0: うん、今思えばすごいいいアルバムだったんですけど、うん、当時は分かんなくて、うん、なんかあまあこんなもんかっていう感じで、うん、その後ちょっとまた聴かなくなった時期もあるんですけど、うんうんうんうん、そんな感じでしたね、うん、
1: いきなりさなんか最近ほらあの子供がほら、はい、ジャズハマってる子供たちいるじゃない、
0: はいはいはい、
1: よく、
0: うんうん、
1: みたいな、
0: そうですね、
1: どういうあれなのみたいな、
0: 本当
1: こんな子供がさいきなりね、
0: そうですね、
1: 不思議ですけど、
0: はい、ちっちゃい頃から聞いてるとそういうもんなんですかね、
1: どこでもね、はい、それではまずバイオレッツ For Your Fathers の、マーヴィン・ゲイ版ですね、お送りいたします。

のバージョンでお送りいたしました。やっぱりなんかこうナッキンコールを彷彿とさせる感じでございますけど、このアマービンゲイさんはですね、ナッキンコールのトリビュートアルバムみたいなのを出してるんでね、1965年の録音の方を聞いていただきました。さてメールでございます。今日もメールいただきましてありがとうございます。はい、5つ目はナンピラゴボちゃん、キンピラゴボちゃんだったのね、ナンピラゴボちゃんからですね。マッキーさん聞いてますよ、今日もガンマです。先週初めて YouTube でも、放送を生で見れることを知りました。ゲストさんがどんな方か生で見て知れるのはいいですね。こんな方です今日は。はい、ハレーション起こしてない大丈夫ですか。ただ番組最後のマッキーさんの生歌唱が YouTube だと音楽が流れないので完全にアカペラになってって不思議な感じで、そうなんですよ、ねなんかねボロが出たりしますけど、それがまたなんか生の良さということで、一つよろしくお願いいたします。今日も、ね、メールありがとうございました。はい、もう一通でございます。マッキーこんばんはですと言っても日が長くなりまして、また明るいですねとね、こんばんはなんだけどまだ

0: ね、ちょっと怒るですね。来週で5月も終わり、早すぎる。年取ると計算があって早く感じるようだけど、その計算が全く何度も聞いても、そうそうそう、計算式あるんですこの、なんで年取ると、早く感じるかっていうね、計算式あるんですね。マッキーもパーソナリティになってもうすぐ2ヶ月で、本当だね、早いでございます。はい、慣れましたか？緊張してる風は全くないけどね、しないですねこれから暑くなるから水分とって熱中症に気をつけてね、いつも応援してますという、ひろえちゃんからでした。琴音神社の裏で、この間ね、丸安鮮魚店のことを、魚安とか言っちゃって間違ってね、言っちゃいましたけど、すいません、丸安です。丸安鮮魚店のおかみさんでございます。ありがとう。そして、あのね川手さんね、辻くんがね、一緒にね結構仕事やってますよね、川手さんって。
1: そうですね、ね、
0: はい、川手さんからもいただきましたはい、マッキー、おはようさん、先週の放送も面白かったよ、今日は辻くんだね、2人のトークブローアップスも期待してますということで、ブローアップっていうのでね、はい、
1: 僕と川瀬さん、デュオの CD、川瀬さん作ってくれたんですけど、はいはい、それのタイトルがブローアップだったんですよね、今日持ってくると思って言ってくれたのかもしれないですちゃんと影響を受けた人のアルバムだけ持ってきちゃって、
0: ね、今度 ね、 ちょっとねおかけしたいと思いますけど、
1: ぜひ次回の機会にはブローアップしたい
0: と思います。2人のね、デュオね、
1: デュオですね、
0: 川瀬さんと辻くんのね、はい、2人のデュオのアルバムでブローアップね、今度、はい、あのおかけしたいと思いますけれども、
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、こんな感じでねメールをいただきましたけれども、は
1: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、反応あるとね、
0: 本当ね、反応あると嬉しいございますんで、はい、ぜひぜひですね、メールをねいただければありがたいと思います。
1: お願いします。
0: そしてですね、メールではないんですけど、こちらね、個人的なところにですね、はい、来てますけれども、N 社長からね、来てますけれどもね、今日はね藤色素敵ですとね、それでマッキーの周りはハゲ多いですねなんていうN 社長さんもですね、そういう系なございます、そういう系でございます、系ない系でございますね。
1: そうですか。
0: なので、はい、お仲間ということでね、
1: ぜひいらしてみてください
0: ねえ、私はあれでしょ、欧米では、
1: はい、
0: すごいセクシーな、
1: そうですね、
0: そうです、
1: 日本でもきっとそうだと思います、
0: なんかね、はい、私は本当にね、はい、多いんですよ、スキンヘッズの人、
1: あ、お友達に、うん、周りにいたか、
0: はい、うん、だからなんていうんですか、ちょっと残ってるような感じの人を思い切って言ってほしいですね。
1: そうですね、
0: ちょっと話それますけれども、はい、うち浄土真宗で、はい、お坊様はですね、はい、剃髪しなくてもいいことなんですよ、はいはい、浄土真宗は、はいはい、でなのにうちに来ていた方がですね、はい、面だったんです
1: いいじゃん別に
0: ずら、いや別にかぶんなくてもよくねみたいな、いやいいじゃないですか手発してくださいみたいな感じだったんで、ちょっと話逸れましたけども、そんな感じでね、いいでね、そんな感じ
1: で楽ですよ、楽です、
0: どうでしょう、はい、涼しそうだ
1: し冬寒いですからね
0: 寒いですでもそこは帽子で、いやいや、ね、
1: どれでもなりますから、
0: ね、はい、ということで先ほどね、ジャズで、はい、のやったきっかけみたいなね、はい、話いただきましたけれども、はい、はい、そんな感じでずっとだから
1: 音楽は、ね、まあ、うん、ちょっと遅めに始めたんですけど、うんうんうん、ジャズの話してるんですか、うん、でも20、うん、そうですね、1、2ぐらいから、うん、まあ、いわゆる夜店の方の仕事とか、
0: うん、夜店っていうのはね、夜の ね、うん、ね、そういうライブハウスとかのことも、ね、夜店、お祭りの夜店じゃん、
1: そういうのをちょいちょい出させてもらえるようになったりして、
0: う
1: んうん、まあ、もちろんエレキだったんですけど、あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 僕の若い頃まだギリギリそういう、うん、まあ、キャバレーもね、まだ
0: あった
1: 頃だし、
0: あ、そう、
1: はい、あとまだそういうね、
0: あ、そうか、クラブハウスとかあったもんね、
1: まだ ありましたし、うん、歌謡曲とかやるような場面も多少はまだギリギリあった時代で、まあ、そういうので、まあ、ジャズとかじゃなくて、うん、エレベでそういう場面に行くことが結構多くなって、うんうん、爆発を踏み、はい、そうですね、うんうん、でそういうのやってると、まあ、どうしてもジャズの曲、まあ、今思えばジャズじゃなかったかもしれないですけど、うんうん、まあ、ジャズの

0: 曲をやる、
1: ね、
0: はい、機会が、まあ、出てきまして、うんうん、で、まあ、分からずただやってたんですけど、うんうんうん、やっていくうちに、ああこういう音楽あんな楽しいなっていうふうに徐々に思うようになってきてですね、うんうん、で何年かやってて、うん、でジャズもまあまあ始めたようなもんなんですけど、うん、その時もまだ今の楽器とかじゃなくて、うん、エレキでやってて、
1: うん、
0: でこう憧れと言いますか、やっぱりジャズといえばあの楽器だよなみたいな多少あるじゃないですか、うん、ボンボンボンっていう、
1: ね、
0: なんかどうしても、うん、同じベースだし、うん、まあ、やってみたいなって思い始めて、うん、まあ、もうその時仕事はしてたんですけど25、うん、6ぐらいだったかな、うん、あ、まあ、25ぐらいですかね、その時に、うん、あの今の楽器とかに、うん、あのコンバートして、
1: うん、
0: はい、そう、お金もなかったんですけど、
1: うんうん、
0: 無理やりローンで買って、
1: はい、偉いですね、
0: まあ、苦労しましたね、全く別の楽器というか、
1: そうだよね、
0: 並びは同じなんですけど、
1: そうですよ、
0: まあね、エレキのあれがなかなか通じないと言いますか、はい、まあ、最初すごく、ね、始めたのもまあ遅いっちゃ遅いですし、
1: うんうんうんうん、
0: もうすごい最初苦労したんですけど、
1: うん、
0: そこから真剣にと言いますか、
1: うん、はい、で、コントラバスは誰か先生についたんですか、
0: 何回か、まあ、習いに行ったこともあるんですけど、うんうん、大体はでも見に行ったりとか行って質問したりとか、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: ま
1: あ、
0: そっちの方がリアルに感じましたね、
1: なるほど、はい、でね、あれでもね、途中ねニューヨークにいたし、
0: あ、もうそれはだいぶもう37歳になってから
1: ね、うん、はい、マンハッタンに住んでた
0: の時期もありますね、一番長いのはクイーンズが一番長かったんですけど、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: そこそこ、なるほど、なんか近況でなんかありますか、もう一曲いきますか、バイオレット、はい、次のバイオレットはですね、ユタヒップス&ズーの、ね、ズーとシムズ、
0: はい、
1: うん、の、バイオレット聴いてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: はい、そんな知事君、近況は、
5: はい、はい、なんか告知もさせていただけるということだったんですけど、今週ですね、5月23日の土曜日5時からなんですけども、デビッド・マーシューズさんっていうピアニストで、アレンジャーとしてのがちょっと有名かもしれないですけど、彼との演奏が喫茶ニョコというですね、はい、僕ちょっと今回初めて行かせていただくんですけど、八軒十条西三丁目4-30というところですね。そちらでございまして、ぜひ、あ、ちょっとまあもしかしたらチケット売り切れかもしれないという話も聞いたんですけども、ぜひ
4: メンバー
5: はジャイケ・マサトさんですね、アルトサックスので、僕とドラムが宇野サムさんという方なんですけども、はい、ぜひ
4: その辺声かけて。
5: そうですね、あの候補には考えたんですけども、はい、お二人ともライブ入ってるということが、はい、あの情報だった
4: ので、忙しいんでね、はい、
5: ぜひあの違う機会にまたね、絶対回ってくるとは思うんで、
4: ちょっと言っといて、
5: はい、はい、ぜひ、もし興味あれば、ぜひチェックしてみて。
4: あそこのベース、
5: らしいですね、
4: 安川さんの、
5: うん、なんかいいのがある
4: セレクト。
5: 明日ちょっとお邪魔して、お借りできたら借りてみようかなっていうふうに、はい、思ってるんですけども、はい、
4: 安川大樹さんってね、
5: はい、東京のベースの方なんですけども、
4: 私の CD のベースを弾いてくれている方です。
5: ですよね。
4: あ、そうそう。安川さんもこれ
5: 確かに、そういう意味ではそうかもしれない。セクシーな方ですよね。はい、
4: セクシー、はい、ということでね。はい、それだけ、そんな感じですか。
5: もうちょっと時間あれば、
4: どうぞ。
5: あのせっかくあの立山さんから今回ご紹介いただいたんで、あの立山さんと一緒に、やる、まあたくさんあるんですけど、その中でもですね、6月の8日の月曜日にですね、ジャムジカって、あ、お名前出してもいいですね、も
4: う
5: 出しちゃったんですけど、そこでですね、あの、一緒にジャムセッションをやろうっていう機会がありまして、なんか普通のジャムセッションってこういろんなのをバーって曲いっぱいやってみんなで楽しもうみたいなのが多いかもしれないんですけど、僕と立山さんやるやつは少しこう一曲をもうちょっと深く掘り下げてみようみたいな感じでやりたいねっていうのが、まあもちろんお客様の状況にもよるんですけど、そういう感じで、一緒にここね、1曲途中で止めてみたりとか、ここの部分もう一回やってみようよとか、なんかそういう感じで普通のセッションと少し違うのかもしれないんですけど、
4: 面白い、
5: そういう掘り下げてほしいという方も、ね、まあ、世の中には、
4: ね、世の中には
5: いらっしゃるので、はい、なんかまあそういう風にディープに少しやっていけたらいいなっていうのが6月8日、ジャムジカさんで、ね、あるので、
4: はい、
5: なんかそういうのもし興味あれば、
4: はい、
5: せっかく
4: 立て、どれでも、
5: あ、もう全楽器、
4: 全楽器、
5: はい、ボーカルの方でもいい、もちろんいいですし、いろいろなんかチャレンジしたいなとか、こういう風にやってみたいなとか、アイディア持ってぜひ遊びに来てもらえたらいいなと思います。
4: なるほど、
5: はい、
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: 僕今日は辻君、あの、もうあのコーヒー

0: なんか、はい、コーヒーなんかいい感じで飲んでらっしゃいますけど、はい、それはどちらでお買い求めになられたんですか？
1: 札幌コーヒー館、平木支店
0: ですね。平木支店で、おー、なんと
1: 安かったんですよ、
0: これが、
1: はい、カフェオレなんですけど、400円で、
0: あーねー、
1: このね、値上げのこの時代に、
0: いや、本当にちゃんとね、はい、
1: ちゃんとした、まあまあ
0: コーヒー屋さんでね、
1: コンビニとかっていうとあれかもしれないですけど、コンビニでも今ね、200、300円普通にするじゃないですか、コーヒー、これがでもあんなちゃんとした豆をあれしていただいて、
0: あ、そうですか、
1: この値段で飲めるなっていうのは、
0: なるほど。私あの6月11日に札幌コーヒー館でね、はい、
1: チラシ見ました、
0: 貼ってありました、やりますんで、はい、なんかね札幌コーヒー館の夜営業される
1: ように、あ、書いてましたね、はい、
0: なったようで、それはあのねちょっと今資料がないんで、はい、またね後日ね、うん、お知らせしますけれども、はい、素敵なお店なんでね、
1: 雰囲気もねすごい良くて、
0: 本当に夜ねもったいないなと思ってたんですけど、はい、うん、やり始めるそうでございます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 楽しみですね、
0: はい、今度ね一緒にどうですか、はい、辻くんも一緒にね、
1: ぜひぜひ、はい、
0: ということでね、はい、ということで、曲ですね、はい、あの持ってきていただいた曲に、はい、行きたいと思いますけれども、はい
1: は
0: い、
1: 僕は最初に一番影響を受けたピアニストですね、うん、バド・パウエルという方がいるんですけども、はいはいはい、その彼の晩年の曲でですね、うん、ウナノーチェ・コンフランシスという曲があるんですけども、そちらをお願いしたいなと思います、はい、

0: い、いたしましたバドファームですね、はい、影響受けたんだ。それでね、札幌に、もうお亡くなりになりましたけど福井亮さんというね、はい、ピアニストがいらっしゃいましてね、はい、私もあのスローボートというお店にその昔ねあの歌わせていただいておりましたが、はい、そのね亮さんの大好きなねバリー・ハリスさんというねピアニスト、はい、私ね東京でねあのなんだっけセミナーみたいなのを受けたの。
1: あ、はい、
0: バリー、
1: はい、
0: のバリー・ハリスさんね、はい、うんうんうん、そのなんかちょっとエピソードがなんかありますか。
1: そうですね、やっぱり、うん、僕はあの亮さんと出会えたのが一番僕のジャズ人生で一番大きかったので、うんうん、で亮さんと出会ってバリー・ハリスにも出会ったんですね、うんうん、でまあその前にバド・パウエルとか聞いてたんですけど、うん、でもバリー・ハリスがそのバド・パウエルにすごい影響を受けてっていう話もいろんな話亮さんたちとする中で聞いて、うん、すごいそれから好きになったっていうのもあるんですけど、うんうん、このもう曲かけますか。あ、いいですか。やっぱあの、まあ、バード・パウエルもバリー・ハリスもそうなんですけど、やっぱりリョウさんが一番僕の中ではもう人生の中で本当に大きい存在で、亡くなって今年で10年目ですか。
0: そんなの、
1: はい、すごい、寂しいなって気もするんですけど、今ねリョウさん外国の方にすごい、
0: そう、もうスローボートバズってるんです
1: よ。昔の音源がすごく、うん、まあ、今に始まったことじゃない、うん、亡くなられてからですけどね、うん、そういうすごい評価が高まってて、まあ、本人は知らないままだったんでしょうけど、なんかね、
0: リョウさんもそういえばね、
1: そうですね、確かにそう言われてみればなんか、
0: ね、
1: 今日そこでまとまっちゃってますね、うん、そうですね、なんか、うん、何ぼ喋ってもね時間足りなくなっちゃうんで、うん、ね、あんまりね、うん、細かいことはなかなか喋れないですけども、
0: バリー・ハリスさんね、面白い、
1: はい、もう札幌来ていただいたことも何度も、う
0: ん、ありますし、写真あるもん、
1: あの
0: 通称、
1: ああ、うん、僕も何度か共演させていただいたりとか、うん、あとね僕ニューヨークいた頃とか、うん、なるべく、うん、あの、うん、なるべく行けるときはあの、うん、彼のいるところに行って一緒に演奏したりとか、
0: すごいんだよね、踊るとかでさ、ワークショップや
1: って6時間ぐらいぶっ通しで、もうあのお年なのにずっとやってて、いやその熱いたるや、うん、まあ彼もね何年か前に亡くなっちゃいましたけども、はい、うん、まあ、そういうのをせっかくパスいただけたものをね、うん、僕もこれからパスしていきたいなというふうに思ったりはしています ね、
0: うんうん、
1: はい、
0: ね、あのそうそうそう、だからどんなミュージシャンになりたいかって言ったらやっぱりそう言って、あの次のね、
1: はい、
0: うん、ミュージシャン育てるとか、うん、そういう感じの目標はありますか、
1: うんうん、そうですね、今そういう方がライブと同じぐらい、うん、気持ちがあって、うん、今月1回、うん、あのワークショップやったり、うん、自分の名前でセッションしたり、
0: あ、そう、
1: あのやらせてもらってるんですけど、うんうん、やっぱそういう、まあ、バリさんもそうだし亮さんも結構頑固というかそういうところもあって、うんうんまあ、いろんな評価をされることもあるんでしょうけどでもああいうやっぱね、うん、一途にというか、うんうん、これなんだっていうことを言い続ける人、今なかなかね、
0: なかなか
1: 言いづらい時代でもあるし、ね、なかなか今の時代にはマッチないかもしれないですけど、やっぱそういうのは素晴らしいことだなと僕は思う、ね、
0: はい、
1: なんかそういう風なのは、
0: うん、そういう人に私はなりたい
1: そうですね、本当そうですね、う
0: ん、はい、
1: 嫌われることも多々ありますけど
0: いやいや、何しててもそうですか、アンチいますから ね、
1: いやでも
0: 気にしないで、
1: うんうん、素晴らしい方たちのやってきたことを、はい、なんかね、伝えていけたらいいなというふうに思ってます、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: じゃあバリー・ハリスさんいきますか。
1: でそのバリー・ハリスさん、このアルバム一番聴いたかもしれないんですけど、うん、ライブの東京の ライブの演奏なんですけど、うん、その中から、T42 という曲、うん、

0: をお聴きいただきましたね、はい、バリハリさん、はいはい、曲でティービートね、
1: はい、この弾き方も、うん、あの バリー・ハリスの弾き方もあのバド・パウエルっていう方から影響を受けたような、うんうん、テーマの弾き方がすごいそっくりで、ここ伝統を感じる素晴らしい演奏だと思います、はい、
0: ほら、メイさんっていうあのベースの人ね、
1: はい、メイさん、うんうん、はい、左利きのね、
0: はい、ね、左利きのね、はい、不思議ですけど、不思議ですけどね、ね、その方も一緒にいらしてましたけどね、はい、
1: リロイさんとね、ドラムのリロイさん、うん、素晴らしいトリオでした ね、
0: う
1: ん、
0: ね、本当に良かったですね、はい、うん、という感じでございまして、はい、それで、
1: でちょっとピアニストの方の話、うん、続いちゃったんですけど、はい、やっぱ僕ベースプレイヤーなので、うん、やっぱりベースプレイヤーの方にもすごい影響を受けまして、うん、その中でも一番長かったのがやっぱポール・チェンバースっていう方がいるんですけれども、彼の曲かけていただけるみたいなんでちょっとお話しさせていただきたいんですけど、最初聞いた時はバド・パウエルとかとよくやったりもしてたんですよね。でそれで、まあ、ピアノからこの人を知ったんですけども、最初は全然あんまりピンときてこなかったんですけど、なんかどんどんジャズしていくうちに、うわ、なんすごいことやってるっていうのが後から分かってきてですね、なんか最初はソロも何弾いてるか全然分からなかったんですけど、一生懸命コピーとかたくさんして、わ、こういうことやってたんだって分かってくると、すごいいろんなことがこう味が出てくると言いますか、そういう人で、もうずっと今も、もちろん聴いてますし、彼から影響を受けた後年の人たちのもその流れも好きですし、本当にジャズ、モダンジャズベース界の、もう巨頭の一人だとは思うんですけども、でかけてもらいたい曲なんですけど、ウィムス・オブ・チェンバースという曲なんですけど、これが最初に多分テーマ

0: もコピーできて、耳コピーできて、でアドリブも耳コピーできて、で譜面にもちゃんと書けてみたいな、そういう風なのを初めてやった曲で思い出深いなっていうのも一つあって、この後にもっと、まあ、思い入れというか難しい曲いっぱいあって、こんなのコピーなんてできないよって思ってたのも後からできるようになった曲とかはあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、最初に挑戦してなんとか書けたり弾けるようになったのがこの Wings of Chambers っていうブルースの曲なんですけど、ぜひそちらを聴いてもらえたらなというふうに思います。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、お聞きいただきました。今日はね、本当にね、辻君ありがとうございました
6: 。ありがとうございました。あっという間でした、
5: ね、あっという間でしたね、本当にね。はい、次のご紹介は、はい、あいですね、6月3日になりますけれども、
6: 泉谷さとみさんという方を、はい、これ僕らがよく、はい、ホテルの演奏とかで一緒になる方で、
5: 私もあのシゲルケンジっていうユニットで、はい、7月17日にねリファイングドコーヒーでやりますけどね。
6: あ、そうなんですか。
5: ちょっと開くんですね。27日はですね、スイングハートジャズオーケストラからトロンボーンの河合俊吾さんに来ていただきます、はいね、はい、今日は本当にありがとうございました、ね、
6: ありがとうございます。ぜひまた、いやいや、そういうのはやめてください。あ、映像もちゃんと今日本当にでもそういう方の名前がね、よく上がりました
5: ね、 本当ね、今日ね楽しかったです。
6: ありがとうございます。
5: またなんかお仕事

0: とね、機会があったらよろしくお願いします、
1: ね。はい、ぜひお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、風邪ひかないように
1: ありがとうございますまさかそんなまとめだと思わなかった。
0: ありがとう、
1: ありがとうございました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白川だよ。
0: ひらぎ白川？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
6: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点から
6: お店の秘密をご紹介。
5: フリーアナウンサーの丸子美代子と
6: 販売士一級の長澤ことが
5: 第1第3火曜日
6: 午後6時から生放送。
4: 聞いてね。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。よさこいソーラン祭りの常連平岸天神チームの素顔に迫る天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンク、進行役の服部一姫です。今年もよさこいソーラン祭り開幕まで3週間となりました。そこで今回は本番間近に迫ったチームの練習の様子などを平岸天神のメンバーの若手メンバーに伺っていきたいなというふうに思います。それでは早速今日のゲストの方をご紹介していきますよ。本日は平岸天神田中善さんです。田中さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。田口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、はい、と私の3人でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com 綴りで appl@765fm.com

info@fm.com、ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

0: い、始まりました、天神マイトーク。まずですね、6月10日に開幕します今年のよさこいソーラン祭りまでもう3週間でございます。いよいよね、本番が近づいてきまして、ひるぎし天神のインスタグラムではですね、チームの演舞の日程、そして会場がご紹介されております。ちょっと今一部だけご紹介しますと、11日から14日まで、私数えたんですけど、何会場何演舞かざっと数えて12回の演舞でね、はい、あのパレードがあるとまた3回ずつ踊ったりするので、もうちょっと演舞回数多いんですけれども、会場で言うと12回、あと10会場で演舞をされるそうでございます。ひるぎし会場もですね、14日に2回パレードをしてくださいます。あの詳しいことはですね、ひるぎし天神のインスタグラム見ていただきますと詳細載ってますので、そちらをチェックしていただけたらなというふうに思います。ということで、本日はですね、ひるぎし天神から田中善さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部から田口琴奈さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あのすごい、開幕早々早速なんですけど、お二人の名字が田中さんと田口さんじゃないですか。
2: そうですね。
0: 放送前にもね、ちょっと分かんなくなるかもみたいなね話をしてたんですよ。なのでちょっとあのずうずうしいんですが、下の名前呼びを許可いただいてもいいですか。
2: もちろん
0: 私もお呼びして、はい、あれってなっちゃうなと思ったので、今日はあのこの時間は善さん琴奈さんでいきたいと思いますので、善、はい、さん琴奈さんお付き合いください、はいはい、お願いします。そして今日はあの善さんのことについてたくさんねお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、まずよさこいはいつから始められたんですか。
2: よさこいは、うん、そうですね、今からちょうど10年11年前、今年がちょうど11年目に差し掛かる頃ですね、うんうん、ジュニアの頃からやってて感じですね、
0: はい、わあ、でもベテランですね。
2: 気づいたらこんなに経ってました。
0: ジュニアから入られたんですね、じゃあひるぎし天神には。
2: はい、
0: ジュニアから本体へ上がって11年目みたいな、ジュニアに入ったきっかけは何だったんですか。
2: きっかけですね、両親が、はい、生まれる前からよさこい、父親が作ったよさこいのチームでよさこい踊ってまして、で生まれた頃にはもう物心ついた頃にはもうよさこいのこう世界の中にいたというか、そうですね、もう気づいたらなんかもうよさこい踊ってたみたいな感じ。
0: よさこい一家ってことですか。
2: そうですね、
0: すごいですね。え、お父さんはチームの代表だったんですか。
2: あ、代表ちょっとあんまり詳しくは分からないんですけど、うんうんうん、そうですね、なんか曲作ったりかな、なんかリーダー代表的な感じでやったの、踊り子リーダーみたいな感じでやってたと思いますね。
0: お母様もやられてたんですか。
2: そうですね、よさこいのそのチームの中で出会って結婚してっていう感じなので、

0: ら、
1: はい、
0: じゃあそのよさこい両親から生まれた善さん。
1: そうですね。
0: すごいですね。よさこい一家って初めていらっしゃったかもしれないです。あのインスタグラムの、ね、紹介をさっきしたんですけど、インスタグラムであの学生さんインタビューみたいなの動画上がってますよね、は
1: い、
0: 出演されてましたよね前さんね、
1: はい、
0: 私拝見させていただいたんですけど、なんかこう生まれる前からよさこいにみたいな、どういうこと
1: そうですね、ちょっと、まあ、緊張しすぎてあんま覚えてないんですけど、
0: すごいね、あの生い立ちをそこでも見れるなと思って、じゃあそこからジュニアに入って、じゃあもうよさこいやり始めるのは結構当たり前みたいな感じだったんですか。
1: まあそうですね、結構こう、うん、それこそ小さい頃からこう父親に肩車されて、うん、ステージの脇で平岸天神見てた記憶がすごいあって、なんかそういうのももう自然に平岸天神入りたいなってもういつ思ったかわからないぐらい昔ですね。そうですね、
0: でジュニアに入って、
1: はい、
0: ジュニアに入ったのは何歳頃なんですか。
1: 11歳とかですかね。ね、そうですね、はい、
0: それはその時期に入ろうってのって何か転機があったんですか。
1: 小学校3年生から当時は入れないって決まりがあって、
0: うんうん、
1: 入ったの自分5年生なんですけど、ジュニアに入るのもちょっと緊張して、こうなんか平岸天神に今の自分が入っていいのかなって緊張があって、もそれ2年ぐらい引きずって、やっと4年生の後半に。
2: そう
0: ですね、すごいですよね。じゃあ小学生の時からちょっとドキドキした2年間があった。
1: ドキドキしてました、はい、
0: もう入れる年だけど、はい、どうしようかなみたいな。
1: そうですねって感じでしたね。本戦も見に行ってたんですけども、やっぱ見れば見るほどこう緊張してってな感じな、
0: そこに自分が立つとはちょっと信じられないなみたいな。
1: 未だに信じられない
0: 10年経ってるだいぶベテランなのに。そうなんだ、そういう感じだったんですね。すごいですね。じゃあもう平岸天神は憧れのチームで、入るならここみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、もともと平岸天神に入るかどうかはまではあれでしたけど、将来的には絶対天神で踊ろうって決めてたんですけど、やっぱり平岸天神しかないなってことで、若い頃から所属させていただこうと。
0: 素敵ですね、2年間迷って
1: そうですね、まあ迷ったというか、ちょっと足をなかなか踏み入れないなみたいな。
0: その間違うチームにみたいなことも一切なく。
1: 実はちょっと見学とかも他のチームに行かせていただいたこともあったんですけど、やっぱ、って感じでした。
0: やっぱ天神がいいなみたいな、憧れて踏み出した5年生で入った天神はどうでした。ジュニアは、
1: いやもう、あ、もうちょっと今も鳥肌立つぐらい、ちょっと初めて入った、それこそ練習もそうだったんですけど、こう本祭前に初めてこうジュニアから本体の曲を、あの踊りを見た時に、こうやっぱお客さんで見てるの、なんかもう自分がちょっと近づけた気がして、
0: まあ、確かに、
1: もうあの時の踊りはもう忘れられないというか、やっぱここに入ってよかったなっていう、ここ何年も何年もここで踊ってていいのかなっていう気持ちで踊りながら、なんかずっと新鮮な気持ちで入れられたというか、
0: すごい愛がすごいですね。
2: すごい
0: ですね。平岸天神の愛がすごい。じゃあジュニアで入り、そのままずっと続け、はい、その間違うスポーツやったりとか一切なかったんですか。
1: いや、学校の方では一応部活に所属してて、ずっとバスケットボール中学校1年生から何年もやって、こう一応部長もやらせていただいたりとか、
0: すごい、
1: いろいろ大変重なって、はいはい、どっちもやんなきゃいけないって、もう1日中動いてるみたいな感じでした。
2: 運動量半端
0: ないですよね。なんか部活と どうやって
1: もう未だに自分もどうやってたかあんま覚えてないなっていう、
0: うん、がむしゃらに両方やるみたいな。いや、そう
1: ですね、もう今できるかどうか分かんないです。
0: いや、すごいですよね。学生時代のスーパー体力でどうにか乗り切ってきたみたいなね。じゃあバスケットボールやりながら、でもやっぱりこう軸にはよさこいがずっと中心にあるみたいな。
1: あ、そうですね、はい、よさこいのこう大事な行事とか、それこそ練習もやっぱあんま休めないなってことで、ちょっと部活の方ちょっと相談しながら、練習には極力出させていただいてっていう感じで。
0: すごいですね。
2: すごいですね。
0: どうですか、琴乃さん、今までのお話聞いて
2: ちょっと正直、部活やりながら練習もっていうの考えられないですね。
0: あ、そうなんですか。
2: いや、体力もそうです、どれぐらい練習あったんですか、当時。
1: 当時それこそ本祭前とか2ヶ月前からはもうジュニアの頃から平日2回土日は絶対練習あるみたいな感じでしたので、
0: 週4とか。

0: そうですね。
1: もう部活にはどれだけ迷惑かけたか覚えてないですね。正直。
2: いやでもね、
0: 毎日あるようなイメージあるから。
2: ね、そんな両方完璧はね。
0: いや絶対無理ですね。
2: 噂で琴奈さんも実は。
0: あ、そうですね。実はよさこい、うん、私もちょっとやらせていただいてるので、うん、なおさらちょっと部活との、うん。両立は正直本当練習だけでももうその後動けないぐらいになると思うんですよね、だからちょっと考えられないなと思って
2: え、琴奈さんはその部活との両立みたいな時期もあったんですか？
0: 部活との両立は正直ないですね、うん、あ、じゃあもう本当メインでって感じだったので、うんうんうん、本当すごいですね。
2: 想像できないなみたいな
0: 想像できない
2: これやった人しかわからない。
0: いや本当ですね、やれるっていう、
2: すごいですね。じゃあそのまま両立したりしながら本体に入るわけで、はい、本体入った時はどうなんですか？ずっと憧れた。だってい
1: やもう、うん、もうリーダーにこういい顔して踊るねって初日から言われたぐらいもう本当ニヤニヤが止まらなく
0: て、すごいいい顔なのかニヤニヤ。
1: やっぱ入った頃は自分がこの前の年に動画とか直接見てた曲をこう練習させていただけるので、
2: うんうんうん、あ、そうなんだ。
1: え、なんでこれ踊ってるんだろうもうすごい意味のわからない気持ちになるというか、
2: これ夢かみたいな、
1: う
2: ん、
1: そうですね。それがもう何年も続きましたね。
2: あ大好きだもん。すごい平岸天神のことにもう恋してるんですね。じゃあね、
1: そうですね。
2: わあ、じゃあ初めて本体入って本祭出た時なんてすごい感動だったんじゃないですか？
1: そうです。もう疲れとかも、いやまあ疲れますけど、うんうん、疲れとは別にもうこう感動がもう初めてこのジュニアから立ってたんですけど、うんうん、本体として8丁目のこうステージに立って、はいはい、うん、お客さんを見て、こうなんか
0: 何とも言えない、
2: まあ、そうなんだ、言
1: 葉が分かりますか、やっぱり初めて8丁目に立つあの景色ってこう、
0: いや半端じゃないですよね。
1: やっぱ天神に限らずどこのチームも同じ気持ちだと思います。
2: 琴奈さんもそうなんですか？分かります、
0: 分かりますね。やっぱちょっとすごいありえないぐらい光に照らされるんですけど、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: そうですね、もう目がもう悪くなるんじゃないかってぐらい、うん、光に。
0: そういうのも何とも言えない気持ちになりますよ ね、 感動が
2: すごい、はい、いいですね、こう通じ合って
0: る。いや分かるな
2: と。いや、お客様だってすごいいっぱいいらっしゃるわけですもんね。わあ、じゃあ憧れの本体に入り、はい、今もう何年も続けていると。ずっと夢見てるみたいな。
1: そうですね。いまだにこう今本祭こう終わってから動画とか見ても、うん、自分踊ってるの見て、あれ踊ってたっけここで、
2: うん、わ
1: すごい、本当に好きな感じになりますよ、やっぱり。
2: いや、いいですね、
0: 愛が強い、
2: ね、愛が強い、やっぱチーム愛強いって素晴らしいですね。わあ、すごいな、すごい、なんかもうちょっとエモい話みたいな
0: のね、
2: たくさん聞かせていただいて。じゃあ今本体に入り今も続けてトータルで今年11年目、
1: はい、
2: 10年所属されてるって感じですね。あ、今じゃあ今年のねよさこいソーラン祭りまで3週間っていう日時ですけれども、今どうですか？練習はどういう段階なんですか？
1: いや、もうそうですね、もうあとはこう構成が決まると、うん、あと質を上げていくっていう形になるんで、
2: うんうん、
1: やっぱこうやっぱいい意味で練習もこう空気がピリつくというか、
2: うんうんうん、
1: やっぱ普段こう無邪気に踊ってるんですけど、うん、こういろんなこうチームメイト見てると新しいことに気づくというか、まあ、例えば振りだったら、うん、こういう踊り方するんだなっていう、お客さんの前に立つと思って踊るとこういう踊り方になるんだなとか、
2: うんうん、
1: やっぱお客さんをイメージして顔を作ると、まあ、こういう顔をするんだなとか、
2: うん、
1: やっぱ普段喋ってるとわからないこととかすごい気づいたりしますね。
2: チームメイトの変化ってわかるんですか？
1: わかります、わかります。やっぱ普段こう仲良く喋ってても、うん、ああいう場だと、うんうんうん、ちょっと慣れないというか、やっぱちょっとたまにはこう先輩と喋るのももちろんすごい普段より緊張したりとか、うんうん、こう職場、まあ、まだ学生ですけど、うん、職場の先輩と話してるような空気感というか、
2: じゃあ今はもうそういうのも見え始める。
1: いや、そうですね、
2: 時期、はい、本番近いからこそですよね、お客さんの顔を想像して踊るみたいなのって。わあ、すごいですね。今ちなみに練習って週どれくらいなんですか、この本番間近の時期って？
1: やっぱこう週によるんですけど、
2: うん、
1: まあ、平日は2回とか3回、土日はもうどっちも1日中、もう昼からもう夜遅くまで、
2: 2
1: 日と もう場所移動しながらこうやったりとか、
2: うんうん、
1: はい、ですね。やっぱりいろいろこう平日でも練習以外の時間で、
2: うん、
1: なんかイベントのオファーとかあったりとかするので、
2: うん、
1: そうですね、もうずっと気持ち踊りっぱなしというか、こう道歩いてても学校にいても出かけててもなんかずっと気持ちは
2: 踊ってる頭の中でこうちょっと反復してるみたいな、
1: はい、ね、気持ちは週7です、
2: ね、気持ちは
1: 気持ちは週7です、
2: 気合入ってますね今ね、まあ、3週間前ですからね、すごいな。じゃあ今週4とか、
1: そうですね、
2: うん、バリバリの時期ですね、
1: はい、
2: 今、まあ、今年の演舞でこうなんかこう特に意識したり、ここもうちょっと苦労してるんですよみたいな点とかってありますか？
1: そうですね、やっぱ自分的な話になるんですけど、
2: うんうん、
1: やっぱ周りのこうずっと展示で踊ってきた先輩方ってやっぱこう、まあ、いい意味で古臭いというかこうずっしりとした踊りなんですけど、うん、
2: はいはい、
1: 自分やっぱまだ若いんで、
2: うん、
1: やっぱ先走ったような振りになってしまうというか、ちょっと若々しいというか、やっぱこう遠くから見てるとこうやっぱこう玄人感がない踊りに見えてしまうっていうのが、
0: もう10年やって
1: た、本当個人的な話になっちゃうんですけど、やっぱそういうのを改善したいなっていうのがあったりとか、そこ全体の話で言うとこうやっぱりこうやっぱ今年だけじゃなくてやっぱソーラン節をこうモットーにやってるので、
2: うん、
1: こうどうこうソーラン節を表現していくかっていう、海とか波とかっていうのですね。
2: いやすごいですね、やっぱ先輩の背中って遠いもんですか、大きいですか？
1: まあ、大きいですね、すごい大きくて、やっぱ踊ってる以外にもこういろいろ作業とかでやっぱ昔の先輩方手伝ってくれたりとかするので、うん、そういう姿顔だけでもこう見るとちょっとやっぱしっかり踊らなきゃな。やっぱ自分もこう若いですけど長いんで、やっぱこうそうは言ってられないというか、そろそろチーム踊りでチームのみんなを引っ張っていかなきゃいけない時期にそろそろなってきているのかなっていうのを感じつつ、ちょっと今一番ちょっと難しいところにいるのかなっていう。
2: そっか、後輩も入ってきてますもんね。じゃあ今ちょうど真ん中くらい、
1: あ、そうですね、うん、真ん中よりちょっと下というか、やっぱでも入った頃やっぱもう下がいなかったんで、
2: まあ、そうですよね、
1: 一人でも二人でもやっぱ下の子がいるなら先輩として頑張っていかなきゃいけない、背中見せないといけないのかなっていうのは、一人でも二人でもしなきゃいけないのかなって 思います。
2: ノンさん、
0: いや、どうですか、やっぱりちょっと私もこ
2: う
0: 練習進める側だったので、
2: も
0: とも とやっぱこうなんていうんですか、役職持ってない、ただ踊り子がこう一人一人がそんなに意識持ってやってくれてるのって本当、うん、すごい素敵なチームだなって思うので、
2: うん、
0: いやすごい素敵だなって思います。
1: 先輩のおかげというか、こう文化、残してくれた文化というか伝統があるので、うん、やっぱ先輩の先輩の真似して生きてるだけで、
2: うん、
1: 自然にそうなっていくチーム作りができているのかなっていうのは、
0: そうすごいです、
1: あります、ね、
2: いやもうね、
0: いや素敵ですね、
2: 愛がね、
0: 終始愛が本当止まらない、
2: ね、愛がなせる技みたいなね、ね、本当ね、
0: すごい
2: ですよね。じゃあ今もう先輩に追いつくぞという気持ちで、
1: そうですねっていう気持ちもありつつ、うん、まあ一番っていうか、こうチームの中でもやっぱこうっていう気持ちもちょっと芽生えつつ、あの頃見てた先輩たちになりたいっていう気持ちが、
0: ちょっと気持ちも変わってきてる感じです、は
2: い、すごい素敵。琴音さんちょっと先輩ですよねきっとね。
0: そうですか。
2: うん、チームにいたらもうね、
0: いや本当すごい可愛い後輩だと思います。
2: いや本当同じチームになりたくなっちゃ
1: う。でも展示に限らず、こういさこいソーラン祭りを踊っている自分より長い先輩も全員先輩です、
2: ね、いや
1: 本当に
0: 謙虚で素晴らしい、
2: いやすごい、
0: ね、なれると思います、そういう先輩に。
2: いや楽しみですね、なんかね、
0: 本当ですね、
2: まあ、本番まで3週間今がむしゃらに踊り続けてる時期だと思うんですけれども、まあ、いろいろね大変だったりとか不安なこともあると思うんですが、まあ、今後の目標とか希望とか、まあ、天神でこうなりたいみたいな大きい目標とかあったりしますか？もう個人的なもので全然いいです。
1: いやーもう本当にもうあの頃見てた天神の、になるというか、あの頃見てた天神をこうチームとして超えるために、
2: うん、
1: やっぱもう一人一人の質を上げることがもう絶対最低条件だと思うんで、
2: うん、
1: まあ、誰かがこう、まあ、みんな素晴らしいですけど、誰かができてなかったとしても、うん、こう自分だけは最低できてようかなってい
2: う
1: 気持ちがあるんで、
2: うんうん
1: うん、やっぱこうやっぱただあの役職ついてない踊り子としては ひたすらもう踊り込むというか、
2: じゃあもう天神の一部としてや見せるぞみたいな、
1: 踊りだけでも気持ちは今ありますね。
2: いやね、日立天神波とかがね、結構毎年すごい特徴で美しいっていう風に私も見るんですけど、やっぱもう自分波にいるってもうね、
1: そうですね、
2: きっとね、とんでもない夢みたいなね、
1: やってると自分浮いてないかなって
2: 思うやっぱ思うんだ。
1: 10年もやってるか分かんないんですけど、動画見たらおちゃんとやってるんだな自分探せないぐらい結構一部になってるんだなっていう、
2: 自分ちゃんと中にいるじゃんって、
1: いやそれは本当に未だに思いますね。未だにやってても自分大丈夫かなって思いながら、
2: いやもうやっぱり展示の一部になりたいみたいな、このその愛からですよねきっとね。まあじゃあもうまた信じられないなと思いながら本番が来るわけですねでも3週間なのもだって信じられないですよねきっとね。
1: そうですね、でもやっぱ本祭となるとこうお客さんから見たら1年目も10年目も20年目もやっぱ変わらないんで、やっぱこう天神として、踊らなきゃいけないなっていう自覚は自分だけじゃなくてみんな持ってやらなきゃいけないのかな。言い訳はできな い、
2: そんなすごい追い込んでるな。まあまあでもね、お客さんは確かにこうなんでやられてるか全くね分かんないから、チームとして見るみたいな感じなんでね、すごいですね。もう琴乃さんもずっとも
0: いや分か
1: る、もう本当共感されてると思いますね。天神だけじゃなくもう本当に全チームそうだと思うんで、
0: いやすごいですね、本当。あんまり若手でそんな自分は何年か見られてるか分かんないからなんて思ってる人はあんまり、ね、いない。まあ、10年やられてるので、
2: いやじゃあ今本祭に向けてバリバリ練習中の3週間前、もうじゃあ本祭を楽しみにね探します、デンさんの。
1: 確かにぜひ、
0: ね、探したい、
2: 探しましょう。ここいるいるいるみたいな
0: ところで
1: 波後ろ向いてるなかなか難しいから
2: 確かに確かに
1: いくら試合でも難しい、
2: 探したいなというふうに思います、はい、じゃあバリバリねやられてる前さんからたくさんお話を伺いました、たくさんありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。

0: お時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか。まずはですね、琴奈さんからソフトバンクさんのお知らせをお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つときに選びやすいプランになっていて、難しい言葉はできるだけ使わずにプラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間ソフトバンククルーを募集しています。特に札幌エリアや函館エリアでは採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも

0: ぱりこう私もやってる身として、うん、他のチームの方とかとこうこんなにしっかり話す機会もそうそうないので、うん、すごい共感もできましたし、すごいいい時間だったなと思ってます。ありがとうございます。
1: もうずっとわかるって言ってましたもんね。
0: 本当にすごい共感しました。
1: あるあるみたいなね。すごいありがとうございます。そして前さん、今日は前さんについてたくさんお伺いしましたけども、いかがでした？
2: そうですね、ぜひぜひ、ついついちょっといっぱい喋っちゃったんですけれども、いやこういう場もちょっと初めてなので緊張して、でもこう少しでも天神のことについてこうみんなに知っていただけたらなっていう、なんでこういう場でこういうふうに喋らせていただくのすごいありがたいというか、うん、すごい貴重な経験になりました。
1: いやありがとうございました。平岸天神さんのインスタグラムではね、学生インタビューのに出てますんでね。ぜひね、
2: ぜひぜひ、
1: 期待してる方は その動画を見ていただくと、前さんのことがまたより知れると思いますので、ね、ぜひ天神さんのインスタグラム動画とかプロモーションとか上がってますんでね、ぜひご覧ください。ということで本日は平岸天神、田中前さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴真さんにお越しいただきました。お二人本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次週もですね、平岸天神のメンバーの方をお招きしまして、本番直前に迫った天神の様子、練習での苦労話伺っていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティは私吉本興業所属オタ芸人大林芳弘と、入ってないです。え、入ってないよこっち。じゃあ4番にしま、5番にしましょう。じゃあはい、3番入ってない。うん、上げてますけどね。はい、じゃあいいです。はい、じゃあ3番で3番が入らないですね。ん、はいはいはいはい、はいはい、
1: 3番入んないですか。
0: あ、入ってますよ。ルーさん入ってますよ。あ、ルーさんが入ってないだけですよ。はい、喋ってみてください。あ、入ってないですね。あ、声張って。うん、ルーさんね、多分声張った方がいいです。あって一回。
2: あ、うん、あ、またバリバリのやつ。
0: そうそうそう。だから声ちっちゃいと入らないです。はい。あ、もう入ってないですね。あ、もう、はい、もう変えます。はい。はい。じゃあ、5番にしてください。はい。多分ルーさんの声質です。はい。はい。はい。こっちのスピーカーが聞こえてる？え、なんで？はい、なんかいろいろ大変ですよ今。はい、ルーさん喋ってもらっていいですか？ルーさんのマイク入んないですね。あ、こ、あ、入んないですね。なんでですかねこれね。

0: 4番あ4番入ります
1: はい、
0: はい、
2: 4、
0: はい、なんで4しか入らないんでしょうか
2: 4はいるか我生きているか、
0: はい、入ってます4は入ってます
2: じゃあ我4の人になる
0: はいなんかおかしいいやおかしいですよ大丈夫ですよねいや
2: 我の声の問題か
0: 多分そんな気がします
2: でもそんなにちっちゃく喋ってるわけじゃないぞ
0: いやなんか多分拾えてないんじゃないですか、はい、
2: 我の声はよくマイクに拾う声だと昔から言われているのに、
0: ね、いややっとなんか張りじゃないですか
2: いや
0: あ量ですよです音量です
2: ボソボソ言ってなかっただろう
0: さっきのパムさんのバンっていう感じよりは全然違います、ね、
2: いやあれではずっと喋られん
0: あれって
2: あの勢いではずっとは喋られん
0: みんなやっと聞こえたとかね言ってますよ
2: 聞かれました
0: と、はい、いうことで、はい、じゃあ自己紹介お願いします
2: 我です
0: 我ですじゃないですはいちゃんと自己紹介してください
2: 松
0: はい
2: 我です
0: はいリュウさんですねはいよろしくお願いしますということで、今日はねちょっとバタバタと、してしまいましたねいきなりねまあまあまずは、5月17日ありました金井さんの生誕祭お疲れ様でしたということで、はい、まあまたね詳しくは、この後喋りますけども、まあまあルーさんも歌パートがあったりとか
2: 忘れてくれ
0: ね、ありましたけどもまあね金井さんもなんかすごく楽しんでいただけたのかなとか、ね、来てくれたお客さんもすごく楽しんでくれてたのかなとか、いろいろとね改めて良かったなというふうに思っております、うん、はいなので、またね皆さんね今日、いろんな感想等も送っていただきたいなと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますはい、ちょっと Q シート作り忘れているので僕が読みます、
2: はい
0: E メールアドレスは apple@765fm.com appl@765fm.com 件名にカタカナでオタクルーズと書いてお送りくださいそして X のハッシュタグはシャープオタクルーズシャープカタカナでオタ CRUZ でオタクルーズでお願いしますそして映像は、オタクルーズのツイキャスそして FM アップルの公式 YouTube そしてオタクルーズの公式 X の方でお送りしております、基本的に、コメントの方はですね、オタクルーズのツイキャスの方、拾えるんじゃないかなと思うのでぜひそちらの方もよろしくお願いいたしますそして、リスンラジオサイマーラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、全世界でこちら FM アップさん聞きますのでぜひそちらの方もよろしくお願いしますこの番組はライブシステム株式会社ウィングベアホテルの提供でお送りいたします

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は、私小林とルーさんの2人でお送りしております。はい、ということでルーさん、また入ってないですね。5番だよね。あ、4番だったね。あ、ごめんごめん、
4: バカタレがお前のせいか。
3: いや、僕が間違えました。はい、僕が間違えただけです。
4: アムさんが飛んできてしまう、は
3: い、まあとりあえずお疲れ様でしたということで、
4: はい、
3: はい、今日ね、かなえさんのあの正談のやつも つけてましたよね。
4: お、
3: うん、ルーさんはもうつけてきましたよね。やっぱね、やっぱ先日あったものですからね。
4: 見えないとこにつけている。
3: 見えないとこにつけているんですわ。
4: おう、足首につけている。
3: じゃあ足首ちょっと見せてもらっていい
4: ですか。いや、ちょっと足首は見せられない傷がある。
3: なんで傷のあるところにつけるんですか。わざわざ。

0: ね、やっぱりね、あの先週というか先日ありましたので、僕はね、理想でつけてきましたけど、
1: チラ見した来る前に、
0: はい、チラ見しました。
1: 時計とかと一緒に並んでるから、
0: はい、
1: チラ見してきた、
0: はい、それは無視したんですか。
1: つける必要はないと判断した。
0: 君ひどいね、今日ぐらいはつけるもんじゃないのこれって。
1: え、そういう、だってかなえさんいないじゃん。
0: いや、かなえさんはいないけど、
1: かなえさんいたらつけてきてたよ。
0: なんでかなえさんがいるかいないかのせいにするのよ。
1: いやいや、本体がいるかいないか。
0: じゃあ本体がいたらつけてたて、
1: 本体がいたら、はい、これねっていう話あるだろうなと思ってつけてきてたけど、だからチラ見してん、うん、でも大林と二人ならいらないって判断して、
0: いや、いる可能性もあるじゃない。その
1: いや、いないって。
0: でも絶対りょうさんのことだから、いて本体がいてもしないよね。
1: いや、するする、ちゃんと見たもん今日開けて、
0: うん、
1: お、いや、今日は2人だけだからしないって思ってきた、
0: うん、で、僕がしてきて、見て、してきたところを見たときにどう思いましたか。
1: してきたんだって言って、まさかこっちにもしてきましたよねって振られると思ってなかったから、
0: はいはい、
1: してきたんだな、
0: はい、
1: ギリがたいなって思いました、
0: はいはい、思いましたか。ギリがたくないんですか。
1: ギリがたくないです
0: それはそれでどうなるよいやっていう、まあ、ということでね、まあ、金井さんの生誕祭、
1: はい、
0: バスデイスフィスティバルということでやりましたけども、うん、ね、あの改めて一個ずつ、思い出しながら行こうかなと思いますけど、いつもとね、まずオタクルーズの流れが全然違ったと、
1: うん、
0: いつもは、まあ、オープニング映像があって、うん、僕が MC 出て、でそこで、まあ、1、2、2組出て、バラエティやって、2組出てバラエティやってっていう形なんですが、うん、今回はもうやっぱ生誕祭ってこともあって、
1: うん、
0: もうトップバッターというかオープニングアクトとしてもどんちょう開いた瞬間にかなえさんの歌が始まったね。えあれ今だから言えますけど、ギリギリでしたからね。
1: そうなんですよ、
0: もう30分経ってんのに、うん、13時30分じゃないですか、うん、スタートが30分経ってんのにかなえさん楽屋にいたんですよ。
1: ああ確かに私が一番間に合ってなかったんですよ、
0: うん、
1: あのコスプレ一人でしたじゃないですか、
0: うん、
1: で結構ギリギリまで、
0: うん、
1: あのミッキーさんのとこで帰るやってもらって、
0: はいはいはいはいはい、
1: のんびりしてたわけじゃないよ、私の体がボロボロすぎて、はいはい、やんないと歌えねえっていう感じだったから、うん、結構ギリギリまでやってもらったらですね、
0: はいはい、
1: あの思った以上にそのコスプレするのに、
0: はいはい、
1: 間に合わなくて、
0: うん、
1: で私がバタバタしてる横にかなえさんがいたから、
0: はいはい、
1: あ、この人まだ出番じゃないんだなって思ってた、
0: うん、出番じゃないんだなじゃないんだよ、僕はもう30分だよっていう話をして、
1: うん、
0: であの子はスタンバってのが31分でしたから、うん、もう確実に遅刻ですから
1: ね。でもね、
0: イベントとしてね、
1: 自分のそういうやつって間に合わない、うん、全て間に合わない、まあまあまあまあ、
0: でそこでまあどんちょう開いて、うん、で歌2曲やって、でオープニングの曲やって、
1: はい、
0: あ、オープニングの映像か、うん、映像今回はかなえさんの要望もあって、
1: うん、
0: YouTube で上がっている、動画をね、
1: うん、
0: オープニング仕様として、
1: うん、
0: ちょっと作らせていただきまして、
1: はい、
0: はい、まあまあいつもよりは簡単に、
1: まあベースがあったからね。
0: そうそう、うん、いつもベースないので、
1: まあそうだね、
0: ただあのここ消しちゃダメだよねっていうところとかやっぱ難しいですね、
1: うん
0: うん、だからアーカイブ見える人はぜひ見ていただきたいんですけど、
1: はい、
0: やっぱ B メロが一番入れやすいんですよ。
1: まあそうね、
0: うん、
1: サビのとこやっぱバーンと映像使いたいもんね。
0: だから B メロをなんかもう映像とか、
1: うん、
0: その付け足すものにして、
1: うん、
0: 見えたりとかするので、もしよかったらそこもね見ていただけるといいかなというふうに思いますけども、
1: うん、
0: でオープニングがあって、でゲームコーナーですね、
1: はい、
0: クイズ、
1: はい、
0: かなえのことをもっと知ってほしいクイズということで、
1: はい、
0: はい、やりましたけど、でもあの時あれですね、双子の、まあかなえさんって双子ということで、
1: はい、
0: 写真出たじゃないですか、
1: はい、
0: あれマジで分からんね、一緒だね、やっぱ、ね、
1: いや、あのね、うん、違いは分かるんですけど、
0: うん、
1: やっぱちょっとずつやっぱ顔違うんだけど、
0: うん、
1: 結局比較対象がいないから、
0: まあまあまあまあ、
1: どこにかなえさんの要素が残ってるかが、
0: う
1: ん、相手を見比べたら分かるんだけど、うん、結局うちら見たことないじゃないですか、
0: まあまあまあまあしっかりとはね、
1: うんうん、そうすると、うん、いやかなえ残ってますよって言われても、どの部分かなえか、お姉ちゃんがどの部分を持ち合わせてるか分からん、は
0: いはいはい、なんかああいうちっちゃい子のやつ見るとなんかほのぼのするよね、なんかね。

0: そうです ね,
1: ね、
0: う
1: ん、なんか過去じゃないけどね、うんうん、だから結構だからああいうのもね最初だから僕ね違う写真とかも何枚か来てたんですけど、はい、ちっちゃい本当に赤ん坊ぐらいの、うん、ちっちゃいぐらいの時に2人で分かんないけどあのキスみたいなしてる顔興奮に抑えて、うん、横顔のみで、うん、これでどっちか分かりますかって分かるわけねえじゃないですか。
0: そうね、あの判断する要素すら
1: ない な, ないからもうなんかどっかのカレンダーの1枚みたいな、うん、いう感じだったからもうこれはねもうどっちか分からんぞって話して、うん、な何枚かもらった時にあの写真、
0: まあ、あれぐらいがちょうどいいよね。そうそうそうそう、やっぱその性格とかがこ う,、うん、こうなんじゃないかっていう推測ができそうなレベルでヒントはある。
1: そうそう、もっと年齢低いともっと分かんないから ね, なんかそういうのもあってね、まあまあああいうのも生誕ならではの見えることなのかなと、うん、ふうに思ってますけどね。あとはまあカラオケ大会の映像を流したりとかね、
0: あれは余計でしたね。まさか私も火傷すると思いませんでしたよ。
1: でもあれ本音でしょ、だってゆうさん。
0: そりゃそうですよ。寒気がした、ね、
1: でもあれ皆さん聞こえてなかったと思うんですけど、うん、ルーさんが私はこの雰囲気苦手っていう風に言った後に、うん、田島が急いでね、もう慣れてるからか分かんないけど急いで、いやでも切りましたからっていうフォローが入ってるんですよ。
0: うん、
1: うん、だからもうねルーさんの傍若無人の映像だったんですよ多分。
0: だって嫌いなんだもん。
1: でバラエティないない、金井さんはすぐ謝るっていう。ごめんなさいっていう。確実でルーさんの悪い人にしか見えない映像っていう。
0: でも仕方ないじゃん、あんなになんかさそれで好きなんですって全部を言い当てて、はい、本当にっていう流れだったら、いやなんか調べてきたんかなぐらいで言わずに済んだんだけど、はいはい、全部外したじゃん。髪の毛も
1: そ, う、ね、
0: それはおかしいだろう。
1: そうね、そうね、
0: 見えすぎたすぎだろう、うん、言わざるを得なかった。
1: でも今でもわかるじゃん、今でもさ見えすぎたことたまに言うじゃん、あいつ。
0: たまにだけど、あの頃ほどこう、
1: あの頃まあまあそうそうそう、だから見えすぎたって言い方も悪いけど、たまに見えすぎてるように見えてるんだけど、ただの天然の時あるじゃない。
0: いや、あるある、
1: ね、ただ分かってない、うん、だからルーさんに箱の中入ってるんですかとかもそうじゃないですか。
0: そう、あれは分かるけど、いやあれはもうあの時のは、うん、あの映像のやつはね、うん、あれは見えすきすぎてたの、
1: ね、あ、まあまあまあまあまあね、うん、だから次ね、うん、このクイズなんでしょうってなったらあれですね、
0: 金井さんいるわ。大丈夫、我にも飛びして
1: る。ルーさんの祝祭でこの後金井さんはなんて言ったでしょうですよ、ね、
0: やらねえよ。
1: 箱の中入ってたんですか。
0: あ、そういうそっちね。
1: そうです。
0: いやあるよ、なんかみんなおかしな発言を私にしてきて突っ込まれてる、残ってるか分かんないけど、
1: はいはい、
0: 結構みんなボケボケだからさ、
1: はいはいはい、
0: よく分からんこと言ってる、
1: うんうん、だから3月か4月かちょっと忘れる、あ4月か、うん、の時のオタクルーズの、ね、はい、クイズだってできますからね、あれね、金井さんは誰を踏み台にしたでしょうとかね、
0: まあまあまあ、過去のね全部見てないと答えられないけど、
1: そうそうそう、だからそういうのはね、できるなって改めて、あと意外とお客さんも楽しんでたなっていうのもね、うん、思いましたけども、その後はカメラ目線チャレンジということで、
0: 本当最低だよあれ、本当マジで。
1: 何がですか。
0: 最低だよ、テンションだだ下がり
1: だよ。まあ、まあ中身はね、まあ、決まった、カメラのところに、指を刺すっていう、まあ、カメラ目線をするっていう、うん、それで曲はウルトラソウルということでやりましたけども、うん、もうね、もともとはこちら演者さんには内緒の企画ということでやりましたけど、
0: はい、
1: いかがでしたか。
0: 最低です。最低、ご覧の通りです。
1: ご覧の通り、
0: サムズダウンです。気持ちはサムズダウンです、はい、
1: そうですね、
0: はい、世の中全ての気持ちはそこに込めました、は
1: い、なんかみんながさあんまりサムズダウンっていう言葉使ってないかったでしょ今まで。
0: 私サムズダウンっていう言葉知りません
1: でした。でしょ
0: やった瞬間に大林さんがサムズダウンはダメって言ってた、うん、これサムズダウンって言うんだ。
1: だからサムズアップはわかるじゃん、
0: うん、
1: 指こう、うん、上げ上げ、ダウンは下げるから、
0: うんうん、
1: そうそう、
0: サムズダウンって言ったらソフトに聞こえる、う
1: ん、だからそれで、X 見てたら感想とかあるじゃないですか、みんなサムズダウンってしっかり使ってるから、あみんないい言葉見つけたのかなと思
0: って、もう表記しようがない、
1: はい、だからねそこはね、まあまあリョウさんがサムズダウンをしたという、映像だったんですが、ほぼね、
0: はい、もうね、うん、困った結果、うん、全ての気持ちをじゃあ何で最後、うん

0: できるかと思ったら、うん、もう自然とサムズダウンが生まれてました、は
1: い、でそのサムズダウンをした瞬間に、富並さんが動けなくなるっていう 笑いすぎて動けなくなる、ちっちゃくなるっていうね。でそのちっちゃいとこを見てりょうさんが梱包できそうだねっていうこと。
0: いや本当に真四角でした
1: いやでもね、今回のこのカメラ目線チャレンジで分かったことをね、はい、やっぱりイベントやればやることは、あこの人ってこうなんだっていう初めて分かるところってあるじゃないですか、うん、で今回のこの、ね、企画に関しては、あ富並さんっていう不謹慎な笑い好きなんだっていうのが分かりました、ね、
0: 不意に来る想像もできないやつが好きらしくて
1: あそうなの、
0: だから想像の上を行ったらしいんですよ。聞いたら
1: サムズダウンが、
0: サムズダウンを急にやると思わなかったんだと思うそこに来てしまうと、うん、彼女の脳みそは耐えられなくなる処理能力が、いやいや停止してしまうらしい。
1: 可能性はあるだろ
0: いや富並さんってね、うん、私のことをさ怖くないよって言ってくれたら、うん、いい人だよとか優しいよって言ってくれる、
1: はいはい、
0: 富並さんの中では我そういう人な、うん、
1: はいはい、
0: 我そういう優しい人がいきなりサムズダウンすると思ってないの
1: いやでもね、あの流れの中でね、一番怖かったのはユッケさんだと思いますよ。
0: いやでもユッケさんすごいね、ちゃんとしっかり覚えて、ね、最後決めてきて、
1: うん、だからあ俺最後なんだっていうのと、うん、俺決めなきゃいけないんだっていう言わずもがなの空気か、
0: あなんか多分おふざけに走るかどっちか多分悩んだと思うんですけど、
1: そうね、そうね、
0: 意外に性格真面目だから、
1: そうそうそうそうそう、だからもうそこ狙ったよね、しっかりやんなきゃっていうね、うん、とこをね、僕もだからそのリュウさんとか2回目の時のサムズダウンの下り、タミナイブさんの下りっていう時触ってないですもん、ユッケさん、うん、覚えろっていう、うん、これはもう邪魔できないぞっていうのがあったから、そうでも結果的にね、もうすごい素晴らしい結果で、
0: ありがとう、
1: 大団円で終わるっていうのはありましたけどね。
0: でもね、私映像そこだけ見返したんですよ、
1: はいはい、
0: で残念ながら2回目のサムズダウンは、ね、映ってなかったっていうか、はいはい、私タイミングを早くしたんですよ、
1: はいはい、
0: で決めを、
1: うん、
0: その切り替わりにしたから、
1: はいはい、
0: 一発目は綺麗に入ってたんですけど、
1: はい、2回目はね、
0: 2回目入ってなくて、うん、ただ私が前に進んだ時に、
1: はい、
0: 最初カナエさんがね、うん、諦めないでって言ってたのに、うん、私が前に出た瞬間に刺して、うん、やめてやらないでって必死な叫び入ってることで私全然聞こえてないから、
1: はいはい、
0: もう必死すぎて
1: はい、はい、
0: 笑っちゃった。
1: DV?
0: 本当ね、映像見れる人見てください、カナエさんマジで必死で止めようとして、
1: 何喧嘩
0: 本当やめてやらないでって言って悲痛な叫び入ってます、はい、
1: 動作ね、お堂大捜査線とかでありそうな、
0: うん、
1: ね、歩む、でまあそれでね、いろいろとあったカメラ目線があって、うん、で一旦休憩入りました、うん、で歌パート、
0: はい、
1: ユッケさんの歌パートから始まり、はい、いやユッケさんよかったね、
0: マジ聞くな、
1: いや
0: 次の出番だから見れるわけがなかろうが、
1: すごい良かったです。やっぱその盛り上げ方上手だね、あの人エニワの時もそうでしたけども、ね、なんかなんだろう、いい意味でちょっと前のバンド系のボーカルみたいな、まあ、いや今風ではないんだけど、
0: でもああいうの求めてますからね、緊張してると言いながら肝が据わってるというか、安定した
1: ああいう人がネイチャーとか出ても面白いよなっていうのはすごく思います、うん、ね、だからいつかお祭りとかも出てほしいなと思いますからね、
0: お店次第、
1: うん、お店次第、だからそういうのもまたなんかなんかユッケさんの未来も面白いなっていうのはすごく思いますね、うん、はい、
0: てか一つ言っていいですか、はい、バタフライ歌ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でみんなあの瀬取り表に曲を書くじゃないですか、
1: 書きましたね、
0: で私誰のって書くの好きなんですとか、何の作品の、
1: はいはいはい、
0: 結構同じタイトルあったりするし、
1: はいはいはい、
0: この作品とかこのアーティストの聴いてほしいって気持ちがあるから、
1: はいはいはい、
0: 曲名だけしか書かないってことあんまないです、
1: ないですね、確かに、
0: だから今回はアーティスト名書いてるんですけど、うん、他の人書いてなかったりするじゃないですか、
1: 分かる、
0: でバタフライって書いてうちらからしてみたらもう無限大なしかない、う
1: ん、
0: じゃないですか、
1: ないですね、
0: あバタフライ歌うんだと思って、はい、それを見てたらかなえさんだっけ、
1: かなえさんだった気がする、
0: かなえさんが、うん、バターフライ あれ誰でしたっけ、木村カエラさん、違う、
1: でもまあ
0: よく結婚式とかで、かかるバタフライですかって聞いて、
1: 木村カエラさんね、
0: うん、やつだって聞いてたのが、うん、そっちなわけねえだろう

0: 僕も横で見てましたそれ。
1: っていうトンチンカンなこと言ってましたけど、
0: うん、だからかなえさんっていうのはそういう方だった。
1: 本当そういう人です。やっぱ祝う からそのっちの曲なのかなと思ってみたいな、
0: うん、違う違うっていうね、はい、ありましたね。でユッケさんが終わってリョウさんのパート、ね、リョウさんはスペシャルズから始まって、
1: あもう忘れてください、
0: ね、スペシャルズ、踊るポンポコリン、ドラえもんで、はい、
1: そうですね、はい。
0: セットリーぐらい言えよ。
1: もういいよ。
0: いやもうここはでもお客さんを聞きたいと。
1: 出てるよ出てる。
0: じゃあ調べろ。スペシャルズと、オリオンかと八八ということで、八八を選んだよね。リクエスト。
1: 違う。
0: あリュウさんが選んだっけ。
1: うん、リボンクエストではない。もともとリボンが好きっていうのを聞いて、うん、ずっと言うじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: でその八八は私がもともと聞いてた曲。
0: うん、
1: で、はい、やっぱりリボンの曲じゃねって八八好きって聞いたら好きって言ったからそれ
0: でした、うん、あそうなんだ。もともとは知ってたの八八
1: を。私はね
0: そのリボンじゃなくても、
1: 私はもともとビジュアル系畑の人、
0: あ、はいはい、
1: なので、ね、はいはい、実は某 CD ショップでビジュアル系担当してたっていう、はい
0: はい、ああそうなんだ。それでってこと。
1: あ違う、もともとビジュアル系が好きでそれを講じてあまりに好きだからビジュアル系コーナーを任されて
0: た。ああそういうことね、
1: はいはい、
0: なんかそういうのがあったと、うん、で、リクエストとしてオリオン、
1: はい、
0: ね、オリオン久々だったんじゃない。歌ったの
1: 久々っすね。だってかもうほぼほぼ歌ってない。 DJ の時でたまに歌ってたぐらいで、
0: でも DJ の時もオリオンは歌ってないもんね。
1: 1回ぐらい歌ったかなぐらい。あのみんなあの GO の方が好きだから、
0: はいはい、
1: あとシュガビタ持ってくるとかはあったけど、
0: あった、ね、
1: オリオンはやっぱ世代が問われる。
0: まあまあまあ確かにね。あの
1: ちょっと若い子は分からないかもしれない、
0: うん、そうねっていう、まあまあ曲があったりとか、まあスペシャルズはなんか俺はもうあのタラレバが踊ってた曲ぐらいっていうイメージしかなかった。呪術廻戦見てないからね、
1: はい、うん、かっこいいっすね。
0: かっこいいね。
1: あの曲でもね本当に好きなんですよ、うん、なんかキングヌーの魅力をあまり知らなくて、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: あのカメレオンって曲はまあアニメじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、一曲好きで聴いてたんですけど、うん、まあ、呪術廻戦キングヌー多いんですよね、
0: うん、
1: であんまりこう聴かずに来たんですけど、
0: はいはいはい、
1: よくよく聞いたらめっちゃかっけえじゃんってなって、うん、最近お気に入りで、
0: うん、
1: スペシャルズと愛蔵と、
0: うん、
1: 坂夢、
0: うん、
1: とか夢とあの一途とあの辺全部聞いてる、気に入ってるんですけど、スペシャルズがやっぱあの低い方の人か、あれ私名前わかんない、
0: うん、
1: 低い方 の、うん、あのやっぱラップ好きだから ラップではないんだけど、なんかあのダークな感じすごい好きで、
0: うん、
1: でもあれをやるには一、うん、人で歌うと間に合わないですよ、まあ、ライブ中にも言って、
0: うん、
1: だからやっぱかなえさんにちょっと、うん、キングヌー一緒に歌ってほしい、
0: いいですね、
1: から覚えてって言ってる。もう私は練習してあれ持ってきたからかなえさんが覚えればいつでもいける。
0: ああ、そういう威圧的なことを。
1: いやいやかなえさん威圧的じゃないよ。覚えますって言ってくれて、
0: はいはい、
1: 一途もついでに覚えてって言って
0: ついでに。
1: あのね、そう、坂夢と愛蔵は一人で行けそうな感じあるんですけど、
0: うん、
1: 一途は無理。
0: あ、そうなんだ。難しい
1: ね。あ、難しいってかあのね、重なっちゃってるから、うん、もう無理。一人では歌えない。スペシャルズと同じ感じ。
0: なるほどね。いやまあまあそういうね、リュウさんのパートがありまして、でちょっとね時間があれなので先に曲行こうかな。うん、はい、こちらですね、後でまた喋りますけども、かなえさんにね、僕以前リクエストして。あのかなえさん そのキャラクターだったりとかステージングとかいろいろ見てて、あのリンドバーグがすごく合うんじゃないかっていうことをよく、うん、あの自分の配信でよく言ってたんですよ、それを、うん、でちょっとどうっていう風に言ってみたら今回、今すぐキスミーっていうね、あのリンドバーグの曲を歌ったんですが、うん、そちらの映像の、ね、音源を、聞いていただこうかなと思います。かなえさんで今すぐキスミーです。どうぞ。

0: はい、ということで、聞いていただきましたのは、かなえさんで今すぐキスミーでした、ちなみに、今パムさんが聞いててね、合ってたねって言って、うん、ね、
1: 去ってきました、
0: ね、よかったねかなえさん合ってたって一旦 CM

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日はね、リュウさんと、お送りしております。
4: あ、
3: うん、はい、ということで後半ちょっと喋りましょうか。また、うん、はい、まあ軽くババっていきますけども、はい、まあリュウさんのパートが終わって、うん、コラボ、うん、ね、ユッケさんとは、かな

0: さんで、はい、サムダイハート、
1: はい、
0: そして、ルーさんと、カナエさんで、うん、踊るポンポコリン、
1: そうですね、
0: はい、ということで
1: 否定しねえぞ、
0: 全然拾ってくれないこの人全然拾ってくれない、やりがいがない今日やりがいがないわ
1: 全て
0: スルーしてはい、ということで、絆の奇跡か、はい、はい、まあ、あのマンウィズとなんだっけ、
1: ミレ
0: イ、ミレイさん、あの鬼滅の歌だよね、
1: そうそうそう、
0: で、サムダイハートは銀魂スパイア、
1: あ、そう
0: だよね、
1: うん、
0: ビックショー今ここ止まったからビックショーだった
1: 、うん、今 何を聞かれてるか分かんない、うん、
0: いや、かっこよかったね、スパイエアの、サムダイハートのユケさんとカナエさんもすごい合ってて、
1: あんなにさ、うん、あっちだけ入念に
0: 場当たりがあってね、
1: 場当たりやってて、こっち一切やってないぞ、
0: うん、ね、力の入れようじゃないですかね、カナエさんの、
1: そう、力の入れようの差を感じたよ、う
0: ん、はい、ルーさんだからいっかっていう、
1: そうな、うん、そういう感じあるよな、
0: そうですね、はいとかね、うん、あとやっぱそれでカナエさんとルーさんのコラボということで、いかがでしたか、ルーさんあんまりコラボ好きじゃないじゃないですか、
1: そんなことないよ、
0: その中途半端なものは見せたくないっていう人じゃないですか、
1: まあそうだけどコラボは好きよ、うん、好きよっていうか、うん、あの曲が好きだからやっぱ一人じゃ、去年、はいはい、もそうだけど一、うん、人じゃ無理って曲が生まれてくるわけよ、
0: うん、
1: これ二人で歌えたらなっていう、二人で歌ってたらもっと完成度が高いなっていう、うん、クレパラみたいにあるじゃないですか、はいはい、でもそういうのってそれこそ私いろんな人にいろいろ提示してる、
0: うんうん、
1: でも誰も覚えてくれた試しはない、
0: うん、はいはい、
1: 結構田島さんに言ったり、うん、さとみに言ったり、いろいろこの曲一緒に歌わないって言って、うん、あ、聴いてみますって言って終わる、
0: 悲しいね、
1: そう、それがかなえさんだけはちゃんと聴いて、あれいい曲ですねって言ってきたの初めてだ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、以前でもルー、あ、でもあれか、当日ポッドコラボするのが好きじゃないんだっけ、
1: うん、
0: まあ、まあ、言ってたよね、
1: 練習もしてないから
0: ね、そうだよね、うん、なんかそれで一回揉めたことあります、はい、昔ね、
1: うん、あの嫌なのよ、
0: 春祭りの時とかね、
1: うん、春祭り、あのね、春祭り、あ、それポッドコラボじゃない、うん、けど前から言われてるけど、うん、その好きでもない曲じゃないけど、
0: なあ、はいはい、
1: なんかこれやったらみんな盛り上がるのよねは好きじゃない、
0: なあ、はいはいはい、
1: そうじゃなくて2人とかでこの人にはこれが合うとか、うん、このパートやってほしいとかでやるならまだしも、
0: はいはい、
1: ただただ分割して、
0: うん、あ、なるほどね、なんかそのコラボの良さをちゃんと出したいってことだよね、
1: あ、そうそう、 やるならね、
0: うん、
1: でしかもあの、はいはい、やっぱキー合わないの振られたらさ、はいはい、困るに決まってる、
0: そうです、ね、
1: そう、あの揉めたのあれだよ、うん、私声低いのに高いキー渡されたから、はいはいはいはい、だからブチ切れた、
0: そう、そういうことね、そうそう、ありましたね、なんかそんなこともね、
1: 昔、すごい昔、はい、10年ぐらい前です、ね、
0: はい、10年も経ってないけど、はい、まあまあそういうのがあったりとか、しまして、まあ、コラボがあって、うん、あ、でもコラボもすごくやっぱ盛り上がったなっていうのは、
1: ね、もうちょっとちゃんと歌いたかったけどね、やっぱ自分の歌とかなえさんもそうだけど、うん、やっぱやること多いじゃないですか、
0: うん、
1: 私も久々の歌に自分の歌必死で、やっぱ絆の奇跡、
0: うん、
1: やっぱ一人だと練習しづらい、
0: はいはいはい、じゃあどっかでお祭りでやってください、
1: そっちよりやっぱあのちょっとキングヌーの方よ、私はスペシャルズが歌いたいのよ、
0: ええ、
1: 好きなのよ、
0: はい、っていうのはまあまあそういうのがあったりとか、
1: お願い、はい、すぐ覚えて、
0: はい、
1: 私はすぐ行けるよ
0: お前はな、はい、
1: やったばっかりだから、
0: ね、でかなえさんの、ドキュメント、うん、プロフェッショナルがあって、うん、お姉ちゃんの映像もあって、
1: はい、
0: ね、お姉ちゃんも細いね、なんか見てたらすっげー細いなお姉ちゃんと思って見てて、まあ、かなえさんも細いじゃん、
1: うん
0: うん、姉妹して細いんだなと思って見てて、で、あとはもう辛辣の言葉を言うっていう
1: お姉ちゃん
0: お姉ちゃんがもうかなえさんは危険だという話を
1: ちなみにお姉ちゃん、うん、これ余談なんですけど、はいはい、かなえさんと練習に行ったんですよね、絆の奇跡 の、はいはいはい、練習しにカラオケに、うん、
0: 行きましたね、
1: 行ったんですけど、はい、まあ、その時に、うん、まあ、その編集もしたし、スペシャルズも歌わせたし、うん、
0: はいはい、
1: 他の謎のディズニーの曲歌わせたりとか、
0: 謎だな、
1: あの、いや、2人で歌えるやつなんかないかなって楽しくなっちゃって、うん、これ知ってるって言って2人で歌ったりしたんですけど、彼さん偉いから、
0: はい、
1: そういうことしないんだけど、録音してるのちゃんと、
0: あ、
1: そのスペシャルズじゃない、ごめんごめん、スペシャルじゃない、絆の奇跡を録音して、うん、後でどうやって歌ったらいいかみたいなの、
0: うんうん、
1: お姉ちゃんに聞かせたらしい、
0: あ、
1: そしたらまあいいんじゃないぐらいで終わるのかなって普通思うんだけど、なんかあれだね、2人とも戦ってる感じだねってもうちょっとなんか
0: 仲良くやれば

0: え、何と？
1: いや違う、なんかあの、かなえさんにもうちょっと戦う感じ出した方がいいよみたいな、そういう作品なんだからみたいな。
0: ああ、なるほど、ね。
1: でもなんかあの淡々とアドバイスしたって
0: 作品としての考え方をね、演出
1: 言われたっていうのを聞いて、お姉ちゃんサバサバしてんな。
0: ねえ、まあまあ、まあ、妹が妹ですからね、うん、よく対局って言うじゃないですか兄弟って、はい、うん、そういうのもあるのかなとか。
1: うちの兄弟はあれですよ、
0: うん、
1: 二人とも変人です。私も、はい、弟も変人です、
0: ね、いやどっちも戦闘系だねって言われる。
1: あ、そう、どっちも戦闘系だねってそういう、ね、言ったって、
0: はいはいはいはい、まあまあそういうのがあったりとかして、でかなえさんのパートということで、ね、あの今すぐキスミ、それで かなえ組曲2026
1: よくやるね本当に、はい、
0: で花見月か、
1: うん、
0: で最後に、よもすがらということでやりましたけども、うん、まあまあかなえさんもねなんか感極まってね、うん、なんか泣いたりとかしてましたけども、うん、ね、なんかもう疲れて、あ、大変そうだなって
1: 裏の冷め方がやばい。あのね、いや歓喜余ってるじゃん、うん、やってる本人とさ、ね、お客さんはさ、
0: いや気持ちは分かるよ、
1: 分かるんだ、
0: やってるから分
1: かるんだけど、うん、うちらもうなんか疲れすぎて裏で、あ、泣いとるわ
0: いやー、いやだからかなえさんからしたら初めてだし、いや分かるんだよ、
1: 分かる、
0: うるさんも分かるじゃん、
1: 分かる、
0: うるってくるときあるじゃん、ああいうのって。
1: いやまあちょっと分かんないけど、うんうん、それ分かんないけど、いやそれはね、うるっとくるよねって思いながらも、うんうん、ね、あまりに疲れすぎて裏はめちゃめちゃスンとしてた。そうそう
0: そう、あ、泣いとるわ
1: あ、泣いてるわ
0: 最低だよ楽屋マジで。
1: いやいや分かるよって言ったんだけど、うん、あ、泣いとるわ泣いとるっつって、うん、
0: いやでもまあまあそのかなえさん自身のね、あの今までのこともあるし、うん、2年分のね積み重ねもあるし、うん、いろんなことで今自分で抱えてるプレッシャーもあるし、うん、もうそういうのを含めたらまあそうだよね、泣いちゃうよねっていう気持ちは分かるんだ、
1: 分かるんだけどだからあの否定してるわけじゃない、
0: いや否定、そう、否定してるわけじゃない、
1: 否定してないんだけど、うん、我々の心は疲れていてそこに反応するほど何かは残っていなかったの。
0: なんかあの自分中心になってた
1: 我もうあのカメラのやつでもう9割方 MP 取られてる
0: だからまあまあでもそういう、だからこれからもねなんかいい涙だなとはそれは思いましたよ、うん、本当に、うんうん、でよもすがらを歌って、よもすがらもねもともと違ったんですよ曲。
1: そうなんですね、
0: はい、あの違う曲だったんですけど、僕が よもすがらにしたらっていう話を途中で、うん、途中でかもう3日4日前ですよ、なんならに言ったの。それなんでかというと、やっぱもともとよもすがらの動画自体が、うん、その自分の誕生日の時に上げてるんですって、まあ、以前の、だからそれだったらオープニングも使ってるし、うん、もう知らない曲じゃないじゃない、うん、だからそれだったら演出としても考えたらもう一番最後にこれ歌った方が一番綺麗なんじゃないっていう風な話をして、そういうになって、
1: なるほど、
0: ね、いやだからもう結構、うん、ね、そのリアリティ勢も結構嬉しかったみたいで、それが、うんうん、よかったなっていうのはちょっと思いましたね。で一番最後、まあまあケーキとかね、はい、いろいろとお客さんとかね、うん、用意してケーキだったりとか、うん、いろいろございましたけども、本当にねあれもねありがとうございました、
1: ありがとうございます、うん、
0: でそういうのがあって、で最後全員でおとせさんサンダー、
1: おとせサンダーね、うん、サイダーにしないで、うん、初恋サイダーみたいになっちゃうから
0: おとせサンダーということで、うん、いかがでしたか、おとせサンダー、リュウさんとかね、うん、あのみんなで歌いましたけど、
1: うん、
0: あの曲はもともと知ってたの？
1: 知らない。
0: あ、今回初めて知った、
1: 初めて知った、うん、まあ、アーティストはあの知ってました
0: けど、はいはいはい、リュウさんもね違う、
1: 違う、あの鎌倉スタイルとかね、鎌倉スタイルと、あと銀玉の桜風もこの人だったから、
0: ね、うん、
1: 知ってるんだけど、うん、この曲は別にアニメの曲とかじゃないらしいね、
0: うん、
1: で知らなかったんだけど、まあ、曲聞いて覚えた時に、
0: うん、
1: こいつやりやがったなと、
0: うん、
1: めっちゃ一番難しいラップを私に回してきやがった、
0: はいはいはいはい、はい、そうなんですよ、
1: うん、
0: 今回ね、ルーさん、
1: うん、
0: ユッケさん、
1: はい、
0: タミナミさん、
1: うん、
0: 最初ねあの歌う予定なかったんですよね確かね、もともとは、
1: いや一箇所あったよ、もともと出した時一箇所ずつ、
0: あその前にあのそう出す前に相談されてた時は、
1: あそれは知らない、
0: かなさん一人で歌って、うん、終わるっていう感じだったみたいで、うん、じゃあルーさんが歌ってもらえばいいじゃんっていう話をしたら、いいんですかねみたいな、あの性格じゃない、
1: あの性格 ダメよ。

0: ね、
1: あのパート一個ずつ出たじゃん最初。
0: そうそうそうそう。
1: でその後にサビみんなで歌わないのおかしくない、ね、っていう、ここのあとなんかコーラスじゃないけど、うん、魔法人とかいうのは全員で言った方がいいんじゃない、うん、って言って、うん、いやいいんですかねそれ言って、
0: そうそうそう、
1: いやいやいいんで演出を考えて、あのみんなただただタオル回してる方がきついからと思って、
0: あの、ね、変な気遣いやるから、ね、それはいいから、ルーさんだったらあの言ったらやってくれるから、
1: バカだれ
0: で、それでユッケさんも言ったら やってくれるから、
1: 逆でもよかっただろ逆 で
0: それを言ったの、
1: うん、
0: そしたら俺が外されてると思ってない
1: 自分も含めてね、
0: そうそうそう
1: 話をしてた、
0: そうそうそう、自分も含めて入れてた話したはずなのに、うん、あの気がついたら僕がないんですよパートが。
1: カナエの中ではやっぱ崩れてしまう要素だったということですね、
0: はい、そうです、
1: はい、
0: あの言われました、
1: うん、
0: カナエさんにあの俺って歌うのって言ったら、うん、大林さんはいやいいです
1: ひどい
0: 崩れ、だからそれこそ崩れてしまうみたいなこと、
1: うん、まあまあ、ソロだけじゃなくてさ、あの、うん、みんなで言うとことか一緒に言えばよかった、
0: ね、あのだからそれで俺それ聞いてるからまあまあまあそれならいいやと、あの俺も疲れてるし、まあ、無理して歌うもんじゃないと自分も分かってるから、祝祭の時もそうだけどね、あの無理して自分が前に出るもんじゃない、ここのパートは歌でもないし歌ってる人じゃないからっていうことを思って、俺は大丈夫だなと思った、ね、あの普通にまあ盛り上げようと思ってたら、すっと富永さんが俺に歌詞カード渡してたの、
1: うん、だってみんなで歌うとこあるんだろ、うん、ソロパートがないだけだから、
0: そのみんなで歌うとこも俺は知らなかったから聞いてなかったから、
1: いやいやあげてたやろ、
0: あ全員、あ見てなかったです、全員全員って俺その全員のが、
1: だから自分の中でもそう言われたから線引きしてたんでしょ、
0: そうそうそう、でそれで、歌詞カードもあった時に俺歌わないんだけど
1: いやいや全員のとこはソロパートがないだけ、
0: うん、っていうのがあって、うん、まあまあ今回あのいいお家で使わせていただきましたと、
1: はい、
0: ね、いやでもなんかでもね、お客さんもすごい楽しんでくれてて、うん、よかったなというふうに思いますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私はカナエを許さないけどな。
0: なんですか、
1: なんかあの練習行った時やった、うん、練習の時違う時から、
0: うん、
1: なんか私考えたらってカナエさんに前言われて、
0: うん、
1: ルーさんにすごい負担をかけている気がするって後々言い出して
0: はい、はい、
1: え今更って言って、あ、まあ、歌ってくださいももちろんそう、うん、まあ、普段歌わないから、
0: はいはい、
1: コラボします、
0: うん、
1: 一番難しいラブやらせます、
0: はいはい、
1: あれ負担多いかもしれんって
0: はいはい、はい、
1: 急に途中で気づいたらしくて、
0: うん、
1: それ最初に気づこう一番最初にあの提示する前に気づこう、
0: かなえさん気にせず負担を、させてあげてください、
1: いややめてください本当に、はい、
0: もうだからそういうこと言うから気使うんだって、
1: いや違う私は気使ってください
0: うるせえよはい、ということで、まあまあそして、まあ、こういうかなえ生誕祭、バスFFさんを改めてお越しいただいた皆さんありがとうございました、配信見てくれた皆さんも
1: ありがとうございました、
0: ぜひねアーカイブの方もねありますのでぜひ見ていただきたいなと思います、
1: ぜひサムズダウン見てください、
0: サムズダウンも面白いし、ね、あの富永さん
1: すごい綺麗に入ってたから、
0: うん、
1: 1回目は
0: 富永さんのちっちゃくなるのもそうだし、うんね、いろいろと面白かったなというふうに思いますけども、ということでね、まだまだねオタクルーズは今月はまだ終わりません、はい、5月は23日オタクルーズサイドクエスト、ドーナイツアーということで、北見編でございます、
1: うん、
0: 一旦ドーナイツアーはここで休憩という形になります、う
1: ん、休憩
0: そうです、
1: 終わったんじゃないの、
0: まあ終わんないです、はい、あのムドランやりたいです、
1: はい、ちょっともう一泊二日は嫌だよ
0: ということで、まあまあとりあえずは、北見編ということでいきます、でそうですね、今回の出演者が、まあオタクリズム出たことでザビエティ、
1: はい、
0: はい、そして、こちらリハラジ、はい、FM アウシーのリハラジの、安藤圭介くんのおすすめということで、はい、ゆっこさん、
1: はい、
0: はい、そして DJ の、ロマンさん、
1: はい、
0: なんかロマンさんはなんかしゅんくん知ってたね、
1: あそうなんですね、うん、
0: ロマン出るんすねみたいないうこと言われて、ああそうなの、あ知り合いみたいな、だからあのしゅんくん生誕来てたと思うんで、
1: はい、
0: そこでおしゃべりして、あそうなんだねっていう、だからそういう方で、出ます、でこちらサイドはまあいつも通り、
1: うん、
0: 相川美さん、
1: うん、
0: そしてかなえさん、そして MC は私大橋とりゅうさんという形になります、はい、
1: はい、
0: ただいま予約受付中でございますので、はい、ぜひよろしくお願いします、あの以前ねちょっとコスプレの運があったんですが、うん、コスプレは一回やっぱこっちで着替えてから中に入ってもらうってことになりましたので、
1: まあ、いないと思うけどね、
0: はい、それが一人いるかもしれないかな、
1: あそうだ、
0: 伊沢容疑さん
1: あ
0: とかね、いやまあ着替えない、あの人は着替えない可能性もあるから、うん、あれなんだけど、まあまあ着替えたとしても1時間前にだから入ってもらって、うん、着替えて中に

0: いう形にしようかなと思っております。はい、ということで、ただいまこちらで、ただいまね、ちょっとね、集客ギリギリなんで、ぜひいろんな方に声かけしてきてくれたらいいなと思います。そしてちょっとこれ急遽なんですが、リクエストもあったのでやろうかなと思います、はい。2時間ぐらい、2時間ぐらいかなと思ってるんですが、うん、はい、ちょっとオタクルーズミステリーツアーということで、
1: は、
0: はい、次の日10時集合で行こうかなと。あのミステリーツアーって言った、何でかというと場所名言うとさすがに怒られるんで、
1: うん、
0: はい、あえてミステリーツアーって言ってちょっと軽いオフ会しようかなと、
1: お、
0: はい、思います。お、はい、でそれで、参加料が1人1500円ぐらいにしようかなと、
1: お、
0: ふうに思います。はい、
1: 1500円プラス施設に行ったら施設料は別
0: 別です、はい、
1: 1500円で全ては済まない、
0: うん、だからそれをちょっとやろうかなと思います。いや、やっぱり例えばどっかの地名を出してね、これやりますよ、オフ会やりますのだったらさすがに許可取らないといけないので、はい、相手もうふわっとしたいので、だからミステリーツアーってことで点々って回ろうという形にしようと思いますので、はい、そちらの方も楽しみにしておいてください。それではちょっと一旦 CM 行きましょうか。はい、一旦 CM。
2: JR 小樽蟄工駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
0: さ、ラジオでオタクルーズでございます。ちょ、メールが来てるので、
1: うんうん、
0: ババッと読んでいきます、うんうん。ラジオネームスイカさん、
1: はい、
0: 大林さん、リュウさん、こんばんガーグは、
1: こんばんガーグは、
0: 金井さん生誕祭お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 2月以来のライブ参戦でしたが、とても楽しませてもらいました。ライブの中から、特にグッときたシーンを用意してもらうならば、うん、金井さんの歌パートで旗の演舞がとっても綺麗でした、うん。すごいなと心の声が思わず漏れ出ておりました、うん。リュウさんとの残響参加コラボ、違う、絆の、
1: さっき名前間違ったって書いて
0: あ、絆の、奇跡のコラボも最高でした。かなえさんがタレント活動を始めた頃からは、想像できないぐらい仲良さげに歌う姿に胸を打たれましたそうだ ね、
1: うん、そうだ ね、
0: ね、この雰囲気嫌いって言われてましたから ね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: はい、取り急ぎのメールでした。それではということでありがとうございます。そうだね、当時から考えると
1: ね。いやでもね、正直まあ、ちょっと駆け足だからあれですけど、うんうん、あの後飯行ったんだよね確かね。
0: うん、行った行った、
1: そのあの映像の後ね、うん、でやめなっていう話して、
0: そうそうだね、
1: そこでもう、
0: う
1: ん、そういう子じゃないんだなっていうのは、
0: あ、そうだね、うん、
1: あそこでずっとそういう気持ちではなかった、うん、飯行った時にああいうのは見えすぎたやつやめなってもうはっきり言って、う
0: ん、言った言った。そしたら金井さんもいやそうですよねっていう風に言ってて、うん、いやまあまあ今までの金井さんの環境を考えたらそういうのもやっぱ多かったから、うん、仕方がないよねって人付き合いてねっていう話をしてたところ。
1: だから別にその頃から嫌なやつだなとか思ってたわけじゃない、うん、
0: はい、
1: あの時は嫌だなと思ったけど、
0: だからその後ぐらいかな、ルッスか、うん、ルッス行った帰りとかもね、3人で弥生県行った時に、うん、ね、ルーさんにどうでしたかとかね、
1: そうすごい真面目な子で ね、
0: ね、
1: う
0: ん、だから本当にそこからあの子はすごいなんかストイックというか、
1: うん、
0: もう情報アドバイスが欲しいっていうのをすごいがむしゃらにやってたっていうイメージがある、ね、うん、だからそこ考えると本当に今も頑張ってるなっていうのは本当に思いますけどね、うん。ラジオネームひろじい、
1: はい、
0: ひろとうさんですね、
1: はい、
0: 大林さん、りょうさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 生誕祭お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 生誕祭は、子供

0: 本参戦、はい、この日のためにバイトを頑張ったと当時の朝からテンション上がりまくり、前日もかみさんからあの子オレンジのものかき集めてるんだあ
1: もあオレンジのものを
0: かき集めてるんだけどと、不安な表情、今回のイベントでオレンジ色のものを身につけるお約束を伝えると納得、うん、あんたはあのエイリアン対プレデターの T シャツ着てくのねと半分切れ顔、うん、イベントは最初から最後まで、心のこもった出演者さんスタッフそして、オーディエンスで作られた素敵な時間を過ごすことができました。皆さんお疲れ様でしたということでありがとうございます。ありがとうございます。エイリアン対プレデターの T シャツオレンジだった確かに T シャツ着てたな
1: そこまで確認してますね、
0: うん、してないですね。ではもう前日からかき集めてたんだね、うん、娘さんもね
1: 嬉しいですね。
0: ね、うん、嬉しいね。ありがとうございます。ラジオネーム、プルさん、
1: はい、
0: 大林さん、リュウさんこんばんはでございます。
1: こんばんは。
0: 17日の金井さんの生誕祭配信で拝見、させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 仕事ながらの贅沢な BGM と思いきや画面も見たいとやってて仕事にならないという特にカメラ目線チャレンジは配信前には楽しい企画でしたね、うん。歌パートも3人とも、それぞれとても良かったですが、コラボ企画は特に良かったです。ユッケ店長のサムライハートかっこよかった、うん、マーウェイズ好きなので、絆の奇跡もとてもよ嬉しかったです。カナエさんとリュウさんのコラボはまた、別の曲聞きたいです。カナエさん改めてお誕生日おめでとうございました。大林さん歌わせてもらえなくて残念でしたね。これでした。いや別にいいです、はい、ありがとうございます。バッといきます。あと4分、はい。ラジオネーム松さん、はい、大林さん、リュウさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 17日開催のカナエ生誕祭お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: カナエさんのおもちゃ箱とてもバラエティに富んだ、楽しいひとときでした。
1: 祝祭、
0: 祝祭ではない、通常ことは、一味も二味も違う企画の数々で、次は何があるんだろうと終始ワクワクしっぱなしでした。はい、演者さんの個性も特にカメラ目線チャレンジの時には際立っていて、オタクルーズらしさあふれるライブになってたんじゃないでしょうか。個人的にカナエさんの歌がたくさん聴けたことはもちろん、リュウさんやユッケ店長の歌をお互いで聴けたのも、本当に嬉しかったです。特にリュウさんの歌は直接、お聴きすることが初めてだったので、ライブパートの最中はずっと、ステージに釘付けでした。昨日の、生誕祭振り返り配信、あ、金井さんですね、はい、大林さんやりゅうさんにたくさん助けていただいて自分一人じゃここまでできなかったと金井さんは非常に感謝していました。
1: 本当に、
0: 社交辞令です、僕も、観客一人として、素敵なステージを作り上げてくださったこと、金井さんを支えてくださったことに感謝したいと思います。りゅうさん、大林さんは本当にありがとうございました。余談ですが、りゅうさんのサブリミナルキャンペーンの影響か、うちの妻が今回の生誕を祝祭で呼ぶようになってしまい困っております。
1: いや、間違ってないから、
0: さて行き着く間も、23日の土曜日には、サイドクエスト来たみですね、僕は配信で見ることになりますが、負けず頑張ってくださいということでありがとうございます。
1: はい、間違ってないですから。
0: 間違って
1: かなえさんを祝う、あ、かなえさんの生誕を祝う祭り略して祝祭なんで、うん、間違ってないです。
0: 間違ってます。ラジオネームマーチン、
1: はい、
0: 大林さん、りゅうさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: びっくりした。カナエさんいないのにまさかメールなんてすると思わなかったでしょう。
1: いや、思ってました
0: よ。大林さん、リストバンドつけてくださってありがとうございます。用意した甲斐がありました。はい
1: 家にあるよ。
0: みんな喜んでくれたし、何よりも、カナエさんが喜んでくれたのが私も嬉しかったです。ケーキも喜んでもらえて本当に良かった。用意することを、許可していただいたことありがとうございました。ルーさんがメッセージカードを読んでくれて、その時点で私は涙がこぼれていました。今でも思い出して泣いています。自分がこんなに涙もないと思わなかったです。ケーキから最後までずっと泣いておりました。カナエさんとためなめさんは気づいておりましたが、お二人は気づいてなかったのようで、自分でバラしたのは恥ずかしいです、はい、あの全然見てない。
1: 我々は何も見てませんでした。
0: とてもいいイベントで、こんなに素敵な盛大に参加できて、本当に良かったです。これまでのメールで、絶対素敵なイベントになるって書くたびに、お客さん、大林さんに、責任取るよと言われましたが、責任取る事態にならなくてよかったです。ちなみにどっちがカナエでしょうは、目の形がカナエさんだったのでよく分かりました。さて今週末来たみですねということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、あと何分？1分。
1: 1分。約2分。1分50秒。
0: エミさん、
1: はい、
0: 大林さん、リュウさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日のカナエさんの生誕ライブお疲れ様でした。
1: す、
0: 楽しかったです。ありがとうございました。
1: 本当にそれだけ？
0: 違うよ。
1: 違うよね、
0: はい、ちょっとね全部読み切れんわ、申し訳ない。
1: もっと早く読め。
0: メタルシャケさんもありがとうございました。はい、
1: あのこの後読みます。
0: はい、この後アフタートークの方で、
1: すいません、
0: はい、読まさせていただきます。すいませんね。ということで、もうね、もう今

0: はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。リュウさんも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、来週はですね、金井さんが来ます。
1: はい、
0: はい、金井さん来ますので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしていてください。それではリュウさん締めてください。
1: 25分間に合ってはいないけど間に合ったね。
0: はい、
1: はい、ということで本日もお聞きいただきありがとう。がメールは後で、この後アフタートークで読めます。ということで皆さんお聞きいただきありがとう。が、
0: はい、
1: そしてオツガーガー。
0: はい、オツガーガー。リュウさんスイッチ2買ったんだって。
1: あ、うん。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す、株式会社ワンダーグロー。
3: 76.5 FM。 ゆかこラブライブ。
4: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。札幌寒い。
5: 寒いね。
4: 寒いです。本当に
5: 北海道だけが寒いんだ今
4: ね。そうそうそう、なんか本州はすごい暑いみたいですね。
5: もう猛暑みたい、ね、30度超えてるところあるし、
4: 超えてるんでしょう。もう全然なんかイメージ湧かないですもん、寒すぎて。私なんかポータブルの石油ストーブ、
5: いやね、夜とかつけたくなるもんね、
4: うん、朝とかもすごい寒いんですよ。
5: だって一桁だからね。
4: そうそうそうでしょ、
5: 朝の気温、
4: ねえ、うん、だからあのパムさんのお母さんが編んでくれた靴下がもう大活躍、
5: 良かったです。
4: まだ手放せませんみたいな。私毎日履くんですよね。
5: あ、そうなんですね、
4: うんうんうん、
5: 家でね、家の中で、
4: はい、あの朝起きたら履くみたいな、うん、ありがとうございます、パムさんのお母さん。
5: 聞いてると思う、
4: 聞いてくれてるから、うん、ね、パムさんなんか
5: そうちょっと ね帰省をしてまして、それこそ実家に帰ってました、
4: はいはい、ね、うん、お土産いただきましてありがとうございます、
5: は
4: い、い
5: やもうこれはね、もうね、
4: そうこれね、チョコキュウスケって皆さん知ってる、青森の
5: 限定お菓子、
4: そうそうそう、シンボリっていうね、うん、会社が出してるチョコキュウスケ、いろんな、南部せんべいにチョコかかったやつがあるんですけど、これね、本物と言われている、
5: そうそう、元祖っていうのかな、
4: うん、いやでもね、うん、本物って言われてるん
5: でしょ。だから要は偽物がいっぱいあるっていう話ですよ。
4: そう、いっぱいあるんだけど、うん、これが本物だよっていう、うん、あのシンボリのチョコキュウスケ、ぜひなんか皆さんにも食べていただきたいな。
5: これ青森空港じゃなくて青森駅かなで買ったんですけど、うんうんうん、あの袋のパターンもあるじゃないですか、これ瓶、はいはい、ボトルだけど、うん、袋のは青森市民でも数量限定なんだって。一回に買うとき何個までとか言われる、
4: うんうんうん、なんかすっごい流行ったことあったみたいですよ、
5: うんうん
4: うん、今もそうなのかな、
5: 多分そうみたい。
4: あ、そう
5: です。お一人様はいくつまでっていうところがある、
4: うんうん、うんね、すごい人気で、いやなんかね、あのこれ食べるとなんか想像とちょっと違うんですよね。
5: 止まんない
4: ぞ。止まんないの。すごいね、軽い。
5: そう、
4: 軽くてね、
5: なんかね、うちの親たちが言ってたのは、うん、向こうでのせんべい汁ってあるの。
4: あ、せんべい汁私大好きなんですよ。
5: あれのせんべいじゃないかって言ってた。
4: せんべい汁のせんべいって、うん、すっすごい硬いんですよ。
5: あれそうなの、じゃあ違うね、うんうん、これ柔らかいもんね、
4: ね、うん、そうそう、もっとなんかサクサクしてるっていうか、うんうん、なんかちょっと南部せんべいっぽくないんですよね。そう
5: で、また絶妙なしょっぱさとさ、甘さが
4: 甘がね、美味しいんです。嬉しい、ありがとうございます。
5: 食べてください、はい。

0: ということで札幌はね、ライラック祭りが始まりましたね、今日から、うん、はい、ね、だんだんいい季節が盛り上がってきてますね。もっと暖かくなって
1: って本当に、
0: はい、それでは今日はゆかこラブライフ暑い夜を過ごしていきましょうこの後1時間私ゆかこと一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニック心、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りします。
2: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも、外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックこころ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはお悩みエピソード。あなたのお悩み、人生で一番悩んだこと、悩んだけど解決したことなどなど、あなたのお悩みエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますので、ぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、E メール apple@765fm.com、ファックス011-813-6767、メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はパムさんとお二人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。なんか今日お悩みエピソードっていうことなんですけど、
1: はい、
0: 相変わらずパムさんはお悩みがないと、
1: ね、ないね
0: 知っておりますとも。
1: ないな
0: ね、そうなんかお悩みってその時その時で変わったりとか、ね、急に出てきたりしますよね、
1: 気づいてないだけかもしれないですね。
0: あ、そういうのもあるし、結構ほら人生って選択の繰り返しだから、なんかその選択が早いのかもね。
1: あ、そっか、あ、うん、迷ってないってこと。
0: あ、そう
1: それはあるかもしれない、
0: ね、なんかパッパッパっていうタイプだと意外に。
1: それかもう、なんだろう、ちょっと悩んだ方がいいんじゃないレベルかもしれない
0: そういうのもあるよね。
1: そうそういいのそれでっていうのね、気づいてないパターン ね、
0: でもなんか物を買うときとか、なんかこっちがいいかなあっちがいいかなとかはないですか。
1: ない
0: ないの、すごいね。
1: あの一番最初に思った方を買う。
0: ああ、そうなんだ、でもそれ正解かもしれないですね。
1: あのお店行ってメニューを選ぶときとかも、その一番

0: 最初に持ったやつ。
1: あ、確かに。
2: ってやったら、う
1: ん、なんかメニュー選ぶときってね、なんだかんだ最初に選んだものじゃないものを食べたときやっぱり
0: ってなるじゃん、
1: ね、なるなるなる。
0: いや、それ美味しかったら美味しいでもいいんだけど、うんうん、うーんってなったときに、うんうん、やっぱりあっちにしとけばよかったになっちゃうから
1: 確かに。
0: じゃあ一番最初にね、うんうん、やった方がいいのかなって思うときある、
1: うんうんうん、確かに確かに、うん、私なんか私の話からですけど、あの小さい頃お菓子を選ぶのがすっごく悩む子で、でなんかとんでもないものを選ぶよねってよく言われてて、
0: それどういうシチュエーションの時？
1: スーパーとかで1個だけじゃ買っていいの、うん、とかって言われて、
0: うん、って時悩むん
1: です。そうそうそう、悩んで悩んでみたいな。
0: それ決め手は何なんですかね、じゃこれにしようってなった時って。
1: 何なんだろうね、なんか私もう忘れちゃったけど、うん、母親にね、あの思い返されます。よく悩む子だったっていう。
0: うん、そうそう、そっ
1: か若い時は悩み大きいですよね若い頃は悩んだでしょ
0: 多分ね。
1: ねえ、そうそう、そういうもんですよね。なんかだんだん人生ってあのすっきりしてくるっていうか、
0: あ、うん、余計なものがなくなってくるからね。
1: そうそうそう、なんか自分の好きなものとかもはっきりしてくるし、うん、ね、なんかそういう白黒がなんか分かってくるっていうか、
0: つけやすい
1: しね、うんうん、そんな感じがしますけども、皆さんの お悩み聞いてみますか、
0: はい、
1: まずはラジオネーム黄金亀さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜のテーマお悩みエピソードは皆のお悩みを聞くことといたしますお悩みまで聞いてくれる番組ゆかこラブライフ頼りになるなっていや、なんか解決するとは言ってないけど ね、
0: そうね、聞くだけだからね
1: 聞くだけかもしれない解決できそうなものはね、できるかもしれないけどね、うん、でもなんか黄金仮面さんは痛風に頻尿、高血圧に筋力の低下などなど体の、ね、悩みは多いそうですよ。
0: あ、体の悩み ね、
1: あ、 り、ま、ね、ありますか。体の悩みだとあります？
0: ない
1: んだね、いいことですよね、悩まない人生は素晴らしい。どっちも素晴らしいか悩み大きいも素晴らしい。
0: まあそうですよね、うん、
1: なんか生きてるってそういうことだよねみたいな。
0: 髪伸びるのは早いのが悩んでる
1: 贅沢なやつ代謝の方 ね、
0: そうそうそう、
1: ね、続きましてラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。こんばんは。今日はお昼に奄美大島沖縄の緊急地震速報が来て、驚きながらご飯を食べていた今日この頃です。そうですか。
0: そう、鹿児島の方でね、確か。
1: いやー、なんかいろいろ多いですね地震ね。
0: 先週東北もね、あったし、
1: あ、パブさん帰ってる時も地震ありました。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、でも、うんうん、うちのところはほとんど揺れてなかった、誰も気がつかなくて。
1: よかったですね、うん、なんかもう精神的にやっぱり地震ちょっと来るじゃないですか、ざわっとね。そっかそっか、ね、皆様も気をつけましょう。さあ、私今日ね全然テレビつけてなくて、ネットもテレビも、うん、だから今初めて知りました。
0: 結構朝早いっていうか9時か10時か、もうちょっと前だったかな。そうですか、だったはず。
1: そうだったんですね、うん、で今日のエピソード、お悩みエピソードですが、会社にいるといろんな人がいて、話しやすい人、話しづらい人、特に同僚は話しにくくて、理想はテニス、卓球のダブルスのようにうまく連携を取りたいと思っていますが、なかなか理想とは程遠いですね、ということで、ありがとうございます、ね、え、思い通りに
0: 職場、
1: 思い通りにいかないのが人生ですけども、なんか私その悩みって結構人間関係が占めてて、うんうん、ね、あの人間関係が良好だと悩み事なくなります、ね、なんか何でもうまくいくみたいなのはありますよね、うん、で、まあ、私メンタルもやってるじゃないですか、うん、メンタルトレーナーやってるんですけど、私ね浸透哲学ともう一つね行動心理学を勉強してて、それもミックスしてやるんですけど、なんか行動心理学のね勉強するとですね、あの人って結構タイプ別に分かれるんですね、うんうんうん、大きく2種類と3種類に分かれるんですけど、うん、このね3種類が分かると、あの優位性っていうものが働くということがあって、
0: うんうん、
1: その3種類で、例えばグーチョキパー、うんうんうん、グーの分類、チョキの分類、パーの分類がいて、はいはい、みたいな、うん、
0: こっちに勝ってこっちに負けるみたいなね、
1: そうそうそう、負けるみたいなのが、うん、あのどうしてもね働いちゃうんですよね、
0: うん、
1: だそういうのが分かると、あ、そっかみたいな、この人これだから、
0: あ、そういうこと、
1: こうだみたいな。
0: ただ例えばグーの

0: タイプの人とチョキのタイプの人がいると、うんうん、一緒になった時にグーの人が優位に立っちゃうっていうことね。
1: そうそう、優位に立っちゃうから、うん、どうしても言いづらいとか、うんうんうん、なんか話しづらいとかっていうのが、ね、あるからね、そういうのね勉強すると結構なんて言ったらいいのかな、知ると、知識を知ると悩まなくなるとかね、うん、
0: そうそう、知識が大事です、うん、
1: 知識大事です ね。
0: だから怒りっぽい人は知識が足りてない人だと思うんだよ。
1: いやもう本当その通り、うん、そう、
0: そう
1: 本当その通りなんですよ。だからあすごいまくし立ててる人はね、うん、あ頭がちょっと、
0: ね、
1: 弱いのかなとかね、 そんなこと言っちゃってるから、
0: でもねそうだと思うよきっと、うんうん、皆さん周りに怒りっぽい人いませんかっていう話を、
1: うんうんうん、
0: その人って結構
1: そうそう
0: 単細胞じゃないですか
1: あとね私今そのダイエットの勉強をしてて、うんうんうん、いろんな分野からやってるんですけど、血糖値の勉強を してるんですけど、うんうん、今ね血糖値が関係してるっていうイライラもあるんですよね。
0: あ、イライラに血糖値が影響してる
1: ってこと？めちゃくちゃ影響してるんですよ。
0: 高いとダメってこと？
1: いや高いととかじゃなくて、うん、低くても高くてもダメなんですけど、うん、その上下するとかあるじゃないですか、うん、その振り幅とかで結構、うん、その振り幅が強い人はそういうなんか精神的なものとかイライラとかにもつながったりとかするんですよね、
0: うんうん、
1: だからあこの人血糖値乱高下してるのかなみたいな、うん、ことがあったり、穏やかがいいんですよね血糖値って。
0: 上がり下がりがない方がいい、
1: なるべくない方がよくて、
0: うん、それでもなんだろう、普段の生活で測定できるもんなんですかね。
1: できます今。
0: あそうなんだ、
1: うん、ちょっと痛いんですけど、うん、腕のところにパチッとつけて測定できるやつあるんですよね、
0: うん、
1: Amazon とかでもありますよ。
0: 24時間見れるの？
1: あ、そうそうそう、
0: 自分の血糖値今。
1: そう
0: へえそうなんだ、
1: うん、だからねなんかそういうので、うん、自分の血糖値太ってる痩せてる関係なくて、うんうんうん、痩せてる人もね低血糖
0: が逆にね
1: あるから、うんうん、ガーンって上がっちゃったりとかそうするんですよ食べ物とか、
0: うんうん
1: うんうん、で今その野菜とかねベジファーストとか言うけど、うんうん、あんまり関係なくて、
0: うん
1: うんうん、っていう、
0: うん、
1: 曖昧なので、そう、
0: あれ
1: 厚労省も、うん、そこはもう外してるらしいです。
0: ベジファースト？
1: うん、
0: あれ先に野菜食べとけばお腹いっぱいになって、うん、ご飯とか肉が食べれなくなるっていうことじゃないの？あれって
1: 違う
0: の？
1: 血糖値ですよね、
0: うん、
1: の上昇を防ぐのに、うん、その野菜を先に食べると、うん、血糖値の上昇が控えられますよみたいな話なんですけど、
0: う
1: ん、なんか野菜を食べて30分経ってみたいな、一回野菜を消化した状態じゃないと、うん、血糖値って下がらないっていうか上がらないですよね、うん、そんな人いないじゃないですか、
0: うん、そんなね
1: 野菜食べて30分後にご飯食べ始めます、
0: うん、そんな人いない、
1: じゃないですよねもう野菜もご飯も結局同じ時間に食べるから、
0: ね、
1: あんまり関係ない
0: だよね。
1: そうそうそう
0: そうだよな。
1: そうだからね
0: 本当先に野菜でお腹いっぱいさせる作戦かと思った
1: あるよねそういうダイエットそうキャベツとかね、
0: うん、いっぱい食べていたら、ねうんうんもうお腹いっぱいで食べれないとかね、うんう
1: ん、あと炭酸水を飲めばいいね。お腹
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: へ
1: え。一時期流行りましたよね炭酸水は、うんうん、そうそうそんな感じで続きましてラジオネーム天井秀樹さんありがとうございます。ゆかこさんパムさんラブライフを聞いているリスナーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。本日私の住んでいる三股町は雨予報だったんですがだんだんと天気回復昼からは晴れて汗ばむ陽気でした。さて本日のメッセージテーマお悩みエピソード私の悩みそれは体重です。2年前は6キロくらい痩せていましたがまた最近戻ってしまいどうやって痩せたんだっけ痩せたいと悩んでいます。スタイルがいいゆかこさんダイエット方法教えてくださいお願いします。それでは本日も番組最後まで頑張ってくださいねということでタイムリーな感じで来ましたねそう
0: 体重
1: 体重ねでもなんか体重じゃないですよ、うん
0: ね、
1: 本当その中身の方が大事で
0: そうそうそうそう
1: 例えばじゃあ体の中の余分なお便とかを、ね、出しちゃったら、うん、体重減ったらじゃあそれでいいのかっていう話になるじゃないですか、うんね、よくそういうのもありますけど、ね、そうじゃない
0: 一時的なものでしょ、うん、それって、
1: ね
0: う
1: ん、じゃなくてみたいな筋肉量なのかとか脂肪なのかっていうところもあるから
0: そうそうそう体重っていう数字の問題じゃないですよね、うん、
1: で体重って結構むくみ

0: あむくみでも結構上下するので、うん、6キロぐらい痩せてましたっていうことはね、4キロぐらいむくみでね、むくみなんですよ実は。4キロぐらいむくみですぐ落ちるので、うん、2キロだと思います実質、うん、だから
1: 2キロなんて誤差誤
0: 差でした。だから太ってないですそうそう結論で言うと。
1: でも本人はそうじゃないんでしょ、ね、だからなんだろう、悩んでる人ってさ、執着心なんだよな悩みって。そこにこだわっちゃって、
0: ね、
1: こうじゃなきゃいけないっていうのがあるから、
0: うんうんうん、
1: 6キロぐらい太ったっていいじゃんって思えればいいんだろうけど ね、 ねその本人にしてみたら難しいのかな。
0: やっぱサイズとかが変わってきたりするとお洋服が入らないとかね、あるかもしれないけど、うん、6キロだとどうなんだろうな、まあ、買い替えればいいのかっていう、ね、そうだから筋肉の量がもし増えてたら、うん、それはそっちの方が実は痩せて見えるんですよ。そうそう、面白いんですよね。
1: そう、大谷君だってダルビッシュだって100キロなんだから、
0: ね、
1: 体重、
0: うんうん、すごいよね。
1: そう、
0: まあ、身長も高いです
1: けど
0: ね。
1: まあそうか、そうだけどね、
0: うんうんうん、そうそうそう、
1: キロは言い過ぎかもしれないけど近くあるでしょだって、
0: うん、あるあるあるある。そうだから、うん、なんか意外に体重じゃない、
1: うん、
0: 中身を見た方がいいかもしれない、うんうん、そうそう、年齢とともにねやっぱり体重は増えるとかって言われるんですけど、
1: ね、
0: 代謝が悪くなるとかじゃないんですよね。あれ、
1: うーん、そうなんですか。
0: そう、実はだんだん食べ物を食べなくなってくると、うん、腸の菌が減ってくるんですよ。
1: 腸の菌、
0: うん、善玉菌とか、
1: うんうんうん、
0: で菌が減るから代謝が悪いって言われちゃうんだけど、
1: うん、
0: 代謝っていうのは結構ある程度の年齢いくまでは代謝減るとかないんですよ実はね、
1: うん、みんな同じってこと。
0: そうそうそう、そんなに代謝じゃないんです実は。痩せにくいっていうのは、
1: うん、
0: 菌の数が足りないとかっていう。
1: その菌はどうやって育てていき、育てるんだ。
0: やっぱりね、いろんなもの食べなきゃダメですね。
1: あ、やっぱりね、
0: うん、食べなさすぎも良くない、
1: うん、
0: うんうんうん、そうだからダイエットイコール食事制限をしちゃうと
1: ダメね。
0: そっからやっぱり負のループにどんどんいっちゃって体調不良とかねにもなっちゃうし、うん、そうだからなんかまずは太ってても健康な太ってるなのか、
1: うん、
0: 何なんだっけ、体調が悪い、太ってるなのかみたいなのも大事だし、
1: うん、
0: 体調が良くないと痩せていかないから、うん、とかね、結構ねこの話すると、
1: ね、だって痩せてるから健康かったらそうじゃないもんね。
0: そうそうそう、でなんかその腸活だけやってればいいかというと、
1: うん、
0: そうじゃないですよね。腸活って結構後の方なんですけど、うん、もっと整えなきゃいけないところがたくさんあるみたいな、うん、そう、そんなことも勉強してます、
1: うん、
0: もう一ついける、
1: はい、
0: ラジオネームジョニーベップドット KT さん、ありがとうございます。ゆくこさん、パムさん、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: これ言いやすいな、うん、モニターなしと優しい耳と心でアーカイブを拝聴しておりますお悩みエピソードですが、人生で一番悩んだのはやはり学校の進路、就職、結婚でしょうか。特に就職先にはかなり悩みました。当時内定を何社かいただいていたのですが、将来を想像しつつ自分が楽しいと思える道を進みました。就職してからの悩みはほとんどが人間関係でした。仕事って忙しくても周りのメンバーが良ければ乗り切れるのですが、嫌がらせや嫌味を言ってくる先輩たちがいると本当毎日が辛かったです。現在そういった方々は退職なのでいつの間にかいなくなったので安心しています。自分はそういった嫌がらせの循環はしたくないなと学ぶことができました。ではでは。そして応援メッセージですね。うかこさん、パムさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。愛知県の昼間は32度と夏日になってきております。
1: すご
0: い、ね、うかこさん、最近インドのストリートフードパニプリを食べたんですね。パムさんはネパールカレー美味しそうでしたね食べたことがないので感想教えてください。ずっとずっとゆかこラブフロム輝き隊のジョニーということで、パムさんと私何、
1: ね、別々だけどね、
0: うん、
1: パニプリ、
0: パニプリ、
1: パニプリってなんですか。
0: なんかね、パリ丸いパリッパリの、うんうん、なんて言った、あれ何でできてるんだろう。
1: 揚げたもの、焼いたもの、
0: 焼いてるかなあれ、うん、それになんかポテトサラダとか、うん、そのネパールのね、うん、ネパール系ポテトサラダとかパクチーとか、うん、なんかそう入れたやつに、なんかねその中にね

0: ドボドボドボって9割ぐらいスパイス あのソースを入れるんですよ、うん、でそれを放り口に放り込んで、うん、そのカリッっていうのと、
1: まあ、もう一口サイズなのそれ。
0: あ、そう、一口サイズなんです。
1: でその詰めてソース入れて、うん、一口でパク
0: ッパクッ食べるの。
1: へ
0: え。なんか汁と、うん、そのザクザクと、うんうん、口の中で楽しむみたいな、うん、
1: 辛い
0: からちょっと辛いかな、うんうんうん、なんか甘いのと甘いスイートタイプとスパイシータイプがあって、うん、ソースがね2種類あって、まあ、それ混ぜてもいいんですけど、私はなんかスイートのやつが辛い、スイートも辛いんですけど、うんうん、美味しかった
1: かな。でなんか野菜とかが入ってると。
0: いやいやいや、うん、なんかねポテトサラダとそう野菜とか、
1: う
0: んうんうん、なんかいろいろ入ってるんですよ。
1: うん、それ自分で好きな感じで。じゃあ、
0: いやもう入
1: って、あ、出来上がってる、
0: 出来上がってるのもあるし、うん、食べ放題のやつはね自分でなんか詰めるみたいな。
1: へ
0: え、うん、面白い食べ物。
1: インド料理なんですね。
0: ネパールです。
1: ネパール料理なんだ。
0: 西11丁目にあるんですよ。
1: うん、
0: いつだったかな、できたの、うん、なんかずっと行ってみたくて、うん、そう
1: 気になる
0: よ気になりますよねそうそうそう、なんか面白い体験っていうか、私もなんかそっち系の料理とか大好きだから、ね、タイ料理も好きだし、そうあのちょっとネパールカレーとインドカレーってなんかちょっと微妙に違ったりするんですよね。違う違う、うんうん、美味しい。
1: 俺食べたやつはその丸い銀の お盆みたいなのに、
0: はい、
1: 真ん中にご飯と、うん、あとそのなんかそれこそ丸い揚げたみたいなおせんべいみたいなやつがあって、うんうんうん、カレーが2種類とあのアチャールっていう、
0: うんうん、
1: あの漬物みたいなやつある。
0: はいはいはいはい、
1: あれが5つぐらいこうあって、
0: あ、分かる分かる。
1: で、まあ、それも混ぜたりとか、うんうん、ご飯も混ぜてっていうやつ、う
0: んうん、あれがね、美味しいですよね。
1: あのエベツの大きいツタヤあるじゃないですか。
0: はいはい、あ、私食べた、行ったことあるよ。あれめっちゃ大好き、
1: ね、あれ美味しいですよね。
0: 美味しい美味しい美味しい、うん、そう混ぜ混ぜしてね。
1: そうそうそう、だからいろんな味が途中で変えれてさ、
0: うんうん、分かる分かる、
1: 美味しいですよね、あれ ね、
0: うんうんうん、そこもねそういうカレーのスタイルでしたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 乗せてないけどそれも食べた。
1: うーん食べたんだ
0: あの真ん中にご飯のカレーとそのアチャールと、
1: う
0: ん、そうそうそう、カレールーが3つとね、アチャールが4種類ぐらい乗せたかな、うん、
1: いいね、
0: そうそう、美味しかった。
1: バリエーションが広がる、
0: うんうんうん、そうで米はなんかあの
1: キャッサバ米、
0: あ、なんて言ったらいいの、風呂長いやつ、
1: バスマティライスかな、
0: なんだろう
1: で、あのビリヤニ作るときに使う、そうそうそうそう、バスマティライス、
0: うんうんうん、でビリヤニもそこで水道をやってるっていうか、限定で、
1: うんうんうん
0: うん、食べたいと思いながら、ね、
1: もう話してるだけで味変えてきそう
0: ということで曲に行きますか、はい、いつはまゆみ恋人よ。

0: ゆかこラブライフ。地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして、本日のテーマはお悩みエピソードとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。ではでは、 YouTube のコメントをお読みしていきたいと思います。鹿太郎さん、ゆかこたん、パムたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。ということで、鹿太郎さんありがとうございます、ね、今日は YouTube のコメントが少ないですね。私なんか YouTube 結構1回しか読まないからかな。そんなことない、関係ない。
2: でもいつもだったらね、何人かも来てるんですけどね、
0: うんうんうん、そんな感じか。
2: じゃあたまに僕が拾いますよ。
0: お願いします。ではでは、メールをお読みしていきたいと思います。ラジオネームはるさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ラジオネームはるです。いつも楽しく見てます。私はいつも悩んでるときは一番悩んでると思っちゃいます。私は会社で中間管理職で、毎日毎日小姑みたいな連中に叩かれて悩みます。いい加減にせよと思いながら、あと3年あと3年と念仏のように心で唱えながら乗り切ってます。まさに今日ゆかこさんのドアップなインスタ宣伝で癒されるのよね。ほんま大活躍ですよ。ありがとうございます。あとは時が解決してくれるのをじーっと待って、今着ている防弾チョッキ、いや防弾チョッキをボロボロに破れていますが、なんとか耐えてやろうと思っています。昭和のおっさんやし笑い。それでは引き続き応援してますんで頑張ってください、ということで、
2: ありがとうございます。
0: まあ、中間管理職って一番大変ですもんね。
2: 挟まれちゃって
0: ね、ご苦労様です。もう私のインスタでね、癒されていただけるならどうぞ使ってください。はい、続きまして、ラジオネームコーカラさん、ありがとうございます。ヨカコさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: お悩みエピソードですが、私が20代半ばの頃、隣の会社に中谷美紀にの新卒の事務員さんが入社してきました。すごい綺麗ですね。昼休みによく話をするようになって、お弁当を作ってくれたり遊びにも行きました。これは脈があるなと告白しようとした矢先、恋の悩みを打ち明けられました。おいおい、またこのパターンかと。結局優しいお兄さんのように思われてたんでしょうね。でもいずれはこっちに振り向いてくれる時が来るんじゃないかと期待して話を聞いていました。

0: うん、
1: しかし結果は高校の時と同じようにピエロでした。そんな自分にあの頃は悩みました。今でも飲み屋の女の子によく悩みを打ち明けられますが、私って悩みを打ち明けやすいのか、安全牌と思われているのか、俺だって狼になるんだぞと言いたいです。ゆかこさん、バブさん、どう思いますか？
0: ここからさんでしょ、
1: うん
0: ね、悩みを相談したくなるタイプだと思うよ、
1: うんうん、なんかね、ここからさんはね、ほら優しい感じじゃないですか、
0: ね、
1: うん、あの顔に僕優しいですって書いてるからね、うんうんうん、もう書いちゃってるから、うん、しょうがないけど、この中谷美紀さんはきっとね、うん、告白されそうだって感じたんじゃないかなと思いますけどね。
0: でもさ、うん、お弁当作ってくれたりってあったですよ ね、
1: ねえ、なんかちょっとあざと、
0: ね、そりゃ勘違いしちゃうよとこは、
1: うん、
0: お弁当作ってくれちゃったり遊びに行ったとか言ってるからさ、
1: うんうんうんうん、勘違いしちゃうね、そうだよね、
0: うん、
1: で乗せといてみたいなね、
0: て
1: これ来るなと思って
0: あやばいと、ちょっとやりすぎたかもみたいな、
1: やりすぎて察したのかもしれない。なんか女性ってそういうの
0: あるんですか、
1: 結構敏感に察するかもしれない、なんとなく、
0: うんうん、顔に書いてあったんじゃない、もう高川さんの
1: 今日告白しますみたいな高川さん全部顔に書いてるタイプですねねえ、でもなんか悩みを打ち明けられるぐらい、
0: うん、
1: なんかその安心安全ってすごくね、
0: うん、
1: あの女性にとってはなんか素敵なことですけどね、
0: うん、
1: なんて言ったらいいのかな、
0: あの相談したい男性ってやっぱりそれなりの人じゃないですか、嫌
1: じゃない、そうそうそうねえ、うん、それだけ高原さんに
0: 信望というか信頼というか あったんじゃないですか、
1: ねえ、うん、今もそうなんじゃないですか、うん、だから、
0: ね
1: えねえ俺だって狼になるんだぞって一回言ってみたらガオーっつって
0: 例えが古いよ
1: 例えが
0: もう石の真子でしょもうそれあなたも狼にですよって曲があったんです
1: か、そうかそうかそうかありそう、うんこっちは素敵なことではないけどって本人がやばね、いやでもね受け取り方でね、
0: うん、
1: ね、そうそうそう、素敵なことだと受け取るとねいいと思います無理やり続きましてラジオネームマイティーボーイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 定期検診で LDL コレステロールの値が80で、一般人では OK なんだけど、俺は70以下にする必要があり、薬の種類が多くなり、ご年配の仲間入りをしたマイティです。お悩みエピソード、今一番悩んでいるのは年金生活になったらどう暮らしていくのかです。無駄遣いはもうできないので、バイクも自家用車も売って軽自動車1台にするしかないのか、会費がかかることはやめるしかないのか、アルバイトは何をするのか、母親の介護生活が始まってしまうのか、時が来てから慌てても遅いから、いろいろ悩んで準備しておかないとね。そうだ、いざという時のために見られちゃいけないものもそろそろ処分しておかないと。ゆかこさんもパムさんも見られちゃいけないものを隠してますか、ということで
0: 急に違うテーマになってるけど
1: 見られちゃいけない
0: もの、ないよそんなもの、
1: ないですかパンさん、
0: ないないないない、
1: へえ、なんか男性ってありそうだけどね、
0: そんな高校生じゃないんだからさ
1: 高校生の頃ありました、
0: 高校生の頃あったかもしれない、
1: あそうなんだ、
0: ね、
1: そうなんだ、うん、ね、私も見られちゃいけないものないかもしれないな、あるかな、
0: なあ、なんだろうと、別にほらなんだろうな、昔の、
1: うんうん、
0: 付き合ってた人の写真とかさ、
1: うん、
0: 手紙とかさ、
1: 変な写真とか
0: とかさないから、まず
1: 危ない写真とかね、
0: そう、 そういうのもうすぐ全部捨てるから、
1: うんうんうん、ね、パムさんは捨てる派ですもんね、
0: 全部捨てる、
1: 私もそうなんですけど、うん、そう、なんかスマホを見られたら嫌だとかないですか、
0: もう別にないかなスマホの写真とか
1: 写真とか、
0: うん、
1: ね、
0: スマホの写真なんか大体もうラーメンかカレーか鶏かしか写ってないからね
1: そうだよねねえ、なんかそうそう、でも年齢とともにそういうのなくなってきちゃうのかな、

0: なんか
1: それも寂しいな、
0: 寂しいよね、確かに見られちゃいけないものなんか
1: 秘密の一つや二つ、ね、あった方がいいのかな、
0: いいと思う、作ろうか、うん、秘密を作ろうみたいなあなたの秘密みたいなね、もう秘密じゃなくなっちゃ
1: う、そうだよね
0: 続きましてラジオネームドジオくん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムディ、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。僕の悩みは他人の体臭にだけ鼻が効くことです。決して鼻がいい方ではないのですが、特に他人の脇がの匂いに敏感で、電車なんかで近くにいると、お、脇がの人がいるってすぐに気づいてしまいます。香水を嗅ぎ分けられるとかだとメリットあると思うのですが、体臭はただただ臭いだけで何の得もありません。テレビ CM で体臭をチェックする外国人のおばさんがいたかと思いますが懐かしいね。次は俺を起用しろと心で叫んでいます今このメールを飛行機で書いているのですが、ずっと隣がおなら臭くて辛かったそれでこの悩みを思い出したので、まあ良かったですが、てんてんてん。いや飛行機はね、きつい、ね、
1: 乗り物系はやだね。
0: やだよね。
1: この間それこそ帰省した時の、うん、どっからどこ行く時だったかな、電車乗った時に、うん、結構空いてんだけど、うんうんうん、隣にわざわざおじさん来て、うん、しかもまだなんかタンクトップのなんか走ってきたみたいな、うん、しかも結構俺よりもガタイでかくて
0: はいはい、はい、
1: もうやっぱり香ってて、
0: うわ、
1: 移動しちゃったもんね、俺も無理と思って。
0: そうなりますよね、うん、
1: でも体臭チェックするおばさんいたけどって言って、その仕事をやりたいのかな俺はやりたくないけどな。
0: やだよね臭い匂い嗅ぐのやだよね、うん、なんかあと今結構その香りでいうと柔軟剤とかの、
1: ね、逆にね強すぎてでしょ、
0: 強すぎて問題になってますよね、うんうん、なんか香りって無臭がいいのかな。
1: いや俺無臭がいいと思う。
0: 無臭がいい、うん、なんか女の子にはいい香りつけててほしいとか、いい香りする方がいいとか、
1: それはその方がいいかもしれないけど
0: どっちだよおいってね
1: 、うん、いや男性のやっぱり体臭はね、
0: うん、
1: やっぱりトラウマかもわかんないけど、うん、高校の時ちょっとだけ柔道やってた時があって、
0: はいはいはい、
1: 柔道部って大体隣が剣道部だったりするんですよ、
0: うんうんうん、
1: 夏はやっぱりすごい匂いしてたからね。
0: いやなんか小鳥が死にそう
1: そ毒ガスじゃん毒ガスあるかどうか確認するのに取り持っていくみたいな
0: ありますよね、うん、もうなんかこれからの季節、
1: ね、
0: そっか、
1: そうなっちゃいますよね。
0: やっぱりなんか一人一人の意識っていうか、でも本人って
1: 分かってないのかな、
0: 分かってないっていう、いや分かってたら
1: 気にするよね、
0: 気にすると思いますよ。もうなんかこれ、まあおじさんはおじさんの匂いってね、だんだんなってきちゃうから、うん、でもパムさんはなんか全然
1: まだ多分俺、うん、代謝がいいから、うん、こう不純物とか老廃物がないんだと思う。
0: いやあと毎日お風呂入ってますよね、
1: うん、
0: それもねやっぱり関係ある。
1: 毎日入んない人いるの？
0: いますよ。
1: そうなんだ。
0: なんかお風呂入ってない人の匂いってなんか
1: わかる、
0: のあのなんか
1: 押し入れの匂いみたいな人
0: なんかありますよね、うん、あこれはとか、あとね洗濯してない服の匂い、
1: 服のやつ、あーね、
0: 私も結構鼻敏感なので結構ね分かっちゃうんですよね、うん、
1: 買い物とかしててさ、うん、通りすれ違った人がっていう時とか、あとスーパー温泉とかスーパー銭湯行って、うん、脱衣所で今上がってきたよねっていう人が匂いしてる時あって、
0: あそうですか、
1: ちゃんと洗ったみたいな、
0: うんうんうん、あとはあのレストランとか行ってね、うん、その店員さんが運ぶ人がね、
1: うん、あそういう時あります、
0: あにありますよ。
1: そっか、
0: うん、それはちょっときついなっていうなんかね、
1: うん、
0: うんありますけど、これ匂いの問題って指摘しづらいじゃないですか。
1: 確かにね、
0: うん、同じ職場だったらどうですか、指摘します？
1: いやできないよね、
0: できないよね、
1: うん、
0: これできないですよね。
1: まあ、ありがたいことに今はそういうのがないからいいけど、苦労してる人いるだろうな、きっと隣の席の人がとかさ、
0: うん、ありますよね。なんかでも家族だったら言えるっていうか、私はよくなんか母親に臭い時

0: 言ってねみたいな。
1: あ
0: 弟とか
1: 確かに
0: そうだけど、ね、なんかその
1: それはね言ってほしいね、
0: 言ってほしい、
1: 家族から、ね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 他人から言われたら傷つく。
0: 家族だったらありがとうになりますよね、うん、危ない危ないみたいな ね、
1: ね、
0: そうそう、そんな感じでね、
1: もう何の話だったの。悩み相談じゃなかったよ、
0: そうそう、大衆にだけ花が効くことが、ね、うん、悩み、これはもうしょうがない ね、
1: ね、
0: 自分のね、あの宿命を、
1: 我々も一緒です。
0: はい、ということで曲に行きますか。
1: はい、
0: オフコース、イエスノー。

0: ゆか子の整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマは悩みということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネームコカラさん、ありがとうございます。三連ちゃんでいきます。若い頃悩みは一択色恋で、年を取り悩みの中身も変化して、元気ないそんな息子にカツを入れ。
1: コカラさん今日どうしたの？
0: コカラさんどうしたって。
1: なんか昔のこと思い出しちゃってるから。
0: マムさんの一言が面白い。続きまして、ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。食欲とナイススタイルどっち取る？食欲とナイススタイルどっち取る？うん、どっちも欲しい
1: ねえ、
0: ねえ、うん、でもよく食べるのはいいことだからね。うん、ほんとよく食べても痩せる方法はいっぱいあります、うんうんうん、続きまして、ラジオネームポジティブモンスターさん、ありがとうございます。何にもないように見せるのがテクニック。何にもないように見せるのがテクニック。ん、あ、何もないよって、悩みは何もないように見せるのがテクニックだよって。
1: 何、モテのテクニックってこと？
0: え、
1: モテるテクニックじゃなくて、
0: なんだ、なん
1: だ、ね、何のテクニックなのかな、
0: ね、うん、うん、確かにね。続きまして、ラジオネーム

0: ED ライダーさん、ありがとうございます。すぐ固くなるという団子に嫉妬する。すぐ固くなるという団子に嫉妬する。
1: どうしたみんな
0: みんなどうした
1: どうした
0: ざわざわ今週も素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはピンチです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしております。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句。洗濯を3日サボって着替えなし。
2: ゆかこラブライフ。
3: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
4: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: なたの人生を輝かせるうかこラブライフ。今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。ここでメールのご紹介していきます。ラジオネームケンさん、ありがとうございます。うかこさん、パムさん、いつも元気いただいています。オンタイムで聞けないこともありますが、毎回素敵な番組楽しみにしています。お悩みエピソードということですが、今まで自分の家で食べる米を作りながら働きに出ていたのですが、すごいですね、米を作らせてほしいとなり土地を貸すことになりました。軽トラ 4WD は冬対策として残していたのですが、軽トラの下に穴が開き廃車になってしまいました。20年乗っていたんですが、これなんかそこでサイドカーとして軽トラ 4WD ホローつけ雨よけにするか、草刈り機など乗せるため K1 ボックス、たくさん人が乗れ座席を倒せば草刈り機など乗せるのにするのか、いろんな方に聞いたのですが意見がまとまらず、ゆかこさんならどちらにしますか。あとゆかこさんの5周年祝いにも悩んでいます。大丈夫だよ、もういいよ、5周年祝い全然もう忘れてください、大丈夫、ケンさんその悩みから解放されてください、大丈夫ですよ
1: お米作ってたんですね。
0: お米作ってたんですね。
1: でまた田んぼ貸してるってことですね、
0: でなんかその話とこの軽トラの話がなんか結びつかなくて途中読んでて、どういうことって思っちゃいまして、ごめんなさいね、つかかっちゃった。そっかそっか、これはね使う人がね一番分かっていると思うんだけど、ね、これは私に相談する話ではないかもしれないですね
1: 確かにね、だってなんか何に使うのが目的が ね、
0: 何に使うんでしょうか
1: でもホロ付きの軽トラがいいと思いますよ
0: ファムさん答え出ました、ホロ付きの軽トラということでよろしくお願いします、ね、いろいろね車とかも迷いますよね。
1: 買う人迷うんだろう ね、
0: 私でも、あ、そうか、私はそんなに車、そうね、なんか乗りたい車にしか乗らないから、意外になんか買い替える時ってもう決まってるみたいな感じかもしれない。
1: それに乗りたいから買えるんでしょ。
0: あ、そうそうそう、
1: その車があって、
0: そう、それまでは全然買える気がないですからね、いやー、そう、でも私もそろそろねあれなんですよね、なんか買える時期、
1: 車
0: まだかそう、でもすごい変えたいんですよね。
1: 今ので何年くらい乗ってるんですか。
0: 今の何年くらい乗ってるかな、でももう5年くらい経つのかな。
1: どうなんですかね、皆さんって車

0: ってどれぐらいの年数で買えるもんなんだろう。
1: いや私なんか10年乗ろうといつも決めてるけど、大体5年くらいで買えちゃう、うん、
0: そっか
1: その時は決断するのね。
0: うん、まあ、乗りたい車がね出てきちゃったら乗りたくなるってことだよね。
1: そうだけどなんか冬にね、なんかなかなか乗りづらい車だったりとか、
0: いや北海道はね、
1: なんかそれがね、
0: そう乗りたい車と冬にちゃんと走れるかとか別だったりするからね。
1: そうそれが悩みどこだったりしますけどね。続きましてラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。よかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日も宮崎からモニター3枚使って YouTube インスタライブから見ています。毎週かこ姉さんの声を聞くと元気明るく楽しくなります。今日はモニター3枚です ね。なんかね、今日宮崎は晴れて28度でしたって、
0: うん、もう夏だね。
1: すごいね、
0: 今から28度でどうすんだろう、この先。
1: もう50度になっちゃうんじゃないみたいな。お悩みエピソード。自分の悩みは仕事中に会社の人に結構注意されてしまいます、うん、頭にきて注意された人の名前を相手に聞こえないようにして、この野郎と思って我慢しながら仕事しています。相談する人もいないのに悩みながら仕事していますということで、これでもなんかそっか、注意してくれる人がいるって
0: まだいいよね。
1: ありがたいことですよ、しんいちくん。
0: 注意されなくなったらおしまいだよ。
1: そういや本当に、うん、本当そうだと思う。だから注意されてるうちが花、
0: そう無視されてたらもうおしまいよ、
1: ね、
0: うん、優しいと思った方がいい、うん、ありがたいと思った方がいい
1: から。そうですって。
0: でも言われた時はクソって思うんだよね。
1: 思うけどね、うん、そう物は捉えようですかね、うん、でもだんだんそのおじさんになってくるにつれて、叱られることがないから叱られると喜ぶっていう現象がね起きるわけですよ。
0: 本当に
1: 怒られると。
0: そうな
1: の、うん、なんか私配信とかしてるとね、
0: ああ
1: そういうの感じますけどね。
0: そういう人が寄ってくるんじゃないですか。
1: そうなんです
0: 。怒られに来るんじゃない。
1: 怒られたいがね、うん、叱られたいが寄ってくるんですよね、うん、そう。どんな
0: でもそういう人に限って、うん、私生活って今職場で怒る側の人だったりするんですよ、うん、
1: ね、
0: 立場的に、
1: ね、うん、でもその怒りたくなくて怒ってるとかね、
0: そう
1: ありますよね、うん、言わなきゃいけないとかね、
0: とかね、
1: そう
0: 言う方も辛いんですよきっと
1: ね、うん、まあでも言われた時はね嫌な気持ちになるもんね、うん、それはね、うんうん、でもそうやって人は成長していくのかな、
0: うん、
1: ね、そうなんかいろいろねありますけども、うん、皆さん悩み大きい人生、それこそ人生です、ね、ということで皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。輝く人生、たかたん、いくよ。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

I'll never give up looking for my baby.

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。オンラインショップで。
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。札幌は今日は小雨が降っているような天気で、寒かったですね。全国ニュースの天気予報を見ると本州から南はどこもかしこも真夏日で、もう夏先取りといったような感じなんですけども、北海道だけはまだ東東の方なんかストーブをつけたくなるような気温になってます。毎年この時期こんな感じですけれども、もうまるでこう日本列島を人間の体と例えると、真冬の露天風呂で首から下は暑いんだけど首から上が寒いみたいな、そんな天気予報天気になってるんじゃないかなと思いますが、札幌の気温が上がるのは一体いつなんでしょうか。まさしくこのライラック祭りが始まろうとしている今、リラビエという言葉がね、聞かれてきますけれども、なんか週間天気予報を見ても1週間ぐらい最高気温20度ちょっとっていうところが続くような感じですね今のところ。実は私先週末ですね、突然なんて逃げなく秋田に帰省しておりまして、昨日札幌に帰ってきたんですけれども、まあ今日はその話を中心にしようと思うんですが、向こうはもうすでに夏でした。もう夏始まってました。北海道の7月中旬ぐらいの雰囲気でした。で帰ってきたらもう急に寒くて、昨日も飛行機で戻ってきたんですけど、JAL の機内アナウンスの方から、新千歳空港の気温は現在 13度、搭乗いたしました青森空港とおよそ10度の差がありますので、皆さん着るもので温度を調整していただきますようお願いしますみたいなアナウンスがあってから、まあ外に出たんですけども、寒って思いましたね。本当に10度くらいの気温差があるなと思って、で今日もまあそんな感じで、ね、気温も上がってないんですけれども、ライラック祭り明日から始まって、また今回もワインガーデン、他にも屋外で食べて飲んだりすることがあるみたいだけれども、さっきもちょっとね販売士の皆さんと言ってましたが、外で食べ飲みするにはまだちょっと気温が低いかもというような状況じゃないかなと思います。まあそういう時はね、同時開催のあの札幌ラーメンショーで温かいラーメンを食べることができると思います。私の地元のラーメン屋さんも今回もまた来るみたいなんで、タイミングがあれば行こうかなと思っております。ね、5月ももう19、明日は5月も20日ということで、もう3分の2が終わろうとしてますが、まあ5月はね、最初の1週目はほぼ小指通りの方はないようなもんなんで、実質3週間ぐらいしかないようなものだから、もうあっという間と感じちゃうのかもしれませんけれども、ライラック祭りが始まるといよいよ大通公園も本格的に動き出してるなという気がしますね。また今年も全てのイベントに行く気持ちで大通公園に行こうかなと思っております。まずは今日も8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員

私休みをもらいましてですね、朝の7時に家を出て地下鉄白石じゃなくて JR 白石駅から新千歳空港まで JR で行ったのが、まあ、8時ぐらいだったかな。何時の飛行機だったっけ、9時半ぐらいの飛行機だったんですよ。なんか久しぶりにこの時期、この実家に帰省するのがほぼ年末年始のお正月と大晦日の頃だったので、この間も、まあ、お正月帰ったんですけれども、その時にもこう経験したんですが、やれ雪で JR が止まったとか飛行機が飛ばないとかで、どこに行ってもお正月モードだし、なんだって雪が降ってるっていうね、そういう帰省ばっかりだったんで、ちょっとたまに雪ない時に帰ってみたいなと思ったんですよ。3月ぐらいだったかな。で、今回そういう風に全く雪がない時に帰った。しかも振り返ってみると、お盆にはね帰ったことはあるんだけれども、この5月の連休明けぐらいの時っていうのは全く本当札幌に住むようになってから一度もないんじゃないかと思っていて、っていうのもその青森空港に着いて、バスに乗って青森駅まで行くんだけども、その途中に広がる風景がものすごく新鮮で、どんな風景が広がっていたかというと、田んぼに水が張られていて、田植えをしていたりしなかったり、まあ、田植えの時期だったんですね、ちょうど。でも田んぼに水が張っていてまだ苗がない状態っていうのを、あまり札幌近郊にいると見かけないこともないんだろうけど、北海道だってねお米作ってるところはいっぱいあるんだけど、そのタイミングで見たことがないので、すごく新鮮で、かつ、あ、昔はこういう風景を当たり前のように見てたんだろうなって、昔はっていうのは本当に高校生ぐらいまでの、何が美しかったかっていうと、すごく天気が良かったので、その水が張られている田んぼに空の青さとか山がこう反射して鏡のように映ってるわけですよ。でその傍らでトラクターで田植え作業をしている農家の方がいるっていうのが、もういわゆる田園風景の、なんだろうな、こう何十年何百年が長く続いている原風景なんだなというふうな感じで、なんかこう目を奪われたんですよねと思った時に、あ、しばらくこういう景色見てなかったからなんだろうなというふうに思いました。そしてそのシャトルバス、空港から青森駅までの途中で八甲田山も見えるんですよ、遥か彼方に。八甲田山といえば、あの雪中行軍で大変な事故が起きている場所なんだけれども、遠く離れてる見て、まだ山頂真っ白で、しかも相当高さがあるし急勾配た山っていうのは分かるんですよ。あそこを真冬にこう乗り越えようとしたのかって思うと、そりゃ大変だったんだろうなというようなことを、こうシャトルバスの、ね、中から風景を見ておりました。 YouTube ライブのチャットコーナーはたまちゃんさん、そしてシェンロンのマスターこんばんは、たまさんこんばんは、シェンロンのマスター、午後から寒くなりましたっていうね、もう涼しいじゃないです、札幌は寒いです。なんなら無理せずストーブをつけてもいいくらい。でも逆に今日さっき昼間母親からもう LINE 来たんだけども、もうエアコンつけたいわって言ってました。向こうはいや、もうつけてもいいんじゃないかっていうくらいそんな気温が高かったんですけども、そんなわけで久しぶりに青森駅まで到着してましたが、青森駅に最後に行ったのってもう本当覚えてないくらいで、私の記憶とはもう全然風景が変わっていて、それでもあの青森駅前といえば8月に行われる東北三大祭りのねぶた祭りの場所なんですけども、やっぱねぶた祭りの模様はね、例えばテレビのニュースだとか、あと旅系 YouTuber の人とかがこう教えてくれるので、それを見ていたので、あ、確かにこんな感じのところでねぶた祭りやってたよなと。中学校か小学校の頃に実際にね青森県のねぶた祭り見たことがあったんだけど、その時とはもうね周りのビルとか建物が全然変わってました。ということで、本来だったら弘前駅経由で秋田に帰るんだけども、なぜ今回わざわざ青森駅経由にしたかというと、その青森駅前にですね、その高校生の頃に訪れた食堂があって、そこはまだやってる、しかもね結構いろんなテレビとかにも紹介されてるんですよね。お食事どころ幼いひらがなで書いてるんですけどもね、ここに昔行った時に全然わかんなくてフラッと入って食べたカツカレーが美味しくて、すごく記憶に残ってるんですよ。でもこのお店っていうのは、青森といえばやっぱりホタテが有名で、

ホタテの専門店、ホタテ料理専門店だったんですよ。で、何食べようかなと思って、まあ、バスで青森駅着いたのがもう11時30分ぐらい で、駅前すぐのところにあるんで、お店行ったら、あったあったと、懐かしいな、この景色と思いながら、お一人様で入っていったんだけど、メニューがとても多彩で、前回食べたその35年ぐらい前に食べたカツカレーも懐かしいんだけど、ここはやっぱりおすすめのホタテ料理だろうなと思って決められなかった。もうほんと刺身もあれば、ホタテフライもあるし、バター焼きもあるし、でそのホタテフライが乗ったカレーもあるし、決められないなと思ってんで、お店の人にここでおすすめなんですかって聞いた時に出た答えが、ホタテの貝焼き味噌定食。これはもう北海道だと馴染みがないこの貝焼きという言葉だと思うんですけども、貝殻の上にホタテの刻んだものと、あとは味噌と卵、まあ、卵とじですね、味噌味のが、まあ、一番人気ですということで、それをお願いしました。あっという間に出てきたんですけども、そのなんとかホタテの卵とじっていうのがね、また味噌味っていうのはすごいご飯にあって、あのレンゲですくって食べる、本当にあのご飯にかけて食べるっていう感じでペロリといただいて美味しかったですね。でもそれはね、懐かしい味っていうよりも初めて食べる美味しいホタテ料理という感じでした。まあまず私のことなんでね、だいたい旅の目的は半分ぐらいがその食にあっちゃうんで、第一の目的、青森駅前の幼い食堂、食事処幼いかの貝焼き定食をまずは食べました。

はい、YouTube ライブは鹿太郎さんもこんばんは。そしてお送りした曲はアジアンカンフージェネレーションでスキンツーでした。これはドクターストーン第4期のオープニングテーマ曲ですね。そんなわけでお腹を満たした後もまだ電車の時刻まで1時間ぐらいあったので青森駅近隣を見学していたんですけども、ちょうどその時はね、ものすごいでかいクルーズ船が青森港に寄港していまして、通りでたくさんの外国の方がいるんだなと思っているぐらい、クルーズ船の、ね、お客さんがいましたけども、そんな中そのクルーズ船のはるか手前にまた時代も全く違ういわゆる青函連絡船の八甲田丸が青森港にはあるんですよ。でその中が資料館といいますか館内を見学できるようになっていて、そうか中入れるんだと思ってですね、これは行かなきゃなということで八甲田丸に乗り込みました。見学料がいくらかな、2、300円かかったでしょうか。でももうね、なんだろう、桟橋から入っていくときに、あ、昔こうやって青函連絡船に乗っていったよなっていう感じで、でその中入っても、まあいろいろね展示物はあるんですけれども、ベースはもともと青函連絡船のそのまんまなんで、その順路があるんですけども、いわゆるその歴史をこうかたどるような写真の展示だとか、マネキンの人形を使って昔の青森港の様子っていうのがこう展示されているエリアがあるんですが、そこがね、いわゆる2等船室だったか3等船室だったかな、まあ、ゴロンと座れるカーペットだけのエリア、これ青函連絡船乗ったことある方は分かると思うんですけども、座席シートがあるんじゃなくて、ただのカーペットの上で乗るっていうね、そこにそういう展示がしてあって、まあ、その展示物よりもその下の、あ、そうそう、こんな感じで段差があって真ん中から乗るようになって、でこうちょっと囲いがあってみたいなね、そこ見て感動してましたけれども、そんな感じで青函連絡船の中、あと操舵室ですね、船長さんが行く操縦室ですか、もう見ることができて、当時のその備品がそのまま残っていて、まあとにかく今の最先端のそれこそそういうクルーズ船と比べたらかなりアナログなものだったのではないかなというふうに思いますが、でも言われてみればその青函連絡船の操舵室っていうのも初めて入ったかなという感じがします。ただもうとにかく古いので、もう多分何十年前、40年ぐらい前、40もっと前かなのものなので、まあ至る所にこうボロさは見かけはするんですけれども、まあ、当時のね、こうなんというか空気感を感じられるその青函連絡船の中で、当時では行くことができなかった船の底、これはですね、青函連絡船乗っていた時に私は意識したことないんですけども、後にブラタモリで、青森駅のその線路の行き着く先は連絡船の中だったということが知って、要はその、まあ、当時国鉄かな、国鉄の車両が青函連絡船の船底に何両か入るんですよ。でそれをこう引き込むための可動式、なんだろうな、その線路っていうのがあって、それが地面と船をつなげてるんですよね。それ自体もまだ残っていて、まあ、そこに資料があって、ここは当時こういう使われ方をしましたみたいな感じになっていて、で実際その八甲田丸といいます青函連絡船の船尾後ろの方には線路が出てるんですよ。4連ぐらいで、ここに北海道からの例えばジャガイモだとか玉ねぎだとか石炭

炭とかを積んだ貨物列車が青函連絡船の中に行って、函館から青森港に行って、そこからまた電車の、貨物車両が機関車につながって本州に行くっていう、そういう物流を果たしてたんですね、青函連絡船は。だからその実際に車両もあって、貨車って言いますかね、2台だけのものもあって、でそこがこうちゃんと見学コースになってるところがあって、うわこれがそうかというね、もうほぼ貸し切りっていうか、もう1人しかいなかったんで、ちょっと気味悪い、じゃ怖いなという気持ちもあったんだけれども、まあ独占しましたね、貸し切り状態で見ましたっていう青函連絡船八甲田丸を見学に行ったんですけども、その辺からですね、至るところに手書き風の注意喚起のチラシが貼ってあるんですよ。何の注意かというと、クマですね、向こうのツキノワグマ、なんとその日ですね、青森駅前の商業施設にクマが出没して、その1階のテナントの中で立てこもるというね、事件が発生しておりました。バスで移動している時にやたら車のパトカーがいるなと思ったのは、どうもそれだったらしく、テナントの中で立てこもって、でビルのテナントだから上には人がいてですね、降りられない状態になっちゃったっていうね、まあ、後に捕獲駆除されたんですけれども、そういうことがあって以来、青森駅近隣の商業施設、自動ドア全て自動じゃなくなりました。だってクマがそこ行ったら開いちゃってっていう話らしいんですよ。だからその観光案内所とかバスターミナル行っても、自分で手で開けなきゃなんない手動ドアになってたっていうね。クマはわざわざドアの開けて入ってくるんだったら、もう突っ込むんじゃないかというふうに思いましたけれども、そんな状態になっていました。でその後ですね、また近くにあるねぶたの館というね、わらすてというねぶたを、まあ、年中見ることができる、体験することができる、そういう観光施設もあって、でそこの中に入っていったら、もうね、久しぶりに見たもんな。それこそ実物のねぶたを見たのは、多分その中学生ぐらいの時に行った以来、およそもう40年近く前。素晴らしい作品でしたね、あれは。昨年の青森県知事賞を取ったの、まあ、なんか3つぐらい大賞を取ると、その建物の中に保管されて1年間見ることができるんですけども、今回の大賞を取ったのは縁のおずぬっていうね、修験道の開祖みたいな人かな、が赤鬼と高鬼を、赤鬼と青鬼かを連れてるっていうような、そんなねぶたの出し、迫力ありましたね、間近で見ましたけども、まあ、そこもね、結構外国の方がたくさんいて、興味深そうに見ている、そんな感じでした。青森市は、青森市ネタはこれくらいかな。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: キラギシから夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。キラギシグランドビルはキラギシの新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。キラギシで事務所、店舗、マンションをお探しの方はキラギシグランドビル、電話 831-4040 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはリンゴ娘でドリームでした。リンゴ娘は先日弘前の遥夢球場だったか1万人ライブの、ね、コンサートを成功させたということで向こうでもニュースになっておりました。 YouTube ライブのチャットコーナーはアルゴさんワンバンコー、こんばんは。アルゴさんが来たということでここでちょっと脱線するんですけども、うちの母親もですねまたベタを買い始めたいということで、まあ、今回私がね帰省してるのでいろいろ揃えるときに、まあ、参考にといいますかアドバイスができるということで一緒に買いに行こうということになりまして、近くのホームセンターに行ってですね、メダカもいたんだけれどもまたベタ買いたいなっていうのを前々から言ってたんで、よしじゃあ行こうぜって言ってですねベタを買いに来ました。で一からね今回揃えたんですよ。水槽とお休みリーフと、LED ライトと餌とね、あとカルキ抜きの薬剤と、で今回はですね、赤と青のクラウンテールを購入いたしました。まあ、アルゴさんわかると思いますけれども、これクラウンテールはなかなかですね、尾ひれの形がこう複雑と言いますかギザギザになっていて、まさに王冠の冠のようなことになってるんですけども、いいですねクラウンテールも。でまだ若い、見た目が本当にねなんだろう、ちっちゃいだけじゃなくて顔がね幼く感じるんですよね。まだ元気はつらつな感じのベタで、私家に帰ってきて自宅のねベタ元気で暖かいと思って顔を覗いたらね、やっぱり顔ちょっとおっさんだなこいつっていうふうに思いましたけども、体つきも大きかったんでね、やっぱり大きい小さいがあるなということです。アルゴさんが興奮してね、クラウンテールキャー素敵というコメントいただきましたけど、本当に綺麗なクラウンテールです。ちゃんと頑張って水管理してよって言ってきましたけれども、

ガラスのね、ジェックスの水槽にしたんで、そんなに容量は大きくないんですが、どうしてもこれから気温が上がってくるとね、苔が発生するんで、前はそのプラスチックの水槽だったらしいんですけども、継ぎ足しもしくはこうちょっとすくって入れ替えるみたいなことだったんだけど、今回やっぱ全開しないと難しいかもよって言ってきましたけども、まあ、うまくやってくれることでしょう。ということで電車に乗って青森から弘前、弘前から大館に着いたのが、まあ、夕方3時半くらいかな。家7時に出てますから、まあ、それでもなかなかな時間が経ってるんですけども、まあ、今回は青森の近隣でね、2時間くらいこう自由行動といいますか見学をしてたんで、それくらいになりましたが、なんかやっぱりね、冬に帰ってくるのと向こうにこの時期に帰るとやっぱり景色が全然違うっていうのと、やっぱり学生の頃にこういうところを自転車で通ってたなとか、例えば小学校中学校だったら歩いて通ってたなっていうところが冬とは違う感じで 見れて、ここのお店まだやってるんだとか、ここの店もなくなっちゃったかっていうのをね感じながら、街中をこう父親の運転でね自宅の方に向かったんですが、夜ご飯食べる買い物していくぞっていうことで、対面販売式の精肉店で、ここもね、まあ、店舗は新しく改装してるんだけど、僕子供の頃はねよくお使いに行って肉団子とか買いに行ったよな、ここの肉屋さんにって思いながら行きまして、まあ、店員さんはもうね全然わかんない人になってはいたんだけども、そこでなんか父親がおすすめだったの、この間ここで買った馬肉美味しかったからよっていうことで、馬肉のロース肉薄切りにしたものがあったんですけども、見るからに本当に、ね、美味しそうで、あ、これ食べたいかもって言ってそれを購入して帰りました。で、まあ、夕方だったんで、もう早速帰ったらね、いろいろとなんだろう、夕飯の支度をしていったんですけども、最初の日の実家の食事はもうほぼ山菜と馬肉、あとねやっぱりこれも北海道じゃなかなかないよなと思ったのがサザエですね。サザエ貝の方ですよ、おはぎじゃないですよ、サザエの貝の煮たものを醤油で煮つけたやつをもうからから出した状態で用意してくれてですね、あれも久しぶりに食べたよな、札幌いたらサザエ食べることってなかなかないからなって思いながら食べて、あとね山菜がやはり今まさに旬のものでして、ウドウと、タラの芽、あとまあなんかわらびか、いろいろあって、でそれぞれねいろんな食べ方で天ぷらにしたりだとか炒めたりだとか、あとねこれもね北海道にもう自生してると思うんだけど食べた話は聞いたことがない、水、和名は上場味噌という名前で北海道にも自生してるんだけど、上場味噌聞いたことあるけど食べたことないですっていう人がねたくさんいて、そっかと思って、これ上場味噌っていうのはね、なんちゅうんだろうな、こう吹きをものすごく細くした感じで、吹きのように中にこう空洞はないんだけど繊維がこういっぱいある、だからねちょっと食べるときにその繊維むくんだけど、今回は、ニンニクとお塩で炒めて食べましたが、これ本当に美味しいときはですね、ドロドロになるまで包丁で叩いて、なめろうのような感じになるまで包丁で叩いたのを味噌で味付けして食べると、アジじゃなくて水のたたきっていうのでですね、ご飯にとても合うこの郷土料理というの一品になります。でもね母親も言ってましたけども、この山菜、春に食べる山菜っていうのはこの冬の間に溜まった毒素じゃないけど悪いものをデトックスするような効果があるから、この時期いっぱい食べた方がいいんだっていう話を聞いて、確かに山菜ってやっぱりこの冬を乗り越えた、なんだろうな、パワーというものがこう凝縮されているじゃないですか、餃子ニンニクもそうだけども、だからこの冬に弱った体を強くするための食べ物なんだなっていうのをね食べながら感じましたけど、まあとにかくまあ今回も食べ過ぎました、軽く1キロは太ってましたという、あで馬肉のね、そのロース肉の焼肉とすき焼き、半分はただ単に塩コショウして焼いたものをニンニク醤油で食べたのかな、でこれがねやっぱり牛肉と違ってペロリといけちゃう、あとその脂身の部分がすごく、いわゆるたてがみっていうのかな、真っ白の部分が、これがまたね美味しかったんですよね。で次の日は今度馬肉の筋煮込みっていうのをね道の駅で買ってきたんですけど、これも美味しかったなという、まず食べてばっかりの、だいたい実家に帰るとそんな感じになっております。

お送りした曲はバービーボーイズで負けるもんかでした。秋田に帰って2日目の午前中かな、秋田県の北部にあります北秋田市というところがあって、ここはいくつもの市町村が合併してできた町なんですけれども、そこに鷹巣地区っていうところがあるんですが、その中にですね、日本一の大太鼓という大太鼓の館、つづれ子大太鼓っていうのものがあるのは知ってたんですよ。で、夏になったらそういうお祭りがあって、ものすごい大きな和太鼓に大人が 4,5 人乗っかってですね、で太鼓を叩きながら街を練り歩くっていうのがあるのは知ってたんだけれども、お祭り自体も見たことがないし、で父親がそこに見たことないだろうから行こうっていうことでですね、連れてってもらったんですよ。で、そこも道の駅になっていて、まあよくあるんですけど、道の駅になっていて、道の駅とあと直売所、まあ産直市場みたいな市場があって、でそこに行ったら行ったでまたね、いろんな山菜がたくさん並んでるんです。まあそこに半分買い物をしたかったっていうのもあったようなんですけども、で、もう朝の10時11時ぐらいかな、午前中のね、着いたんですけども、まあその太鼓の入ってるであろう館、大きな建物があるんだが、それよりもまず私の目が奪われたのが、その駐車場、まあ、直売所の一角にツバメが巣を作ってるんですよ。で、駐車場着いた途端にもうツバメがたくさん飛んでいて、これやっぱりね、札幌にいるとこのツバメが飛んでる風景っていうのはなかなか見ることができなくて、もう、あ、ツバメが飛んでると思ってですね、ついそっちの方を見ていったら、で聞いたらですね、その巣があって今子育てしてるということだったんですよ。で見たら本当にその親ツバメが餌を持ってくると、そのヒナがそこでね、黄色い口を開けながらピーピーピーピーピーって言って、親が餌をあげていく。でね、オスメス、お父さんお母さんがこう交代で虫を捕まえてきてはヒナたちにあげてっていうような感じでね、やってる姿がそこで繰り広げられていて、その巣の真下には普通になんかトマトの苗とかキュウリの苗とかがあって、従業員の人とかお客さんがいるんですよ。こんな身近にね、ツバメが子育てしてるのがあるんだっていうのがすごく新鮮で感動して、ややしばらくそのね姿を追っかけてましたけれども、まあ、そんな困難もした後で、その実際に大太鼓の館に入っていったんですが、これはね、本当に何だろう、実物を見るのとニュースで見るのとじゃ全然違うなっていうくらい、大きな体育館の中に、太鼓って何個、なんて数えんだったっけかな、まあ今何個っていうことにしましたけども、でっかい太鼓は、あ、針だ、6針、太鼓は1針と数えるんですね、6針あって、一番大きいのが直径 3.71m、だから完全に人ほぼ2人分ぐらいって言ってもいいぐらいの直径、まあそれが台座に乗ってるんで、高さで言ったらもっと高く感じる、5メートルぐらいはあるのかなっていう感じでしたけども、それがこうドーンドーンドーンとあってですね、まあ叩くことはできなかったんですけれども、まあ間近に行ってですね、その作りを見ることはできたんですけども、よくこんな大きいもの作ったなっていうような感じでした。でその 3.71m っていうのはギネスの世界記録にも認定を受けているということです。でこれが7月の毎年14、15に、まあ、練り歩く、その地域を練り歩くっていうお祭りがあるそうで、大きい太鼓の前にちっちゃな太鼓を抱えた子供や大人がこう独特のね装束に着替えた状態で、踊りや舞を、同じか太鼓の音や舞を披露して回るっていうのが、お祭りらしいですっていうニュースはね、何度も見たことあるんだけど、実物見たのは初めて、すごいなと思いました。まあ、とにかくでもね、一番感動したのはそのツバメの子育ての様子だったですね。やっぱ向こう帰るとやっぱり、なんだろう、野鳥もたくさんいるし、そして今まさにその新緑の時期なので、山とかね、木々の色が鮮やかで、こう生命力を感じる、そんな景色がねたくさん広がっていたなと。もうとにかく新緑が眩しい、そしてもう暑い、完全に札幌の7月中旬ぐらいな温度になってました。でもなんかそれもそうだよな、この頃って、昔はそんなに暑くなかったかもしれないけど、夏ってこんなんだったよなと思いながら、なんか高校生の頃を思い出すじゃないけど、
まあ、こういう時期に学ランの詰め入り来て自転車に乗って学校さ行ってたなとかってね思いましたね。あともう今だいぶ気をつけても言ってますけど、まあ普通にね向こう帰ったらまあ秋田弁が出てしまうっていうのはあるんですけど、こういう話するとやっぱちょっとねまた蘇ってくると、あの秋田弁になっちゃいな、なっちゃうなと思いました。イントネーションがもうだんだんおかしくなってきてますけども、そんなこんなで、まあ帰るのは昨日だったんですけれども、3時の青森空港発新千歳行きなので、自宅といいますか大館をですね10時に出まして、で弘前駅で降りようと思ったんですけども、人生初のですねあのグリーン車に乗ってしまいましてですね、ちょっと短い区間だしちょっと乗ってみたことないから乗ってみようと思ってグリーン車両の切符を買って、人生初グリーン車グリーン席に乗ったんですよ。そうそう、もう足は伸ばせるわ、座席はふかふかだわ、エアコンはまあどこもついてるかもしれないけど窓は広いわ、静かだし、乗った瞬間寝ちゃってですね、で起きた時にもう弘前だったんですよ。あ、これもう今降りなきゃなんないけど、でももう今起きたばっかだし、このまま青森まで行っちゃえということでですね、結局乗り越しして青森の緑の窓口で、まあ、追加料金をね課金したんですけれども、それぐらいちょっと快適だったなと。で思いがけず青森まで戻ってきちゃって、でも昨日は月曜日なので、まあ、幼い食堂はもう行ったからいいなと思ってですね、もう一つ青森グルメで欠かせないもの、それは味噌バター味噌カレー牛乳ラーメン、うん、バターがどこに味噌カレーバター牛乳ラーメンかな、まあ、これも結構あのグルメ番組で取り上げられていると思うんですけども、味の大西札幌っていうね、札幌というのが店名に入ってるラーメン屋さんが青森にありまして、Google マップを見ながら青森駅から10分ぐらい歩いて行ったかな。でも結構日差しが強くて暑かったんですけども、そんなわけで昨年の正月にも食べた味噌カレー牛乳バターラーメンを本場のお店で食べてきました。全然ね、なんだろうな、意外な組み合わせに思いがちなんだけども、一緒になってみたらみんななんだか結構仲良しじゃんっていう感じの食べ物でしたね。黄色かったけど縮れてないラーメンの麺で、まあ、若干そこは札幌味噌ラーメンを意識してるのかなという感じがしましたけども、ただスープはとにかく美味しかったのと、あとねやっぱりもやしがたくさん乗っかってましたね。スープはカレー味っていうよりも味噌っぽいけど、その牛乳とバターが入ることでクリーミーになる、ね、ちょっとね赤い点々が入ったから少し辛みも入ってるのかもしれない。まあ、食べ終わった後はもうあのちょ汗ぐっしょりだったんです、びっしょりだったんですけども、まあこれでね青森の食べたかったものを2つも食べれたし、実家ね母親の美味しい手料理も食べれたんで、あとはいろいろね冬にできなかった実家の仕事をねしてきたので、ね、まあ、今回良かったかなと思いました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、オレンジ国くらいか
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りした曲は渡辺美里でいつかきっとでした。最後の2曲はね、それこそ私は高校生の頃によく聴いていたなというような、まあ、思い出に残っている曲をお送りいたしました。鹿太郎さんから札幌にはツバメがいないんですねということで、そうなんですよ、私も札幌に来て知りました。なのでこのツバメがすごいスピードでね、虫を捕まえている姿と、そしてヒナに餌を運んでいる姿っていうのを本当に30何年ぶりぐらいに間近で見てちょっと感動しましたね。シェンロのマスターもいい旅ですねと、疲れはないですかということだったんですけども、さっきも言った通り移動のたんびに寝てたので、あの新千歳空港へ向かう飛行機の中でもほぼ即寝してましたんで、それほど疲れてないかなと思っています。昨日はちょっとねまだ秋田弁が抜けてないんじゃないかという気持ちでいたんですけども、今日も話したらボロッと出るかなと思ったけど、まあ、多少出ましたし、あと自分で気づいてないで黙ってたかもしれませんが、まあ、それ徐々に抜けていくんじゃないかなと思います。でも本当にこの雪のない時に帰るのが一番いいなと思って、ちょっと今回もね言ってきましたけども、今年の年末お正月は帰んないで、またこの安く切符がチケットが取れる頃にもう一回帰るかなっていうふうに言ってきました。だってね本当に具体的な数字言いませんけど、航空券お正月の年末年始に帰る時の片道の料金で往復買ってもお釣り来ましたから、今回はそんなにね年末にお正月、まあもちろん家族で過ごしたいっていうのはあるけども、そうじゃない時にこうやってねお得に使った方がいいなというふうに今回思いました。この後はロックンロールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: も。
1: いや嘘でしょ。
0: ハンコ屋さん21。
2: トンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜は

0: はい、時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長の龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドでございます。
0: はい、5月19日火曜日、468時間目です。今日はですね、ドンピシャな話
1: を、
0: ね、今日はこちらをテーマに、
1: ドンピシャ
0: 皆さんとねお話ししていこうかなと思います。
1: ドンとピシャと、
0: 服なんだね、飲食店、
1: はいはい、
0: 音楽、
1: あ、まあそうだよね、何でもありますよね。これドンピシャは、これドンピシャだわって最近使いました
0: ね。
1: はい、そういえば、そういえばですよね、
0: うん、
1: ありましたよね、ドンピシャって、ドンピシャって、
0: まあなんかね、
1: なんか語源は何から来てるんですかね。
0: ドンピシャリーだ。
1: あ、ピシャリだ。
0: ピシャリ、
1: ピシャリっていうワードあんのか。
0: ピシャリ、あのピシャリ要は
1: ぴったりみたいなことだよね。
0: ぴったりみたいなことですよね。ドンとドンとぴったり、
1: ドンとぴったり、ドンとドンとってドンと来いみたいな感じですか。なるほどね。
0: ね、ドンピシャリ。
1: ピシャリね。
0: うん、
1: ね、はい。ね、まあぴったり。会うと気持ちいいことって結構ありますよね。
0: そうだね。
1: やっぱね、何でもやっぱぴったり会った方がいいですもんね。
0: そうね、だからそれこそ出会いとかね、
1: 出会いのピッシャリ、
0: ピッシャリ、
1: 出会いのピッシャリね、
0: ね、
1: そう、
0: もう本当に東です。
1: お、
0: あ、そのまんまですね、送ってきてください。ドンピシャだったエピソードね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 悩ませるな。
0: 普通
1: 今日も、今日も目の前の僕を悩ませますね、本当ね。んって
0: ね。んじゃないよ。
1: んってなっちゃった
0: 。普通おた大歓迎です、はい、皆さんの最近の出来事、聞いてほしいどうでもいい話、失敗話、恥ずかしい話、困った話、驚いた話、はい、応援メッセージ、企画リクエスト、僕たちへの疑問質問、イチャモン、何でも OK です、お待ちしております。すべての宛先はこちら、 e-mail apple@765fm.com、 すべて小文字です。 apple@765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください、今夜も 夜9時までお付き合いください。はい、この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹空いたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 冷蔵庫の中身、
1: うん、取りに行くの時何取りに行くの、何取りに行くの、何取りに行くの、忘れるやつ。
0: あ、確かに確かに、
1: はい、うん、100均ね。
0: いやー、100均はなんかね、忘れるんだよね。
1: おー、なんか というわけで100均さ、いや、まあ、忘れるのも確かにあるかもしれないですけど、うん、あのあれだよね、あの、うん、分かりづらいよね、どこにあるのって。今日カッパ探したの
0: 場所ね、
1: レインコート探したのね、
0: うんうんうん、
1: 全然ないのよ、
0: うん、場所が分かりづらいって
1: こと。分かりづらいよね。
0: あ、
1: だってレインコートのコーナーみたいなとこないんだよ。だって、
0: あ、まあまあまあ、確かにちょっと迷子にはなるよね。
1: なる、
0: うん、
1: まあ、だからもうなんか、だからその積み分けちゃんとしてほしいよね。結局聞くのよ、恥ずかしかったよ。店員さんに聞いたら店員さんの目の前にあったよそんなことあんだと思ってね。
0: あの、だいたいさ、
1: うん、
0: あの例えばスーパーマーケットってだいたいさ、どこの会社でもレイアウトってほぼもう分かりやすいですよね、
1: う
0: ん、野菜から始まり、
1: そうそうそう、
0: 鮮魚があって、お肉があって、
1: 野菜から始まる、
0: ね、
1: あやの子、綾野子戦ゲームね、
0: うん、そうでも、うん、だって100円ショップってそのショップごとに同じ、じゃあ、
1: うん、
0: 同じ会社でもここの店舗とここの店舗でレイアウト全然違ったりとか。
1: まあそれはそうですよ ね、
0: なんかやっぱ探しちゃうよね、毎回ね。
1: いや、しかもさ、なんか、まあ、その100均もそうですけど、うん、分かりづらいなって、なんかあの上に書いてるじゃない、一応、
0: うん、書いてるね、
1: この部類ですよって、
0: うん、
1: レインコートはじゃあ何に入るんだと、
0: うん、レインコートね、
1: うん、その ETC とかにしだしたらもう終わりだからね、
0: うん、まあね、そうだね、
1: うんうん、その他って何があんだよっていう話だから。
0: レインコートはあのジャンルで言うと
1: ビニール
0: いや、
1: ビニール
0: もうオリーブねポパイの
1: ポパイ、うん、ビニール
0: なんだろうね。
1: いや、してさ、スーパーね、うちの近くに東高ストアがあるんですけどね、うん、
0: はい、
1: あそこもあれですよ、最近リニューアルされたんですね、
0: うん、
1: リニューアルしたって大して変わってないですよ、
0: うん、
1: 何が変わったかってもう分かんないぐらいです、
0: うん、
1: まあ、中身の感じは、ね、そのだから配置を変えたわけですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、ある程度の肉とかそういうお魚の鮮魚コーナー、お肉コーナーに関しては変わってないんですが、うん、言うほどね、他のもの その陳列が変わったわけですよ、場所が、うん、今まで何年間もそこに通ってるんですよ僕は、
0: はいはい、
1: やっと覚えたその場所をね、うん、なぜあえてまたシャッフルして、
0: うん、
1: 変えると、
0: うん、ややこしくなっちゃうね、
1: これ僕ですらそう思うわけですから、うん、まあお年めいた方も多いですよ、はいはい、やっぱ困りますよあれ、
0: あ、余計なものを買って、すぐりさんね、
1: うん、
0: 余計なものを買ってしまい、つい、本命を買い忘れて結局何しに行ったんだっていう風になって、
1: ああそれもあるね、うん、あとなんか、まあそうだね、うん、これ一番買わなきゃっていうやつ忘れるパターンね、うん、あるあるある、
0: そうそうそう、
1: 伝えなきゃ ね、
0: う
1: ん、ちゃんと一番買うやつ覚えとくって伝えなきゃってね
0: ね、え、100均行くとね、うん、でも確かに本当にいろんなもの買っちゃうね。
1: 100均は特にそうだね、100円だと思って買っちゃうね、
0: うん、
1: 100円も舐めたもんじゃないよね、気づいたら20個30個になっちゃう。
0: 最近ならさ、あんまり100円のものもないよね。
1: できてきた ね、それこそ
0: 普通に700円とか、
1: ね、500円、300円、500円、700円、
0: ね、
1: うん、なんならキャンプ用品だったら1000円とかありますから
0: ね。そうだよね
1: ね、謎だよね、うん、あれって、あれだよね、最近コンビニにも100均できたりしてるよね。
0: あ、そうだね、入ってるね、うん、うん、まあ、ちょっとしたものだったらね、
1: うん、
0: コンビニでも買えちゃったりするけど、
1: そうそう
0: そう、うん、イワゴンから、 100均で必ずサラミ買います。
1: へえ。なんだろう、棒状のやつかな、
0: あれじゃない、
1: ちっちゃいやつかな、
0: カルパスじゃない、おやつカルパスみたいな、
1: うん、でも棒状のやつかな、
0: うん、あ、そっちは大きいやつか、
1: 棒状のやつかな、
0: 棒状のやつ、棒状を強調しないでよ、棒状を強調しないで、
1: 棒状強調、
0: うん、うん、それからボンさん、
1: はい、
0: 質問です。
1: 何ですか。
0: デロンギのコーヒーメーカー買ったんだけど、
1: お、
0: なんかおすすめのコーヒー豆ある？
1: 本当にそんなラグで聞いてきてるの？
0: そのまま読んでます。、う
1: ん、ありますかだろうが、う
0: ん、おすすめのコーヒー豆ある？
1: 好き嫌いによりますからね、なんとも言えませんけどね、
0: うん、まあ、
1: 僕は朝入りが好きなんで、うん、割と、エチオピアの朝入りの豆を買う飲むことが多いかな、はい、お店で行くと あれば、
0: はい、
1: うん、
0: このデロンギのコーヒーメーカーっていうところは結構大事なのかな。
1: デロンギっていうのは有名です。
0: まあ、有名ですけどね、
1: 有名な、うん、有名なメーカーではありますね、うん、
0: ちょっとあデザインも可愛いしね、
1: なんかあのデロンギっていうそのロゴ自体が ね、
0: ロゴがね
1: デジデジしててね、
0: う
1: ん、なんかね、
0: そうそうそう、うん、ちょっとあのお値段ちょっとするよ ね、 でもね、
1: まあまあでもねコーヒーメーカーって基本やっぱしません、ま
0: あ、あどの道ね、
1: うーん、
0: あーコーヒーメーカーないけどすぐりさん、
1: うん、
0: 知りたい、
1: うんうん、うん、
0: まあ、おすすめの、まあこれでも本当に僕も全然もちろん知識はないですよ、全くないですよ、
1: はい、
0: だけどいろんな種類があるのは、
1: うん、
0: 当然知ってます、
1: はいはい、
0: だからこればっかりは分かんないよね、
1: 難しいですね、
0: 好みだし、
1: まあコーヒー豆屋さんで買うならばまずそのコーヒー豆がスペシャリティか、うん、あと、ランクがどれなのかっていうのがまず一つ、はい、
0: うん、
1: スペシャリティになっちゃうとやっぱ 100g で1000円ぐらいとかいっちゃうけど、
0: はいはいはい、
1: まあでもやっぱ美味しいん で、
0: ね、
1: であとは焼き味ですね、だから深入り、うん、中入り、
0: はい、
1: 浅入り、まあ一応大きく3つに分けますけど、
0: はいはいはい、
1: その中のどれがいいかですよね、うん、まあ、浅くなればなるほど酸味強いんで、でも今深入りでも結構酸味が強いものが出てきたから、うん、まあ、もちろんそれ多分あの豆の種類、
0: はい、
1: その取れてる場所というか、うん、でやっぱ変わるんでしょうけど
0: 原産地ね、
1: うん、なんで多分あんま結構深入りって意外とコロンビアだったりとか、
0: うん、
1: まあ、そういうところの土地で使われるんだけど、
0: ね、
1: だけどエチオピアとかの多分深入りだと割と酸味強かったりとか、はいはい、逆にケニアとかだと浅入りだとちょっとトマト風味の、
0: へえ、
1: トマト感がある味がする、
0: へえ、
1: ほんと場所によって
0: すごいね、
1: うん、
0: なんか全然違うからね、なんかいろんなものを多分試してみて、
1: そうですね、
0: それでね
1: 好きなものが、だから酸味が強くて一番飲みやすい、
0: うん、
1: かつフルーティー、
0: うん、
1: まあ、レモングラスとかそっち系に近いってなっちゃうとやっぱエチオピアの豆になるのかなと思います、
0: うん、
1: 浅入りで言うならね、
0: うん、ね、前はキリマンジャロブレンドばっかり飲んで、うん、あ選んでましたか、
1: はいはいはいはい、
0: すぐりさんはね、うん、
1: キリマンジャロってどこだったっけ、山の名前ですよね、だって
0: そう
1: だよね、だから国の名前じゃないですよね、うん、どこの国にあるやつ山だっけ、キリマンジャロコロンビアじゃないよね、どこだっけ、その辺も覚えさせられたんですけどもすっかり忘れちゃいましたね、うん、僕スカイブルーコーヒーでいろいろ兄からこれは覚えなさいっつうのでねもらってたんですけどね、すっかり忘れちゃいましたね、まあまあそうっすね、あとはこう自分が好きな喫茶店じゃないけどそれコーヒー屋さん見つけて、うん、そこの店主と仲良くなればいろいろ教えてもらえますからね、うん、あタンザニアだ、
0: タンザニア、
1: ね、うん、タンザニアの豆もね結構今キリマンジャロだけどタンザニアも結構例えば中入りとか浅入りも、
0: うん、
1: うん、やってました、うちの兄貴普通に焼いてましたよ、うん、タンザニアとかも、
0: なるほど、
1: ね、浅入りじゃなかったかな、もしかしたら中入りとかかもしれないけど、うん、グアテマラとかだと意外と中入りが多いかな、で美味しいかな、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱりね、まあ、僕もどいや僕は酸味のあるコーヒーはそれこそ最初、ね、あの飲ませてもらってて、まあ、美味しいなと思ったんですけど、うん、確かに今ここでコメント書いてくれてるみんなもね結構ね酸味あるのは苦手だって方はやっぱ多いよ ね、 ね、
1: 北海道も多いのよ、ね、まあ、北海道じゃない方もいるかもしれないですけど、うん、北海道はあれどっちかというと深入り文化が強くてですね、
0: そうだよね、僕もだから元々は深入りの方がやっぱり好きで、
1: う
0: ん、
1: そうよね、
0: そう、まあ、好んで飲むのは深入りの方なんですけど、うん、うん、
1: いやもう俺は深入りでもやっぱちょっと酸味が入ってくれないとちょっと嫌ですもんね、うん、やっぱね、
0: ね、皆さん、うん、ぜひ、ね、たくさん種類あるので、
1: そうです、もう

0: 百均行くと何買うか忘れるの。なんで？
1: まあまあ、まあ、分かる、分かりますけど、あの別に百均に限らずじゃないですか。
0: いや
1: あの冷蔵庫結構あるある。

0: あれとかもある乾かし方とかね、
1: あそうです
0: ね、例えば洗ってるとか、
1: はいはいはい、
0: そのまま天日干しだったりとか、うん、だからいろんな種類があるので、
1: ね、
0: はい、ハマってしまうと、はい、沼なんでコーヒーは、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: ぜひぜひぜひ皆さんドンピシャなコーヒー豆見つけてください、ね、
0: あ今日はなんかいつもと、いつもと違うってつったらええだけ龍馬くんが
1: はい、じゃあですね、はい、ここで一曲聴いていただきましょう、
0: はいはい、
1: ね、5月の3日ですか、ゴールデンウィークにね、うん、紋別のイベントでマイクスナッチと一緒にステージをねやらせていただきましたね、はい、キッチンカーゴーゴーコッコーテーマにしたね、うん、楽曲でございます。もうね何人かにね実際に CD をこう手に取ってね買っていただいた方もたくさんいらっしゃるんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なんか噂で聞くともはやもうほぼ
1: あともう残りは
0: ほんとちょっとしかないっていう、
1: はい、ほんとちょっとしかないのでね、
0: あんな300枚も400枚も吸った CD が龍馬くん
1: で、うん、いや本当ですよ、はい、もうだから大体皆さんね、まあ、数枚買っていただいて
0: 数枚ベーベー、
1: ね、1個はあの鍋敷にしたりとか、
0: ね、鍋敷ね、
1: ね、うん、そう、それ踏み絵にしたりとか、ね、
0: あなるほどね、そんなことしてるやつはもう、うんね、
1: ほんとまあいろんな使い道がある、
0: ピザ100枚ですよ、うんね、送りつけ商法、
1: はい、ね、本当に粉々になったハトサブレをねポストに入れときますので、よろしくお願いします。
0: 袋から出さないで、
1: 袋から出さない
0: 出さないで
1: 出さないで出さないで、うん、そこはね、はい、ということで聞いていただきましょう、龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

0: はい、聞いていただきありがとうございました。リョーマフューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、はいね、でございました、はい。ぜひね、あんまり皆さんもね、今車で聞いてますよとかね、通勤時間に聞いてますよとかね、うん、MD にしてもらえばよかったかなとかね、うん、コメントたくさん
1: あんのまだ MD って
0: ね、えどうなんだろう世の中に。俺さいつだっけな、それこそ MD 聞いてたのはもう、はいはい、本当20年前ですよ、うん、でずっと取っといてあったものを引っ張り出してきたのが5年前、
1: お
0: 6年前か、
1: うんうんうん、
0: でちょうど機会があったんで聞いてみたんだけど、うん、全部聞けなかったそういうもん
1: 壊れて、
0: う
1: ん、あまあ分かんない、一応まあ、ちょろっと
0: だから15年は放置してた。
1: ああなるほどね、まあ、うん、無理かもね。カセットテープなら聞けんだけどね、15年でも、うん、これね、MD が一番悪かったんですよ、音とかも。
0: へー、
1: あ、まあ、多分 俺の中ではあの中歴史の中で一番粗悪な形
0: だってさ、短かったよね。
1: 短かった、うん、やっぱだからそういうのもあったんじゃない
0: ね、
1: うん、壊れやすい、まあ、あとやっぱ音質もすごい一番悪いんですよ、このカセット、カセットテープ MD、CD の中で一番 MD が良くないっていう
0: ね車のオーディオね、には、うん、あの当時大体みんな MD でかけてた人が結構、まあ、
1: 多かったよね。まあ、CD と MD がついてたよね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、でやっぱりテープから MD とか CD に変わってった時代だから、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、非常にこう、まあ、利便性を感じてたというか、うん、まあ、音質は別、またそれは
1: ちっちゃいからね、
0: うん、そうそうそう、
1: コンパクトだからね。
0: で音はほら車のオーディオだから、そうか、自分で変えられるじゃない、好きな、うんうんうん、でちょっと音質を少しちょっと低音にしてみたりとか、はいはいはい、まあね、
1: まあでもそうですね、 MD は本当一番音が悪いです。
0: 悪かったんだね、
1: はい、だからまだ生き残ってるのが MD ではなく CD
0: ね、
1: ね、カセットテープがね俺の中で伸びちゃったですからね、あれだけど、
0: そうそうそう、うん、テープビローンなって
1: やっぱね、一番でも、うん、まあ、あのレコードと一緒で、うん、いい味出してるとは思いますけど ね、はいはいはい、ね、やっぱ ね、 いいね、アナログ感というかね、うん、やっぱね、
0: 今日は皆さんからドンピシャな話をメッセージでね、うん、大募集しておりますので、どしどし送ってきてください、はい、
1: ドンピシャ
0: メッセージいきましょうか。
1: いきましょう、ドンピシャ、う
0: ん、ね、ドンピシャ、スクールネーム、門別じゃないな、ごめんね、中沼町か、
1: 中沼
0: アルコカルスキー、
1: ありがとうございます。
0: リョーマワンボーワンパムワンリスナーのミナワンワンバンコ、
1: ありがとうございます、
0: この間の模型集会にキャサリンさんと息子くんとイワゴンさんが来てくれたワン、生ら嬉しかったワン。
1: あ、それこの先週も話しましたね、それね。
0: 先週は
1: あ、アルコ来てなかったか、
0: アルコ欠席ですから。
1: あ、そっか、うん、あ、違う、キャサリンさんが言ってたんだ。
0: そう、
1: あ、なるほどね、うん、すいません、
0: うん、
1: そして、
0: 息子くんが生らミニ四駆を気に入ってくれたみたいで、会場でもお家でも一生懸命作ってくれて、うん、生ら嬉しいワン、
1: うん、
0: これで息子くんの好きなものが一つ増えた。
1: あ、知らなかったんだね。
0: ドンピシャなお話認定で OK はね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: しかも初レースで見事完走。
1: わ、すごい。
0: キャサリンさんの息子くんすごいわん、うん、次のレースも楽しみだわん。
1: ですな。
0: いつかキャサリンさんの親子、イワゴンさん、リョーマさん、ボンさん、パムさんのバトルが見れますように。
1: パムさんも入ってくる、
0: ね、待ってるわ
1: ん。パムさんミニ四駆やる話なんかしてたっけ。
0: いや、
1: 世代はドンピシャか。でもパムさんも、
0: パムさんはでも
1: RC グランプリの方じゃないの、ラジコンとかの方じゃないのかな。
0: 船と か、 なんかそっちのプラモデルとか作ってそう。飛行機とか、
1: あの、ね、想像ね、
0: うん、想像で想像で、うん、プラモデルって好き。あと
1: なんかでも、
0: あの、はいはい、和風庭園のプラモデルとか作って、
1: まあまあまあ、
0: うん、なんか
1: ジオラマ的な、
0: 作ってない、

0: 俺なんかあのこれ分かんないですけど、ラジオパーソナリティの方って、うんうん、なんか飛行機とか勝手に好きなイメージ、うん、好きな人多いなっていうイメージですけどね、はいはい、なんか例えばその何でもいいです、多分まあ飛ぶ飛行機だよね、うんうん、そういうのが好きな人多いなっていう、
1: ね、
0: 勝手な、
1: どうなんですか、
0: うん、ね、龍馬君はミニ四駆置いてありましたけど、この間お引越しいただ
1: いた時、うんうん、
0: ね、うん、2台4台ぐらいあった、
1: 3台かな、
0: 3台ぐらいあれ、
1: はい、
0: 結構ちゃんとした改造されてて、
1: いやいやいやいや、あんなもんちゃんとしてなんて言われたら恥ずかしいですよ、
0: 僕はもう、まあね、はい、ミニ四駆の改造なんていくらあってもいいですからね、
1: そうそうそう本当に本当にコースによって違いますから、
0: コースによりきり ね、
1: 僕が持ってるのはシューティングスター、
0: 聞いてください、ショーリースター、
1: そう、ね、シューティングスターをそんなに張り切って言わない
0: の、うん、え、何でしたっけ、
1: シューティングスター、
0: ショーリースターね、
1: そう、とあとあのくまモンのミニ四駆、九州、
0: あー、なんかもらってましたよね、僕ももらったな、あのアルゴさんからね、
1: そう、
0: うん、動物系ね、
1: そう、
0: うん、あれもう本当はアルゴさんには言われるけど申し訳ないけど、うん、秒で2歳のぐらいのリアナに壊された、
1: うん、しょうがない、うん、そう、ちゃんとしたチューンね、
0: ちゃんとしたね、そう、ちゃんとしたチューン、
1: あともう一個な、
0: 聞いてください、次のチューン、ちゃんとしたチューン
1: 先週の7位から
0: 5位、5位だ、だ、だ、だ、だこれもちゃんとしたチューンでしょうか
1: 、ね、そう、まあね、ミニ四駆ねやりたいよね、うん、本当ね、ね、
0: うん、
1: まあでもね、よかったね、
0: ビッグ四駆、ビッグ四駆ないんですかね
1: でもでっかいタイヤのやつとかあったじゃん、
0: あった、ね、遅いけどね、
1: うん
0: うん、ビッグ四駆、あのさ、今はさ、あのモーターに2つギアついてんだよね、1個だけだったじゃん今まで、
1: うん、1個だった、
0: うん、今2つなんですよ、あれ
1: 両脇、
0: 両脇、両脇、
1: うん、
0: うん、脇脇、
1: 両サイドね、
0: 両サイド、
1: うん、うん、なんか意味あんの、それは、
0: いや、さらに速いんじゃない、だから
1: 速いんだ、
0: うん、だって要は本当フル4区ってこと、
1: あ、そっかそっか
0: フル稼働みたいなさ、今まで1個のその1箇所から4つも回すみたいな、
1: あ、そっかそっか、重たいよね、
0: うん、だけど
1: 1個だけ
0: ど、ね、うん、2つがあるから、うん、早すぎて困りそうだけどね、
1: まあね、
0: うん、
1: で結局コースアウトしちゃう、
0: コースアウト、うん、
1: ね、使っちゃいけないモーターとかあったよね、
0: あった、大会で
1: ね、
0: ハイパーダッシュ、
1: ハイパーダッシュモーターみたいな、 ね、うん、3種類ぐらいあった、
0: ね、あとなんかスペルマンモーターみたいなのもあったよね、
1: スペルマンモーター
0: でもなんかそんなようなさリニアモーターっての
1: も
0: らったっけ、
1: そうだけどやってモーターって
0: 探すなよ、終わんないぞそれ、ばっかりやってたら居酒屋じゃねえんだからなこんなのは居酒屋でいいよ、こんなトークはやりたい、
1: この間もね、
0: ずっと探す、
1: 居酒屋のメニューでしょうもない、
0: お前がずっと探すっていう ね、
1: どっちがボケるか、
0: ボケるかっていうのね、これをね、
1: 焼肉屋でね、
0: そう、10分20分やるからしょうもないんだよ聞かないから、どっちも
1: いい迷惑、
0: うん、早く頼めやって話使ってよ、
1: 頼んでくれって、ね、頼んでからやってくれって、うん、ね、
0: うーん、ね、いやミニ四駆ね、ちょっとまた機会があったらやりたいですね、うん、はい、もう俺なんか違うのに変えたいな、
1: マッシンよ、
0: うん、うん、やっぱでもシューティングスターかぶっちゃってるから好きなね、
1: まあそうだね、
0: アバンテージュニアかな、
1: あ、あとはドラゴンシリーズとかいいんじゃないですか、ファイヤードラゴンとかサンダードラゴン、
0: 燃えよドラゴン、あとなんだ、ドラゴン家に帰る、うん、ドラゴン土に帰る、
1: ねえ、
0: 炎のドラゴン、うん、ドラゴンシリーズね、俺そんなに興味ないですよ、正直、
1: そうですか、
0: うん、
1: あ、ちなみに僕が最初に一番最初に買ったマシン、
0: うん、
1: あ、前言ったかな、グラスホッパー、
0: あー、グラスホッパー、
1: はい、
0: ツタンツタンツタンツタンね、
1: ねって言われてもねじゃないの、
0: なんとかのリズムだよみたいでしょ、タンツタン

0: でしょうね。
1: 今週は皆さんからドンピシャな話を募集しております、うん、メールapple@765fm.com すべて小文字です。 apple@765fm.com 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。たくさんのメッセージお待ちしております。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

はい、今週土曜日ですね、5月23日に、札幌市教育文化会館で氣志團のライブがございます。まだまだチケットの方はね、販売されてるそうなので、ぜひお時間ある方は行ってみてください。

0: い、聞いていただいたのは、騎士団で暴走魂、ね、でございました、はい、ね、5月23日ですね、土曜日札幌市教育文化会館で、うん、騎士団のライブが
1: 教育文化会館ですか、
0: ありますのでね、まだチケットの方は若干、ね、あるとのことなので、ぜひですね、四半世紀少年、ね、うん、というツアータイトルで、全国ツアー、回ってる最中でございますので、ね、ぜひぜひ、まだ見たことないよって方ね、見ていただきたいなと思います、ね、はい。じゃあですね、今日は、皆さんからドンピシャな話メッセージを募集しておりますので、ぼちぼちね、どしどし読んでいこうかなと思います。メッセージありがとう。スクールネーム札幌市から、クレイジーキャサリン、
1: ありがとうございます。
0: レオマさん、ポンさん、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: 息子の話です。 お題とは全然関係ない、うんうん、今まで何でも質問してきて正直めんどくさいなと思ってたんですが、最近ではよくチャッピーに質問しています。
1: あ、息子さんが、
0: うんうん、先日も息子くんがね、
1: うん、
0: チャッピーにこう話しかけていました。お母さんがスマホを冷蔵庫に入れていました。どうしたらいいですか。ちなみにお母さんは今年46歳です。この質問に対してチャッピーの返答、
1: はい、
0: それは驚きましたね。お母さんの年齢を考えると心配になります。まずスマホですが冷やされたことで結露が発生している可能性があるので、電源を落として自然乾燥をさせてください。
1: まずね。
0: そしてお母さんは仕事、家事、育児でとても疲れているかもしれません。最近眠れていますか。決して責めることはせずに優しく声をかけてあげてください。
1: 誰に言うとんねん、マジで。誰に言うとんねん。
0: ということで、息子にはここ数日早く寝ろと勧められています。スマホも私も休めということですね。チャッピーの素晴らしいところは絶対に肯定してくれるところだと思います。
1: まあ、確かに
0: ね。お二人はチャッピー活用されていますか。
1: あ、
0: はい、ね。どうですか。
1: いや、面白いね。
0: 僕、あ、じゃあ、まあまあ、あ、そうだね、
1: まずね、チャット GPT、
0: うん、
1: うん、いや、ね、子供に対してやっぱまだできてないんだね。子供と喋るっていう。

0: ないですよ。
1: まあそうだね、まず
2: 声のデータで判断してほしいじゃん、まず子供か大人か。
1: まああとはその僕は 子供ですと何歳ですって言ったら、まあまあ、認識してくれますけどね。
2: もうさすがにさ、うん、声で分かるようにしてほしいよね。
1: まあでもお母さんがって言ってるからね。
2: まあそうだよね、よりだよね、うんうん。まあ僕はチャット GPT じゃなくてジェミニ派なんで。
1: ああどういう時使う AI？
2: そういう僕はそうっすね、まあ、あんま使わないけど、うん、基本はそんなに使わないかな、
1: うん、
2: なんか相談
1: あ
2: とかかなやっぱ、うんうん。
1: いやでもね本当あのなんだろう、ちょっとしたその告知するための画像とかは、うんうんうん、本当
2: 優秀だよね、優秀だよね。
1: もう今まで俺ちまちまちまちま作っててさ、なんかこう切って貼ってみたいなことやってたんだけど、こっちから画像持ってきこうしてああしてみたいな、いくつかのアプリをしかも駆使してね、うん、もうね格段にこう仕事のスピードがもう上がったというか。
2: いいっすよね。
1: いやだからね、いやまあもちろん、いや切れないよそんな良し悪しを言ったら。
2: なあもちろん、
1: ね、だけど確実にまず僕はほんとちょっとでも時間欲しいから、
2: うんね、いや別にだって、ね、それ専門で仕事してるわけじゃないし。
1: そうだから今までそのこれだけの時間かかってたものが、うん、じゃあ半分で済んだら、うん、すごいやっぱ俺的にはもう、
2: ね、
1: 超助かるわけですよ。 たかが1枚の画像かもしれないけど、うん、そうだ結構ね俺使ってますよ。
2: いいと思いますよ、
1: ね、うん。まあ、毎回このラジオのね、あの
2: そうですね、
1: 告知している時の、
2: うんうん、いいですよ
1: 画像なんかもそうだし、あとお店のメニューとかね、
2: うん、
1: もう基本的にはもうそこにあの、まあ、もちろんそのあのなんていうの、こっちがプロンプトっていうのがあるよね、うんうん、あの最初にこうこうしてくれっていうのはあれも雑にやると雑なものが返ってきちゃうん で、
2: そ、 うんですよ、ね、
1: そこがねちょっとやっぱ
2: りもうちょっとだよね。まあ、あれでしょ、チャット GPT もなんかお金払ったらもうちょっとみたいなもんでしょって。
1: そう
2: そうだよね、
1: うんうん、なんだけどね、まあ、でも今のところ僕はうまくこう付き合えてるかなっていう感じはしますけどね、うん、でも何回言っても僕の名前の漢字は覚えてくれないです。
2: そうですね、
1: はい。
2: まあ、CD のジャケットでも揉めてましたよ、
1: ね、揉めて
2: た大揉めしてたじゃないですか、
1: うん、大揉めしてた、うんうん、揉めに揉めて
2: 揉めに揉めてましたよね、
1: うん、もういい
2: っつっ本当あの、
1: うん、
2: 彼女みたいな、うん、もういいってね。
1: まあ謝ってくれるからいいけどね。
2: 謝ればいいってもんでもないでしょ。
1: そうなんだ、ね、
2: まあまあまあ、でもそれでもですよ、やっぱり、うん、ちょっと直せばいいだけですもんね、うん、素晴らしいですよね、いや参考にするのにも一番いいですよね、
1: うん、
2: 行き詰まった時とかね、
1: そう、
2: うん、素晴らしいですよ、ね、AI 技術は。
1: そうだ、ごんべんに東京の京だよって言ってんのに何回言っても全然違う感じを出してきて、うん、これですねって言ってくるの。
2: わか
1: る。うん。ごんべんに東京の今日はこの字です。うん、じゃあ自信満々に言ってくるんだよね。お前自分で言ってることとやってること違うけど大丈夫みたいな。
2: いやだからなんかあれなんだよ多分。それだと伝わってないですよだから。
1: ね。
2: うん。東京の今日とか言っちゃうと伝わらないのかな。
1: なんだろう。
2: なんなんだろうね。うん
1: 京都
2: でもさ、まあ、一緒だよね京都の京だから、いや、うん、そういうことじゃない、最初に入るか後に来るか、
1: ね、
2: あ、まあ、分かんないけど、
1: チャッピーと喧嘩になる人たまに聞くけどここにいたとは、ね、うん、いるんですよ、結構いると思いますよ、
2: うん、そうですよ、リューデコネクトなんてしょっちゅう喧嘩してましたよ一時期、今仲良くなったけど最近、まあひどかったんだから、うん、本当に怒ってんだから、
1: うんうん、いや、うん、そうですよ、
2: お前本当に頭悪いやつだなっつって、うん、
1: そうそうそう、うん、僕はだから名前ウソッピーってつけました
2: ね、うん、チャッピーのこと、
1: そう
2: そう、だから言いましたよ僕、リューデンコネクトにも、仲良くしないからそうなるんですってって、うん、そんなねウソッピーみたいなね、うん、あだ名つけられたらどう思います、うん、龍馬くんが。
1: いやでもね、
2: うん、
1: 俺は反省した自分でで
2: しょ、
1: で何に何をかというと、うん、まずそもそも、うん、チャッピーのことを、うん、何にも

0: 知らないのに最初、うん、こっちがだよ、
1: うん、
0: こっちがチャッピーのこと何も知らないのに
1: 対して、ね、
0: まず最初から信頼しすぎてた。
1: あ、そう、まあそれもあるかもしれないね、うん、まだ関係性を築けてもいないの
0: に期待をしてるから。
1: そうですよ
0: ね、
1: しすぎなんですよ、うん、
0: でも周りの大人たちが AI すごい、チャッピーすごいってやっぱそう、うん、言ってくるわけですよ、うん、ね、う
1: ん、いやすごいことはすごいですよ、
0: もちろん。
1: だって僕らの知らないこといっぱいしてるんですから。
0: だけどそれはや
1: っぱり質問すればすぐ返ってくるんですから。
0: 正しく使うからこそすごいことであって、 それをなんかちゃんと伝えないで側だけ言う人いるじゃないですか、うん、
1: 側ね、
0: チャッピーすごいみたいな、
1: うん、
0: だその伝える人もねちゃんと伝えなきゃ
1: ダメよ。チャッピーを伝えてる人に怒ってるね。
0: そうもちろん僕もダメですよ。
1: 山君も年取りましたね。
0: そうね、本当だよ。
1: まあまあまあまあまあ、ね、まあでもやっぱすごい素晴らしい有能な、
0: まあね、
1: はい、ですよ。やっぱ AI っていうのが今もう毎分毎秒で進化してるわけですから。
0: そうだね、
1: うん、これ僕ら今これやってる時間帯にももう AI 進化してるわけです。
0: いやすごいよね。だから本当にさ、なんか何なんかスマホの SNS の広告とかさ、
1: うん、
0: めっちゃ怖いもんね。なんかなんでこの広告出てきたのみたいな。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: ね、そういうのもね、う
0: ん、あ、会話聞い
1: てシステムとしてね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: ね、
1: もう携帯の会話なんて全部聞いてるでしょうね。
0: ねえ、
1: うん、
0: ほんキャサリンね、
1: うん、そうだ
0: 、なんで冷蔵庫に入れてたのまず。
1: いやもうあるんじゃない。
0: 何が。
1: あの俺はないよ。
0: なんでなんでキャサリンさ今いるよねこれ。
1: いや俺はないよ。だけど俺の嫁はするよそういうこと。
0: なんで何のために。
1: 分からん。
0: あ、熱暴走でってこと。
1: 違う違う違う、置きっぱなしにしちゃっただけの話。
0: 冷蔵庫に
1: 何かを取るとき。
0: 冷蔵庫で
1: 何かを取るときにそのまま携帯を持ってて、うん、だから置いてから
0: マジで
1: そのまま閉じちゃってるってそういう話。
0: 関さん
1: 時代は回ってるから携帯を持ったまま冷蔵庫に物を取ろうとして携帯を置いて携帯その冷蔵庫の物を取ってそのまま冷蔵庫のドアを閉めちゃったって話
0: あれ関さんさ、
1: はい、
0: ごめんね関さんあれこの話もしたかな。
1: 何ですか
0: 関さんってなんでそういう喋り方になったかって。
1: あーなんかしたような気がしたけど忘れちゃいましたね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: なんか関さんのお父様に、
1: うんうん、寿司屋だよね確かね関さんのお父さん
0: だったかな
1: 確か。
0: お前それ本当に人に伝えたいんだったら小学生にでも分かるような喋り方にしろってお父さんに指摘された
1: の、ね、それでそういう話、ね、
0: そう、まあ、要はアドバイスをされて、うんうんうんうん、そっからああいう喋り方になったのって、うんうんうん、一つこう丁寧にこう言うように、ね、うんうんうん、そうそうっていうねっていう話、うん、ね
1: 一人話すときはっていう、ね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 丁寧に話すっていう話
0: 信じるか信じないかは、ね、あなた次第ですから
1: 丁寧は始まってるから、
0: ね、そう松竹梅って、
1: うん、
0: ね、あるじゃない、よくこう、うなぎ屋さんとかで、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 石原軍団のね渡里哲也ね、
0: うん、
1: 酒
0: ね、CM
1: やってました
0: 。まあそういうことですよ、
1: はいはい、
0: であれなんでその松竹梅っていうようになったかっていうと
1: な今なんか都市伝説みたいな話をしやすいですね。
0: そうそう
1: これから関さんからのね、はいはい、うん、
0: まずそもそもやっぱうなぎ屋さんでね、うん、そういう松竹梅ってこうやっぱジャンルがこうつけられるようになった
1: 頭の、先駆者はうなぎですか。
0: そう
1: 松竹梅の、
0: うん、ね、ええ、まあうなぎこうさばくのに待つ、
1: うん、
0: ね、でけど竹、
1: うん、
0: けど食べたらうめえ、
1: うん、
0: 松竹うめえ
1: 本当に、
0: ね、
1: そんな話なの。
0: すごいよね
1: 本当に。
0: 本当だったらね、
1: なんだよくだらね
0: ね、はい、
1: 時間は回ってるから今の時間返してほしいって話いい加減にしてくださいよ
0: だったね、そっか買い物した時
1: 3分くらいかけてそんな話やっとった、うん、

0: ちょっとキュッてしたつもりだった。買い物した時 にやっぱり閉まっちゃったんだって。
1: ああなるほどね、うん、買い物した時に閉まっちゃった。
0: 買い物をしてきたものを閉まる時、
1: 閉まった時にね、うんうん、なるほど、ね、やっぱそうでしょ、うん、あるよあるよ、
0: あるんだ、
1: ね、あるあるある全然ある。ドゥドゥドゥドゥドゥビゴビゴビゴビゴビゴ、うん、
0: 100人に聞いちゃったぐらいですよね、
1: はい、クイズ100人に来ました、ね、商売前ね、うん、
0: いやーそっか、気をつけようねでもね、うん、
1: いやまあ僕らはないでしょ、
0: まあまあ、分かんないよでも、
1: うん、冷蔵庫に携帯電話を入れっぱなしにしたことは今のところないね、うん、
0: いやでもさ家の中でめっちゃ探すときあるよ、ね、
1: 俺ねそれ分かったの。でもなんで分からないかって、うん、やっぱね色が近いもののところに置いてるから。
0: お
1: だからもう黒やめようかなと思っている俺、
0: う
1: ん、
0: そうかな、うん、俺違うと思うな
1: 結局こんなんだよだって思って。あやっぱ分かんないって。
0: いやでも意外と結構こういうなんつうのなんかさ、
1: まあまあそうだけど、だからそれでも気づかないってことはやっぱカメレオン化してるんですよ。もうそこの景色と一体化しちゃってるから分かんないですよ。だってなんかどっかから出てきたとかじゃないじゃないですか、大体置いてるじゃないですか、どっかに、なんか穴に落ちてたとか、
0: はいはいはい、
1: そういうわけではないじゃない、まあ、そうなってくるとやっぱりこの携帯のやっぱだからね、例えばこれを真っ赤にするとか、もう画面もここもね、
0: いや
1: 液晶もね、
0: ね
1: 液晶もこの色を変えるみたいなね、
0: うん、
1: まあ、あと近づいたら光るようにするかね、あの家のライトと一緒、
0: はいはいはいはい、
1: 家帰ってきたら電気つくみたいな、
0: まあね、
1: うん、ああいうシステムができるといいですね。
0: 結局そういう意味では固定電話が一番なくさなくていい。
1: まあそうだね、固定電話だってそれ何故か分かるね
0: え、
1: 何故か分かる、
0: 分かんない、
1: 固定してっからだよ同じ場所にずっと置いたんだよ、
0: ねね、だからスマホもそうすりゃいいのにねっていう家では
1: ああなるほど、ね、
0: 家帰ったら
1: もうここに置くって
0: 決まった場所に。
1: いや無理じゃん、
0: うん
1: うん、まあ俺、うん、まあ無理だな、うん、決まった場所に置こうとは思うけど、
0: 使ったらいやいい、じゃもちろん移動してもいいけど必ず戻す
1: ここにねっていうね、
0: う
1: ん、いや分かってはいるけどもじゃない、うん、
0: ね、
1: 難しいよね、うん、いやだから本当さっきのそうしもうちょっとそういう便利なシステムができればいいですよ、
0: うん、
1: 例えば近づくここだよ、
0: うん、まずでも
1: 携帯はここだよっていうそのなんかもう教えてくれるぐらいのさ、うん、その本人認証、
0: はいはいはい、
1: うん、近づくとね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: スクールデム札幌のすぐり、
1: うん、あります、
0: 先日推しのライブの遠征をしたときに、うん、2days 中の初日、
1: うん、
0: 思いがけず両席で観戦でき、
1: ほう、
0: 終盤降ってきた銀テープを取れるだけ欲張り、
1: うん、
0: 夜にファン仲間の方々と、
1: うん、
0: 飲みの席で取った銀テープを取り出してみたら、その時に参加していた私も含めて7人分ちょうどの7枚をゲットしていて、みんなに1枚ずつ配ることができたので、
1: うん、
0: なんか良かったし気持ちもすっきりしました。
1: ドンピシャだね、
0: ドンピシャです、ね、ちょうど数ね、
1: 数がドンピシャ ね、うん、ね、この後のラジオもカズさんだけに ね、はい、
0: そうです
1: ね、ドンピシャです ね、
0: はい、ね、そう、あの銀テープね、その時は撮るんですけどね、
1: うん、なんか俺それやったことがないんでちょっと想像がつきませんが、何ですか、あのパーって巻いてあるやつを、
0: そうそうそう、
1: パーンって飛んでくるやつ
0: で、あれやっぱヒラヒラヒラ
1: そのクラクラクラクラクラクラって巻くんだ、
0: そう、だまあ、あれをこうやって撮るわけですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で僕なんかはまあこの方のライブじゃないですけどね、
1: うんうんうん、
0: 別のライブで、
1: ね、
0: そういう演出があって、
1: はいはいはい、
0: 撮ったんですけど、
1: うん、
0: 結局なんかディズニーランドみたいなもんで、
1: うん、
0: あ帰れる
1: とそれね、それで危ないよ、それよくないよ、それ絶対怒られっかんね俺だってそんなこと言ったら袋叩きだからね俺もそれは付き合わないよ、悪いけど悪いけど、
0: 例えばなんだけど
1: 悪いけど
0: 例えばって言ってる人がいたんですよ、
1: あーにー、ね、遅いよ、俺知らんからね、
0: あの
1: ディズニーとあのジャニーズはダメよ危ないから
0: なんかいやでじゃ、うん、っていう、例えばさ、まあ、ディズニーランドは
1: なんかちょっと魔法が解けたからね、
0: そう、それが言いたいの、ね、急にこうファッてなって、
1: う

0: あれだけ良かったから、うん、夢の国が、うん、ね、だからなんかす
1: でもさ、夢の国でもらった多分、うん、例えば銀紙があるとするじゃない、うん、もう大事に取っとくよ多分ディズニーファンは
0: あ、そうだよね、
1: うん、そんな、はい、魔法にかかりっぱなしだもんって、ね、かかりっぱなしだからあんなバカみたいにすぐディズニーで
0: 言ってる言ってる一旦コマーシャル

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、ね、あっという間にお時間が、来てしまいましたけどもね。
1: 楽しい時間あっという間でさ、
0: こらーってね、こらーこらー言われましたけどね、すいませんでした。
1: いや、本当ですよ。
0: はい、でこれがやっぱね、こういいとこだよね。
1: 配信のね、信の裏側も聞かれちゃうっていう ね、はい、本当に下手なこと言いませんよ、ね。はい、
0: ということでね、うん、CD の方ね、さっき見たまだあとちょっとね、あと数枚なんですけど、
1: 数枚ベーベーです、
0: ね、数枚ベーベーですからね、ぜひぜひ、久々の札幌出店なんですよ、僕明日。
1: これは珍しい、
0: ね、西区西野で出店してますので。
1: ってことはコープ、
0: うん、ペットのお風呂屋さん。
1: 初めてではないですよね、
0: うん、何回も行ってますからね。そう、久々の札幌出店なんで、もうねすでに予約も入ってるんです
1: けど、あら嬉しいです ね、あれ
0: ぜひね、遊び来てください。皆さん、
1: 龍馬くんもとうとう前にもう寂しくてペットと風呂入ってんの？
0: 違う、俺の話、俺が入ってるわけじゃない。
1: 違うんだ、違うんだ、洗ってもらうじゃないの、
0: そういう
1: ペットショップの、
0: そうそう、
1: そこでペットショップのお姉さん
0: に
1: 龍馬くんも一緒に洗ってもらうじゃないの。
0: いや、まあ、洗ってもらえたらいいんですけどね、はい、
1: そこだ、そこじゃないわ
0: そこじゃないわ、うん、ね、はい、ということで、この後は数の火曜クジラね、お付き合いくださいませ。はい、はい、今月はあともう1回かね、もう6月になりますからね、もう少しでね、
1: あ、もうあと1回、
0: ね、気温もちょっと高くなってますので、熱中症ね、これからちょっと気をつけなきゃいけない季節なのでね、皆さんしっかり水分補給、塩分補給してください。
1: なるほどね、
0: 以上、今日はここまでになります、うん、生徒会長の龍馬と
1: バカモンドでした。
0: また来週、バイバイ、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸二条五丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店

5月19日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラ、いつもの場所で今夜も愛の街札幌の FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。スタジオの様子 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただいております。こんばんは、ありがとうございます。さあ、そしていつものように無料配信アプリ1717でもおしゃべりしてますよ。皆さん覗いてみてください。そして今日もたくさんのメッセージとリクエストありがとうございます。今日もね、皆さんと一緒におしゃべりしていきたいと思います。カズの火曜クジラは東方神起応援番組飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組です。再放送は水曜日の深夜25時、夜中の1時からと日曜日の夕方4時から再放送しています。また木曜日の夜9時からは1717で絵本の読み聞かせをしていますので、皆さん楽しんでください。カズラジのスポンサーのご紹介です。愛寺流れメイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、マビ、言ってしまった、懐かしい、学校法人修学院、修学院札幌調理専門学校、そして株式会社アクトナウのサブスク型クラウドファンディング、オンラインサロンカズラジサロンにご入会してくださっているファミリーさんと、そんな実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りしていきます。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

いや今日皆さんのお住まいの本州の方は30度超えということで暑かったみたいですね。ジーンさんからも今年はスーパーエルニーニョで残暑だとか酷暑だとか豪雨だとか多いと聞きました、心配です、体調管理本当に難しいですよねといただきましたね。え本当にエルニーニョより大きいっていうんですよ、スーパーがついてますからね、スーパーエルニーニョですよ皆さん。なんかこう天気の予想が難しくなるのと、やっぱ台風も多くなるっていう予報になってますね。本当に心配になります、大きな災害にならないといいなっていうふうに思います ね。私はあの先週末16、17と東京に行ってまいりましたけれども、17日は暑かったですね、30度、ね、本当に救急車が来て、ちょっと熱中症なのかな、倒れた女の若い女性の方がね運ばれていましたけれども、本当心配になりました。皆さんも体調管理気をつけてお過ごしください。さあ今日はですね、皆さんからのメッセージテーマ、初めて好きになったアイドルはからおしゃべりしていきたいと思います。そうなんですよ、初めて好きになったアイドルはザ・タイガースのジュリーでしたというふうにいただきまして、リクエスト曲シーサイドバウンドおかけしております。フランケンの母さんですね、ありがとうございます。1967年白黒テレビで見たジュリーに一目惚れ、レコードを買えるわけでもなく会いに行けるわけでもないのに、時間ですよの浜さんみたいにジュリーと叫んでました。母や姉からはうるさいねと冷ややかに見られていたことが記憶に残っています。60年前はジュリーで、現在はユノーという子に、男前を見る目があるねと自分で自分を称えていますということで、本当に昔の映像、ジュリーのね映像を見ると、あ、なんて綺麗な人だったんだろうって思いますね。さあそして懐かしい曲続きますよ、鎌倉のショコリンちゃんから、初めて買ったレコードが西城秀樹さんの情熱の嵐でした。

かっこよかったですよ。ひできですよね。もう初恋ですとショコリンちゃんからもらってます。最近息子さんがテレビに出て歌っているのを見ましたが、ふとした表情や声がそっくりなんですよ。ドキドキしちゃうといただいたんですが、ね、お子さん方みんな美男美女ですよね。そうですか、もう息子さんテレビに出て歌ってましたか。あ、ちょっと見たかったな。さあ、そして初めて好きになったアイドル美穂ちゃんから、同級生が光源氏や少年隊にわーキャーキャー言ってる中で、私が大好きだったのは何のこと南野陽子さんです。当時歌や芝居がすごく下手とはっきり言われていた何のだけど、 CM はどれもこれもキュンキュンで、特に徳永秀明の輝きながらが流れる富士カラーの CM には全男子がぶっ倒れてたし、自分でデザインしてした衣装を着てベスト10やトップ10、夜ヒットで歌う姿も可愛い。なんの演技もだんだん上手くなってるよねとクラスのなんのファンの男子とかばい合って話したものです。当時なんののラジオを聞いていたファンなら誰もが知ってるけど、曲がったことが大嫌いななんの性格のことを週刊誌に書かれたり、独立問題で干されたり、芸能界でやっていくにはとても大変な時期がありました。その後大手の事務所に移籍したなんのは歌手活動ができることになって、10年前はもう30周年だったんですね。コンサートに行って握手会参加しました。

ナを経て考えが変化して再び独立、個人事務所で積極的に歌手活動をするようになって、来月は40周年の追加コンサート行ってきます。40周年のコンサートが決まった時、芸能界の荒波に揉まれてきた南野が言ってました。いろいろあるけど長く続けているとご褒美みたいな奇跡が起きると。カズさんも歩みを止めない継続の体現者ですよね。私も頑張ろうと、美穂ちゃんありがとうございます。私も頑張ろうと思えるって、そんな風に思っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。

こちらは同じ時代でしょうかね、やっぱり入り口は旧ジャニーズということで、マッチからモックンに行って、そして男組からのチェッカーズに行ってということで、女性ではね、イオちゃんが好きでしたというふうにいただいて、あれアリーさんだね、いただいてます。当時は運動会とかバラエティとか歌番組も多かったし、アイドルが出演する番組が多くて、チェックしてはよく見てました。本当に歌番組が多かったですよね。あの生番組っていうのもね、本当に売りの一つでしたよね。今ではなんか普通のことになってしてますけどね、懐かしいです。さあ、そしてここからは、地元の有名人、そして同じ学校だった同窓の有名人ということで皆さんからいただいてますが、ユナマッキーさん、いや、さすが大阪だなと思いましたね。もう母校や地元の有名人、もう吉本の芸人さんなら何人もいますということで、もう大阪南部芸人だらけですといただきましたね。羨ましい感じですね。私もお笑いも芸人も大好きなので。そして所沢の直志郎さん、所変わるとですが、お笑い芸人3時のヒロインの夢っちが同郷ですといただいてます。そしてこちらもすぐりさんから、お笑い芸人ですね、もう世界的にパンツで有名になりましたけれども、とにかく明るい安村ですよね。あの司会をしてくれてたユノのね、あの映画の司会だったということで、いいですね、そんな仕事もしていただけてね、嬉しいですね。同郷の芸能人がね、お口数気になれてね。さあ、そしてカシミンクッキーさんから、我が町の有名人、マラソン好きな人なら知ってると思うのですが、川内優輝選手がいます。そう、ここからはちょっとスポーツ選手の有名人ということで、もうこの川内選手、町中をね、町の中をトレーニングしているのを見かけたこともありますよということで、どんな風に走ってたんでしょうね。さあ、そしてふみんさんから、身近な有名人といえば、実家の兄の家のそばだったサッカーの内田篤人選手です。元選手ですね。甥っ子と同級生で同じ塾に通っていて、小さい頃はよく家に来ていたのを見かけていました。すごい、すっかり有名なサッカー選手になって、もう今では地元の誇りですっていう、ね、今あの今朝のニュースでしたよね。なでしこジャパンのコーチに就任したというふうにね、電撃ニュースで入ってましたよね。また現役選手の時もイケメンだったし、すごい人気で、ね、その後いろんなこうスポーツコメンテーターとしてテレビに出られていても、お話しすることも上手ですし ね、とても頭のいい方ですよね。なでしこジャパンを再び世界一にしてもらいたいなというふうに思います。

大好きな曲リクエストいただきました。リクエストくれたのはねチュンさんなんですけど、私も好きですよこの歌ね。あのチュンさんからね、高校の同級生だったんですって、この浜田麻里さんが。でね、高校の時からバンド活動しててかっこよかったですよといただいてます。そうなんですか、すごいですね。かっこよかったですよね。ね、なんかちょっとこうハスキーなんだけど伸びのある声でね。さあ、そしてスインタさんからはですね、スポーツ選手の話題に戻りますが、仙台市の有名人ということで、やはり仙台フィギュアスケートの選手多いんですね。荒川静香さんもね、そうなんですね。それからね、羽生くんでしょ、もちろん羽生選手ですよ。そして佐藤選手、あの佐藤駿選手、ミラノコルティナのオリンピックのね、すごいですね。さあ、そして卓球の張本兄弟ですよ、ね、こちらも大活躍ですよね。でスイートさんの実家は、ご実家は青森ということで、小学校中学校の時の2つ先輩に元大相撲力士の舞の海さんがいました。コメントが素晴らしいですよね。舞の海さん今ね、あの大相撲のコメントしてくれてますけどね、当時からね、体の引き締まったスポーツマンでとてもイケメンでしたよということで。そうですか、なんかその実物の昔を知ってるっていうのすごいことですね。今こうやって皆さんの有名人をメッセージでねおしゃべりしてますけどね、名古屋のシムミッチョンからはですよね、我が町の有名人ということで将棋の藤井聡太くんを推していますということで、先日も六冠名人戦タイトル防衛して4連覇達成、23歳だけどまだまだ記録伸びていきますねというふうにいただきました。すごいですね、皆さんの同居身近な有名人がねえ。さあ、そしてこちらスポーツではないですよ、今度はね、あの今は何ですかね、アナウンサー、元キャスターですけれどね、母校の有名人ということで、中学の時のすごいクラスメイトだったということで、元キャスターの安藤優子さんですね。すごいですね、2つ年下の弟のクラスメイトはね、俳優の佐藤雄一さんがいたということなんですが、実は先週の土曜日中学の同期会があり、安藤優子さんも出席していて、70名ほどの集い、すごい出席者ですね。楽しくおしゃべりしてきました。彼女はみんなとおしゃべりしているときはにこやかな中学時代のどうちゃんというあだ名だったのかな、どうちゃんのまま、私は万年幹事の一人なんですというのはテレセママさんからのメッセージです。すごいですね、70名の同期会で安藤さんとクラスメイトということで。でリクエスト曲、同窓生との再会にちなんで米津玄師の灰色と青をいただきました。

我が町我が母校の有名人についておしゃべりしています。静岡の湯のりえさんから、私が育った静岡県旧清水市の有名人はちびまる子ちゃんです。作者のさくらももこさんは若くしてお亡くなりになりましたが、作品は今も続いていて嬉しいです。さくらさんは私と同じ高校出身でもあり、ほぼ同世代同年代なので、当時の地元の物語を描かれているので懐かしいです。そしてその作品の中でサッカーが得意な男の子として描かれているのが、サッカー元日本代表の長谷川健太さん。こちらも清水市の有名人です。健太さんは清水東高校では選手権で優勝、 J リーグでは清水エスパルスでタイトル獲得、監督になってからも3チームを優勝に導いています。そんな2人が同じ小学校の同級生ってすごいですよね。私は J リーグ発足時から企業が母体ではない自分たちの球団として清水エスパルスを応援してきました。最近ではカズメジファミリーさんの中でも地元サッカーチームを応援してらっしゃる方々と東方神起以外のサッカーの話題をすることも増えました。広島のアニーさん、長崎のミジュンさん、そしてセレッソ大阪サポーターのユノマッキーさんとはゴールデンウィークに清水のスタジアムでお会いしました。マックスママさんはマリノスサポーターですよというふうにいただいてます。日産スタジアムのエンドロール、東方神起の2人がマリノスのユニフォームを身につけていたことから、サッカーに詳しくないトンペンさんもスタジアムや12番の意味を知ることができたかなと思います、と。静岡の湯のりえさん、ありがとうございます。そして息子さんがサッカーをやっていたフリージアさんにステップアップおめでとうのメッセージ届いてますよ。日産では一緒にお食事できてとても楽しかったです。来月のゴブゴブフェス でもご一緒できるのでとても楽しみにしています、ということでフリージアさん、おめでとうございます。

ちびまる子ちゃんの新しいエンディングですね、宇多田ヒカルのパッパパラダイスをおかけしています。木更津のくんちゃんから、母校の有名人はもう亡くなられた千葉真一さんです。地元の盆踊り大会特には真田広之さんを連れてきていたそうですよと、大物だね。そして我が町の有名人は騎士団ですといただいています。私の前の時間の番組のロックンロールハイスクールの綾野浩二龍馬さんがですね、この騎士団の翔さんのね、同じ髪型で公式的に許されているということなんですけれども、本当に毎週毎週素晴らしい出来ですので、皆さんちょっとインスタライブとか残ってるので見てみてください。私も先週とか先々週とか最後のシーンでちょこっと出させていただいて、私のこの B スタジオまで取材しに来てくれるんですよね。

さあそして我が町に我が母校の有名人ということでリエちゃんみの旦那さん吉田美也、ドリカムの吉田美也は1個上、中島みゆきは15個上、安住紳一郎は7個下ということで大有名人と同じ学校ですね。毎年札幌で歴代の先輩全員で開かれる同窓会があり、今年も中島みゆきを呼んだけど断られちゃったよなどと本当だか嘘だか適当な会話が諸先輩方で繰り広げられています。 FM アップルの CD としてあるなら正常中島みゆきの曲が聴きたいですということで、ありましたありましたので後半におかけします。さあそしてリスナープレゼント、たくさんのご応募ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと競争力あの率がありましたね。でタムさんに番号を選んでもらう時間がなくてですね、なのでもうちょっとお待ちください。コマーシャル中に選んでいただいて後半にお名前をあの発表させていただきたいと思います。本当はこのね月の裏で会いましょうに合わせて私あの紹介したいと思っていましたのよ。なのにパムさんあのオープニング前にちょっと時間が足りなくてパムさんに番号を選んでもらう時間がございませんでしたの。もう少々お待ちくださいませ。後半に楽しみにとっておいてくださいね。とうとも118さんからは以前のですねリスナープレゼントで私がお送りしたスパチュラ、ご存知皆さん、スパチュラってヘラですね、ヘラ、それがすごく便利で感動していますというメッセージいただきました。硬さもサイズもちょうどよく、使い終わったらティッシュでシュッと拭けば綺麗になるし重宝してますということで、ありがとうございます。とうとも118さん、喜んでいただけて嬉しいです。また何かの機会に皆様にお送りしたいと思っておりますよね。あの本当にいいんですよ。あの愛寺永ねさん、寺永ね愛さんのファンデーション、チューブのファンデーションをですね、もう使い切った、どんなに振ってももう出ないと思ってもですね、真ん中辺でちょっきりと切りますとですね、そこから2週間は使えるぐらい残ってるんですよ、あのヘリにね。それをねこうそのスパチュラでシュッと取るとですね、本当に使いやすいんですよ。ね、とうとみちいちはちさんはいろんなハンドクリームとか、あとリップクリーム残ってるのに突起が邪魔して塗れないとかでね、それで使ってくださらってありがとうございますということで皆さんで、ね、マックスユミンさんはですね、あの銀テープセットプレゼント、ね、枠が空いてたらということで、でもね9名以上応募してたら私は外してくださいって、なんて奥ゆかしい、そういうとこだぞと思いましたね。マクシミさん大好きと思いましたということで後半おしゃべりしていきましょう。

株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛テラナガネメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

ということで今週の投稿がチャンミンのフィーバーからスタートいたします。そうたくさんいただいておりますよ皆さん。エリチアスターエンタプナーアワード2026ということでね、ベルーナドームで行われましたチャンミンの司会ですね、素晴らしかったというふうに皆さんからメッセージいただいてます、ありがとうございます。えチュンさんからその情報ですね、東方神起がトップツアーリングアーティスト、そしてザ・プラチナムという賞、そしてザ・グランドレジェンドリーアーティストオブエイジアということで3つの賞を受賞したということで3冠ですよ皆さん、素晴らしいですね。ね、チャンミンの司会皆さん素晴らしかったということで、アニーさんからもチャンミンの衣装がもう黒チョーカーが首のね、で白は小ネクタイでしょって、フィーバーの衣装も美女爆発でかっこよかったです、アニーさんいただきました。そしてシダママさんありがとうございます。 MC は韓国語と日本語を巧みに使い分けて本当に誇らしかったです。曲はフィーバー、聴きたかった曲だったので、前奏のピアノが聞かれた時はキャーフィーバーフィーバーフィーバーだよーとチングをブンブン揺すって叫んじゃいました。友達大丈夫でしたね。受賞のメッセージ、カシオペアビギストありがとう、 We are tea と、まさか単婚でも SM タウンでもない受賞式で tea と叫べるとは思っていませんでした。そして受賞の挨拶が終わった後、チャンミンが他のアーティストさんが座っている方へ向かうと、全員さっと立ち上がって近づいてくるチャンミンに挨拶をすと構えていると、苦笑いをしながら座って座ってとジェスチャーをしている、なんと表現したらいいのかわからないですけど、若い今売れに売れているアーティストたちにとってチャンミンはすごい人なんだなと実感しましたと、柴ママさんから、なんかその場が目に浮かぶようですね。そしてトミンのヤーミンさん、同じ列にチャミペンさん5人も座っていて、みんな日産のね、あの時の同じタイミングで申し込んだようなんですよということで、初対面なのに話が弾みとても楽しかったです。チャンミンへの掛け声をせーのでみんなで一緒にしたり、チャンミンも嬉しそうに見えて気持ちが伝わってるのを感じましたというふうにいただきました。あの映像でもね、ティーペンダがたくさん揺れてるのが見えましたね、ね、アリーナね。そして元ドーミのタケちゃん、表彰式でチャンミンが東方神起を代表してトロフィーを受け取ってくれてありがとうございます。カシオペアとビギストに感謝の言葉を言って、最後に We are tea と言ってくれて嬉しかったです。忙しい東方神起の2人、体調に気をつけてこれからもますます活躍をお祈りしてますと、元ドーミのタケちゃんから私の声でラジオから伝えさせていただきました。そして下関のみっちゃん、関東トンラジファミリーさんともご一緒できて初のベルーナも、そこまで暑くも寒くもなく、まあ、心配ですよね。何よりもドゥフドゥフするチャンミンとバッチリ決めるチャンミンを見ることができて、思いのほかたくさんのトンペンさんも来ていて集客力の高

さに驚きました。ウィアーティーもできたよ。最後は池袋でビール大好き大人ビギさんとビールで打ち上げ、かなり悩んだけど行ってよかったです。関東組のトンラジファミリーさん、お世話になりましたと。みっちゃん楽しくてよかったね。さあ、そしてですね、あ、これ芝ママさんからだ。芝ママさんからね、あ、これ後で読もうかな。いや、あ、後で読みますか。ですね、あ、そうそう、島の崎のみっちゃんと一緒にビールで乾杯したビール大好き大人ビギさん、一緒に MC を担当されたイ・ソンギョンさんともとても和やかな雰囲気、他のアーティストさんの時よりのパフォーマンスの時は暗転の中で MC 席で談笑していた姿が印象的でした。演出の炎の後の灰のようなチリが MC 席に飛んできたのを手で払いながら髪の毛についたのかな、それを愛犬ポッチのごとく頭をフリフリする姿を、これリアルポッチやんと思いながら見てました。そう、ベルーナではMC でほぼ出ずっぱりのチャンミンを鑑賞会をしていましたというふうにね、ビール大好き大人ビギさんがくれましたが、なんとホテルに帰り着いたらね、ビギのマフラータオルを座席の背もたれにかけて忘れてきたということで、一緒に参戦したお友達に伝えたら、ビギタオル忘れたのを発見したのでスタッフさんに届けましたよという X が投稿されていて、教えてもらい手元にタオルが戻ってきました。みんな優しいビギさんですというふうにいただきました。やっぱ日本って忘れ物しても届くよね。諦めずに探すことね、よかったですね、ビール大好きなビギさんね。さあ、そしてリクエスト曲はね、ユータのあ、ユータのあれです、あの仮面ライダーの曲ですね、スイートさんからリクエストいただいたのかな。ありがとうございます。かっこいいですよ、すごく。ジャケット写真が仮面ライダーの横顔とユータが被っておりましてですね、とてもかっこいいです。仮面ライダー Z の曲ですね、プレイバックですね。さあ、そしてですね、ユノの映画、いよいよいよいよですね皆さん、29日の金曜日から東方シネマズ新宿の方では初日舞台挨拶があるということで、全国同時生中継もされるということですよ皆さん、楽しみですね。で、アルディさんから、いよいよ来週金曜日映画東京バースト犯罪都市が封切りですね。予告を見るとかなり暴力的で血がドバドバ流れますが、頑張って見に行きます。記者向けのイベントでとにかく明るい安村が司会だったようで、彼のネタをユノさんご存知なかったようで、実際その場で見て、これはライブではできない無理なネタですねとおっしゃっていました。でも水上さんがユンホさんがやったら盛り上がりますよと言ってチャレンジしてみますって、やめて、でも見たいかもっていうふうにいただいてます。いやー、見たいかも。で、記者の皆さんがパソコンを打っているのを見て、ユノさんはそのマジックハンドで映画がヒットするようよろしくお願いしますって、とってもウィットの効いたコメントも素晴らしかったですよねというふうにいただいてます。結構皆さん楽しみにして見に行かれる方多いんじゃないでしょうかね。この映画でものすごい、あの、いつもと違う層がたくさん見に行くんじゃないでしょうかね。それからですね、映画情報の一つですね、ありがとうございます。柴ママさんね、先週プラダを着た悪魔2をカネさんが見に行ったと言ってましたよね。はい、見てきました。実はちらっと NCT ドヨンが出てるんですよと、ねえ、これから見に行く人は注目してくださいね。ドルチェ&ガッパーナのグローバルアンバサダーをしているので、昨年イタリアで行われたファッションウィークに参加して、メリルストリープの隣の隣に座って、そのファッションショーの模様を映画で使われているんです。ちらっと映ってるんですということで、そのちなみに隣にはムンガヨンがいましたよということで、まだこれから見に行く方はね、そのシーンね、見に楽しみにして見てください。はい。

さあリスナープレゼント、私がコマーシャル中に CM 中にパムさんと言って走っていて、パムさんに番号を選んでいただきました。発表いたします。9名の方ですよ。京セラのユノペンさん、ワコキチさん、いつみさん、みゆきちゃん、スイートポテトさん、チャキさん、アッキちゃん、パムさん、ジユンさん、以上でございます。私9人いった、ちゃんと。京セラのゆのペンさん、ジユンさん、ワコキチさん、アッキちゃん、いつみさん、スイートポテトさん、チャキさん、パムさん、みゆきさんでございます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人、おめでとうございます。さあそしてここからは、メッセージがテーマがね、大変皆さん書きやすくてたくさんメッセージいただいております。旅先のグルメ、美味しかった旅先の、あの旅先で食べたあのグルメということで、ケイカシコちゃん、北海道小樽で食べたカマエのかまぼこ、美味しいよね。何でも美味しいのですが、特にパンロールが大好きです。美味しいです。千歳空港にも売っているので、自分が行った時もですが、次男が行った時も必ず買ってきてもらっています、ということでありがとうございます。カマエのかまぼこです。もうデパートでも行列ですからね。パンロール美味しいですよ。そして湯野八子さん、飛騨高山で食べたみたらし団子ですということでね、これがね、お醤油風味が香ばしくて美味しかったですというふうにいただいてます。そして湯野里穂さん、韓国で湯野が打ち上げに使ったお店で初めて食べたカルビタンがすごく美味しかったですと、韓国ならではの地味深い味です、体にいいって感じがするよね。さあそしてスイートポテトさん、あ、リスナープレゼント当選おめでとうございます。こちらですね、旅先で食べた、もう一度食べたいグルメということで、清里高原だったはずなんですけど、そこで食べた骨付きウインナーです。皮がもうパリじゃなくてバリッとしてて、お肉がジューシーでということでね。あとは台湾で食べた小籠包で、飛び込みで入ったお店の方が有名店の小籠包より美味しかったです。そういうことあるよね。札幌もそういうことあるよね。でスイートポテトさん、東方神起を好きになったきっかけとかも書いてくださって、ね、ユノの東京バースト楽しみですというふうにいただきました。ありがとうございます。さあそして、ホクレレさんは、東方神起のライブのゾーンでみんなで福岡に行った時に食べた、水炊きコース、これが美味しかったです。遠征してみんなで食べるご飯が美味しいです。って思い出がね、重なるよね。さあそして、よいしょよいしょよいしょ。ですね、鳩くばりのさいちゃん、仕事をしながら一日旅先のグルメをずっと考えていましたが、ダメだ、私の記憶にはあの黄色い飲み物が真っ先に浮かんでしまう。まあメックチュビールですね。でも旅先の空気、景色を感じながら、その土地の食べ物を食べながら飲むビールは何より美味しいのです。金沢で九谷焼の皿に盛り付けられた料理とビール、日光で川のせせらぎ、そして景色を見て飲んだビール、札幌で大勢の仲間と乾杯したクラシックビール、その土地の食事とビールは至福の味ですと、素敵、わかる、そして思い出す、本当にありがとう、鳩くばりのさいちゃん。さあそしてですね、バーベキューで焼くのは何のメッセージ、駆け足で皆さん紹介してまいりましょう。やさすけ、カズさんお晩です。やさすけお晩です。人生初めてのキャンプに16、17と行ってきました。え、すごい、そうですか、人生初でしたか。バーベキューでは道の駅で買い出しした野菜、トウモロコシ、肉、焚き火でさつまいもを焼いてマシュマロも焼きましたよ。海に行かなかったので海鮮ではありませんが、ということで、いや、いいですね。で、みほちゃん、バーベキュー、ピーマンを使っ切ったりしないで丸のまま網の上で焦げないように遠火でじっくり焼くだけの、ただのピーマンの丸焼きが好きです。加熱された種の食感も楽しく美味しく、味付けは好き好きですが、私はシンプルにお塩だけで食べるのが好きです、といただきました。そして鎌倉のショコリンちゃん、こちらも丸ごとですよ。ナスです。ナスは

付きのまま丸ごと焼くのがおすすめ。玉ねぎは皮をむいて、じゃがいもはよく洗って皮付きのまま、それぞれ十字に切れ目を入れてホイルでくるんで蒸し焼きにします。おお。焼けたらバター醤油で、美味しそう。でプチトマトは網の隅の方で軽く焼いて、やけどをしないようにハフハフしながら食べます。トマトって火通すと美味しいよね。そして絶対に欠かせないのは厚揚げです。表面はカリッと焼いて生姜醤油でいただくと美味しいです。あれ、バーベキューというより炉端焼きっていただきましたが、本当高級居酒屋みたいです。チョコリンちゃん、ありがとうございます。さあ、そしてですね、どんどんいきます、どんどんいきますよ私。ですね、先週のメッセージからということで、あのよっこらしょ、 CD をねおかけしなくちゃいけないんですわ。はい、なんかね、なんかこんな感じ、暗い感じだけど大丈夫。あ、ちょっと17が、あ、できました。ですね、先週届いていなかったようなので再送させてくださいと。先週届いてないメッセージ多かったんですよ、ごめんなさいね。ね、メイさんへの誕生日のメッセージももっともっとたくさん来てたんですけどね、それもね、あのご紹介できなかったのでごめんなさいね。先ほどおかけした 2PM ハンズアップの曲のリクエストもいただいていたケイカシコちゃん、今日はきっとチャンミン MC のメッセージが多いですよね。そこに 2PM なんですけど、かっこわらで、10日日曜日 2PM の日本デビュー15周年ライブが東京ドームであったので友達と行ってきました。テギョンとチャンソン推しの友達2人のおかげで、ジュノが好きな私も10年前のファンミから連れて行ってもらってます。 2PM の今回のライブは3時間半ほとんどノリのいい楽しいダンス曲、トンと同じような年齢、そして、数曲歌って踊っては汗だくでトークって感じです。メンバー6人決められたことを話すけど、思いつきに話しているようなトークで、筋のようなわちゃわちゃとした楽しいライブだということなんですね。でメンバーの誰かが声がというと、全体お客さんは小さいと叫ぶ。でどうでしたかと聞けば、いい感じって答えるのがお決まりですということで、チャンビンのじゃあ次の曲でっていう感じですね。東方神起と同じ年代の彼らが今でも日本で人気があってライブをしているのは嬉しいです。そしてビッグバンもデビュー20周年に向けて本格的に活動がスタート、8月からワールドツアー開催が発表されましたね、というふうにかしこちゃんからいただいてます。そして春日部のピースさんから、あのねかずさん、今日は娘と2人で銀座へお出かけ、カウンターで板さんが握ってくれるお寿司を食べました、すごい。私の誕生日祝いということで、毎年社会人になってからはずっと私の誕生日に、ご馳走してくれていて、毎年お互いの楽しみにしていますって、いいですね。娘さんもねご馳走をするけど、自分も美味しいものをお母さんと食べれるっていいですね。そして、長崎へ行ってきましたというのはやこちゃん、2泊3日で友達と赤い年齢の記念旅行、長崎行ってきました。長崎3度目、今回は、以前娘と行った時に叶わなかった軍艦島に上陸したいということで、これ難しいんですよね。船は出してくれても上陸できるかどうかっていうのはその時じゃないとわからないそうですね。お天気に恵まれ波も穏やかで、念願かなって上陸できました。ほとんど崩れていて危険なため、見学ができるのはほんの一部なんですが、目的を達成できてとてもいい思い出の旅ができましたと、やこちゃんからいただきました。そしてこれ初めましてメッセージなんじゃないかなと思うのは、チャキさんからね、あのこれ聞かれてたんだと思って笑っちゃった。私先週ね、リスナー、あの皆さんのメッセージをこう探しながら、私小さい声でなんかオーマイガーって言ってお前がって言ったのが耳に残っていて、昨日から私のマイブームですっていただきました。ありがとうございます、ね、なんか去年チャンミンの、ね、金本ホールが当たって幸せでしたってことで、札幌にいらっしゃってたんですね、チャキさんね、ありがとうございます。こちらもパムさんっていうお名前なんですけど、初メッセージかと思うんですよ、ありがとうございます。今ね、治療中で道外の東方神起のライブには行く

力がないのでリスナープレゼント楽しみですというふうにいただいてます。そして皆さん の旅行のねメッセージとかを聞いて私も早く元気取り戻したくなりましたということで、花さんお元気になってくださいね。そしてねフリージアンさんから先週ほらリーチャンミンさんがラボットを家に今レンタルリースしてるっていうメッセージ届いてて、ね、それでフリージアさん DM 送ってリーチャンミンさんとつながったんですけども、今リーチャンミンさんからですね、そのラボットくんポン吉っていうんですけどポン吉にキラキラ星という歌を覚えさせてるということで、で矢之助からなんとこのラボットがうちの会社にいます、3匹3人っていうのかな、一応社員ということで社員証を持っていると、鼻の色がそれぞれ違ってその色が名前になってる、あかねちゃん、あおいちゃん、みどりちゃんで、仕事をしている人の足元でじーっと抱っこをしてもらうのを待っていたり、お弁当を温めるレンジの列に紛れていたり、ガラス張りの会議室を覗いていたり、自分で充電が足りなくなるとネストという充電ステーションに戻るのですが、たまに失敗して息絶えて転がっていることもあり、悪魔の子のように目が真っ黒になったラボットをネストまで担いでいくこともあります。クリスマスはサンタの格好をしていたり、彼らはほのかに暖かくピロピロ言ってます。私はいつも鼻をグーで押し付けて挨拶して目をつむって嫌がってますけどということでね、家にいたら可愛いだろうなと安助ちゃんからもいただいてますよね。どうせ歩き回るんならルンバみたいにお掃除もすればいいのにと同僚は言ってますと、私それもちょっと思っちゃったなんてかダメなことを思ってしまったんでしょうね。リエチャミの旦那さんからいただいていた中島みゆきの世情という曲を今CD でおかけしたんですけれども、ほとんどずっと喋っててごめんなさいねリエチャミの旦那さん。で小麦のママナオミちゃんからステップアップのメッセージ、母の誕生日です、86歳おめでとう。お裁縫や編み物、機械編み、和裁と何でもできちゃう母、なんで私は似なかったんだろうということなんですが、まだまだ一緒にいようねお母さんということでおめでとうございます。さあこの後はエンディングでおしゃべりしていきたいですね。今やっているドラマの話ですね、そして来週のテーマについてです。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: グッナイト。
7: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
8: カズの火曜クジラ、いつもの場所で今週も1時間ありがとうございます。ということで、来週の火曜日26日、え、来週もう26日じゃん。最終火曜日だわ。大変。そうそうそう、とんらじなのだから来週のメッセージは東方神起っていうことになりますかしらね。ショコリンちゃんからもらってるメッセージテーマもとっても楽しそうなの。それはじゃあまた来週ということになりますでしょうかね。
9: 誰にも見せずに、
8: あらま、ということで最後の曲、こちらもです。

あの今やってるドラマの曲になりますが、今ハマってるドラマギフトと10回切っても倒れない木ですというのはマックスママさんですね。ありがとうございます。そして逸見さんからは朝ドラの風薫ると大河の豊臣兄弟、そして連ドラはあこれなんて読むの、田んぼの谷鎖のブラザーズでなんて読むの、見てないからわかんないや、ごめんなさい。あのあれだよね、小説なんですよね、小説からですね。それからね、あと時すでにお寿司、松山ケンイチさんが大好きで丁寧な脚本、じんとくるエピソードに泣いてますということでね、いただきました、ありがとうございます。それからケイカシコちゃんからはですね、ありがとうございます。私が先週の土日行ってきた、あタグサリ、タグサリでいいんだ、タグサリブラザーズね。今この舞台下北沢の舞台についてメッセージいただきました。もう今子ちゃんは主役なんじゃないかと思うぐらいセリフも出番も多くて重要な役どころ、内容も見応えがある番組、あの舞台でしたねと、2時間があっという間でしたと、ありがとうございます。それから北レレさんからも、あの幕末イブン、もののふの影、東海道アクトの断りという時代劇の舞台でございましたけれども、本当にあの次はね国際フォーラムの舞台かなと、そちらも応援に行きたいですと、北連さんありがとうございます。美穂ちゃんからも役名がね、あの安太郎ということなんですが、ちょび安って呼ばれてましたが、おいらはおいらだという絶叫した2秒後には涙が溢れた美穂ですということでね、今子ちゃんのお芝居見てからというもの、ふとした瞬間に天真爛漫に育ったちょびやつが元気いっぱい走り回る姿思い出したり、もののふの影の余韻が心から離れませんということで、ありがとうございます。余韻の残る舞台に出させていただいて本当に幸せ者だと思います。ね、今度はね一緒に感想を伝え合えるように一緒に見たいですと、美穂ちゃんありがとう。それからテーマね、来週あれだ、もう最終火曜日ですよ皆さん、驚いちゃう、今日19日だもんね、そうだよねっていうことでね、5月も最終火曜日になりますね。今日私久しぶりにマスクをしたままのラジオでございましたが、皆さん大丈夫ですか、聞きづらくなかったでしょうかね。ちょっとね乾燥してるのかアレルギーなのか、風邪ではないんですけどね、あのマスクをしていた方がちょっと楽だなということで、今日は一日マスクをしておりました久々にね。皆さんもいろんな自分の体調と会話をしてね、あの悪化しないように元気な方向に行くように、睡眠をとったり栄養をとったりして、あのお元気で過ごしていただきたいと思います。本当ショコリンちゃんからね、なんだかやる気が出ない5月病の季節、皆さんが今かかっている〇〇病ありますかということでね、自分の今の病気につけるとしたらなんだろうな、〇〇病、忙し病かなとかね思いますけど、ということで皆さん今日もありがとうございました。来週は月一トンラジお送りいたします。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい。入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい。たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 日和高志の相談日和。皆さんこんにちは、日和高志です。5月19日火曜日、時刻は午後5時を回りました。これから午後6時

時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日も迎えましょう。

0: その反面北海道はなんとちょっと寒いんですよ。朝私も会社行きましてね、会社の中寒いもんですからエアコンちょっと入れましてね、温めてきたんですが、もうなんと温度差がね、なんかすごいですね。極端に行くと20度ぐらい差あるんじゃないかみたいなね、まあそんな感じではありますけども、まあ本州の方も明日からちょっと天候崩れるのかな。うん、でもね、これから暑い夏がやってまいりますのでね、やっぱり寒い冬より暑い夏の方がね、楽しみもいっぱいあるんじゃないかなっていう風にね感じますんでね、僕夏生まれなんで夏大好きなんですよね。で、夏といえばね、ひよりさんはね、本当にね、何かというとアイスクリームが大好きでございまして、夏になるとほぼ毎日食べてるんですね。私あのお酒あんまりたしなまないもんですからね、食後のおやつはやっぱりアイスかななんていうふうに思ってやりましてね、まあ体重増加なんてなんとそのみたいな感じでございまして、誘惑には勝てないひよりさんなんですということでね、今日はね、家族にも内緒の秘密みたいなね、そんなような話もねちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、この後午後6時までお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和たかしです。ね、今日もね YouTube の方ねありがとうございます。ももさんね入ってきていただきました。日和さんこんにちは、ということでね、こんにちは、いつも応援ありがとうございます。たまちゃんさんもね来てくれましたね。たまちゃんさんいつも応援ありがとうね。諸葛亮孔明さんもね、日和さん皆さんこんばんは、よろしくお願いします、暑いですっていうね。ねありがとうございます。暑いんでしょうね。諸葛亮孔明さんいらっしゃる地域ってね、暑いんですもんね。ね、関東地方もなんか今日30度越してるんでしょ？暑いよね。ね、もう今日あれじゃないですか。この時間になると皆さんもう早く帰ってね、仕事終わりにしてね、もう帰ってビールでも飲もうかなとかね、いろいろ皆さん考えてらっしゃると思うんですけどね。うん、いいんじゃないですか。焼き鳥でビールなんてね、最高なんでしょう。僕あんまり好きじゃないっていうかね、あんまり得意じゃない、好きじゃないなんて言うなって感じですよね。もう今皆さんしっかり楽しんでねしてるところね、やなやつですね、ひよりさん。だからね、僕いつも人に嫌われるのかなと思いましてね。まあ先週もお話ししましたけれども、実はですね、妻とねお約束をしてた、桜も見に行けず梅も見に行けず、ことごとく約束を破るひよりさんでございましてね。で、家内がね言っておりました。ね、20年ぶりにね、来たんですよ。新作が出たってね。プラダを着た悪魔2、行ってまいりました、日和さん、日曜日。約束は守ったぞ、どうだ、奥さんみたいな感じで。俺はね、あれだぞ、守るときは守るんだ、この男は、みたいな感じで行ってきたんですけど、面白かったの、面白かったんだけどね、これまたすんごいまたふざけた話でね。映画館に入りましてね、着座しまして、あれ、ちょっとなんか、もしかしたら、危ないかもなーなんて思っててね、トイレ行ってこればよかったなーみたいな感じで、映画が始まりまして、1時間経過したあたりからもぞもぞしてまいりましてね、まずい、持つのだろうか、どこのタイミングでお手洗いに行ったらいいんだろうか考えててね、我慢我慢我慢をしておりまして、最後まで見に切ったんですよ。見に切ったんですけど、終わってエンドロールが入った瞬間、もう速攻でお手洗い行きましてね、もしかしてエンドロールの後に

何か映画って、ね、あるじゃないですか、最後に極めつけみたいな感じでね、ツーショットワンのね、スリーショット入るんですけど、結局なかったんで、まあ、走って戻ってきたんですけどね、うん、全く落ち着きのないヒルさんでございましたということでございましてね、今日もねこんなようなね、なんだかよくわかんない夕方5時から60数歳になったおじさんが喋ってる話に皆さんお付き合いくださいましてね、本当にご苦労様でございます。今日もね楽しく参りますんでね、でたくさんいつもメッセージいただいておりますんでね、メールアドレスご紹介して参ります。 apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参りますね。今日はですね、札幌市のお住まいのね、お名前は言えないのでございますが、30歳の女性でございますね。いきますよ。一口ちょうだいの工房、いいですね、テーマがいいですね、一口ちょうだい。うん、友達とご飯を食べに行き、私が頼んだ限定ハンバーグをなんと一口ちょうだいって言うんです。あげたくなかったので、わざと一番焦げている端っこの硬い部分をあげたら、それ以来連絡が来なくなりました。ケチった私とそれで縁を切る友達、どっちが悪いですか、というご相談でございますがね、わかる、すごくわかる。これね、自分がね食べたいなーと思ってね、注文したんだもんね。それ一口ちょうだいって嫌だよね。それ限定だったんでしょ、限定ハンバーグね。うん、よくある。でもね、それだけだったのか僕はわからないよ。けどね、もしそれが原因でね、それが原因で友達を縁を切るって言ったら、そんな友達いらないっしょ。ね、そう思いませんね。でもさ、ひよりさんって結構こうね、見えてなんかこう、みんなにオープンでさ、いいぞいいぞなんて言いそうな感じでしょ。でもね、僕あるの、宴会なんかとかいろんなとこね、会合行っててね、でなんか物注文するじゃないですか、お料理をね。だから自分はあんまり食べないんです、そういうとこ行くとね。うん、でみんな食べなさい食べなさいで振る舞うんだけど、どうしてもこれだけは譲れないみたいなのがあってさ、自分が本当に食べたくて注文したやつは一口たりともあげたくないって、そういう気持ちあるんだよね。そういう方は皆さんいらっしゃいませんね。まあ、それをね、一口ちょうだいっていう、こう、ね、女性ならではって言ったら変ですけど、男性でも結構あるからね、なんか、美味しいものを、なんか、ね、何でも食べたいなって気持ちはわかるんだけど、でもどうしても譲れないってなってね。うん。でさ、ご飯とか食べに行った宴会でも会合でもさ、結構こういう人を僕嫌いなんだけど、唐揚げとか出てくるじゃないですか。で、いきなりレモンかける人いません？なんであれレモンかけんだろうね。俺よくわかんないんだけど、唐揚げって北海道ザンギって言うんだけど、それぞれに、この、なんて言うんですか？お味っての工夫されてるわけですから、付け添えのその、レモンでさっぱりいただくなんてことは必要ないんじゃないかななんて思うんだけど、いきなり断りもなく、こうね、レモン、バーっとかけ出す人ね、やめてくださいって言って、私は絶対、手つけませんけどね。でね、もっと極めつけなのが、なんか宴会料理、コース料理行くと、なんかね、一人に一本二本ではなくて、なんとなくこう、ね、三名様でこの焼き鳥五本だよみたいなことがあってね、その焼き鳥の串からいきなりこう箸で肉をばらす人って知りません？いないで、そんな人。僕の周りにね、結構いるんだよ。そして、バラッバラにして、なんか本当にね、焼き鳥っていうか、うん、鳥です、みたいな、そんなに、ね、串がどこ行った串は、みたいな、そんな感じしてね、みんなでシェアしましょう、なんて言うんだよね。もうね、ありえねえなと思うんだけど、うん。それね、なんか配慮しててね、心遣いだと思うの、すごく気持ちわかるの、わかるんだけど、それ配慮でも何でもないからさ、みたいなね、言いたくなるんだけど、ひよりさんってそういう時に行こうとしてね、あ、ありがとうね、みんなが食べれるようにしてくれたのね、優しいね、なんてね、もう顔と心は全然違うことで喋っちゃう。皆さん、ひよりさんとね、お食事行く時気つけてくださいね。僕みたいな嫌なやつとね、一緒に食事行くとまずくなるよ、みたいなね。うん。何言ってんだ、俺今日は。みたいな感じね。でね、ひよりさんがね、最も大事にしてるのがあってね、食べ方ってあるじゃない？さっきね、ご相談あった限定ハンバーグを、お料理、私だけのものを出てきた瞬間に、食べ方ってあるじゃないですか。ね、パンかライスもつくわけですよ。そうすると、最後にどういう形で食べ終わるか、みたいなね、想像とかしません？ひよりさんなんかあれだよ、カツ丼がね、ものすごいもう、食べ方にね、あるんだよ。で、最初カツ丼出てくるじゃないですか。だから一番最初真ん中、

の一番大きいお肉だけをいただくんですよ。そして、まあ、美味しいなと思ったら今度端っこから行くんですよ。端っこから。ね。カリカリっとした端っこの部分あるじゃないですか。丸っこいところ。あそこを食べ始めて、縦に日和さんがご飯食べていくんだよね。で、最後に大きめの残った端っこのカツオですね。うん。卵にしっかりかけて、で、ご飯もさらっとさらって食べ終わるという、こう、一つのストーリーがあるわけですよ。カツ丼一つにしても、ハンバーグ一つにしてもですね、何分にこう、ストーリーが大事でございます。ストーリーを大切にしてね、食べ終わる。ああ、美味しかったなっていう、こう、満足ってこういうもんじゃないかななんて思うんでね。一口ちょうだい。やっぱりね、僕も許せない。一口ちょうだい。やめようね。ダメ？嵐でラブソースイートお聞きください。

これはね、嵐の歌もいいね、なんかノリノリでね、うん、ね、なんかひよりさんね、頭こう振ってさ、なんか楽しそうにしてるんだよね。これ YouTube 見た人ね、わかるんだけどね。でさ、意外とね、人ってさ、こういう風にこう思われてるだろうとかさ、この人はこういう人だなーなんて先入観みたいなとかあってさ、なんかこうおちゃらけたとことか、なんかこう本当は違うのよ私俺はみたいなとこね、出せないってことってあるよね。うん、だからやっぱり息抜きができないっていうかさ、こんなことなんか人に思われたら嫌だなーとかさ、なんとか人間あるじゃない。うん、中で、でも僕はそんな人じゃないの、私ってこういう人じゃないの、もっと私はこんな人なのみたいな感じであってさ、出せないことってあるもんね。だからね、誰にしもこう秘密みたいのがあってね、うん、さっきの話じゃないけどさ、うん、一口ちょうだいが絶対嫌っていう人とね、うん、僕みたいですね、さっき言ったじゃない、もうなんかこう食べ方にこうなんか定義みたいなのがあって、やめてくれよみたいなね、うん、こうやって食べるもんだとかさ、いろんな

なそこそこにあってね、うん、だからやっぱり人には言えないちょっとした秘密みたいのがあってね、うん、だからやっぱり人間ってさ、その秘密みたいなことって逆にこう息抜きの時間だったりするわけだよね、うん、で例えばさ、家族がね寝静まった後にさ、誰もいない寝静まってシーンとしてる時に冷凍庫を冷蔵庫開けてね、深夜のアイスクリーム、これ最高ね、ひよりさんこのタイプなんだけどね、うん、まあ妻と二人だけのね生活なんですから、隠れることもないんですけど、やっぱり静かにこう冷蔵庫で静かに食べる、あれが何とも言えないこう旨味というんでしょうか、醍醐味あるんだよね、うん。でもさ、結構こういう方いません？キッチンでのさ、まあ立ち食い選手権並みでさ、家族に内緒でね美味しいおつまみとか、お鍋に残ったね最後の一口をお皿に盛らずキッチンで立ったまま完食しちゃうとかさ、いません？こんな人。うん。いないか。そんな人いない？あら、なんか、ダメ？ひよりさん、そんなことやってさ。でさ、なんかこうね、一人の部屋に行ってさ、ノリノリでさ、普段絶対出せないの。絶対会社ではできない。友達にも家族を得ない。でも俺はこう叫びたいんだ。この歌好きなんだ。なんて言って一人でエアコンサートする人とか。いません？いるよね。絶対いるよ。ね。家族が外出したりとかさ、夜中にやるんだよ。イヤホンを外してさ、スマホのさ、スピーカーを最大限にしてさ、うん。まあ、ブラシとかさ、なんかほうきなんかないか、なんかマイク側にして全力で腰振って踊り狂っちゃうみたいなさ、うん。なんか誰か帰ってきた時瞬間に無表情で座るみたいな、ね。そんなこともあるよね。うん。でさ、これあると思うんだよね。丁寧な暮らしをしてる。絶対ね、靴下なんか丸めてポイって投げないみたいなね。綺麗に畳んで洗濯カゴに入れるっていうような、そんな雰囲気を醸し出す人ってね、いるじゃない？うん。でもさ、本当はさ、玄関で靴脱いでさ、すぐにこう、なんちゅうの、器用に足の指？ソファにするの足の指で靴下脱ぐ人っていません？ピョンって足で飛ばすの。これ、ひよりさん。ね、もうね。カゴにさ、洗濯後にビューンと入ってくれたけどな。やったぜみたいなね。うん。そんなの家族に見せられないんだけどさ。うん。まあそういうような感じでね、秘密ってあってね。まあこういう秘密みたいのがあってさ、なんか今言ってることって人に見られたくないとこってあるじゃない？息抜きなんでね。で、昔のことわざで言いますと、鬼の犬間に洗濯っていうことわざがあってね。まあこれはね、なんていうのかな。まあ、鬼っていうのはね、まあ、自分を縛る存在みたいなね。例えば、親だったり、上司だったり、先生だとかってこう指すのかな、一般的にはね。うん。で、洗濯っていうのは、そう、汚れを落としてさっぱりすることからこう転じているのかな。なので、まあ、ね、怖い人とか、まあね、自分を監督するような人がいない間に、まあ、息抜きをする。やりたいことを済ませたりするという意味のことわざが、鬼の犬間の洗濯ってなるんだよね。うん。ねえ、だからそういう部分ってさ、鬼ってのはこう、怖い存在だけではなくて、仕事の締め切りなんかもそうだね。家事のルーティーンとかさ、うん。自分を縛る日常の義務みたいなね。だからちょっとし、ことってあるでしょ。やらなきゃいけないことをどうしても義務感的にいいかな。うん、そんな時やっぱり息抜きしないと詰まっちゃうんだよね。うん、普段だったら上手にできることもさ、できなくなったりするじゃない？その時はふっと息を抜いて何かをするっていうことが大事だってね、ひよりさん思っちゃうんだよね。皆さんそんなのないかな？うん。お腹結構あるよ。なんかこう疲れちゃってさ、仕事でね、なんかこう見積もりするじゃない？で、お金のこともやるの。で、いろんなこと考えてぼーっとしてくんの。その時ね、もう、なんていうの、仕事してるふりでパソコンを打ってるふりしてさ、何やってるかっていうと、なんかパンダが転がる動画ってあるんだよね。ひよりさんこう見えてね、パンダ好きなんで、パンダ。どうしてパンダいなくなったんだ、日本に。中国産パンダ貸してください。ね。で、ひよりさんパンダ好きだから、あるのよ、YouTube で。パンダがね、ただ転がってるの。延々と転がってるの。それをじーっと見てるとね、なぜかね、心が和む。うん。あとこういうのもあるんだよ。延々と木を削ってる動画。知りませんか皆さん。ただずしーっと木を削ってるだけ、指先で。シャカシャカシャカ。それをじーっと見てるとね、なんかね、とろけるような感覚で心地よくなってね、超リラックスできるんだな、ひよりさん。ね。これ誰もいないとこでやるんだよ。ね。会社に誰もいないなと思ってた時にやるの。あと夜とかね。墓地室のね、書斎っていうかね、まあ、寝室を含めてね、まあ、テーブルがあって、そう、書斎がありしてんだけど、そこでね、じーっとこういうの見てるの。うん。やりません？そういうの。そういうのない？じーっと見

って。ね。うん。ね、あとね、ふとした瞬間にさ、カメラんじゃん、カメラ起動してね。携帯電話こう置いてんだけどさ。うん。でね、限界まで顎引いて20話を作ってね、どこまで面白いかできるかなんて確認してんだよ、ヒロさん。YouTube でヒロさんの顔見たことある皆さん。ちょっと見てみて。このおっちゃんがね、夜夜中こんなことしてんだよ。ぐーっと引いてさ、うん、20話もして、で、変顔を作って喜んでんの。絶対みんな想像しねえだろうな、とかと思うことを一人で楽しむんですよ。そうすると、なんか、普段の日中の、うん、ヒロさんと、うん、一人だけのひよりさん、誰も知らない、あなたも知らない世界みたいなもんを演じてると面白いなとかって思っちゃうの。うん。しない、そういうこと。でも、なんか皆さんもありそうじゃないですか、そう言ってね。うん。人には言えない、秘密の、秘密のことをね。うん。ないないんだ。あとね、すごいんだよ。おトイレあるじゃない、家族いるときあんまりしないんだけど、一人の時って用済んだ後にね、座ったままずーっとね、天井を眺めてるんでね、スマホをなんか僕持っていかないからトイレにはね、ただただ天井、じーっと見てんの。気持ち悪いね。うん。頭がね、ちょっとどうかしたんじゃないかなって思われるんだけどね。うん。そんなようなね、ことで楽しんでるヒロさんもいるわけでございますね。うん。あとね、妻と買い物行った時もそうなんだけど、いるんじゃないかな、こういう人。カゴの中にこっそりね、自分の食べたいおやつ、かりんとうとか、せんべいとか、入れるんだよね。うん。で、その上をね、なんか知らんかもしれない、ネギとか大根で隠すの。レジを通るまでね、スリル満点、アドベンチャーみたいな、そんなこと、楽しんだことないです。ない。ないか。ない、ない。みんなない。ということでね、なんかこう、どっか普段と違う、ことをしなきゃいけないかなって、ガス抜きなんだよね。だから、人間つまるじゃない。僕なんかも仕事してもそうだし、僕なんか超ワンマンなリーダーみたいなとこあってね、何でも抱え込むの、何でも俺がしなきゃいけない。で、今日気づいたことがあってね、会社で、まあ息子も働いててくれてるしね、家内は一応妻も働いてはくれているんですけれども、何でもかんでも自分でやろうとしてね、何でも抱え込んでしまって、パンクする寸前なの。誰かに、物事を依頼するっていう、こう、ないんだね。だから、それは信頼してないっていうことなのかな。うん。だから信頼して信用していこうと思った時に、誰かに、やっぱり、やってもらうという勇気も必要ね。うん。だから、そういう部分で一つ抜けていくと、もっと面白いこと、楽しいってことができるんじゃないかなと思うの。だから、ガス抜きイコール自分の秘密イコール、やっぱり、ゆとりが必要なのかな。ちょっと一歩を引いてみる。誰かを信用する、信頼する、任せる。そういうことによって楽しい時間だったり楽しい未来が開けていくような、そんな風にね、感じた一日一週間でございましたね。モンキーマジックで、空はまるでお聞きください。

モノフのモノさんからねメッセージいただきましたよ。ひよりさんこんにちは、モノノフです。今日もビールを飲みながら聞いています。私もね、一口ちょっとちょうだいって言われるのは苦手ですね。許せるのはうちの奥様くらいでしょうかね。ですが最近は宴会や打ち上げなどにも参加してないので、一口ちょうだいには出会っていないですよ、ということでね。やっぱり苦手なのは苦手ですよね。うん、自分のものは自分で食べたいもんね。自分で注文しなさいよって言いたくなりますけどね。ほんとそうだよね。でも最近ね、宴会とかね、そういうのなくなってきたからね、そういうのも遭遇しなくなってきたかな。でね、大切な人とね、時間を過ごすっていうことが、やっぱりね、優先される時代ですね。あ、ジェピスさんもね、入ってきていただきましたね。YouTube の方、ありがとうございます。こんにちはでございます。今日もね、あともう少しですけどね、6時までお付き合いください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、先週からですね、中東情勢の問題でね、紛争の問題とかいろんなことで建築コストが上がってきてますよということでね、いろいろご紹介させていただいてますが、今日はちょっとだけね、違う話をさせていただきますね。今ね、やはり暑くなってきましてね、一番大事なのは今度ね、虫とか湧いてくるでしょう。で、網戸の調整っていうのをしっかりね、忘れないでください。最近新しい住宅ってなりますとね、引き違い窓っていうのがなくなってきているんですが、引き違い窓がなくても網戸というのはやっぱり付けられますね。で、この網戸の立て付けってね、皆さん要注意なんですよ。蚊とかいるじゃないですか、蚊ね。で、そういうのもね、こう、立て付けが悪いと、どうしてもですね、そこの隙間が空いちゃうんですね。そこから入ってきちゃうっていうことと、扉と網戸の隙間にね、モヘアって言いましてね、ケバケバみたいなのあるの。うん。そこんところが、要は隙間が多いと虫入ってきちゃうのね。で、今回はですね、その網戸を調整するっていうことになって、斜めになってて隙間が直らないのって言ってるんじゃない？実は網戸っていうのは本当にね、脆弱というか弱いものなんです、立て付けが。で、一冬越してそのまんま扉つけてますと、斜めにね、傾いたり、ひし形になっちゃうの。その時はどうするかというと、ひし形を正方形に戻すように、対角の上と下持ってキュッとね中に縮めるにしてください。そうしますと何回かやってるとね、実は立て付けまっすぐになるもんなんですよ。うん。いや困ったな、隙間あって。トングルマって下に調整はついてるんですけども、それをやる前にそれでキュッキュッと 2,3 回ですね、仲間の方にこう押し合ってください。そうしますとまっすぐなったりするんですね。それと、まあ、どうしても劣化ということがあって、サッシですね。ガラスのフレームと網戸のフレームの間にモヘアというのが、減ってくるところがあるので、それはですね、量販店さんに行きますと、1メーター、1.5 メーター、いくらぐらいで売ってるんです、モヘアってね。そういうものを本当に何百円で済みますんでね、そういうことをしてあげると、カーとか、うん、小映えとか、うん、そういうのが入ってこないようになりますんで、健康的にね、過ごせるんじゃないかなと思います。それとですね、一番実は大事なのが、溝なんです、溝ね。どうしても引き違い窓になりますと、網戸も含めてなんですが、レールの上を走ります。実はそのレールの上に、ゴミが詰まってる、ホコリ、ね、一冬越します。そこにはね、結構土ぼこりだったり、溜まってるんです。で、実はそこに、まあ、虫が湧くんですね。そこ清潔にしてると、そこ意外と入ってこないもんなんですよ。だから土ぼこりを

綺麗にするためには、例えば、いらなくなった歯ブラシとかあるじゃないですか。まあ、お掃除専門のね、方がね、YouTube なんかでもたくさんやってらっしゃるんで、そこを見てもらうとね、お掃除の仕方載ってます。百均なんかでも重曹と、なんだったか忘れちゃったな。YouTube 見て。ね。そういうことでね、炭酸水がジュワジュワーってなるの。そうすると汚れが浮いてきますんでね。で、この溝の掃除っていうのは一番大事になってます。皆さんね、土だし、ね、詰まってくる間が虫入ってこなくてちょうどいいかなっていうふうに考えるんですが、実はこの土が要は虫の温床になってしまうんですね。だからいつも清潔な状態にしてると虫って寄ってこないもんなんですよ。うん。で、まあ上から水かけてね、ブラシでこすってもいいんですが、アパートだったり2階だったりすると、その階下の人にね、ご迷惑をかけたり壁が汚れたりっていうこともありますんでね、そういうようなお手入れをしてください。あと、網戸ですね。で、網戸というのはですね、実はね、人増えたとすごくホコリがついてるの。それで、いらないね、こう、まあ、女性のストッキングが実は一番いいんですが、両方からこすってあげる。片方だけでもいいんですが、そのホコリがついていると、網戸の劣化って非常にですね、急速になります。早いもので2年くらいで避けてきちゃうんですよ。ところがですね、この網戸を、例えば、しまう場合、しまって保管をする方っていうのは、水洗いをしてください。ただ水かけるだけでいいです。で、その上から、さっと雑巾かなんでこすってあげて保管すると、実は10年経っても15年経っても、網戸って破れないんですよ。ね、結構ね、網戸が破れても大変で穴が開いてっていうでしょ？そこはお手入れが大事。で、どうしてもね、アパートとかそういう部分でしまうことができない人は、内側からで結構です。外側に手がね、届かないこともあるんで、内側からその雑巾ですね、ウエスなんかがいいんですが、濡らしたものをスーッと拭いてあげると、ホコリが落ちて劣化していきませんのでね、こういうとこやってもらうと長持ちしますんでね。まあ今日はちょっと、これから夏に向けてね、虫が入ってこないような対策のワンポイントアドバイスでございました。アリスで遠くで汽笛を聞きながらお聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。健康診断に引っかかる年頃になった。私の暴飲暴食に夫の目がキラリと光るようになった。毎日毎食飽きもせず、塩をかけすぎだぞ、醤油をかけすぎだ、マヨネーズをかけすぎだ、ソースもかけすぎだ、挙句の果てにはまだ食べるのかと言ってくる。うざい、ありがたいけどうざい。食べている横からチクチクチクチクと私の身を案じてくれているのはよくわかるが、食べた気が全くしない上にストレスがたまる。しかしそんなうざ夫から解放される最高の時間がお昼ご飯だ。夫が仕事で不在のお昼ご飯、好きなものを好きなだけ食べられる。そんな素晴らしい私のリラックスタイム。さあ、光の速さでピザをネット注文だ。サイドメニューのポテトたちも忘れてはいけないぞ。もちろん、コーラも飲んじゃうよ。心が満たされる背徳のお昼ご飯。さて、今日は何を食べてやろうかな。うふふ。とお伝えくださったのは、十勝館内幕別町にお住まいの富永ゆりさん、43歳でございますね。ゆりさん愛されてますね。ゆりさん、ご主人にね、いいよ、塩かけすぎだ、醤油かけすぎだって、マヨネーズかけすぎだって、ソースもかけすぎだってね。うざいか、うざいよね。うざいけど心配してくれてんだよ。いつもゆりさんのこと見てるんじゃない？逐一見てんだよ。一挙手一投足。ああ、私の愛するゆりは今日も健康でいてほしいってね。でも、食べたくしないよね。なんかね、わかる。わかるけどね。でもね、僕はね、こう思うんだよな。よくいるじゃない？ダイエットをね、したいんだって。太ってるからって。僕いつも言うね。なんでダイエットするのって。食べたいものを食べたい時に食べれるんだから食べた方がいいんじゃない？なぜ我慢するのって言ってたら、ダイエット太ってるからダイエットするのっていうの。僕ね、違うと思うんだよね。よっぽどそのね、こう、ね、体に相当負担がかかる、健康に直接いきなりすぐ害を与えるな、ね、そういうようなふくよかな状態だったら僕はダメだと思うけど、それ以外ってね、その状況の立場っていうのかな、その時々に必要な体重だから僕はその体型が与わっているんじゃないか。

なって気がしてるわけね。うん、だから食べたいものも我慢しないで、我慢してね。で、なんかお食事行ってもさ、ちょっとしかくじつけないで困ったなってストレス溜まるんだったら、がっちり食べた方が僕はいいと思うのね。うん。なんで心が健康になるしね。うん。頭も晴れやかになるでしょ。心、体はちょっと重たくなるかもしれないけど、でもその分運動したりね、喜びなんですよ。この間ね、ちょっと星沢幸子先生っていうのね、ギネスブックに載ってるね、生放送で調理番組をするっていうのね、ギネスに載ってんだよ。で、その有名なね、料理家さんがね、こう言ってたよね。星沢先生ね、自分で毎日、毎朝、体重測ったり、血圧測ったり、全部健康管理してるんだって。そうしたらね、こう言ってた。夜ね、楽しく友人だったり家族っておしゃべりをしてたくさん食べるんだけど、その次の日って体重減ってるそうなんですよ。ところが一人で食事をしてしょっぴりしか食べないんだって。一人で言うとね、楽しくないから。そしたら体重って増えてるんですって。びっくりするそうです。だから声を出して会話をしながら笑いながら楽しむ食事っていうのはダイエットになるんだっていうことなんです。だから楽しく豊かにねしていくってことが僕はなんかすごく大事じゃないかなと思ったね。だからね、今日ゆりさんね、こうご主人に言ってね、目の前でね楽しそうに食べてあげるといいんだよ。もうね、どんどんどん食べましょうよ。うん、ありがとう。あなたがね一生懸命働いてくれるから、私はこんなに楽しく食事できるの、あなたも一緒に食べましょうっていうようなね、そんな元気でいいんじゃないですかね。ご主人はね、ゆりさんの笑っている笑顔が大好きなんだと思いますよ。平井堅さんで君の好きなとこお聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらにお待ちしております。さて次は夫婦日和のコーナーに参ります。家族の幸せは夫婦が仲良くするところから始まります。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠でございます。日和語録からねエピソードをご紹介してまいりますのでね、ぜひぜひ参考にしてください。参りますね。今日はね円満解決編でございますね。いきますよ。ダイエット必要あるの？やめなさい。ダイエット必要あるの？やめなさい。でね。でさ、なんかこう体型的、さっきも話

でね、ゆりさんの話でね、体型的にね、こう気にする人って日本人とアジアの一部くらいなんだよね。そんなにね気にしていないんじゃない。人それぞれの個性だから、痩せてることが美って感じる時期もあるよね。逆にね、アフリカのねある地域なんか言うと、ふくよかな女性が美人の象徴されているんで、それぞれのねその感性感覚だったり美の位置づけって違うけど、でも痩せるっていう意味が僕にはちょっと理解できないんだよね。うん。で、先も言ったけどね、星沢幸子先生言ってたのね。うん。食事はさ、楽しく食べなきゃダメさ、あんたってね。あんたさ、もう黙ってもくもく食べるじゃない。それは美味しくないのよってね。星沢幸子先生が言うわけでございますよ。もうそうかなと、世界的なね、調理、ね、料理家がいるのかそうかなと思うんだけど、僕らの年代って食べるときに黙って食えってね。食事のときは喋るんじゃない、黙って食いなさいって、こういう教育を受けてきたわけですよ。ね。私の年齢くらいの人ってそうじゃないかな。だから楽しくお話をして食事をするっていうのは難しいのね、すごく苦手なんだけれども、そうなの、楽しく食事をしてるときに最後ってごちそうさまって言葉がなんかトーンが上がるんだよね。美味しかったねとかさ、一言プラスのポジティブこうなんていうのワードみたいなの出てくるわけさ。うん、そういうことが私には大事だと思うの。だからダイエット必要あるのって、ダイエットしなきゃダイエットしなきゃって、これあれ食べたい、それ食べたい、いやどうしようとかって悩んでるんだったら、僕は思いっきり食べた方がいいよって思うの。うん。だってさ、体重がね、1キロ2キロ増えたらどうだっていうの。ね、30キロ40キロってまあね、まあちょっと考えもあるけどさ、でもね、気にするんじゃないって。ね、うん。楽しく食べなかったらさ、ね、健康、心の健康がね、いっちゃうんだな。そうもね、みんな。ね。だからね、今日ね、ダイエットしなきゃって考えてる皆さんね、うん。思い切って食べたい時には、誰かと会話しようよ、会話。楽しく笑いながら会話していくとね、絶対痩せるって。うん。ね、僕がやったんじゃないよ。世界の料理家、星沢幸子が言ったんだから。ね。だから本当そうなの。で、僕もそれにね、同意しますって感じでね。うん。だからね、ダイエットしてね、もうちょっと頑張ったらこのね、スカートが履けるのとか、この洋服が着れるのって目標があるんならいいよ。でもさ、いいじゃないの。ワンラック上げてね、素敵な洋服をまた買い替えればいいの。最近なんかさ、インターネットなんかでも結構さ、お手頃価格で素敵な洋服っていっぱいあるでしょう。そういう楽しみもあるんだから、こんな素敵な洋服を、売ってるんだから買えるんだから、もっと笑顔をプラスした方がいいかなっていう風に、ひよりさんは感じておりますよ。宇多田ヒカルさんでフレーバーオブライフ、お聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ
2: 765。野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日もねトーク番組ですけどもね、走りすぎちゃってですね、今日は日和さんね、ハイテンションな日です。こんな日もあるかなって感じかな。今日はね、自分だけの秘密の話からね、ガス抜きって何でしょうかということをお伝えいたしましたね。人には誰にも知られたくない、ちょっとだけ下品だけどやめられないってことあるよね。それは心の解放ってやつじゃないかなって思うんだよね。最近世の中はさ、なんだかハラスメントなんていう定義があるんだかなんだかわかんないものがさあってね、それに縛られて生きづらくなってるよね、だからさ、一人になった時くらい言葉に出したり行動したりすることってとっても大事だよ。それがねガス抜きかなって思うひよりさんですよ。昨日ちょっとだけ我慢が限界に来てしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんです。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしていいんだよ。ちょっとだけ歩み止めていいんだよ。そうしたらね、明日は世界

で一番素敵な笑顔のあなたになっていますからね。皆さんのね、明日が笑顔で満ち溢れるよう、ひよりさん応援しているよ。そして僕もね、笑顔でいられるように過ごそうかな。来週またね、いい笑顔、いい声でね、皆さんにお会いしたいな。今日もね、コメントたくさんね、あげてくださいました。ありがとうございます。ね、来週も皆さんね、コメントしてくださった皆さん、そしてね、聞いてくださっている皆さん、また来週もお会いいたしましょう。日和たかしでした。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが
2: 当店
3: ノラニョライノラニョライミノラニョライにムノラニョライブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで今週も行きましょう。長谷川博一の語り部シアター。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の15日金曜日、1時間生放送でお送りしてまいります。アシスタントみおちゃん、徳永みおちゃん、ちょっとお忙しでね、お仕事に追われているそうで今日スタジオ来れないそうです。その代わり準レギュラーの、そう、この人いますよ、歌手の島明乃ちゃんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いしますね、はい、もうすっかりおなじみです。

0: ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しそうだ、いいことあったの？
1: もう毎日。
0: 毎日、あ、よかったね、はい、そうか、おじさんに分けてね、嬉しいことね。はい、さあ、今日初めてのご登場です。古平町観光協会事務局、森正人さん、森さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: ね、今、肩書きご紹介しましたが、まあ

0: FM アップルは初登場かもしれませんが、喋ることは平気ですよね。
1: ちょっと緊張しております。
0: いやいやいやいや、そんなことないでしょう。さあ、そして島明乃ちゃんの大きな支援者のお一人でいらっしゃいます、札幌古平会副会長の本間岩尾さんです。本間さん、こんばんは。
2: こんばんは、
0: よろしくお願いします。登場は2回目でいいんでしたっけ、番組はね。はい。あの、本間さん、ラジオ番組なんで、あの、うなずいて返事するってやめてもらえます？できれば、あの、声出してほしいんですよ。まあ、YouTube で映像も出てますけれども、ラジオの番組で、あの、黙って、うんうんうんってね、うなずかれても困りますんでね。今日はこういう豪華メンバーです。チャットの方、若村誠二君、大阪から、おお、豪華メンバー、大門健介君、長谷川さん、秋野さん、皆さん、こんばんは、ということですね。そして、ゼミウスさんも来ました。ありがとうございます。神戸のゼミウスさんね、すごいでしょ森さん。すごいでしょ、はい、もう大阪だ、神戸だ、
1: すごいですね。
0: もうあちこちから来るんです。
1: いや、すごいです
0: ね、はい、大体リスナー今のところ360万人ぐらいかなと思ってるんですけれども ね、 ね。はい、ではオープニングトラックかけさせてもらいます。札幌市豊平区西岡三条一丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年間営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん。2004年このお歌のリリースで歌手仲間にお入りになりました。私たちのご当地ソングです。聞いてください、小原雅子さんで、ひらんしブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
5: なんだかお腹空いたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目にあります第5平岸グランドビルの2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、私フリーアナウンサーの長谷川博一とお付き合いくださいね。5月15日金曜日です。今日は準レギュラーの歌手島明乃ちゃんが来てくれております。明乃ちゃん、
1: はい、
0: もう何回目の出演って数えられないぐらい出てますね。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね
1: はい。
0: チャットもゴジラ君増えました。
1: そうですね、
0: ゴジラ君もね、はい、大阪なんですよ、寝屋川市なんですよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあではね、古平町観光協会の森正人さんね、まずは明日の何かイベントを PR したい、それが今日主目的だとお聞きしました。何があるんですか明日。
2: はい、明日はですね、13時30分から、
0: はい、
2: 役場の庁舎複合施設かなえる大ホールというところで、
0: はいはいはい、
2: 島明乃さんの古平町観光応援大使の、
0: はい、
2: 任命式。
0: 任命式、
2: はいはい、それがまず一つ、
0: はいはいはい、
2: それからもう一つは、新曲の古平上演、天狗の日渡りのお披露目会、
0: お披露目会、
2: はい、これを、開演いたしますので、よろしくお願いいたします。
0: 明日あるんですね。
2: あります。
0: 古平町で、
2: はい、
0: 叶える大ホール、はい、これなんか役場の中にあるホールなんですね。
2: そうなんです、まあ、役場の庁舎であると同時に、うんうんうん、大ホールとか小ホールだとか図書館だとか、さまざまな施設が合体している建物なんですね。
0: ああそうですか、はい、あのね、その応援大使、古平町の応援大使に明乃ちゃんが決まった、
2: はい、
0: これその決まるいきさつといいますか、はい、誰がどういうふうにして選定するわけですか。
2: これは、あの町が、あの明乃さんを、指名いたしまして、
0: はい、
2: それで、まあ、決まっていったという流れになってますが、明乃さんはその前から、あの古平にあの関わりを持っていただいていまして、
0: そうですよね、お祭り毎年行ってましたし、
2: はいはい、それで、この度あの、古平の応援の歌ができたということで、
0: ね
2: はい、ちょうどいいタイミング
0: なるほどね、
2: はい、してということですね。
0: じゃあまあ応援大使になるために、はい、秋野ちゃんが、森さんに袖の下で300万円渡したとか、そういうことはないんですね。
2: ちょっと

0: らったような気がしますけど。
1: あずかちゃん、もうあの何ぼ渡しましてん、
2: 振っても振っても何も出てけえへんって。
1: そうかねえ。さあ札幌古びら会副会長本間弘さん、本間さんはどうですか、その応援大使に選ばれたという話を聞いて、まず第一感想、ちょっとマイクに近づいてくださいよ。
3: はいはい、
1: お願いします。はい、はい、うん、どういう印象ですか、選ばれた
3: ということ
1: で。
3: いや、いろいろとですね、観光大使だけにするかとか、応援大使するかとか、
1: 名前がね、
3: まあ、できれば本当に観光応援、観光に応援するということで、はいはい、いい名称というかね、大使の名前をつけてもらったと、
1: はいはい、
3: まあ、大変嬉しく思います。
1: なるほど ね、あの本間さんね、札幌の古びら会副会長、もちろん古びらのご出身でいらっしゃいますね。あのそもそも基本的な質問から入ってごめんなさいね、秋野ちゃんとの出会い、どういうきっかけで知り合ったんですか。
3: あ、
1: この美人の娘さんとは。
3: それはですね、
1: ほら
3: 8年9年前から
1: どっちやねん。8年か9年前、
3: 田中鈴代さんから、はい、あの紹介されて、先生、あの丸岡先生と、伊藤典夫先生、それで必ずコンサートとか、出なしようとかということで、毎年一、二度会って、
1: はい、
3: そのたびにあのお祭り見にくださいと、もう毎年言ってんですよ、もうアピールというかピアノ、それで3年前にあの先生から電話来て、それであのなんちだお祭り見に来るところで、それでちょっとホテルだとか東京と連絡するちょっと大変だったけども、それで秋野ちゃんが、あの来てくれたの、それが初めて、もうちょうど丸々3年になって、
1: は
3: それが8年9年前からもいろいろ先生に言ってて、それが一つの先生との出会い、
1: まあ、
3: それは鈴代さんがね紹介してくれて、私が一生懸命お祭りを見に来てくださいって毎日言ってました。
1: じゃあ、今ね、ラジオ聞いてる皆さんごめんなさいね、今本間さんおっしゃったあの井戸先生だとかね、名前出てきたのは作詞作曲の先生なんですけれども、はい、じゃあお祭り見てもらって、この祭りはいい、これを歌にしようという決断までの期間ってどれくらいあったんですか。もうい
3: や、もうその
1: 即
3: 即
1: 祭りをご覧になって、
3: それで古宮町の役場の町長、大田町長とか、
1: はい、
3: あの氏子大将の、福津ちょっとこうやって一応合わせて、そしてお祭り見て、まあ、その前に読み屋を見て、そして始祭りを見て、そして先生が、まあ何て言うんだ、古谷町の思いとか琴平神社の皆さんの思いを見て歌作りますと、それで秋の歌わせますと、もうそういう結論っていうのかな、そういうのをもらいまして、それでちょうどもう3年立ちました。
1: そうですか、
3: はい、
1: 今本間さんからね、何かあの古平町のお偉方の中に福津さんっていらっしゃるんですね、
3: はい、
1: リスナーの皆さん覚えてますよね、 FM アップルに福津京子ちゃんというパーソナリティがおりました。親戚なんですよね。ね、
3: 縁は、私ではないですよ、
1: 縁は稲物ですね、
0: 阿弥陀町の地域おこし区、
1: はいはいはい、ねえ、あの森さん、そういえばこの間福津京子さんの話をしたときに、一回ちょっと阿弥陀町に連絡してみるかなって、今福津京子さん阿弥陀にいるんですけれども、何だか連絡取れましたか。
0: あのメッセンジャーでやり取りしまして、それで、あの僕もちょっと阿弥陀で仕事をしていることがあるので、今度は会いましょうねなんていう話はしました。
1: ああそうですか、はい、ね、さあ秋野ちゃん、
2: はい、
1: 秋野ちゃんに話戻しましょう、
2: はい、
1: ね、このまま行ったら福津京子の話になっちゃいますね。ね、でもその祭り見て、ね、もう両先生がこれ歌にしよう、
2: はい、
1: ね、当然島秋野に歌ってもらおうと、
2: はい、
1: どう思いました、決まった時は。
2: でもやっぱり地元の北海道の歌が歌えるのが嬉しいっていうのと同時に、この初めて見せていただいた時に、もうどさんことして今まで見てきたお祭りもありますけど、これをなんで知らなかったんだろうって思うぐらい本当に感動して、もうあの内地の人も道内の人もやっぱり一回はもう生で、YouTube でもたくさんアップされてるんですけど、
1: はいはいはい、
2: やっぱり生で見てもらいたいお祭りだなと思って、でそこから、約2年かけて、先生たちに作っていただいた曲で、はいはい、本当に、普段の私を知ってるからこそ、この曲調にしてこの歌詞にしたよっていうのもありますし、やっぱりあの古びらの古びら町っていう名前は曲の中には入ってこないんですけれども、やっぱりタイトルと、であの古びらを知ってる方だったら、歌詞を聞いたら、あ、あの、おらの町の、

0: 歌だなっていうのが分かってもらえる曲なので、うんうんうんうん、もうこれは本当に大事に大事に歌っていきたいなと思ってすごい嬉しかったです。はい、
1: 秋田ちゃん、
0: はいはい、
1: 長谷川のおじさん監視してんだけど、はい、あんたおしゃべり上手になったね。
0: まあ、あの長谷川先生のおかげです。
1: 何をおっしゃいますやら、ね、やっぱり毎月ラジオ出るっていいね。
0: そうですね、あとあの、うん、絶対に初めて出させてもらう時も、うん、絶対に事前に打ち合わせをしないよっていう風に、うん、あの長谷川さんがおっしゃってて、
1: 私はしないから、
0: はい、うん、なのでもうそれで鍛えられましたね、うん、はい、ありがとうございます、
1: ね、実はね、あ、森さんね、本間さんね、実はこの古びな上演天狗の日あたりをね、秋野ちゃんね、先日札幌の大通公園西6丁目のステージでね、ピアノを演奏に、生演奏に歌ったんだよね、
0: はいはい、
1: 私ね、見に行きまして、今月の6日にね、踊りまでね、見に行きましたよ、応援に、ね、そしたら東陽子さんも来てましたね、陽子さんと一緒に応援しましたが、はい、どうなの、ああいうピアノ演奏で歌った、初めてでしょ。
0: そうですね、初めてでした、うんうん、やっぱりこの、うん、本当にピアノでこの、うん、雰囲気が出るのかなっていう不安も、うん、ピアニストの方も堀さんっていうんですけど、うん、堀さんも私も不安はあったんですけど、うんうん、ピアノはピアノですごく良かったなって自分でも思って、うん、もう機会があったらまた、うん、ぜひあのピアノバージョンも聴いてもらいたいなと思いますね、
1: うん、ねえ、はい、あれ良かったよね、
0: 本当にいいんですよ、はい、
1: あの日でも秋野ちゃんのなんか応援団いっぱい来てたね。どういう人たちなの。
0: いや、もう、まあ、東さん、長谷川さん、含め、うん、あとはですね、うん、私の友達とか、
1: はいはい、
0: あとは仕事でお世話になった方たちとか、うんうんうん、そうですね、その方たちがいろいろ来てくださって、うん、はい、もう最後はもうステージの前まで、うん、来てって言ったら来てくれたので、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです。あと親戚も来てくれて、
1: うん、あ、そうか、はい、今回残念だったのはね、ご両親ね、はい、来れなかったよね。
0: そうなんですよ、ちょっと来れなくて、うん、でも長谷川さん来てくれたよって言ったらすごい喜んでくれて、うん、
1: あ、本当、
0: はい、うん、
1: じゃあ秋野ちゃんね、
0: はい、
1: 恒例のゆずちゃん、じゅんじゅんちゃんに叫びましょう。、はい、呼びかけましょう、はい、はい、どう、ちょっと待ってよ、
0: はい、
1: はい、落ち着きました、どうぞ。
0: ゆず、幼稚園頑張ってる、じゅんじゅんいっぱい食べるんだよ、今日もダッキーは頑張ってるよ。ありがとうございます。
1: ゆずちゃん、じゅんじゅんちゃん、そしてお父さん、のりやきさん、お母様、ちえこさん、見てますか、知り打ちで長谷川頑張ってます、相変わらず秋野ちゃんの応援してます、大通りまで駆けつけましたからね、はい、じゃあ一旦カメラ戻しますね、秋野ちゃんね、
0: はい、
1: 今日なんで改めてこういう呼びかけをしたかというとね、
0: はい、
1: 実はね、
0: はい、
1: 今このスタジオの中にいる某男性がね、
0: はい、
1: 某男性ですよ、
0: はい、
1: なんかなんたらの副会長とか偉い立場の方らしいんですけどね、あのお孫さんにね、
0: はい、
1: 呼びかけてほしいって私の LINE にね、はい、お孫さんの名前が入ってきたんですよ。
0: あらら、
1: だから後で番組の後半戦でね、
0: そうですね、
1: 呼びかけますね、
0: はい、
1: ね、ゆずはちゃん、ももはちゃん、はやたくんね、後で呼びかけましょうね、
0: はい、
1: はい、さあそれではね、秋野ちゃんの古びな上演天狗の日渡りかけると思うんですが、
0: はい、
1: どう、もう3月4日リリースだから2ヶ月経ちましたよね。
0: そうですね、はい、うん、
1: なんとなく評判の声って耳に入ってきてるの。
0: そうですね、やっぱり、うんうん、カラオケで歌いたいって言ってくださる方が多くって、うんうん、で、CD 聴いてよ、うん、YouTube でミュージックビデオ見たよっていう本当に嬉しい言葉がたくさんいただいて、うん、もうこの曲で私は頑張らなきゃ、いつ頑張るんだという、
1: うんうんうん、
0: 本当に素敵な曲をいただいたので、うん、これでもう全土を制覇できるぐらい頑張っていきたいなと思う曲です、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、森正人さん、何かこの歌の歌詞聞かれて、はい、特にこうお好きなフレーズとかなんかあります？秋野さんの この部分が好きだっていう、
2: 最初のタラツリ節の歌が聞こえるよっていうのがもうそれで一発で古びらが分かるので、ずしんときます。
1: ずしんときました、はい、なるほどね。本間さんはどうですか、この歌の、特にここが大好きな、うん、
3: 私はね、うんうんうん、舞い上がれ、
1: うん、
3: 火の蝶よと、
1: うんうんうん、
3: それが炎を蝶にか、はい、をイメージしてる、そこがすごく、先生にも言ったけど、
1: はいはい、
3: それが私がいいな、うん、と思ってます、はい、
1: ね、歌ってる本人はここが好きだって言いづらいかもしれないけど、でも個人的にはどう、気に入ってる歌詞の部分とかあるの？
0: そうですね、やっぱりこの、うん、森先生の言ったところの一番最初の出だし、
1: うん、
0: 本当に短い前奏で、うん、タラツリ節の歌が聞こえるよって入るんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: そういう歌ってなかなかないので、うんうんうん、やっぱりそこでインパクトを与えて、うん、今本間さんの言っていただいた舞い上がれ火の蝶よ、うん、あの火の子をイメージしながら、うん、その火の子が蝶々になっているイメージなんですけど、うんうんうんうん、もう本当にこう目を閉じて

0: 見た本当に見たことある人だったら目を閉じて聞いていただいたらその場が目に浮かぶというような歌詞になっているので、うんうんうん、もう私は全部好きです。
1: なるほどね、はい、無難なこと言ったね無難なことおっしゃったそうですかね。さあそれではね、はい、書きましょうか、
0: はい、
1: じゃあ秋野ちゃんからまた曲の紹介をして振りまでお願いいたします。はい、はい、長めでいいよ今日は。はい、
0: はい、3月4日に発売いたしました島秋の5年ぶりの新曲になっております。北海道は古平町の、天狗の日渡りを舞台にした壮大なスケールでかっこいい一曲になっておりますのでぜひ聴いてください。古平上演天狗の日渡り。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800、選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にありますコミュニティ放送局 FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月15日金曜日1時間生放送でお送りしております。今日は準レギュラーのね、七飯町出身の歌手島明乃ちゃんを応援しようと応援団が駆けつけました。さっきからごめんなさい、私名前間違って紹介してました。古平町観光協会の森正人さんって言ってましたが、正人さんなんです。森さん失礼しました。
1: いえ、とんでもございません、ね、どちらでも構いませんので。
0: いやいや、なんで間違ったかというとね、先日森さんと本間さんと私3人でね、中之島の居酒屋さんで飲みましてね、酔っ払っていたもんだから、もう森さんの名前ね、正人さん正人さんって、あ、人がつくな、みやびの人だから正人さんだなと思って覚えてまして、正人さんなんですね。
1: 大丈夫です、母親は正人って言ってます。
0: そうですか。安心しました、ね、さあその正人さん、さっきはまあ、ね、明日のイベント紹介してもらったんですが、なんか6月にも古ヴィラの方で何か、はい、マルシェ、何か、どんなイベントがあるんですか。
1: 第4回目になるんですけど、古ヴィラブルーマルシェっていうイベントがありまして、はいはい、これは地元の人たちがこう、お店を特産品とかですね、そんなのを販売したり食べたりするっていうイベントで、その中に今年は島明乃さんに、ご出演いただくという運びになりました。
0: おめでとう。
2: ありがとうございます。はい、
0: 明乃ちゃん、
2: はい、
0: ギャラはいくらだ。
2: たらこでもらおうかなと思って。
0: たらこで、あ、いいね、たらこでね、は
1: い、
0: そうだよね、
1: う
0: ん、道の駅全部買い占めてね、はい、うん、そうだよ、うん、道の駅はね、もうたらこミュージアムは秋野のものだって言ってね、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: そう、そうかそうかね。いやでもその当然いろんなお店がじゃあ出店されるわけですよね、イベントでは。で、ね、どんな店出るんですか。まだ募集中かな。
1: いや、うん、もう募集は締め切りました。締め切った、
0: はいはいはい、
1: それで、うん、まあそうですね、みちかさんのシフォンケーキとか、
0: うんうんうん、
1: それから実は私も、はい、たらこパイっていうのを作ったので、こっそり宣伝してますけど。
0: あ、こっそりね。堂々としてください。
1: それも出させていただきます。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ね、
1: 他にいろいろ取り揃えております、はいはいはい、ぜひお越しください、うん、道の駅のすぐ近くの、うん、150年広場っていうところで、
0: はい、あ、広場でね、あ、じゃあ秋野ちゃん外で歌うんだ。
1: そうなんですよ。
0: あ、お天気心配ですね。じゃあ、
1: そうなんです、雨が降ったらテントの中で歌う形になるので、
0: はいはい、

0: はいはい、
1: あの皆さんちょっと晴れることを祈っていただいて、
0: そうですよね、6月の
1: 7日
0: 日曜日、
1: 日曜日の、10時開演、
0: 10時、
1: 秋野さんには多分お昼くらいにご出演いただこうかなと思っております。
0: そうですか、
1: はい、
0: ね、晴れるといいですね。
1: それだけが心配です。
0: わ、はい、かりました。本間さんも見に行かれるんですか？
2: 行きます、はい、
0: ねえ、本間さんもそのマルシェは何度も行かれたことがあるんですか？
2: 今回初めて行きます。
0: 初めてでね、はい、そうですかね。あと森さん、
3: はい、
0: せっかくだからね、はい、要するに秋野ちゃんの新曲古びら上演天狗の日渡りね、はい、お祭りが題材になってるわけで、その肝心のお祭り今年はいつ開かれるのか、ちょっと一応 PR してもらっていいですか？
1: はい、今年はですね、7月の、11、12が本祭、
0: はい、
1: 土曜日曜なんですね、
0: はいはいはい、
1: これは陸上トニョと言いまして、町の半分、はい、半分ずつこう2日に分けて回って、
0: はいはいはい、
1: で戻ってきたら、はい、今度は日渡り、いよいよ日渡りっていうのを会場を分けて行います。11日が法海寺っていうお寺を会場に日渡りをやります。で2日目は緑公園っていうところで、場所がちょっと違うんですよ。
0: なるほど。
1: でさらにその前の日、宵宮祭なんですけど、10日金曜日ですね、これが、18時から、古びら漁港を出て、
0: はい、
1: 漁船がこう船団を組んで、そういう神事があるんです。海上渡御祭という、
0: はいはいはいはい、
1: でここに秋野さんが船に乗っていただけると嬉しいなと思ってるんですけど、
4: もう
0: 過去に乗ってるの？
4: もう毎回乗らせてもらって、はい、
0: は
4: い、もうあれはもう一回乗ったらやめられないですね。
0: ああ、そう、
4: ものすごくかっこいいんですよ。もう たくさんの漁船が回って、うんうんうん、そこに天狗さんが乗ってたり、おみこしが乗ってたり、うんうん、全部もう本当に一度は乗ってもらいたい、
0: へ、
4: 見てもらいたい。
0: 船怖いとかおっかないっていう女性もたくさんいると思うんですが、はい、全然平気なの？秋野ちゃん、
4: 私はもう平気です。
0: あ、そう、
4: はい、エビカゴの、漁船に乗せていただくんですけど、その海上渡御を見るのも楽しみなんですけど、はいはい、漁船に乗れるっていうのが嬉しくて。
0: そうかそうか、なるほどね、はい、分かりました。さあ秋野ちゃん、
4: はい、
0: さっきはね、いわゆる秋野ちゃんのご親族であります、はい、ゆずちゃん、じゅんじゅんちゃん呼びかけましたが、
4: はい、
0: 今度はね、何を隠そう、札幌古びら会副会長の本間巌さんのお孫さんもね、
4: はい、
0: ラジオを聞いたり見たりしてくださってる可能性が大だと聞きましたので、はい、お名前手元に言ってますか？
4: はい、いただいております。
0: じゃあ秋野ちゃんまずアップにしますね。
4: はい、
0: まず秋野ちゃんから呼びかけましょう。はい、キュ
4: ー、ゆずはちゃん、ももはちゃん、はやたくん、じいじ頑張ってるよ。
0: はい、こちらじいじです。
2: じいじです。
0: いいですか、間違ってもじじいって言わないでね。じいじだよ、じじいじゃないからね。
2: はい、
0: じゃあ長谷川のおじさんも呼びかけておきましょうね。はい、ゆずはちゃん、そしてももはちゃん、そしてはやたくん、元気ですか？長谷川のおじさんの応援もよろしくお願いしますね。はい、おばさん、
2: はい、
0: これでご満足いただけましたでしょうか？
2: ありがとうございます。
0: 本当に嬉しいもんですね。ちなみにゆずはちゃんはどんなお孫さん、どんな子？ゆずはちゃんは、
2: かわいいです。
0: かわいい。
2: 今下だから、毎日帰る時に。ほっぺにチューして必ず帰ります。
0: はい、で、ももはちゃんは、
2: ももちゃんはもう高校生ですから、
0: あ、高校生、あ、じゃあほっぺにチューしてくれないね。
2: はいはい、
0: ね、ひたがれるんだ。バチンとぶたれるね。で、はやたくんはおいくつ？
2: はい、は今大学っていうか、
0: 大学生、
2: はい、
0: そうですか、わかりました。そしたらちょっとさっきの私の呼びかけ、ちょっとテンションが違ってたな。
4: ちょっと私も間違ってしまいましたね。
2: いや、いいのいいの。
0: わかりましたね、
2: はい、
0: さあでは秋野ちゃん、
4: はい、
0: カップリング曲かけますので、はい、また曲の紹介と振りまでお願いいたします。
4: はい、はい、新曲の B 面カップリング曲は秋野の北海自慢古びら編となっております。私が古びらのことをいっぱい自慢しておりますので、古びらを想像しながら聴いていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください、秋野の北海自慢古びら編。

0: はい、カップリング曲聴いていただきました。
1: ありがとうございました。
0: いいね、秋野の北海自慢フルビラ編、はいはい、ね、もうなんか浮かれてスタジオで踊ってるやついましたね。
1: ありがたいです ね、 ね、本当 に、 本当に、ね、名バックダンサー
0: でもあれだ、はい、あの森さん、はい、本当にこの歌に何か踊りつけるってどうです？
2: いや、うん、本当にあの、うん、ノリがいい曲で、うん、あの小樽の藤間千玉先生っていう、はいはいはい、
0: 踊りの先生、
2: タラツリ節の踊りも、あの作っていただいた先生なんですけど、うんうんうん、ちょっとなんか話してみようかな、うんうんうん、

0: いいですね、あひょっとしたら今年の8月の各地の盆踊りで、
1: そうですね、古見田から始まって、
0: ね、
1: 全国全道制覇盆踊りしたいですね、
0: あの森さん的には何か、はい、もちろんあの古見田町をもっと知らしめることも必要ですが、あの秋野ちゃんのこの歌のヒットも当然ね祈願してらっしゃると思うんで、何か行動的にこんなことやってる、あんなことやってるって終わりなんですか今。
2: 古平町観光協会は、はい、あの結構あの町外にあのイベントで出ていくことが多いんですよね。でその時にあの、秋野さんの、
0: はい、
2: あの CD 持って、売りまくろうかなと思って
0: ます
1: 。嬉しいです
0: ね、
2: それから、まあ、町内でも小さいイベントにもあの秋野さん来てくださるということですので、そこに、ぜひ登場していただいて、また歌を披露していただくなんていうこともいいのかなと思っています。
0: なるほどね、はい、そうですか、
1: まあ、森さんにどこでもついていきます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 秋田ちゃん、あの先月番組出てもらってからもう一月間、
1: はい、
0: この1ヶ月は何かどんなことしてました？
1: そうですね、うん、あのやっぱり新曲を広めるためにいろいろあのスナック行かせていただいたり、はいはいはい、カラオケ喫茶行かせていただいたり、いろんなところで歌わせていただいて、ちょっと本当にあのまだまだカラオケ歌っていいよっていうお店がありましたら、ぜひ FM アップルさんに島秋野に伝えてくださいと連絡をいただくか、あの私の方にですね、あのメールでも電話でもメッセージをいただけたら嬉しいなと思います。どこでも行きます。
0: わかりました、はい、ねえ、さあ本間岩さん、札幌古平会副会長でいらっしゃいます。あのもう番組の、ね、中身的にはもうあと2分ぐらいしか喋る時間なくなってきたんですけれども、はい、何かこれを PR していきたいとか何かございませんか、
3: うん、PR ですか、
0: うんうん、
3: あ神社のね、あの、一応あの10月の8日に、北海道神社祭の総会が、
0: はいはい、
3: あります、まあ、それは具体的に、まあ相談して、アップルの長谷川さんとか含めていろいろと考えておりますので、その度はよろしくお願いいたします。いや、お願いします
0: よ。なんとか私忍び込ませてください。忍者かねえ。
3: あ、島明野さんも、
0: 明野ちゃんもね、
1: はい、
0: 参画できればいいよね。
1: はい。
0: おお。ね、そうかそうか。ごめんね、明野ちゃん、この、過去の一月間の話今聞いたけど、
1: はい、
0: これから向こうに向けて6月7月に向けての、まあ、もちろん、はい、今ご紹介のあったイベントは、ね、分かりましたけど、それ以外にこんな行動する、はい、あんな行動する。
1: そうですね、う
0: ん、
1: 6月は釧路の方にも行かせていただいたり、帯広に行ったりとか、はい、あと東京にも行ったりとか、いろいろ本当に全国回らせていただく予定になってますので、はい、どこでも道端であっても声をかけていただけたら嬉しいなと思います。
0: ね、HBC の番組の宣伝してもいいよ、はい、なんか浜頓別行くんだって。
1: あ、そうなんです。7月の11日、もうくしくも古平町のお祭りとかぶってはいるんですけど、そうなんですよ、うんうん、でも11日に浜頓別町で HBC ラジオの公開収録の方に行かせていただきますので、ぜひくっちゃろこ祭り来ていただけたら嬉しいなと思います。
0: 秋野さんね、
1: はい、
0: 秋野さんだけじゃないの、私もね、今年のね、古平のそのお祭りのね、はい、その日程の中ではね、はいはい、私ね羽幌町にちょっとお仕事で出稼ぎに行ってますんで、
1: みことさん、
0: 天野みことのイベントでちょっとね羽幌町に行ってますん で、
1: そうですよ、ね、
0: だからお祭り行けないの、本当行きたかったんですけどね、体2ついるね、秋野さんも私もね。
1: そうですね、もう私は本当に車を運転して10日と12日は古平町の方のお祭りに行きたいと思ってますので、
0: 偉いね、
1: もう本当に、はい、
0: わかりました。さあそれではね、森永孝則さんの歌聞いていただきましょう。森永孝則さんもしばらく会ってないでしょ。
1: そうです ね、
0: ね、うん、同じようにね、井戸則夫先生が編曲されたお歌でね、はい、2006年にデビューされました。ではそのデビュー曲、森永孝則さん、札幌晩歌です。どうぞ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月15日金曜日1時間生放送でお送りしました。まあしかし、秋野ちゃん、
1: はい、
0: たくさんこういう応援してくれる方がいるって嬉しいね。
1: 本当に嬉しいですね、うん、このかけがえのないものってあるんだなと思って、うんうんうん、本当にこれからもこのご縁を本当に一生紡いでいけたらなと、うんうんうん、はい、
0: 秋野ちゃん、はい、本当におしゃべり上手くなったね。
1: ありがとうございます。
0: おじさん嬉しいよ本当にね。さあ森雅人さんね、もう名前間違っていてごめんなさいね、はい、森雅人さんね、
2: はい、
0: 初めてラジオご出演いただいたと思うんですけれども、長谷川はもう、ね、さっきも秋野さん言ってましたが、事前の打ち合わせとか全くしないんでどんな番組かもわからないで始まりました。どうでしたご感想は。
2: そうですね、台本が全くないので、
0: そうです、
2: 何喋っていいのか本当に困惑しましたけど、
0: はいはい、
2: うまくリードしていただいて、
0: とんでもない、それはやっぱりね森さんの日頃のね実力でいらっしゃいます。
2: いえ、とんでもございません、ね、まあ、私はただもう島明野さんの古びら上演、
0: はい、
2: ロングの日渡り、これをもういろんな機会で、
0: はい、
2: PR していければなという、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願い
0: します、ね、本間さん久々の出演どうでしたか。
3: ですね、トリビア韓国協会の森さんが、
0: はい、
3: ある程度話してくれて、すごく私も助かっておりますし、トリビア町のアピールもできたという感想です。
0: わかりました、はい、じゃあ秋野ちゃんまた来月待ってますからね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 日程決めましょうね、はいはい、ではエンディングトラック平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れです。ではまた来週29日はどうだろう。みおちゃんね、月末だからまた仕事忙しいかな、でも来てくれそうな気がします。来週も金曜日夜7時お耳にかかりましょう。この後は北海道歴史山本さん、よろしく手振ってくれました。ではまた来週、さようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリュー

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。
4: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

5月21日木曜日7時になりました。おはようございます。石川恵子です。今日も元気には出てきていますが、まだ肩は痛いです。はい、こないだ病院行ったらね、レントゲン取ってもらって、ま、あのだいぶ鎖骨の骨が響いたところがくっついてきて順調ですよって言われましたけども、まだまだですって言われて若いお医者さんにね。だからこれってまあ6週間ぐらいはかかるそうですね、ちゃんと治るまでね。イエーイみたいな感じで、まあ、今も矯正ベルト、矯正ベルト、そうですね、矯正ベルトこの間もお知り合いのお寺さんに星ヒューマの大リーグ、妖精ベルトみたいなの知ってますって言ったら、分かる世代ですかって聞いたら、分かりますって返事が返ってきましたけどもね、どの世代で分かるのかなってふっと思いましたね。星ヒューマの大リーグ妖精ベルト、どうなんでしょうかね。50歳以上の方は分かる、ちょっと再放送で見てたとかっていう方たちは分かるのかなみたいな。まあね、そういう野球のアニメなんていうのはあんまり興味ないっていう方は分からないかもしれないですけどもね。なんか私このベルトをもらった時に本当すぐ思いました。あ、なんか星ヒューマンになった気持ちみたいな、ね、ボール投げるぞみたいなね今はもう大リーグであっちこっちの、選手の話題がね、ニュースでもスポーツコーナーのニュースでも、とにかくなんか日本の野球とか日本のスポーツというよりも、なんだかもう最近は大リーグの話題も多くて、ちょっとまあいいかなみたいなね、ちょっとお腹いっぱいになりそうだっていうような感じもしますけれどもね。はい、さあここでメールいただいて、今日もすごいの、5時23分、絶対5時23分、鉄道さんからです。ありがとうございます。石川さん、おはようございます。おはようございます。モノモースのコーナーは我々庶民の不満を石川さんが代弁してくれるみたいで、お気に入りのコーナーですと。でここ数日寒くてストーブ焚いています。本州では猛暑日というのが信じられません。いや本当なんです。私もおとといの日かな、友達にね、まあ病院行ってきたよってまあ順調にっていう話もしながら、もう暑くてっていうことでね、本州のお友達言ってましたけれども、私も昨日は寒くてストーブ暖房入れましたね。

や本当昼間あの昨日は午後からずっと家にいたんですけども、ちょっとお昼寝しようかなと思っても寒くて寒くてね、朝からもちょっとこうヒヤヒヤヒヤヒヤムードで、雨混じりっていうのか、ちょっとね雨もちょっと来たようなこう札幌だったんですけれども、皆さんのお住まいのところはいかがですか。ま

れども、あと別府にもいるんですけれども、あそこの大分県の日田市で 35.3 度ですってよ、この時期に。ねえ、もう体が慣れないとかって言って、あの一昨日の日は大分県が日本で一番暑いところだったってことでね、でしたけども、もうみんなちっちゃい扇風機持ってたり、かき氷食べてたりってことなんですけれども、こんな時期からこんなに暑かったら本当にね、これからあと何ヶ月あるのっていう感じですものね。それだものクーラーつけて電気代もかさむでしょうしね、まあ、北海道が灯油代がかさむのと同じでね、電気代がかさむっていうのか、まあ、どっちもどっちなんだろうなって。ちょうどいいところないんでしょうかね、日本のちょうどいいところ、日本のちょうどいいところ、寒くもなく暑くもなくっていうね、灯油代もかからなければ電気代もかからないところがあったら、それはそれはいいなと思いましたけれどもね。でその不満のコーナーですか確かにね、でも皆さんからのコメントいただいて、いや私だけじゃないんだこうやって思ってるのはってね、思って、なんかそれは嬉しくなりますね。もういっぱい不満ごと書いて取ってあるんです。今日はこれ喋ろうとか、この次はこの月にはこれを喋ろうとか思ってね、どうするんだろう、不満ばっかりでね、世の中に不満ばっかりでね。いやでもこうやってね見ていると、日々の生活の中でテレビを見ていても、どっかスーパー行っても、どこかにお出かけしても、うん、これはみんなどう思うだろうっていうふうにね思うのね。でそれがね打ち返ってくると忘れちゃうので、もう車の中とか気がつけばね、メモしたりね、あこれ言うの忘れた、もうこの頃ここで喋っていても忘れてしまうことが僕よくね、こういう名詞とかこのこと言おうっても頭にはあるし、もうその映像は浮かんでるんですけれども言葉に出ない、ダメですね本当にね。もう家では代名詞ばっかり、ほらあそこのあれを使ってこれをしなさいみたいなそんなことで何にもわからないわってね、娘にはよく言われるんですけどもね、代名詞ばっかりダメですね、ちゃんと言葉にしないと喋り手なんですからね、ちゃんと言葉にしないとダメだなといつもいつも思っています。まあそんなこんな喋っているうちにもう6分にもなりました。さあ今日はですね、まあ先週ねこうやってゴールデンウィーク怪我したんだってことで、今日はちょっと選曲も傷を舐めるとか、傷口をどうとかっていうことで、まあ、傷つくとか、とにかく傷という文字が、傷ということが入ったタイトルというでしょうか、傷つくとか傷とかね、とにかく、前でも後ろでも傷とつく曲がタイトルに入っている曲で今日はお届けしたいと思います。もうなんか、ね、より肩が痛くなりそうですけれどもね、でもまあそれでこう吹っ飛ばしてしまいみたいな思いでね、傷なんか、まあ、傷はないですわ、おかげさまでね。でもまあ骨折という、まあ日々行ったというまずまず傷ですからねということで今日はね、傷とつく曲で今日は3時間お届けしたいと思います。今日も私石川にどうぞ、お付き合いください。

0: と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい。

すいません、随分と時間がね経ってしまいましたけれども、はい、YouTube の方の書き込みの方にもたくさんメッセージいただきました。今日のトップバッター鹿太郎さんです。恵子さんおはようございます。今日もよろしくお願いしますということで、こちらこそよろしくお願いします。そして、大門圭介さんです。恵子さんおはようございます。はい、何坂井正樹でございますでは井上順でございますって言ったらいいかな、はい、おはようございます、そして皆さんへのご挨拶があり、大門さん、紋別は8度です。本当に春ですかね、もうそろそろ初夏と言ってもいいぐらいの季節に、ね、なるんですけどもね、本当寒いです。そしてやっぱり傷だらけのローラー西城秀樹ですなということで、本当本当、そしてゼビウスいただきました。石川さんおはようございます。ゼビウスさんおはようございます、そして皆さんへのご挨拶があり、神戸22度雨になっております。蒸し暑いねということで、うわー紋別8度ということでね、札幌はちなみに今日の、6時半の気温で13.7度でしたね。 13.7 度、まあ紋別もね寒いですからね。そして神戸は22度、雨になっていますということで、うわーもう22度あるんですか。そして雨になってるってことは本当蒸し暑いですね。いやー、昨日おとといとかはもうすっごく暑くてっていう聞いてましたけれども、今日は雨ね。で、鹿太郎さん、本日の選曲テーマ、タイトルに傷の入っている曲なんかね痛々しいテーマってさっきね、あの大門さんからもありましたけれどもういいのいいの、吹っ飛ばせみたいな、いいのいいの、もうね傷でも骨折でも吹っ飛ばせみたいな、早く早くなくなるみたいなそんな感じですけれどもね、はい。そしてゴジラくんからいただきました、ありがとうございます。はい、そう、石川恵子ちゃんのニューススポーツ、エスコンフィールドと日本ハムファイターズの情報をやりましょうそうですね、本当に本当にファイターズもあのやっと五分に持っていったということで、なんだかかんだかですけれどもね、これから今来週あのソフトバンクとの試合があり、そしてその後、なんていうんだっけ、交流戦っていうんですか、セリーグとの試合があるとね、ここでまた勝負がねつくんでしょうけれどもね。で、大門圭介さん、傷だらけのローラ恵子さんなら絶対聴取するなと思いましたすごい。そしてそれをあの一番目にかけるっていうところをみんなね、皆さんそうやってちゃんとねこう分かっているというねえ、うん、はい、まあそういうことですけどもね、はい。ではその後はまた後で紹介したいと思います。1週間の記事からお届けいたしましょう。まずはね、この方こんなこともやっているんだなとびっくりしたのが、元サッカー日本代表のトルシエさん、2期のワインに笑顔という記事が出ておりました。サッカー元日本代表監督で現在は母国フランスのワイン、名城地っていうんでしょうかね、ボルドー地方サンテミリオンでワイナリーオーナーを務めるフィリップ・トルシエさん、71歳にもなったんだ。19日、シルベシ館内二木町の二木ヒルズワイナリーを訪問し、同町内の醸造からと互いのワインを試飲し、試飲し合うなど交流したということです。同ワイナリーがワイン作りに情熱を注ぐトルシエさんから学ぼうと招待。トルシエさんは、若葉が出始めた同ワイナリーのブドウ畑を歩き、サンテミリオンの斜面と似ていると語ったそうで、サンテミリオン産のメルロー種のワインは濃厚な果実の味とタンニンの滑らかな味わいから特に世界的な評価が高いと言ったそうで、トルシエさんは同町の町長から、サンテミリオンとつながりを持ちたいと持ちかけられたとし、情報交換することがお互いの発展につながると交流の橋渡し役をに意欲を見せた。なんか写真写ってるんですけども、なんかすごいおじいちゃんになったみたいなね、おじいちゃんになったみたいな、おじいちゃんになってなんかちょっと悲しいかな。あのこの間あのサッカー選手、元日本代表の選手たちのちょっと話を聞いたら、通訳の話になって、ダバティさんっていう通訳でしたよね、トルシエさんの。

横にいてね。で、あの、その意思の疎通の話をした時に、あのダバティさん、通訳のダバティさんはトルシェ監督が言ったこと以上に自分の感想を込めて通訳してるふりして自分の怒りとかそれをぶつけているってね。なんかダバティいろんなことをトルシェ言ってないこと言ってたっていうことで、もうそれもうみんなにねよく知れ渡ってたみたいですけどもね。なんかベジタリアンベジタリアンってダバティさん言ってる割にはウインナーソーセージ食べたとか肉食べたとかって言って話が全然違うんじゃないかって言ってみんなに笑われてましたけれどもね。まあそんなトルシエさん、こんなね、こんなってサッカー、あのサッカーから今度はワインのね、こういうところでワインのオーナーを務める、すごいですね。はい、そんな記事が出ておりました。そしてこんな記事、うん、大学で人パ150歳、北大150歳人パでお祝い。人パって何かっていうことはジンギスカンパーティーのことです。何でも略せばいいって。人パって何かなって私も思ったらジンギスカンパーティーのことだったみたいでね。北海道大学東京同窓会は17日東京都立、ごめんなさい、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンギスカンパーティーを開いたと。多くの卒業生らが参加し母校の開学150周年の節目を祝ったという記事が出ておりました。ジンパって言うんですって、ジンギスカンパーティーのことね。はい、で北大生のね、まあ、都内でで何これ、同窓会事務局によると昨年より73人多い941人が参加。すごいですね。そして来場者からは9月に札幌市内で開かれる150周年記念式典の協賛金30万円以上が集まったということで、すごい。会長は冒頭大いにジンパを楽しみ交流を深めてほしいと挨拶。今年で同大学と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールの入ったコップを片手に、学長の温度で乾杯したということで、会場には 100以上のテントが設置され、チンギスカン鍋から次々と煙が上がっていたということでね。時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい。北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いで行ってほしいと話したということなんですけれども、すごいですね。東京同窓会941人の出席者で100以上のテントが張られて、ここでジンギスカンパーティー、さすがね。いやでもこんな風にみんなで集まれるってすごいことですね、同じ大学の卒業生がね。やっぱりもうみんな結構なあの役職ついてたりお金もいっぱい持ってるんでしょうからね。もうでもこの卒業生がお金持っているってことは本当心強いですよ、あの後輩たちにとってね。何かあればあの遠征費とか、そうです、遠征費とか、そういうあのどこかに合宿行くからとかって、それからね、なんとか大会があるからっていうのの経費、卒業生にあのまあ先生も年配の先生でないとこれダメなんですけれども、先生がね卒業生に声をかけて、あの部活のね、自分たちのね部活のね卒業生に声をかけて頼むよっていう一言でもうどっと1万円2万円3万円と集まってきて、あっという間に10万20万たまるそれはね本当に先生のおかげと卒業生のみんなこうなんていうのかな、それなりの位にいてみんなが頑張っているっていう証拠なんですけれどもね。そして後輩たちのためにみんなカンパしてくれて、それでね、だからうちの息子なんかもあのホッケー、陸上ホッケーで全国大会行った時とか、それから合宿行った時に親の負担って本当に少なくて1万5000円でいいとか2万円、まあ、かかっても2万円でしたかな、そんなね、何泊3泊4日とか結構長いあの遠征だったりしてるんですけれどもね、そのぐらいの金額で全部あのカンパで補えるっていうのはすごいな、先生の尽力もあるんだなと思いました。でうちの息子たちとその先生が同じ年に卒業、先生も退職だ、その翌年からの生徒たちにとっては本当に悲しいことにね、なんか10万払ったとか遠征で10万払ったとかお母さん方言ってましたけれどもね。いや、なんか気の毒になりましたね。そういうこともあるんだなーって。

ぱり先生のね、あの力というのか、だから卒業生のこう偉大さっていうのかね、そんなのを感じましたけれどもね。さあ、ここでもう一曲聴いていただきましょう。傷つくという、傷という曲、この曲です。

先ほどの傷だらけのローラが1974年のヒット曲で、今南沙織の傷つく世代は73年ということで、いずれも古い70年代ってことは今2026年ですから、もう50年以上前ってこと、なんかすごいですねでもなんか傷だらけのローラとかはなんかそんなに古くっていう感じはしませんけれどもね。はい、さあ、リナママさんからメールいただきました。ありがとうございます。石川さん、おはようございます。おはようございます。先週の水曜日、一泊二日で娘の研修旅行があって、初日にエスコンに行きました。施設見学としてですが、選手が試合するときに踏むグランドに入ったらしいです。あら、そうなんだね。もちろん大谷翔平とダルビッシュのアートも見て、2日目は自主研修で丸い今井のコーヒーショップでチョコレートパフェを食べたらしいです。自主研修でチョコレートパフェ食べるの自主研修何でもありなのかなそして来年は修学旅行がありますということで、リナママさんからいただきました。そうか、研修旅行でエスコンか。いや、でも子供たちにとって、ね、お子さんたちにとったら、もし行ったことある子だったら別ですけれども、初めてだったらなんかこうワクワクしてね、楽しかったんじゃないかな。そしてここが選手が踏む芝生かみたいなね。でもあの芝生の管理ってすごいんですよね、あのスタッフの方たちがね。おばさんか、若い人かわからないですけれども、水まいてね、もうスプリンクラーで水まいて、そして一生懸

目ね。で、そこを選手が、だからそこを滑り込んだりしていくんですからね。でもそこを歩けたっていうことはすごいことだしね。で、まあ、どの辺までもね見学できたのか分かりませんけれども、結構あのお金払ってですけれども、見学コース、選手の要するにバックヤードを見れるなんかあのツアーがあるんですよね。ツアーっていうのか、そこですぐ申し込めるみたいなんですけれども、ガイドさんみたいな方がついて、まあ、社員さんなのかもしれないですけれどもね。そしてあのエスコン、結構エスコンいろんなとこ行くとも結構それだけでも距離があるから疲れますけれどもね。いやでもお嬢さん楽しんできたんじゃないでしょうかね。いいな。そしてチョコレートパフェ食べた他にどんなものが食べれたのかなねえ。自主研修ってちなみにあの別に研修しなくていいのか、何でも食べるとこ行くんだ確かにあのうちの娘たちが修学旅行の時、自主研修でどら焼き作りしたって、あの函館のあのお菓子屋さん、和菓子屋さんに行ってどら焼き作りして、であの同心の取材の人がたまたま入ってね、写真写して行ったっていうのがありましたけどね。であの5個ずつみんなもらって帰ってきたってね、いいところに自主研修行ったんだなとか思いましたけども、そういうような感じなのかな、リナママさんのお嬢さんのところもどうなんだろう、コーヒーショップでってね。でもいいですね、チョコレートいい経験できたと思いますね。来年修学旅行は今度何泊でしょうかね、楽しみですね。でもこう、親御さんはお金もかかりますけどもねまあそりゃしょうがないはい。そしてリナママさんから第2弾、チューブの傷だらけのヒーローもありました。この曲は推しがカラオケ配信でいつも歌ってて出てきましたということで、そうなんだ、あーそっか、私も確かそうだあったんだ、調べたんだ。でもね、そうアップルにはなかったんです、残念ながら。はい、まあそんなことでありがとうございます。そして鉄道さんからの第2弾のメールで、傷だらけの人生が真っ先に浮かびましたということで、やっぱりみんな、そして私が一番先に書けるっていうのがもうテーマの曲、これもみんなもうね長年私のあの放送聞いてくださってるから、これ一番だろうきっと石川ならと思って、そうやって思ってくださってるのか、思われちゃってるのかねということで、そんなこんな喋っているうちに31分となりました。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルプレモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。

時刻は7時36分、まもなく37分になります。さあ、ここからはスポーツ情報です。またいつものようにいただいています。いつものようにいただくということはとっても嬉しいことですね。あの、皆さんちゃんと聞こえてますか？なんか私のヘッドホンにはちょっと雑音がザカザカザーザーザーザー入ってて、ちょっといまいちな時もあるんですけれども、大丈夫でしょうか？皆さんのところにはちゃんと聞こえてるといいんですけれども、もし何か変だよっていうのがあったら、メールなり何か教えていただきたいと思います。すいません。はい、ではキロロのスキーボーダーさんからのメール読ませていただきます。恵子さん、全国のアップルリスナーの皆さん、おはようございます。朝6時35分の小樽の天候は晴れ、気温は12度です。ひんやりします。本当です。今日は久しぶりにサッカー J1 コンサドーレ札幌の話題から、 J1 から落ちてミシャさんからも見捨てられ、1年で J1 復帰の目標を掲げてみたものの守備が崩壊、6失点するなど、まるで野球のスコアかのような大惨敗を繰り返し、J2 相手は愚か、 J3 のチーム相手にもボッコボコにやられ4部まで落ちるのではとも言われていた。目立ちはしないが、堅い守備としっかりとしたパスサッカーのサガン鳥栖を指導した河合健太氏を監督に招き、一からチーム作りを任せた。今シーズンヨーロッパのサッカー界に合わせるべく、春秋生から、秋春生へとプレイシーズンを大幅に変えるため、今年秋までのつなぎとして J1 のグループのみと J2、J3 を分けて一緒に戦わせ、昇格、降格がない100年構想リーグがスタート。序盤は相変わらずボロボロの成績だったが、次第にチームに変化が現れ、守備が安定、縦にパスをつなぎ連携した攻撃を見せるようになってきた。5月16日に北海道コンサドーレ札幌はアウェイで福島ユナイテッド FC に3対0で勝利。この勝利で当時 J2 を、優勝を果たした2007年以来の19年

年ぶりにクラブ記録に並ぶ90分間での7連勝を達成したと。すごいですね。今度は負けるだろう、勝てているのはマグレー、次は負けるからと言われ続けたが、気がつけば7連勝だ。スタートは最下位だったが7連勝して現在はイースト B グループの2位まで順位を上げている。首位はヴァンフォーレ甲府で勝ち点34、コンサーは勝ち点31。あ、すごいですねこれね。その差はわずか3、つまり首位に躍り出る可能性も残している、今週末土曜日が最終戦、本拠地ダイワハウスプレミストドームでジュビロ磐田を迎え、14時キックオフ、勝ってチーム新記録となる8連勝できるか注目だということで。続いてはバスケ B1 レバンガ北海道の話題。あとちょっとでチャンピオンシップ進出を逃したレバンガ、オカフォーの離脱なども発表される中、この度レバンガ北海道は、トーステン・ロイブルか、ヘッドコーチですね、2026-27 シーズンの契約継続が決定のリリースがチームから発表されたということなんです。ロイブルヘッドコーチはレバンガ北海道創立初年度となる2011年12年シーズンに初代ヘッドコーチを務め、昨シーズン再び就任するとクラブ史上最多勝率や12連勝、さまざまな記録を更新し、チャンピオンシップ進出まであと一歩のところまで迫る成績を残したと。継続2年目となる今シーズンも新リーグ、B プレミアに臨むチームを率いることになった。今入った情報だが、富永もチームとの契約延長が発表、その話も私も聞きました。富永選手もね、来年度もということで、次年度もということでですね。で、最後はプロ野球ファイターズの話題から。ファイターズは今週末火曜水曜と本拠地エスコンフィールドで楽天と2連戦、昨夜は5対3で4時間を超える試合をものにし、借金返済、勝率を5割に戻しパリーグ3位。先週4年ぶりに首位に立ったライオンズが若手中心に伸び伸びプレーで勢いがある。しかしやはりオリックスが強く、西武は2位に後退、再びバッファローズが首位、2位にライオンズ、ゲーム差はわずか 0.5、 3位はファイターズ、4位はライオンズと、ファイターズとは3ゲーム差だと。4位になんとホークス、最下位決定位置のダメロッテは4連勝するなど5位に浮上し、連敗したイーグルスが最下位に転落ということでね。それでは、職場へブラックの職場まで行きますというスキーボーダーさんからなんですけども、そう、ここで私ちょっとよく娘も言ってるんですけれども、よくほら負けて借金とか言いますよね。借金2になったとか、それから勝ったら貯金がどうとかってね。なんでこれお金の単位、ことでのことに言わなきゃならないんだろう、他にもっと言い方はないんだろうかってうちの娘がよく言ってるんですよ。なんで借金って言うんだろう、借金2とかね、どんどん負けになってくると借金4とか5とか、なんでこのね、借金貯金という言葉でのそのなんていうの、負け続いたらね、もっとなんかこう的確な言葉っていうのか、もう借金っていう言葉じゃない言葉はないだろうかってこの間そんなことでよく言ってるんですけども、どう思いますか。こういう言い方の方が皆さんも、ああ分かりやすいと思うのかな。確かにね、もうそれを娘からもうそんなことを言われた時に、うん、確かにそうだなと。もっと的確な、でもこれ野球だけですかね、こういうふうに使うのは。借金2になった、借金3になった、バスケットとかサッカーとかそんなことないですよね。なんかもっといい言葉にないのかなと思って。確かにね、私も本当にそんな風に思いました。物申すコーナーではないんですけれども、そんなのないのか、ないかなってふっと思いましたけどね。はい、さあではここで、あ、キロロのスキーボーダーさん、メールありがとうございます。いろんなことをね、いつも教えていただいて本当に助かりますねえ。いやでも、今回はサッカーの話題、バスケの話題、野球の話題と話題豊富で、もうスキーボーダーさん、いろんなことに詳しくて本当に助かります私にとってはこの時間のもうね、救世主ですのでね。はい、これからもよろしくお願いします。さあここで1曲、短いんですけれども懐かしい曲ですよ。これね、ドラマのタイトルが傷とつくものです。これです。

ちょっとこれは短めなんですけれども、ケージメタルで傷だらけの天使のテーマ曲をお届けいたしました。懐かしいですね。ショーケンとあの水谷豊のあの映像がこうパッとね、コンビーフ食べてるあの映像ですかね、あれが浮かびますけれども、はい。さあ、スポーツの話題をまたいくつかお届けいたしましょう。森保監督率いるワールドカップ、北アメリカ3カ国大会日本代表が決定しました。26人がね、びっくりしたのはまた長友さん。長友さんってすごいなと思いましたけれどもね。で、悲しかったのが三笘さんですね。三笘選手がちょっと怪我のためにね、ちょっとで落選ということでした。そして伊東純也くん、なんかいろんなこともありましたけれどもね、伊東純也くんが復活したり、まあでも新しい選手もどんどん、まあ久保建英くんとか、それから堂安律くんね、今コマーシャルで出てますけどもね、まあいろいろまあ選手ね、ちょっとこの名前は見たことない人だななんていうのもありますけれども、いやでも本当にその長友さんの存在感がきっとあれなんでしょうね。そのプレーに出るというよりも、ベンチを温めている、ベンチでのこう言葉の発し方とか、みんなへの鼓舞の仕方とか、そういうことがやっぱりね、長友さんをこうピックアップされるっていうところなんでしょうね、きっとね。さあ、先ほどのね、ファイターズの野球のそうですけれども、昨日のあの郡司選手、なかなかね、4番というプレッシャーからなかなか打てないでね、でも昨日逆襲の郡司という、きっとまたこれタオルとかの T シャツとかできますね。もうちょっと言ったことでもうすぐタオルやら何でもって、昇魂たくましいというのか、本当ですね。まあこのように逆襲ということで、ファイターズも逆襲でこれから の交流戦ね、セリーグとチームとのね戦いも制して、ボンボンと勝ってほしいですけれどもね。はい、さあ、こんな大会が札幌であったそうですよ。はい、何かというと、急斜面を這いつくばって登りゴールを目指す出場者たちということで、大倉山400メートル走過酷という書いてました。2000人が頂上を目指したということです。中央区の大倉山ジャンプ競技場、ラージヒルのところですね、最大斜面37度の斜面400メートルを駆け上がる大会、レッドブル400が開かれたということです。2017年から開かれてきたが、競技場の改修に伴い最後の開催となった。そうなんだ。参加者約2000人が壁のようにそびえる急斜面を時に四つん這いになってよじ登り頂上を目指したということなんです。飲料メーカーのレッドブル

でレッドブルジャパンが主催し、札幌では9回目、世界で最も過酷な400メートル走とも称されるレースで、男女個人の部やリレーを行ったということなんです。北海道内のほか本州や沖縄などから集まった17歳から80歳までがレースに臨んだということです。終盤は疲労で重たくなった足を気力で動かす出場者に大きな声援が送られたということなんですけども、会場にはミラノクルティナオリンピックの男子スノーボードハーフパイプで銀メダルを獲得した山田選手も参加し応援に駆けつけたということでね、みたいな感じ、こんなのもあるんだな。でもこれね、下見たら後ろ見たら怖いなっていう感じね。本当私あの高いとこは好きで、大倉山もあのリフトで登っていって上から眺めるの好きなんですけれども、夏場はね、そうリフトで登っていけて上からいい札幌のいい景色が見れるんです。それはとってもいいんですけれどもね、この部分、この斜面を登るっていうので、本当ですよ、これでカメラさんも大変だったと思う。これね、すごい斜面だなって。これね、別にね、命綱つけて登ってるわけじゃなくってね、ちょっとこれ怖いなっていうちょっと思いますけれどもね、まあ、こんな400メートル走、過酷な400メートル走、大倉山400メートル走というのがあったということです。はい、そしてもう一つすごいなと思うのは、まあ、先週の新聞からだったんですけれども、車椅子テニスの小田凱人君、ギネス更新ということです。車椅子テニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定されたということです。8個の最年少記録保持者となったということです。20歳の誕生日を迎えた8日に発表され、小田選手は最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取れることは感慨深いと共同通信の取材に喜びを語ったということで、今ね、あの携帯電話のあのコマーシャル、中条あやみちゃんと一緒に出てますけど、でもとても可愛いし、あのそうそう三笘さんとも出てたんですよね、コマーシャルにね。そうなんです。でもすごいな、本当にかっこいいしね、こうやってギネスっていうのか、まあ、この記録も作って勝ち進んでいるという、本当に翔さんの拍手を送りたいです。パチパチということで、ここで一旦コマーシャルです。お聞きの放送、札幌 76.5MHz FM アップルプレモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。
2: 平岸
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

はい、時刻は7時53分になりました。このコーナー短いコーナーなんですけれども、4月から私が勝手に物申すコーナーとでもさっきね、あの哲道さんからこのコーナー、あの私がみんなの思ってることを代弁してくれるコーナーでちょっと楽しいみたいな言ってくださって、なんかまた力が湧きますね。

まあね、今日ねどの話題をお話ししようかなと思ってね、いくつかあるんですけれども、まあどれもね共感持ってこれもらえるんじゃないかなと思ったんですけども、そう、実はあの4月の30日に私はあの知り合いの結婚式に出るって、あの木曜日の日だったんですけども、もう急いで帰って着物に着せてもらって、すぐ1時からの結婚式に出席、あの教会での結婚式に出席して、その後続いて披露宴があったということなんです。でまあその時にはね、何料理、フランス料理だったのかな、あれ、そうですね、フランス料理、まあちょっと変わったあれです。本当に50人ぐらいのこじんまりとしたね結婚式で、あれなんですよ、あんまり余興とかはなかったんですけれども、新郎のお婿さんのお父さんがギターを弾いて新郎新婦で歌うっていうコーナーがあったり、それから新郎新婦 AKB 踊ったりね、2人でフォーチュンクッキー踊ってましたよそれもまた可愛らしいし、それから新郎新婦が皆さんのところに行ってビールやらソフトドリンクを継ぎに行きますって、で新郎ねジャケット脱いで白のねタキシード着てたんですけど、それ脱いでドームでの売り子さんのビルの売り子さんあるでしょ、あんなのを背負わされてビールを次に行くんですよ。あんなことやらされるんだと思ってびっくりしましたけどね。新婦はガラスピッチャーでねこうやってウーロン茶とかね次に行ったんですけどね、新郎はドームのアルバイトの子みたいなやつですよ、背負ってね、ビールの樽のあれを、樽っていうのかな、あれ背負ってね、そしてみんなのところに次に行くということでね、そんなことがあったりね、なんか今の結婚式面白いなと思いました。久しぶりに出たんですけれどもね。さあ、まあその結婚式とはまたちょっと違うんですけれども、この間私3月もちょっとしたホテルでのこう祝賀会みたいなのに行って、そこでもまあ、フランス料理を食べて、もうその時にすごいデザートにこんな大きなお皿っていうのか、この入れ物ってまるでお相撲さん の優勝の時にお酒飲む金杯のような大きさの、あれにちょっとしたイチゴ、ちょっとしたキウイ、ちょっとしたアイスクリームみたいな、よくこんなの2つしか持てない、洗うのにどんだけ時間かかるんだと思って、こんなの使うよりもガラスの入れ物にちょんちょんちょんと乗せた方が可愛いのにって思ったという話もしましたけれども、それが4月の30日のモノモース。今回ですね、第2弾ですよ。フランス料理に必ず出てくるのがフランスパンですよね。フランスパン、まあ可愛いです、コロンとしたのが、まあゴロンとしたというのか、コロンとしたのがで、バターが置いてあって、で確かにフランスの文化というのか、ああいう硬いパンなんですけども、ちょっとバケットみたいな大きなものだったらいいけれども、ああいうところに出てくるのってちっちゃいじゃないですか。でそれを食べるのに結構力いるって皆さん分かります？あれこうピトかじり、かぶりつくわけにもいかないし、ちぎるでしょ、ちぎる力もいるし、なおかつバラバラバラバラこぼれるんですよ。経験ありません？バラバラバラバラこぼれて、そして着てるもの、私もまあその時両方とも着物着てたんですけども、着物の膝の上にはこぼれるわ、床にはもうだからテーブルにこぼれたパンはなんかそこにあるの嫌だから、パラパラパラって落とす人もいますよね、床にね。そう、それがバラバラ落ちて、どう思います？あれもうちょっとフランスパンに似せた、ちょっともっと柔らかくてきちぎれやすいパンの方がホテル側も汚れなくていいのに、あんなにバラバラバラバラ、そして絨毯みたいなところにバラバラが落ちるとお掃除もしにくいんじゃないかなって思いましたしね。私たちも食べるのになんかなんて力込めて、なんかペッてやってコップ引っ掛けてひっくり返しそうになるというのは私だけでしょうか、思いました。あんなにねなんか硬くてちっちゃいから切るのがして、バラバラバラバラバラバラバラバラこぼれます。お家で食べるんだったらいいけどね、ホテルでおしとやかに食べるのにちょっとバラはどうかな。

0: 安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

8時になりました。改めましておはようございます。石川恵子です。不思議と8時になるとなんかもうパーッとお日様が降り注いでくる。まあこれ日もっともっと日が経っていくと太陽のこう昇る位置の位置的なものが変わってくるからもうちょっと早くパッと降り注ぐんでしょうけども、この4月から5月にかけてはなんかこの8時になったと同時にね、このスタジオにパッと太陽が降り注ぐ、とってもお天気のいい日は気持ちいいですよ、本当ね。まあそんな日になっています。まあ確かに今日の最高気温札幌、日中の最高気温20度家帰って暖房消さなきゃダメかなって感じですね。昨日は寒くて10何度しかなかったからね、暖房入れましたけれどもね。皆さんのお住まいのところのお天気いかがですか。先ほどね、神戸のゼビスさんのところでは雨っていう感じで、今日もだからどうでしょう。ああそっか、野球は今日移動日になってるのかな、だから中止になるのも、中止ってことではなくて移動日でってことになるんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、さあ今日は、傷、まああまりねいい言葉ではありませんけれども、傷とつく言葉をが入った曲でお届けしています。7時台はですね、西城秀樹で傷だらけのローラ、そして南沙織傷つく世代、グラスルーツ恋の傷跡、そして傷だらけの天使のテーマ曲ということで、懐かしいですね、傷だらけの天使ね。ドラマ土曜日の結構10時ぐらいからじゃなかったですかね。昔なかなかそういう時間のね、ちっちゃい頃は親にそんな時間までテレビダメってね、ドリフターズまでみたいな全員集合までしか見せてもらえないとか、ちっちゃい時はねありましたけどもね。その後はキーハンターとか、あれでしたっけ、土曜日ってキーハンターとか G メン75とかそんなところでしたっけ年齢わかりますね、いろいろ話をしていくとね。はい、まあまあまあいいじゃないですか。まあね、はい、傷だらけの天使懐かしい。なんかドラマが水谷豊さんのもう本当に最初に出てきた有名になったドラマっていう感じじゃないでしょうかね。その後はなんかコロッと変わって学校の先生役になって、北海道から来た学校の先生みたいになって、船越あれなんだっけ、船越さんのお父さんですよ、あの方が校長先生役で、草笛光子さんとご夫婦役でなかったでしょうかね。船越英一郎さんのお父さんか、名前忘れてしまいましたね。あのお父さんとってもいい、校長先生役で、で水谷豊さんがね先生役で、なんか独特のイントネーションが今でも耳に残ってますけれどもね。はい、まあそんなドラマもありました。そうです、それが、まあ、水谷豊さんの話ですけれどもね。もう今じゃもう相棒という、もう代名詞が水谷豊といったら相棒という感じで

ね。あの紅茶なんであんな高いとこからあんな紅茶入れなきゃならないのかな。あれもまた一つのパフォーマンスなんでしょうけれどもね。面白いな本当にね。なんか考えられないことがいっぱいありましたけれども、はい、さあ今日はそのそういったように傷とつく曲、傷とつく曲に

曲でお届けしたいと思います。あんまりね、あのオープニングとか喋ってると、あ、そうそうそう、これ一つ喋ろうと思って、あのちょっと撮っといたんですけれども、皆さん、あの月曜日の新聞のチラシってどんなのが主に入っているか分かりますか？確かに薄いんです。スーパーとかにはのチラシはほとんどと言っていいほど入っていません。やっぱり週末スーパーは金曜日土曜日が入ってますね。で、何が月曜日の、今ね新聞取ってない人が多いから、あまりあの分からない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うちはずっとあの北海道新聞、まあ、地方紙ですけどもね、地方紙ですよね、撮ってるんですけれども、なんとチラシほとんどと言っていいほど買取専門店、高価買取とかって、あのね、こんな、その中でもね、こんな会社のが入っていました。大判小判っていう高級高価買取専門店、大判小判っていう名前、それから買取スマートという名前、それから買取大吉、あとお宝屋。お宝屋はダチョウクラブと、あの女の子ですよ、 AKB の、 あの真似する女の子のコマーシャル、それから買取大吉は IKKO さん、それから買取ねスマートっていうのはね、ひろみ、そしてね大判小判っていうのはね、なぜかレポーターの井上光三さんがねイメージキャラクターになっている、そんなチラシばっかりで、も娘が言ってたんです、なんで月曜日とか、まあ、火曜日とかってこういうチラシばっかりなんだろうねって。同じの2枚も入ってる時もあるんですけれども、なんだろう。で、今新聞撮ってるって人は若い人いませんよね。お年寄りばっかり、割と年配者の方がずっと続けて新聞撮ってる、まあ、そういう人たちのためにいらないものは早く捨てて就活しなさいって言わんばかりの、あの広告だよねって言ってたんですけど、なるほどなあと、どういう観点からそんな発想になるのかと思ったけれどもね、確かに今新聞撮ってる人ってね、ご年配が多いからね、そういうところでこういう元古い時計はないかね、古い着物なんか出しませんか、こういう家具はあるけど出しませんかってことで、そういう方たちのためにこういう買い取りのお店がね、もう頻繁に、もうなんかあのチラシを見ると申し訳ないです、そこの仕事なさってる方にも申し訳ないですけれども、もうそんなに買い取ってもらうような、持ってもらいたい品物ないよって、家のあの固定電話にかかってくる電話もそういうお店ばっかりですよ。もうあの変な電話出ないんですけれども、あの検索するんです、その電話番号、どんななんかそういう投稿があるかなと思って、そしたら買い取りのお店とかって言って、地方からもかかってくるんですよね。で、ないですかないですかって、本当この間も言いましたけれども、植木鉢なんかないですかって言われたんですよ。植木鉢どうすんの、植木鉢、そんなことも言われたり、まだねちょっとこう高価なもの、お靴とか、はい、あのそういう化粧品、アクセサリーとかって言うんだったら、まだしも、とから植木鉢出てくるのかなと思いましたけれどもね。そんな買い取りのお店が本当になんか物申すコーナーがこっちまで来てしまったみたいな感じですけれども、本当そうなんです。そういうね電話があったり、チラシが入っていたりね、そんなに皆さんのお宅でもこう何かのきっかけで片付けてて出てきたらそう思うけども、そんな普段の生活しててありませんかっていきなり言われてもないですよね。そうそうそう、だからあのこの間出しましたとか適当に言って、あの出た時は、電話に出た時にはね、この間出しましたとかって言ってバツッと切るんですけれどもね。いや本当に多いです。でも買い取ってくれるのは、まあ、要するに訪問してくれる、買い取ってくれる、訪問してくれるんですけども、本当に安い、へー、これがたったの5円10円っていう世界ですからね、これよかった、まだまだピンとしてるのにと思うんですけど、そんな感じです。本当悲しい方ですね。まだあの持ってった時の方がちょっと高く取ってくれるかな、お家に行きますって言って訪問してくれた時にはね、で挙句に宝石ありませんか、こういうアクセサリーのこんなあのドサッとでもいいんですみたいな、そんなもう絡まったものでもいいんですっていうのもこの間言われましたよ。ひどいですね。まあそんなことを言っているうちに9分にもなりましたということで、モノモース第2弾でしょうかね、そんなのがありました。さあ、気分を変えてこの後10時まで私石川にお付き合いください。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

ああ、ゼビスさんありがとうございます。 YouTube では大丈夫ですよということでね、私あのガガガガジジジジしてませんかって、雑音入ってませんかって聞いたら、あの大丈夫ということでいただきました。ありがとうございます。はい、こういうあのちょっとしたコミュニケーションが私たちにとってはとっても助かります。はい、さあ、続いては天気予報です。現在石狩地方に濃霧の注意報が出ております。天気概況をお伝えします。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日のお天気は曇り時々晴れでしょう。今日の札幌6時半の気温ですが 13.7 度、日中の最高気温は20度ということになっています。そしてですね、海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。降水確率ですが、もうきれいに 0% ということで、1日を通して 0% です。そして明日のお天気です。明日は晴れ時々曇りの見込みですということで、今日明日とお天気がいいという日は続きでしょうね。各地の最高気温をお伝えします。最高気温がちょっとね、変動があるんです。稚内12度、旭川22度、帯広も22度です。そして北見も12度、網走10度、釧路16度、そして函館20度、室蘭17度ということになっています。寒いところが、網走なんかでは10度、暖かいところでは旭川、帯広が22度ということで、12度、北海道内でも、まあ、主なところですけれども12度の差が、最高気温の差があるということでね、ちょっとありますね。はい、以上今日と明日のお天気をお伝えしました。続いて向こう1週間のお天気です。明日は先ほど言いました晴れ時々曇りといったお天気で、最高気温21度。土曜日もお天気良さそうです。晴れ時々曇りで最高気温17度、ちょっと下がりますが、そして日曜日がお天気いまいちです。曇り一時雨で最高気温18度。25日月曜日、そして26日火曜日はいずれも曇り時々晴れで、最高気温月曜日23度、火曜日25度、そして水曜日がいまいち、27日水曜日がいまいちの天気、曇り一時雨で最高気温22度ということです。まあちょっとね、日曜日と来週水曜日が雨の記号が出ております。以上、天気予報でした。

長渕剛で傷まみれの青春お送りしました。さあ、 BGM のセッティングが忘れましたね。はい。

さあ書き込みの方いっぱいいただいてますのでね、紹介していきましょうか。ちょっとうるさいですね、失礼しました。はい、どこからになりますか。あ、そうだ、1曲目の牛方郎さん曲入れてくださったところからですね。はい、西城秀樹の傷だらけのローラ、そして大門圭介さん骨折はいかんでしょって、はい、そして、日記帳ですか、日記ゴルフとは違いますよねということで、そうですそうです、日記帳、ぶどうの産地とかの日記です。そして何、日記ゴルフ、そんなコマーシャルあったんですか。そして鹿太郎さんがね、曲タイトル南沙織の傷つく世代、南沙織さんシンシアって、確かにね、篠山紀信さんの奥様になられてすっかりと芸能界からいなくなりましたものね。で、皆さんへのご挨拶があり、鹿太郎さんグラスルーツペイン恋の傷跡で、傷だらけの天使のテーマが次の曲で、で芸能に突出した家族の結婚式そっか、あーなるほどね歌歌ったりね、まあ、そんなこともないんでしょうけれどもね、その出た結婚式は新郎が長崎県出身で、新婦がね千歳出身でということでね、まあ、北海道の人と九州長崎の方の結婚式で面白かったですよ。2人のね、かたどったクッキーがプレゼントされたんですけれども、新郎は長崎ですから、長崎ちゃんぽんのね、いろんな具材が混じった新郎のあのクッキーから、新婦はね、時計台がね、札幌も千歳ですけれどもね、札幌の時計台の、まあ、北海道ということでね、そんなのがクッキーにあしらわれてあってね、とっても美味しそうな、まあ、飾ってあります、可愛いのでね。で、続いてホイップさん入ってくださいました、ありがとうございます。恵子さんおはようございます。神奈川は雨です。本日は傷がつく曲ということですが、ピンときたのはチェッカーズにジュリアのハートブレイク、セーフでしょうか。5月16日は西城秀樹さん8年目の命日でした。ああそうだったのか。で、早いですね、今日もよろしくお願いしますということで、ホイップさんがすでにチェッカーズかかっていましたか、失礼しましたということで、ガーンということでね。で、はい、その後また皆さんへのご挨拶がありました。さあ今日の誕生日の方を紹介していきましょうか。5月21日のお誕生日の方ですね、まず引きます、聞いてください、懐かしい名前ですよ、覚えてますか、アグネスラムなんかのコマーシャルでしたよね、なんか小麦色の化粧品か、アグネスラムちゃん70歳になられるそうです、アグネスラム。はい、そして原田喜和子さん、女優の原田喜和子さん、友代さん、原田友代のお姉さんですね、61歳になられるということです。そしてこれ俳優とありますけども、岡本健一さん、男組ですね、57歳になられるということです。そしてアイドルの元乃木坂46の山崎れなさん、仲良くコメンテーターとしても出ておりますけれども、29歳になられるということです。今日5月21日のお誕生日でした。ではどうしようかな、ここで曲かけてしまいましょうか。今日のお誕生日の方の曲、この歌っている方です。ちょっとこの声がすごい声でびっくりする方なんですけれども、この映画のテーマ曲です。この映画のテーマ曲を歌っているこの方が今日のお誕生日で、お年は、55歳になられるということです。

メラ・ヨシカズでもののけ姫、もののけ姫のテーマをお送りしました。メラ・ヨシカズさん55歳になられるというこの声の持ち主です。時刻は8時32分になっています。今33分になりました。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルモーニングアップル木曜日、石川恵子がお送りしています。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

時刻は8時32分になりました。ごめんなさい、34分ですね。今35分になりました。失礼いたしました。ここからは週末占いお届けいたします。まずはおひつじ座の方です。知識欲が高まる運気、知らないことを知る喜びに満たされる時、新規の講座やセミナーに参加するのは吉、経済の勉強もプラスにという、なんかすごい日ですね。はい。そして、お牛座の方、プライベート運が活発に、気になる人と親しくなるチャンスが、自然体で声をかけるのが良さそう、仕事学業には迷いが多いかも、というお牛座の方です。続いて、双子座の方、今まで引きずっていた過去をやっと手放せる星回り、もう思い出にしてもいい頃、未来のために思い切った決断をするタイミングという双子座の方です。続いて蟹座の方、対人運が好調な週末、自分の思いや願いを周囲に伝えておくと叶いやすくなる時、集まりの場で好みのタイプを紹介される予感も、という蟹座の方です。続いて獅子座の方、これがやりたかったと思える出来事がありそう、夢に一歩近づいたと感じる瞬間も、その夢を実現させるための先行投資は吉、という獅子座の方です。続いて乙女座の方、説得力や交渉力が高まる星回り、気になる人のハートを話術で掴むことができそう、金銭交渉もあなたの思い通りに進められそう、という乙女座の方です。続いて天秤座の方、仕事や役割で義務や責任が重くのしかかってくるとき、下手に他人を頼らず、なんとか自力で突破を。週末は散歩がてらの買い物が吉。散歩がてらに買い物か。さそり座の方です。職場や学校であなたの活躍が評価につながるとき、役職に立候補したり、企画を立ち上げたりするのは吉。恋はおおらかな姿勢で、というさそり座の方です。続いて射手座の方、金銭面の見直しにぴったりの時期、衝動買いには注意し、計画的に使う意識を持つことで金運の流れが安定するはず、開運色は豆腐だそうですよ。続いてヤギ座の方、エネルギーに満ち溢れている今週末、何か気になっていることがあれば、この機会にぜひ挑戦を。恋活、婚活にも手応えがあるはず、というヤギ座の方です。続いて水瓶座の方、ピンチの中に救いあり、苦しい状況でも思わぬ助けが迷い込み、誰かと協力して課題を乗り越えられそう、人との結びつきを大切に、という水瓶座の方です。最後、魚座の方です。今は遠慮せず、自分の存在をしっかり示すべきタイミング、仕事面経済面での希望があるなら率直にアピールを、納得のいく結果に、という魚座の方でした。以上、週末占い星座別のお届けいたしました。時刻は8時38分です。

時刻は8時44分です。ここからは今日の新聞から記事をお届けいたします。まあいろんなね事件があって、まあ、とにかく今回の栃木県のことですね、記事がありました。実行時通話で指示かということです。栃木県の強盗殺人ですね。容疑の夫婦少年4人にということで、高校生16歳の男の子たちがあんなに残忍な殺すという、そしてワンちゃんまで、そこのお家のワンちゃんまでもね殺してしまったということが記事で出ておりました。栃木県の強盗殺人事件で逮捕された横浜市の夫婦が、事件当時実行役とされる少年4人にリアルタイムで通話し指示していたことが20日捜査関係者への取材で分かったということです。県警本部は脅して参加させた少年らを監視する目的もあったと見ているということで、事件は21日で発生1週間、特流ですね事件として、さらに上位の指示役がいるとみて全容解明を進めるということですけれども、まあ警察の方も慎重に慎重にねやってるんでしょうけども、なかなかね、なかなかこうやって犯人がねもう上の方まで逮捕っていうことには至らず、本当にですね。で、捜査関係者によると被害女性宅の犬も死んでいるのが見つかった。捜査本部は少年らが殺したとみて詳しい状況を調べているということなんです。逮捕された少年4人のうち一部はこの夫婦の両容疑者から、やらなければ家族や友人を殺すなどと脅されていたと供述、闇バイトに応募した可能性も視野に捜査しているということで、夫婦は容疑を全面的に否認しているということなんですけれども、7ヶ月のお子さんいて普通のパパとママ、なんか昨日たまたまインターネットのニュースを見ていたら、この奥さんの方、女性の方のなんかよく写真が出てたりしてね、話題がありましたけれども、普通の、まあ、小学生中学生なんかこうやってね勝手にこう元の昔のことを調べられるっていうのも、これもまたねちょっとね嫌なものですけれどもね。そして文集が出てきて、文集にはね人を助けてあげられる人になりたいとかって書いてあったとか、もうねなんかそんなの見ると心痛いですね。で、自分だってもう結局自分の子供とね一緒に暮らせなくなって、子供さんはどこに行っちゃうんでしょう。ご両親が面倒見るのかな、どうなのかね、施設に行くことになるのかちょっと分かりませんけれども、まあとにかくひどいですね。お金を取るだけなら、まあ私もどうして殺さなければならないのかって思いますものね。まあお金取るだけっていうのも、まあ、もう確かに嫌ですよ。とっても大変、もう嫌なことですけれども、どうしてね家族のそうやって傷つけたり殺したりという、なんかこの殺された奥さんの息子さんのところに最初に行ってっていうのがあったそうですね。なんか本当にもうやることなすことが、16歳の子もまだねしっかりとした大人でない子供たちが何を思ってこういうことをやったかっていうことですね。どう自分たちの未来がどうなるかっていうこともわからないでやったっていうことは本当に情けない、悲しいことですね。はい、そして今度は北海道の話題で、旭山動物園で自分の奥さんを殺して動物焼却炉で焼いたっていうことの続きですけれども、旭川市の旭川動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして、死体損壊容疑で同職員、鈴木容疑者が逮捕された事件で、同氏が営業時間外に出入りする職員の記録を残していなかったことが20日分かったということです。焼却炉の使用でも帳簿を作成していなかったということで、市幹部によると、同園の営業時間外には通常職員は職員用の門を車で出入りし、警備員がナンバープレートの番号を記録している。ただ同容疑者が妻の結衣さんの遺体を同園に運び込んだと見

られる3月31日は鳥インフルエンザの防疫で車の出入りを禁止していたため、職員は門近くにある駐車場に車を止めて徒歩で入園していたということだそうです。同容疑者も焼却炉に向かう際、車では職員用の門を通過せず、門に隣接し園内に出入りできる入り口のある建物の中を通ったとみられる。やっぱり詳しいわけですからね、どんな道を通ってって。で、徒歩での出入りは記録することになっておらず、市は事件の捜査が始まった4月下旬から対応を変更。鳥インフルで徒歩で出入りした場合も時間と名前を記録するよう改めたということなんですけれども、こうやっていろんなことを調べると、こうね、こうやって、あ、こういうずさんなやり方だったのかとか、そういうことが分かって、なんかどんどんどんどんね、そういうことをチェックされてしまうっていうのが、まあ、辛いところだというのかね、まあ、そんなところですね。本当にもういろいろですね。もうなんでこの人もこの奥さんを殺して、そうやってね、動物を焼却するところで焼かなきゃならないのかだとかっていうのは、もうとってもね、悲しいなことですけれどもね。はい、さあ、ここででは一曲聴いていただきましょう。こちらの曲です。

0: こんな記事もありました。10代誘拐疑い男逮捕ってことなんですけれども、札幌南署は18日未成年者誘拐の疑いで自称浜松市の男29歳を緊急逮捕。捜査容疑は17日から18日未成年と知りながら札幌市中央区の10代半ばの少女を誘い出し苫小牧に連れ出して誘拐した疑い。少女に怪我はなかったと。2人は交流サイト SNS を通じて知り合っだと。少女は家出をすると手紙を自宅に残して家を不在にしており、17日に家族が同署に行方不明届を出していたということなんですけれども、家出をすると手紙を自宅に残してということでね、なんか親ものんきにしてたのかな、ね、で18日午後5時ごろ少女の関係者が2人を苫小牧にいると通報があり分かったということだそうですけれども、本当ね、何これをやってるのかなと思いましたけれども、あとですね、はい、ちょっとあの昨日の記事からだったんですが、あ、もうあまり時間がないですね横浜だったそうです。中学校の1年生の分だけの給食が届かず、業者ミスで準備せずということで、まあなんとか250人分の予備用のおかずで対応したそうですけれども、こんなことあるんですね。1年生の分だけが届かず250人分もですってよねえ。これでまあ慌てて用意したんでしょうけれども、予備の分のね、でまあいつも食べる時間よりも遅くなっちゃってということでね、学級活動をやっていて遅くなってということだそうですけれども、いやいやいやいや、確かにね、学校では行事がねあって、各中学校行事の関係で毎日全学年が給食を必要というわけではなかったということですけれども、ちょっとそれもね、こんなことがあるってことはちょっと、まあ、連絡不行き届きということだったんでしょうね。こんなことがあっては困ります。以上、今日の新聞からでした。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋、現役大学生の料理研究家私エナガが毎回テーマに沿ったおすすめレシピや特産品、一人時間におすすめのグッズや作品などを自らのライフスタイルとリンクさせて紹介していきます。第一水曜日の夕方は美味しい部屋でお待ちしています。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平1条から豊平4条地区の避難場所をお知らせします。豊白寺院、覚栄寺、東園小学校、龍翔寺、慶応寺、恵林寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。洪水、土砂災害の危険が考えられるときには、区役所や消防から避難の呼びかけを行うことがあります。呼びかけがあった場合には速やかに避難しましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。